0: още по темата от репортера Марта Младенова.
1: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
2: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ЕВО са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още, депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
0: 7% инфлация на годишна база отчете Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия. За април окончателните данни на института бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8% за месечна. Украйна съобщи за пострадали разрушения при масирани руски атаки с дронове и ракети. Военната администрация в Киев призова в Телеграм местните жители да отидат в укритията, след като обяви въздушна тревога. Кметът Виталий Кличко каза, че избухнал пожар в 9-етажен жилищен блок. Съобщава се за серия експлозии в столицата, също в Днепропетровск, Николаев и Харков, където има 7 ранени, сред тях дете. Президентът Володимир Зеленски заяви в снощното си обращение, че разузнаването е предупредило за масирано руско нападение. Американският президент Доналд Тръмп призова Израел и ливанската шиитска групировка Хизбола за винаги да спрат да се сражават. По-рано той съобщи, че двете страни по конфликта са му обещали да прекратят временно размяната на удари. Освен това, Тръмп каза в телефонно интервю за ABC News, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран. То ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирания Ормузки проток. Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети, но земетресението накара оплашени местни жители да излязат на улицата. В продължение на половин час от 11 до 11.30 часа днес ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част на страната. В емисията следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над Северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен, в Източна България изток-югоизточен вятър. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на по-важните новини. До този час представен от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 2020. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади-да, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение. Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анка Югеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинския полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, честигнахме до 14-то място. То тази седмица е за Жеков и неговата песен Блуден син.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на графа.

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше следната позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Спектрум с песента Жената до мен предстои да чуем под номер

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.

0: Най-новата супергрупа Frontman и тяхната първа песен Непобедим, номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. Калофер, родния град на Христо Ботев, ще се състои митинг-поклонение по повод 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер. Преди церемонията от Националния музей Христо Ботев, с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Точно в 12 часа пред мемориалния комплекс Христо Ботев, с минута мълчание ще бъде отдадена почит на героите, загинали за свободата на България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали реновираните сгради на районната противопожарна служба. Обновяването е в изпълнение на проект по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са извършени в три административни сгради, където пълно или частично са подменени покривните конструкции, монтирани са фотоволтаична и термопомпена инсталации, поставени са нови врати и прозорци. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Епидемията от чап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
2: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, която е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: За трета поредна година Испания е най-атрактивната дестинация за инвестиции в хотелиерство в Европа. Данните са от проучване на настроенията сред европейските инвеститори, проведено от независима консултантска компания. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: В анкетата са участвали 70 ръководители в туристическия сектор от 7 държави – Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Франция, Нидерландия и Германия. Мнозинството от тях са посочили именно Испания като най-атрактивната страна в Европа за инвестиции в хотели, следвана от Италия, Обединеното кралство и Португалия. Изследването е проведено от CBRE, най-голямата компания за услуги и инвестиции в сферата на търговските недвижими имоти в света. В класацията на градовете Барселона се изкачва от пето на първо място, споделяйки лидерството с Лондон, докато Мадрид заема трета позиция. Според проучването, привлекателността на каталунската столица се основава на силното търсене както от туристи, така и от бизнес пътници заради позицията й на една от водещите дестинации за събития в Европа. Авторите на проучването посочват още, че през първото тримесечие на тази година обемът на инвестициите в Испания и Португалия е достигнал 1 милиард евро, което е увеличение с 44% на годишна база и представлява 21% от общия брой сделки в Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над Северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен, в Източна България изток-югоизточен вятър. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 4 часа, представена от Савина Спасова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте! Готови ли сте да бъдем заедно през следващите часове? Предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Радио Благоевград, ще бъде мост към вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Анастасия Трайкова, аз съм Мариана Попова. След една хубава пиринска песен ще ви кажа и темите, които сме подготвили за вас.

0: първи петли.
1: Акцентите в предаването по първи петли тази сутрин. Ще отидем до село Долен, за да ви разкажем за реставрацията на местния храм. Каква е историята зад буквите, които използваме всеки ден, и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Ще чуем доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Офитрилски. И още 25 години движение Ние жените. Как се разви през годините женското дружество в Благоевград? Ще чуете любопитни истории с пингвина Гошо, един от най-верните приятели на българските антарктици, разказва в специално написаната за него книга полярният изследовател професор Христо Пимпирев. Ще разкажем за фестивала на кино на село, който започва в Бусинци, и за хората, превръщащи културата в кауза. Един разговор с Стефка Бонева от Бусинската сръчкотилница. Приятни минути в нашата компания. Не сме ви забравили. Телефоните за връзка със студиото 88-33-15, 88-33-16, кода за Благоевград е 073. Очакваме ви и на нашата фейсбук страница по първи петли на кирилица. Приятни минути!

0: първи петли.
1: И продължаваме с обещаните теми. Каква е историята зад буквите, които използваме всеки ден, и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Как старобългарският език се превръща в основа на книжнината и образованието? Какво разказват грешките на средновековните книжовници за развитието на езика и защо делото на светите седмочисленици остава живо и днес? Чуйте в разговор на стажант-репортера Татяна Цолева с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Опит Рилски.
2: 24 май е празник, който е свързан и с азбуката, и с културата, и с всичко, което е свързано с тях. По принцип, празникът 24 май е ден

0: апокрифично от глаголицата.
1: Защо делото на Кирил и Методий е определено като цивилизационен подвиг?
0: Със своето дело Кирил и Методий причисляват славянския свят към тогавашната европейска цивилизация. Защото България не само приема християнството като една нова религия, която е припозната като по-културна, по-хуманна, ако щете, в тогавашния свят, но Кирил и Методий дават възможност на славяните да изучават тази идеология, тази християнска идеология на собствения език. Нещо, което по това време не е било възможно за всички европейски народи. Знаете, че тогава имало два основни писмени езика, латинския и гръцкия, и те са били основни езици в Европа. Така че с създаването на азбуката, славянския език като цяло, защото делото не е свързано само с България, макар че от България получава оня фасък, който правил старобългарския книжовен език, международен език. Това дава възможност на старобългарския език да се нареди до двата класически езика на Европа, гръцкия и латинския, в проповядването на Божията вест на Евангелието, на християнството.
1: Можем ли да твърдим, че старобългарския език е свещен език за славяните?
0: Да, защото старобългарския език е свързан преди всичко с създаването на един култов език, какъвто е бил старобългарския на времето. Той възниква като култов за нуждите на Великоморавската мисия. По-късно обаче, когато Кирил Методиевите ученици донасят този език в България, той става светски език и започва да обслужва всички сфери. Но такъв са го смятали и старобългарските книжовници. Те са го смятали за свещен език, опитвали се да преписват, да копират книгите, без да правят особени промени в текстовете. Слава Богу, това не им се е отдавало, за да можем днес да имаме история на български език като научна дисциплина, защото в грешките, които са допускали, ние виждаме какви промени е преживял български език в онова време.
1: Каква е разликата между старобългарския, църковнославянския и съвременния български език?
0: Първо, ако сравним старобългарския с църковнославянския, трябва да кажем, че старобългарския език е основата, а църковнославянския език е една развита руска фонетична редакция на този старобългарски език. Или с други думи, църковнославянския език представлява език, в който имаме старобългарска граматика и руска фонетика. А ако трябва да сравним старобългарския със съвременния български език, разликата в лексикално отношение може и да не е чак толкова голяма, защото голяма част от лексикалното богатство на съвременния български език е наследено от книжовната традиция, т.е. от старобългарски, среднобългарски, но в граматично отношение, особено в имената система, разликата е много голяма, защото съвременния български език е изгубил падежите, развива някои други граматични особености, които го различават не само от старобългарския, но и от останалите славянски езици. Тези особености днес ги наричаме балканизми. Това са определителният член, удвояване на допълнението, описателното бъдеще време, има, разбира се, и други. Така че българският език е славянски по генезис, по происход, но благодарение на тези балканизми, които са развити в по-късно време, от времето, когато славяните заживяват на Балканския полуостров до днес, го различават и го правят балкански по типология на граматичната система.
1: Кога и при какви условия е създадена глаголицата?
0: Глаголицата е създадена за нуждите на Моравската мисия и за превода на богослужебните книги, създадена от Константин Философ според неговото житие. Тази азбука има своя международен път в Моравия, след това идва в България, Първото българско царство. Има паралелен живот заедно с кирилицата, която се появява в Преслав, в Преславската школа. Накрая отстъпва място на кирилицата и някъде до към 12 век престава да се употребява в България, но пък за сметка на това по-дълго се употребява в Хърватия.
1: А каква е основната разлика между глаголицата и кирилицата?
0: Няма никаква разлика в броя на буквите, има разлика в начертанията. Глаголицата е самобитна азбука. Константин Философ е използвал някои букви, някои начертания от други познати на него азбуки по това време. Но като цяло той я стилизира с три основни знака. Това са кръгчето, триъгълника и чертичката. Докато кирилицата е компилация, в основата на която стои гръцката азбука. Гръцките главни букви, 24 на брой, и тази азбука е допълнена с нови знаци, с които да се изразяват типични за славяно-българския език звукове, каквито ги няма в гръцкия. Преди създаването на славянската писменост, българите са пишели и са знаели много добре гръцки език. Така че те са свикнали с писането на тези букви. Те са им били по-лесни за писане. Не казвам, че кирилските текстове се пишат по-бързо. Ако днес е така, то е заради

0: тези ръкописния вариант на кирилицата. Но по това време, погледнете ръкописите, ще видите, че кирилицата е едно грижливо изписвано писмо, т.е. пишело се точно толкова бавно, колкото и глаголицата. Просто навика, който са имали книжовниците, им е помогнал да предпочитат тази азбука. Наскоро чух една теза от един известен наш учен, според която кирилицата в край на краищата се налага в българските земи след схизмата, т.е. разделението на църквата на източна и западна, и тъй като глаголицата е предпочетена азбука в Хърватия, която е католическа държава, то кирилицата се обособява като азбуката на православния свят. В България, в Русия, в Сърбия. Тя се използва и в Румъния, която също е православна страна.
1: Каква смятате, че е ролята на светите седмочисленици за развитието на славянската култура и писменост?
0: Светите седмочисленици са Кирил, Методий и Петим от техните ученици, тези, които са пристигнали от Моравия в България и са поставили основата на Златния век, на българската просвета и култура. Така че те са положили основата.
1: Как българският княз Борис I подпомага развитието, разпространението на славянската писменост в България?
0: На първо място Борис приема завърналите се от изгонените по-скоро от Моравия ученици на Кирил и Методий и им дава широко поле за изява. Като основават познатите две школи в двата края на тогавашното българско царство, княжество, както и да го наречем. Едната школа е в Преслав, другата е в Охрид. Има един предполагаем Преславски събор през 893 година, според който, в който или на който се вземат три важни решения, именно старобългарски език да стане официален език в българската държава, столицата да се премести от Плиска, която се свързва с езичеството в Преслав, която вече се свързва с християнството. И на престола се възкачва Симеон, третия син на Борис, който изиграва много голяма роля за утвърждаването на старобългарски език. И всъщност политиката, която води, помага за зараждането и развитието на този златен век в първото българско царство. Също това е политически акт, но не е маловажен. Знаете, че от покръстването до идването на Кирил Методиевите ученици в България, в българските църкви се говорило на гръцки език. Борис има куража да изгони гръцките духовници и на тяхно място да постави български такива.
1: Кои са най-ценните запазени старобългарски ръкописи?
0: За наше голямо съжаление, от Кирил Методиевата епоха не е запазен нито един ръкопис. Всички ръкописи, които са запазени, са преписи на тези кирилометодиеви преводи, а иначе важни ръкописи, глаголически са Мариинско евангелие, Зографско евангелие, те са доста обемни. Глаголически ръкопис също е Синайския псалтир, също много ценен. Това е една старозаветна книга, поетична, която е била много използвана в българската църква през средновековието. А по-известните кирилски ръкописи, или по-обемни да ги кажем, са Попсаловото евангелие, което е познато като Савина книга, Супрасовския сборник, Енинския апостол, също много важен текст. Това е всъщност единствения апостол, който е запазен от онази епоха.
1: Какво губим и какво печелим, когато се променя езикът през вековете?
0: Смея да твърдя, че старобългарски език е доста по-сложен от към граматика. Това не е само заради падежната система. Но с отпадането на падежната система ние не сме загубили възможността да се изразяваме по същия начин, както се изразявали старите българи. Защото смисловите отношения между думите са поети от други елементи на езика. Така че загубили сме някои форми, чисто езикови форми, но пък тези езикови форми са заменени с други, така че днес да можем да се изразяваме и да се разбираме точно толкова добре, както са се изразявали някога.
1: Какво според вас трябва да знаят младите хора днес за делото на Кирил и Методий отвъд учебниците?
0: Ами аз мисля, че учебниците ни представят най-важното за техния живот. Онова, което на мен ми прави най-силно впечатление, е тяхната отдаденост и тяхното човеколюбие, защото тези хора са живели за полза на хората, на другите хора. Не случайно Кирил умира на 42 годишна възраст, съсипан от работа. Работа, която вярвам, че му е носила удоволствие. Така че ние говорихме и за това, че делото е епохално, защото ние днес наистина малко го оценяваме и малко оценяваме факта, че без писменост слабино български език най-вероятно не би оцелял. Но онова, което ми прави впечатление в техния живот, разбира се, представен в житията, ние не знаем много повече от това, е тяхната всеотдайност и загриженост за общото благо. нещо, което в съвременния свят липсва според мен.
1: Ако трябва с едно изречение да опишете защо делото на Кирил и Методий е важно и днес, какво би било то?
0: Без делото на Кирил и Методий, по всяка вероятност, днес нямаше да има български език.

0: първи петли.
1: В следващите минути отиваме в китното село Долен. Ще направим това заедно с професор Любомир Пенев, който ще ни разкаже за реставрацията на храма Свети Никола. Професор Пенев е един от радетелите за възстановяването на църковния дом.
2: Долен е едно уникално, прекрасно българско място, което се влюбихме от първия момент, в който го видяхме. И покрай тази къща, покрай хората, с които се запознахме там, покрай това чудесно общество, което съществува в село Долен от хора с така артистични склонности, художници, музиканти, които имат къщи там, се роди тази идея в едно сдружение, всъщност. Аз не съм единственият реставратор по никакъв начин, нито дарител, има много други дарители. Се роди тази идея да се възстанови храма в Долен, който между другото е паметник на културата и е изключителен по своето художествено изпълнение.
1: Какво точно трябва да се направи, за да се реновира този храм?
2: Вече е в много добро състояние, но когато се зароди тази идея, покрива капеше. Буквално в един момент се беше отворила така една дупка на покрива и тогава с двамата ми приятели от Долен, Мустафа и Джамал Кърови, поправихме покрива и храма беше буквално спасен. След което вече сте направи този проект за реставрация от сдружението и започнаха реставрационни работи. Сега в момента храмът е в много добро състояние. Разбира се, има още една или две години работа, но тя е вече към края си.
1: Може ли вече църквата да приема миряни, които по празници да могат да влизат, да запалят свещичка за здраве, да се помолят?
2: Тя винаги е била отворена. Дори по време на реставрацията тя е напълно достъпна, църквата е напълно достъпна за всеки, който пожелае да влезе там. Така че не е била затварена поради реставрационни дейности.
1: А какво точно се направи, за да придобие този вид, този храм, за който вие казвате, че е и културен паметник? Какви усилия трябваше да положите, за да го възстановите?
2: Ами след като се поправи покрива и се ликвидира тази опасност от наводнение буквално, се насочихме към дъщените тавани, които са уникални. Те са класически възрожденски дъщени тавани, обаче са много красиво изрисувани и оцветени. И двата тавана на двете части на храма, на корабната базилика, бяха реставрирани, част от тях заменени и изписани по същия начин, по каквито са били изписани старите. След това се реставрираха стенописите на базиликата и в момента се извършва, може би, най-трудната част от реставрацията, и това е да се сложат обратно едни паднали части от мазилка, които са също стенописни, и те трябва да се поставят на местата си, да се реставрират така, че да се възстанови храма в неговата изначална красота и великолепие. И след като приключат това реставраторито, остава да се реставрира иконостаса и иконите, което вероятно ще се случи през следващата година. До година за празника на храма, който става на 190 години до година, ние се надяваме реставрацията да е приключена и да посрещнем този чудесен празник в един обновен храм, носещ красотата на своите създатели, майстори от възрожденския период.
0: По първи петли.

0: първи петли.
1: Надявам се с хубавата пиринска музика да сме повдигнали духа и вашето настроение в ранните часове на 2 юни, уважаеми слушатели. Ще продължаваме да слушаме музика от пиринския край до новините на Националното радио в 5 часа, след което се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим заедно напред с още теми, с още интересни срещи. Вашето време ще бъде малко след 5 часа и 20 минути. Тогава можете да започнете и да ни се обаждате на телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16. Кода за Благоевград е 073. Следя и всичко това, което споделяте на нашата фейсбук страница по първи петли на Кирилица, така че можете да ни пишете и там, ако желаете да поздравим някого с хубава песен.

0: Horyzont.
1: Часът е 5, емисия новини. Най-малко 4 души са били убити от руски удари при масираната въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна, предадоха Reuters и France Press. Ранените в Днепър са поне 16, някои от които тежко, заяви началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа. В столицата Киев избухнаха пожари в два жилищни блока, 24 и 9 етажен. Столицата беше атакувана и с балистични ракети и дронове, съобщи кметът Виталий Кличко. Отбелязваме Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер, ще се проведе традиционното поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
2: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
3: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
4: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
2: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
1: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Марта Младенова допълва.
5: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
6: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по план за възстановяване и устойчивост.
5: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
6: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
5: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
1: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Калтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
8: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаменти. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък оправите канализацията, нещо ни оправите, да не убие някой тоток.
7: В продължение на две седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотела Стория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
0: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
7: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
0: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени два броя, както казах, увета.
7: На фона на разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините, Даниела Костадинова.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
9: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1990 година – 4 градуса, а най-високата през 2013 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 53 минути и изгрява в 23 часа и 17 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. И има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа. Отново сме заедно, скъпи приятели, на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на Радио Благоевград на вълните на програма Хоризонт на Националното радио. Звукорежисьор на предаването е Павел Петлички, а музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова. Ще продължаваме да слушаме пиринската песен, ще продължаваме и с интересните срещи, които обявих в самото начало на предаването. Разбира се, ще дойде и вашето време, а то ще настъпи след броени минути, когато ще имате възможност да поздравявате близки, приятели, роднини с повод, без повод, така както ви харесва.

0: Ви.
1: Сдружение Движение Ние жените Благоевград отбелязва тази година 25 години от своето създаване. Как се разви през годините дамското дружество? Сега ви предлагам да чуете един репортаж. Репортаж, който аз направих, присъствах на тържествената церемония по отбелязването на тази годишнина. Нека да чуем всички заедно.
2: Четвърт век, една общност от силни и вдъхновени жени доказва, че истинската промяна започва от сърцето, от онова тихо, но непоколебимо желание да правиш добро, без да чакаш признание. Да превръщаш съпричастността в действие, а добрите намерения в реални дела. Да, защото на думи е много лесно. Когато обаче всичко превърнеш в действие, тогава има значение. Днес не броим годините. Днес разказваме история.
1: Председателят на организацията Здравка Чимева сподели емоциите си от извървения път и обясни как е успяло движението да се утвърди и да заеме своето достойно място в обществото.
3: Сме рак с много труд, много емоция, с много позитивизъм и с много приятели.
4: Виждам, че дамите от Скребътно са тук.
3: От Скребътно, от Бачево, от град Делчево, Република Северна Македония.
1: Сред партньорите на движението е Перса Стояновска от град Делчево, Република Северна Македония. Тя е ръководител на фолклорна група Копачка. Две десетилетия и половина след създаването си, Благоевградското движение Ние жените продължава да бъде мост за трансгранично сътрудничество и дългогодишни приятелства на Балканите. Перса Стояновска се върна назад в годините, за да сподели началото на тяхното съвместно партньорство.
5: Супер соработка имаме со движение Ние жените от Благоевград. Още во 2008 година за първ път се сретнахме и ако предходно правевме напори да се видиме со ръководителката, мојата драга приятелка Здравка Чимева, и се случи да идеме во село Спатово на Старовремски неделен собор, кој што го организира клуб Лепи вино, со кој исто така имаме долгогодишна соработка. И во договор со Здравче бевме таму, нели да се видиме, да се договориме за една наша плодна меѓународна соработка. И се случи, значи, тој собор старовремски народен во село Спатово, се случи Здравче да дојде. Не можам да го заборавам моментот, дојде со погача, вака на парчиња, целата вкусна внатре со фил, вакво, јајца, сиренца, путерче, се што си следува за една вака вкусна погача. И скоро беше ја подсетив на погачата, реже, јас сум заборавила, но јас не сум. Тој прв момент на плодородие, на лебот што ни го дава животот и што е основата на животот, не спојува нас како првин како личности, после како соработници, трансгранични и едно заемно почитување кое го имаме.
1: Общественичката Евгения Йорданова е част от движение Ние жените от самото начало.
6: Ние създадахме и благодарение на Здравка Чимева тя оцеля, защото Здравка Чимева е едно изключително същество, което се е родило за да помага на останалите хора. 25 години на всеко едно повикване на телефон ало, ало, ние се отзоваваме. Тук е Ваня, една от другите спасителки на хора страдащи. И съм безкрайно щастлива, че в Благоевград се събрахме жени, които се обичаме от детството и които имаме една единствена цел – да направим тъжния човек усмихнат.
1: Към вашия екип обаче има дами и от Бачево, и от Скребътно. Те са изключително интересни. След малко ще отида и при тях. Как се разбирате помежду си? Как се взаимодействате?
6: Ние ги обичаме, защото те са, освен най-добрите готвачки, които аз, чието ястия съм яла, и страхотни плетачки, благодарение на тях пък зимата ни е топло на кръчетата. Те също са създадени за да правят уют на хора като мен, например, които не могат да плетат. Истината е, че сме се обединили едно общество от усмихнати и лъчезарни хора, които се радваме, че слънцето изгрява за нас. Единственото, което искам да пожелая, по-дълго време слънцето да изгрява за нас, да научим хората да се обичат и най-важното е да бъдем съпричастни.
1: Сред присъстващите на тържествената церемония беше и председателят на Съюза на запасните офицери в Благоевград Иван Петров.
0: Ние сме партньори преди всичко с движение Ние жените и така по много добър повод е това, 25 години дет се казва, може да казва и нашето партньорство с движение Ние жените. Ами трябва да ви кажа, че нашия съюз на запасното войство имаме един общ план за провеждане на мероприятията през годината. Смисъл, такива определени дати, нали, честване на тия военни паметници, които заедно сме работили с нея. Ето аз ще ви кажа, че по нейна идея и по наш, дет се казва, съдействие, в района на старите гробища ние сме монтирали две чешми и една маса, така, от, де се казва, с наш труд и с нейното сътрудничество, така, с нашия съюз, което е много редко някой го прави. Освен това, там се поддържат паметници на братята Дермеджиеви, които са загинали. Ние също сме помагали там за поддържането на тези паметници. Да не говорим за този паметник, който е на Станке Лисичково и който ежегодно ние с господа Чимева и движение Ние жените го посещаваме, както и паметника на Любен Кондаков и много други.
1: Директорът на дирекция социално подпомагане Александър Балев наблегна върху значимостта на дамското движение относно реализацията на различни социални каузи.
7: Сега аз първо искам да благодаря, че има сдружението Ние жените. Лично на госпожа Чимева поклон, адмирации за това, което прави. Тя се умява да не да направи пътечка, да съгради цяла магистрала на доброто и да налага и да утвърждава правенето на добро. Благодаря още веднъж, че ги има, обичам ги.
1: Освен празничната и емоционална част, събитието имаше и силен благороден акцент. В рамките на честването бе организиран благотворителен базар, средствата от който ще бъдат

0: върви петли.
1: В село Бусинци, община Трън, в арт пространството по гранчарство Бусинска сръчкотилница, за първи път тази година ще се провежда фестивалът на кино на село. С включването си в проекта Бусинска сръчкотилница получава статут на кинобудител. Освен за магията на ръчната изработка с глина, ще говорим и за филмовия фестивал, събитие, което превръща село Бусинци в сцена за кино, срещи и култура. Стефка Бонева е инициатор и двигател на събитията. Тя е тази, която пази жив духа на българските занаяти и умело ги преплита със съвременната култура. С нея разговаря Елизабет Александрова.
2: Как бихте описали мисията на Бусинската сръчкотилница?
3: Мисията на Бусинска сръчкотилница. Започнахме с плахи стъпки за да така популяризираме Бусинската керамична школа, една забравена допреди няколко години школа, и с идеята да популяризираме шарките, формите, историята на това уникално място и след това и красотата на Трънския край. Мисля, че малко по малко пораснахме до това да успеем да направим образователни програми и да станем една, надявам се, неотменна част от културния афиш на региона, което за мен е наистина много, много така като постижение и съм много щастлива.
2: Какви техники показвате в работилницата?

0: В работилницата, разбира се, се върти всичко около глината. Няма как да е по-различно. И това, което правим, са образователни програми, свързани с пътя на глината. Много хора не могат така да си представят, и деца, изключително интересно е да гледаме как техните любопитни очички всъщност виждат, че как тръгва глината. Откъде идва глината, как се обработва, през какви етапи минава, за да може да стигне в краен продукт. И много хора не си дават сметка, че дори за една чиния по някой път е необходимо да има 10 дни поне работа, за да може чинията да стигне в готов вариант след последната ни пещ. Мисля, че всеки, без значение от възрастта, стига да има желание, би могъл да се докосне и да участва. Разбира се, голям процент и това, което тръгнахме за образователна програма, е направено за ученици и деца от 6 години, 4-6 години нагоре. Но когато говорим за това да покажем глината, ние може да го правим с всеки един. Стига да има желание и да поиска това.
1: Смятате ли, че ръчният труд се преоткрива като ценност?
0: Мисля, че в днешното дигитално време и дигитални поколения, това да правиш нещо с ръцете си, да твориш и да създаваш без помощта на изкуствения интелект, ще започне все повече и повече да се цени. Да, изкуственият интелект ни помага, но той нямаше да е това, което е, ако не бяха все пак разработени нещата от ръката на човек. Така че е редно да отдадем така почета си и това да видим как са се случвали нещата, тъй като в момента, в днешно време, има включително 3D принтери за глина. И сега си представете, нали, как един 3D принтер изземва. Няма как да се случи това. Нека да покажем с ръце и да се насладим, защото глината, тя зарежда, тя успокоява, тя взима негативното и ни дава всичко най-положително.
1: Как бусинската сърчкотилница се включва в фестивала на кино на село?
0: Бусинска сръчкотилница, както казах, започна с идеята да популяризира керамичната школа и Трънския край, но за мен е редно да покажем, че има и други аспекти. Може да участваме да правиме летни прожекции и кандидатствах за този фестивал на кино на село. В момента сме едно от 15-те одобрени села в България. Говорим за цяла България, което е наистина много, като постижение за мен, голямо. Да. И се водиме кинобудител. Имаме възможност да пуснем 4 прожекции на открито с 4 месеца по една прожекция на месец и това ще бъде и занапред, т.е. това не е еднократен акт, който ние участваме. Занапред в годините идеята на фестивала е да се разраства като мрежа. И имаме набор от филми, които бихме могли да ползваме. Той се осъществява с помощта на фонд Култура. Така че мисля, тази година подбора ни, че е изключително интересен. Стартираме с документалния филм Милен за рано и нелепо отишлия си журналист Милен Цветков. И след това имаме в продължение на 3 месеца още по една прожекция, включително игралния филм Диви ягоди ще представим, анимационния Малкия Никола за създаването на тази емблематична детска книжка Малкия Никола и на нашият фестивал, който организираме от Бусинска сръчкотилница, фестивал на сръчните ръце юни месец. Ще имаме също прожекция, ще преплетем двата фестивала.
1: Какво прави, госпожо Бонева, едно такова събитие важно за малките населени места?
0: Показваме, че биха могли хората да се докоснат и да изпитат нещо по-различно. Разбира се, природата е важна. Мисля, че хората от големия град остават с впечатлението, че на село не се случва нищо. А тук идеята е точно обратното. Искаме да покажем, че без значение къде се намираме, бихме могли да имаме и кино, бихме могли да имаме и съвсем различни културни дейности. Преплитам също така едни уроци, имаме и такива събития с уроци по танго. Много често в големия град дори не се сещаме да отидеме на кино, камо ли да се запишеме на нещо такова като танци. А ето, в едно малко селце, в една сръчкотилница, ние правим всичко това. даваме възможност на хората да се отпуснат. Ако решат да ни гостуват от големите градове, добре дошли са. Ако пък решат от съседните села и населени места, нека видят, че ние имаме наистина, както казах, стъпили сме и мисля, че имаме своето място в културния афиш. От 5 години работим по това, да сме едни от хората в региона, които поднасят и такива събития. Всички са добре дошли. Много благодаря за това, че отделихте и така фокуса е към нас.

0: петли. По първи петли.
1: Ето го вашето време, уважаеми слушатели. Искам да се извиня за това, че няма да можем днес в това предаване да ви разкажем за пингвина Гошо. Ще направим това в друго издание на предаването по първи петли, тъй като времето ни напредна. Доста са поздравите, които пристигнаха, долетяха до нас чрез ефирните ни телефони 88-33-15 и 88-33-16 с кода за Благоевград 073. Имаме и поздрави чрез Facebook страницата ни по първи петли на кирилица. И така започвам, няма да губим повече време. Извинявам се специално на нашия редовен слушател Георги Ангелов, който беше заинтригуван от темата за пингвина Гошо. Ще го чуем пак, казвам, някой друг път. Той поздравява Спаска Терзийска от село Бараково. Днес тя има рожден ден. Пожелава и здраве и любов. Също така на Facebook страницата ни пише и Стефан Николаев от Варна. Добро утро, уважаеми колеги от Радио Благоевград. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Следния приказен полъх на Черноморския бриз бих искал да поздравя своите незабравими приятели, радиослушатели от край Дунавска Силистра, Колю Митев, Стевка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева, рожденичката Христина Енева и Петранка Неткова от село Айдемир, Стоян Долъпчиев и поета-хуморист Борислав Костов от Велико Търново, семейство Петя, Димитринка и Петър Петрови от Кърджали, кметът на Дуловското село Боил Неджмадин Бакиев и кметицата на Врачанското село Очиндол, община Мездра, Светелина Каменова Христова, семейството на Иванка и Николай Маринови от Бялото граче Попово, а така също и Дарин Алексиев Анастасов от моето родно Поповско село Гагово. На всички тях желая здраве, жизненост и щастливи житейски старини, а на сутрешния екип на Пиринското радио Благоевград здрави успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика. До нови срещи край морето от мен, Стефан Николаев от Варна. Това ни е написал нашият редовен слушател. И още пише ни друг наш редовен слушател, това е Йордан Беев. Добро утро, Радио Благоевград, много поздрави на екипа ви и специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път. Това е от Йордан Беев, от Караисем, Велико Търновско. Имаме и още един редовен слушател. Това е Драгомира Драгомиров, който поздравява хората от Карач. Петър, синът му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев. Моля, пише ни Драгомир, да поздравите и Георги Ангелов от Благоевград. Следващата песен е за всички тях.

Обади ни се Иван Алексиев от Врачанския Балкан. Той поздравява Красимир Георгиев от Тополов град и рождениците от село Чиндол, Петранка Симеонова и Георги Маринов. Райна Светославова от Италия ни се обажда. Тя поздравява всички българи в Италия и приятелите италианци. Там отбелязват днес Деня на Републиката. Друг наш слушател също ни позвани, Гюнал Мехмедов от село Шуменци, община Тутракан. Той поздравява семейство Петко и Денка Димови, Иван Лазаров, отец Михаил, Калина Михайлова и Георги Неделчев. Пожелава им много здраве. И още един слушател, Иван Георгиев, той поздравява всички българи, които обичат България. Нека да не забравяме, че днес на 2 юни отбелязваме Деня на загиналите за свободата на Отечество.

сега една поправка. Иван Алексиев от Врачанския Балкан поздравява рожденичката Петранка Ангелова, казахме Георги Маринов, и Красимир Георгиев от Тополовград, който днес има рожден ден. Много хора го поздравяват тази сутрин, включително и Методи Митов от София. Той поздравява освен Красимир Георгиев и Таня Флорева от Варна. Обадени са Николай Николов от Гаганица Монтанско. Той също поздравява Красимир Георгиев от Тополовград по повод рождения му ден. Към този поздрав се присъединява и неговата приятелка Нели. Обадени са Ахмед Мурат от Дулово. Той поздравява всички слушатели на предаването по Първи петли. Георги Чучуков от Петрич пък поздравява Зоя Костадинова, Мирослава Ковачева, Йордан Харизанов. Каменит Миланов, да не забравяме, че също ни се обади на телефоните в студиото. Той е от Бърковица. Поздравява и той Красимир Георгиев от Тополовград, и Бай Иван от Врачанския Балкан. И още един поздрав, Христо Миков от Тетевен. Той пък поздравява колективите на две училища, които носят името на Христо Ботев. Едното училище е в село Глогово, община Тетевен, а другото в село Джурово, община Правец. Пожелава на колективите и на всички ученици в училищата здраве и щастие.

И завършваме това предаване с нещо прекрасно, което ни е написала във Фейсбук Христина Кадиева. В деня на Ботев, добро да бъде утрото на целия прекрасен екип и слушателите на най-позитивното предаване, което всеки вторник ни събужда с невероятна македонска музика и интересни теми. С минутка мълчание, не само днес, нека сведем глави в памет на нашите герои. Поздрави за всички близки, роднини и приятели от село Логодаш и Благоевград. За всички, които се пръснаха по света и за тези, които останахме тук, за да се борим с реалната действителност. С пожелание за здраве, спокойствие и търпение. Да е слънчев, усмихнат, споделен, зареден с вяра и надежда ден. Чудесно послание към всички вас, уважаеми слушатели, от нашата редовна слушателка Христина Кадиева. Екипът, който работеше за вас тази сутрин, за вашето добро настроение, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова. Нека днес да си спомним за всички онези, които са отдали живота си, за това ние да бъдем свободни днес. Нека не забравяме героите и миналото си. И ви казвам също така, до нови срещи отново в ефира на предаването по Първи петли.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! На тържествената заря проверка във Враца, в знак на почет към подвига на Ботев и загиналите за свободата на България, президентът Илияна Йотова отправи в словото си призив за единство и лична отговорност. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
2: Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви.
3: Да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
2: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
3: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечния съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето. Да бъдем достойни.
2: От Враца, Иван Тонова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи снощи в Хасково, че правителството няма намерение да купува 125 ракети Амраам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16. И двете ракети са тип въздух-въздух. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, а няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
4: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. Действително, ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито по-следващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
5: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
4: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това представи те първа и по приоритети ще да извършим съответно закупуване на оборудване.
2: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мерките за бюджетни икономии, които предлагат управляващите от Прогресивна България, са редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Те бяха представени от председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов. Още от репортера Марта Младенова.
6: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
7: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ЕВО са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
6: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още, депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
1: 7% инфлация на годишна база отчете Националния статистически институт. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки и тютюневи изделия. За април окончателните данни на НСИ бяха за 6,8% годишна инфлация и 1,8% месечна. Най-малко 4 души бяха убити от руски удари при масираната въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна. Ранените в Днепър са поне 16, някои от които тежко, заяви началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. В Киев избухнаха пожари в два жилищни блока, 24 и 9 етажен. Столицата беше атакувана и с балистични ракети, съобщи кметът Виталий Кличко. Американският президент Доналд Тръмп призова Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула завинаги да спрат да се сражават. По-рано той съобщи, че двете страни по конфликта са му обещали да прекратят временно размяната на удари. Освен това, Тръмп каза в телефонно интервю за ABC News, че според него през следващата седмица ще има споразумение с Иран. То ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирания Ормузки проток. Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
8: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян и Драгоман до 18 на много места по Черноморието. В София 14 градуса при 92% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Поглед към вестниците тази сутрин. Новите пенсии без COVID добавки. Най-водеща тема за тях тази сутрин. Новите пенсии, отпускани от 1 юли, ще бъдат без COVID добавки от 60 лева, пише Труд. Добавките във вече отпуснатите пенсии ще останат, но няма да бъдат индексирани от средата на годината по швейцарското правило с 7,8%. Това обяви в парламента председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от Прогресивна България. Той даде брифинг във връзка с промени в удължителния закон за бюджета. По своята същност, COVID-добавката беше временна мярка и според мен трябваше да остане такава. Тя имаше социален характер, а не осигурителен, и в този смисъл включването и в размера на пенсията вероятно не беше най-правилният подход. Но както гласи старата поговорка, няма нищо по-постоянно от временните мерки. Така тази добавка се превърна в постоянна част от пенсиите, подчерта Проданов, ни допълни. Няма как особено за една от най-уязвимите групи в обществото, пенсионерите, тази сума да бъде отнета. В същото време е факт, че подобни плащания, които са социални по своя характер, нарушават осигурителния принцип на системата, при който следва да има пряка връзка между направените осигурителни вноски и получаваните права. Нарушаването на този принцип чрез подобни инициативи води до загуба на доверие в самата система и демотивира хората да се осигуряват върху реалните си доходи. Затова от Прогресивна България предлагат COVID-добавката за настоящите пенсионери да се запази и да не бъде премахвана. От 1 юли обаче тя вече няма да бъде усъвременявана по швейцарското правило. Това, че COVID-добавката няма да бъде индексирана, означава, че 30,68 евро няма да бъдат увеличени с 7,8% или пенсионерите няма да получат увеличение на 2,39 евро. Константин Проданов обяви, че между първо и второ четене на промените в удължителния закон за бюджета, освен увеличение на минималната пенсия, ще предложат още няколко промени. Освен отпадане на COVID добавката, друга промяна ще бъде намаляване на партийната субсидия за един получен глас с 1 евро. В момента тя е 4,9 евро на глас, а ние предлагаме да бъде намалена на 3 евро на глас. Тази промяна ще влезе в сила от деня на полагане на клетва на новия парламент, т.е. от 30 април тази година, подчерта той. Проданов обясни, че целта на тази промяна, наред с фискалната икономия, е да се даде пример, че политическите класи в момента, когато финансовата ситуация е тежка, трябва да поеме своята отговорност. Друга промяна, която предлагат управляващите, е свързана с тавана на държавния дълг. Според закона за публичните финанси, докато действа удължителен бюджет, държавата може да поеме дълг само с цел рефинансиране на стари падежиращи задължения. В рамките на тази година това вече е направено. Имаше около 1,4 милиарда евро стари падежиращи задължения, срещу които вече е изтеглен дълг под формата на държавни ценни книжа. Промяната се налага, за да се даде възможност на Министерство на финансите да прибегне до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 милиарда евро. Преобладаващата част от тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по плана са концентрирани през тази година до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме за тяхното възстановяване. Предстоят плащания в размер на 4,4 милиарда евро. Слух свързва сестрата на Коцев с незаконните къщи във Варна. Нейн съдружник отрече и сам поиска проверка, пише 24 часа. Общинският съветник и съдружник във фирма с сестрата на варненският кмет Богомир Коцев, Николай Стефанов, е сезирал прокуратурата ГДБОП заради твърдения, свързващи негова фирма с дейността на Куб корпорация. Това се случи в понеделник на фона на нови проверки на терена на незаконното строителство в местността Баба Алино и на усилено говорене от страна на собствениците на апартаменти там,

Подал сигнали до ГДБОП и районната прокуратура във Варна заради публикации в социалните мрежи и твърдения, които неправомерно свързват строителна компания Хоризонт ООД с дейността на КУП корпорация. Стефанов заявява, че според данни в търговския регистър, строителна компания Хоризонт никога не е извършвала търговска дейност. В сигнала си той настоява разследващите органи да установят произхода на слуховете и автори, като споменава конкретни имена на журналист и собственик на медия. Общинският съветник е категоричен, че нито той, нито дружеството има отношение към дейността на КУП корпорация в Баба Алино и настоява за официална проверка. В същото време, шефът на дирекция управление на сигурността и контрола на обществения ред на община Варна, Александър Драгнев, отрече да е бил уволнен, както твърди кметът. В петък брифинг за медиите Коцев каза, че причината за отстраняването му е липсата на докладна от съвместната проверка на община Варна и район Приморски на 3 февруари 25 година и най-вече фактът, че кметът не е бил уведомен за това, че на строителния контрол е бил възпрепятстван достъпът до местността, в която се е знало, че има незаконно строителство. Коцев посочи като причина да отстрани шефа на дирекцията незадоволителната работа на терен от страна на строителните инспектори. Драгнев твърди, че в последните 2 години е сигнализирал няколко нива на общинската администрация за проблемите около строителството в комплекса. По думите му, първите действия по случая са започнали още през септември 24-та, когато дирекцията е изпратила преписката до администрацията на район Приморски. По сигнала тогава са работили хора на икономическа полиция към областната дирекция на МВР, но близо 6 месеца след това не е имало информация какво се случва по казуса. А подробности по темата четете в днешния брой на 24 часа. И завършваме прегледа на печата с една информация. Знаете, днес е 2 юни. Почитаме Ботев и всички загинали за свободата на България. Успешно извлякоха ДНК от костица от предполагаем гроб на Ботев. Е тема за днешното издание на 24 часа. От костите, открити в скална кухина в местността Метковец край Ботевград, за които през миналата година имаше предположение, че могат да са на Христо Ботев, успешно извлечена ДНК. Количеството за сега не е достатъчно за анализ и процесът продължава. Това стана благодарение на съвместните усилия на екипа на академик Ваньо Митев от Медицинска академия в сътрудничество с шведска лаборатория, специализирана в изследванията на ДНК. Финансирането на извличането на ДНК за сега около 10 000 евро е осигурено от Медицинския университет София и единодушно е прието от академичния съвет в въпреки лошото състояние на костите и малките възможности за успешен изход. Повече за тази история четете в 24 часа. Така слагаме и точка на прегледа на печата.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Добро утро. Днес, 2 юни, отбелязваме Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение на връх Околчица. Молебен за България ще услужи врачанския митрополит Григорий. Точно в 12 часа с вой на сирени България ще отдаде почит в памет на Христо Ботев и падналите за свободата на Отечеството. В родния град на поета ще се състои митинг-поклонение по повод 150-та годишнина от героичната му гибел. Преди церемонията от Националния музей Христо Ботев за военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В София, пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина, ще се проведе тържествена церемония по случай годишнината. Слово ще произнесе кметът на София Васил Терзиев. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали ремонтираните сгради на районната противопожарна служба. Проектът е по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на Съединените щати, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Най-малко 4 души бяха убити от руски удари при масираната въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна. Ранените в Днепър са поне 16. В Киев избухнаха пожари в 2 жилищни блока. Столицата беше атакувана и с балистични ракети. Израелската армия е прехванала 2 ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. За сега не е постъпвала информация за пострадали. Американският президент Доналд Тръмп призова Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула да спрат да се сражават. По думите му, двете страни са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. Тръмп очаква, че през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран. То ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирания Ормузки проток. В Кипър влиза в експлоатация първата национална платформа за ранно предупреждение на населението за извънредни ситуации. От днес до 15 юни ще бъдат проведени тестови упражнения в реална среда на системата за гражданска защита. От 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. А сега да чуем още от прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Домашният социален патронаж в Бургас в партньорство с областната дирекция на полицията започва две инициативи в подкрепа на възрастните хора на територията на общината. С Валентина Станкова, директор на домашния социален патронаж в Бургас, се разговаря Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
2: Инициативите са свързани с мобилно посещение на полицейския инспектор от областна дирекция на МВР и социален работник от домашен социален патронаж на адреса на самотни възрастни хора, такива, каквито нямат никакви близки, деца, които да се грижат. Всъщност стартираме тази инициатива предвид няколко случая, които излязаха на самотни възрастни хора, които по една или друга причина са оставени сами в къщи и по никакъв начин нито съседи, нито социални услуги, нито институции се грижат за тях. Просто защото те не са заявили това. Затова и решихме, че е добре полицейски инспектор и социален работник да ги посетят на място. Миналата седмица бяха първите такива срещи с хората.
3: Какво споделят те? Какви са проблемите им?
2: Някои казват, че нямат потребност от допълнителна услуга. Тези, които успяват да излизат от домовете си, успяват да се грижат все още за себе си, споделят по-скоро други проблеми, свързани с имоти, с проблем с съседи, но пък тук полицейските инспектори ги подпомагат в консултация, къде точно да отидат, да подадат сигнал, ако нещо ги притеснява, така че и в такива ситуации е полезно това посещение. При други случаи предоставяме информация за социалните услуги и социалните структури, които са ангажирани с възрастните хора, в частност и услугите на домашен социален патронаж се предоставят, ако хората не използват услугите. И като цяло най-общо да усетят тези хора, че имат подкрепа на институциите и във всеки един момент могат да се обърнат за помощ към тях.
3: Имате база данни, предполагам. Колко са тези самотно живеещи възрастни хора, които трябва да посетите?
2: Областна дирекция на МВР те първа изважда статистиката. Ние стартирахме с 10 човека по списък, 3 от които посетихме. Предстои ни сега през тази седмица да посетим още 3, но периодично се изважда информацията, за да можем да проследим всички и да посетим всички хора.
3: Тази инициатива, аз мисля, че за първи път даже в страната, съвместната ви работа с полицията и това обикаляне по домовете най-вече се случва.
2: Аз също не съм чувала колеги в страната да го правят. Надявам се наистина да е успешна и така отново да станем един добър модел за междуинституционално сътрудничество в подкрепа на определена уязвима група.
3: Да, втората инициатива, това са ежемесечни срещи, беседи, които ще организирате. Там идеята каква е?
2: Ние всеки четвъртък в залата на домашен социален патронаж организираме така нареченото социално кафене. Това е среща на възрастни хора, потребители на домашен социален патронаж, а и не само възрастни хора, които не ползват услугите, също не посещават, с идеята да комуникираме по определени теми. Води се кафенето от нашия психолог Наталия Швен, която всяка седмица задава определена тема, по която разговаря с възрастните хора. Така решихме един път месечно да включваме и полицейски инспектори от областна дирекция на МВР с идеята да им разкажат малко повече за рисковете, които се крият в общуването, в това да престъпленията свързани с ало-измамници и всички теми, които касаят ОД на МВР, които са интересни за хората. Първата среща премина през миналата седмица. Доста въпроси задаваха хората, свързани с кражбите по домовете, какви са начините за реакция, си, на кой да звъннат първо, кои са техните полицейски инспектори и как могат те да се запознаят с тях, да ги открият, за да имат бърз контакт с тях. И защо всякакви въпроси, свързани с полицията, доста активни бяха възрастните хора и набелязахме някои теми, които в предстоящите срещи всъщност ще бъдат обсъждани. Имаше сериозен интерес. Докато го има този интерес и докато обсъдим всичко, което ги интересува, тези срещи ще ги провеждаме всеки последен четвъртък на месец.
3: И само да припомним къде се осъществяват тези срещи. Разбирам, че входът е свободен и всеки човек може да присъства всъщност.
2: Точно така. Срещите са на улица Иван Богоров 20, където е административната сграда на домашен социален патронаж. От 9:30 стартираме. Всеки четвъртък по принцип е социалното кафене, а срещите с полицейски инспектор всеки последен четвъртък.
1: Интервю на Стефка Бакърджиева с Валентина Станкова, директор на домашния социален патронаж в Бургас.

0: И поглед сега към Варна и случващото се там покрай незаконното строителство в Баба Алино. Даниела Стойнова пряко включваме в преди всички да ни каже. Вчера трябваше да има среща между собствениците и инвеститора. Такава не се състоя. Какво се случва там към този час? Добро утро!
1: Добро утро! Към този час точно не знам, но иначе вчера беше пусната такава информация в социалните мрежи. Хората даже, когато отидох, казаха, че те въобще не очакват среща с инвеститора, защото, както е известно, единствената отговорност, казаха те, носи собственика Олег Невзоров, който по данни на различни институции и хора вече не е в страната, така че те не очакват такава среща, но просто от време на време се събират да обсъждат проблемите си, предвиждат да внесат колективен иск на собствениците срещу много институции, заради това, че всъщност те имат всички необходими документи, платили са си имотите, а пък сега ще се налагате да бъдат съборени, ще претърпят естествено големи вреди. Нашите слушатели чуха и двама български собственици и украински, които не казаха фамилията си дори, защото се притесняват, но вече са говорили с адвокати и обвиняват всички институции тук във Варна, защото ако казаха те, беше ясно предварително, че има нещо незаконно. Ние нямаше да си похарчим парите, а сега отново трябва да излезем да живеем под наем или да си търсим други жилища. Наистина е една много сложна ситуация. Аз не знам как просто и за колко време, както казват специалисти, ще бъде съборено това незаконно селище, защото после казаха те, ще трябва с години да се изнасят строителните отпадъци, защото наистина строителството е много мащабно. А сега обаче ще чуете един човек, чието име се споменава все по-често, както се каза, стана внезапно известен, както той се шегува. Архитектът Валентин Койчев е дългогодишен, беше преди пенсионирането си, дългогодишен районен архитект на район Приморски и точно неговото име стои като подпис на документите за удостоверението за търпимост. Той казва, че хората, понеже не са запознати, не знаят, че тези удостоверения всъщност не са строително разрешение и с тях не може да се построи цял град. За съжаление, каза той, още когато предложиха в закона такава промяна, аз се знаех, че ще стане проблем, защото те де-факто узаконяват незаконно строителство, само че с представено нотариално заверена декларация, че този строй съществува и с ортофото снимки от геодезис. Затова за него е странно как така е имало снимки за нещо, което не съществува тогава към момента, когато той е подписал. Подписал съм, каза, тези документи, както и стотици други, защото такова е моето задължение като районен архитект. Не се чувствам виновен, защото фалшивите данни са всъщност дадени от хора, които са искали да строят там, тяхна е отговорността.
0: Да го чуем, и, Дани.
1: Да, да чуем и интервюто с него.
2: Той е един административен документ, услуга, която законодателя измисли, с която се установява фактическо състояние на един строеж.
3: Обаче на строеж, който няма строителни книжа.
2: Да, разбира се, на незаконен строеж.
3: Това не е ли вратичка? Не трябва ли да се премахне този документ?
2: Още когато го създадоха и разбирах, че това нещо не е съвсем редовна работа. Особено в нашия район, моя район бившия, който, в който живеят 105 000 души, има доста такива неузаконени сгради. Имаше едно време, когато можеха да се узаконяват незаконните сгради с процедура. Тези, които останаха неузаконени, за да се ликвидира този натиск върху общините, законодателя измисли този статут на търпимост, който не е сериозен според мен. На всичко отгоре в закона пише, че търпимите строежи не подлежат на премахване и на забрана за ползване, което не е вярно просто. Те си остават незаконни и органите, които проверяват законността на сградите, винаги могат да ги затворят, запечатат и да тръгнат и към събаряне.
3: Когато от Баба Алино сте подписвали тези удостоверения за търпимост, първо, кой идваше при вас от името на корпорация Купли беше? И второ, след като има нотариално заверена декларация, че това е така, вие трябва ли отделна проверка да правите?
2: Първо, при мен никой като иска да търпимост не идва лично. Хората си подават заявление в деловодството, преписките отиват при техниците на района, те подготвят, разглеждат, виждат там какво има и ми носят за подпис годовото удостоверение за търпимост. Документа, с който те подават заявлението към него, задължително има декларация, нотариално заверена за времето на строителството и описание на строежа. Така че тези хора от Куп нито съм ги виждал, нито са идвали при мен и не ги познавам.
3: А кога дойде първото такова удостоверение?
2: Знам. Виждам, че с номер 114 от дата 7-7-23. Значи, ако сметнем от началото на годината, че са минали 6 месеца и малко, малко, на месец съм издавал по 20, което значи, че на седмица по 5, поне. А има и в периоди, когато са много по-нагъсто и много повече. Никъде в закона не пише, че трябва да се извършва някаква проверка, допълнителна следствие, понеже аз съм имал подобен проблем вече и ме питат всички полицаите. Защо не сте изследвали? Аз не мога да изследвам. Моята работа дори не е да правя удостоверение за търпимост. Освен това имам много по-важни задачи да върша като главен архитект. Тези удостоверения за търпимост не се контролират от никого, но те наистина имат само административна функция, доколкото служат за промяна на собствеността, т.е. за продажби, за дарения, за ипотеки, доколкото знам, може да послужат.
3: Добре, само въз основа на такова удостоверение за търпимост може ли да изникне цял град?
2: Едва ли. Не знам за колко сгради съм издал и колко броя, защото се спекулира с това. Това, което имам тук, може би първото, не знам, е за 4 сгради.
3: През юли 23-та?
2: 23-та, да.
3: Добре, през цялото това време идва ли някой, обажда ли ви се от всякакво ниво да ви каже, това непременно трябва да го одобрите, това е много важно, да ви споменава за купили баба Алино?
2: Не, никога. Аз даже не знаех къде са тези. Автоматично съм подписвал всичките, не само това. Те си пристигат с декларацията и заснемане от геодезист. Ако ги е нямало сградите, този геодезист какво е направил, какво е заснял? Аз получавам чертеж, на който са нанесени тези сгради и той го има в архива. Той проследява и той с папката, която ми представя, в нея освен графична част има обяснителна записка, в която пише построени, квадратури и така нататък. Нали, неща, които очевидно са били измама, ако тези сгради не са били построени.
3: Сега вашето име е на всички тези фалшиви документи.
2: Да, да, така е. Аз издавам фактическо състояние на нещата. Имало е случай на разследване по удостоверение за търпимости, където в полицията ми казват, ама те съседите казаха еди кво си, пък тя не била сградата, пък там нямало нищо, пък от Google искахме сведения, че снимката отгоре преди 5 години, да речем, е нямало сграда. Да, но аз и физически даже нямам време да така проверя. Чак сега разбирам размера на това нещо, което са направили. Абсолютно незаконно.
3: Но през годините сте давали показания в полицията.
2: По повод на друго удостоверение.
3: Да, по повод удостоверение.
2: Да, живе едно спечелено дело за това, защото пак така искаха да ме обвинят в документ с невярно съдържание. И тогава съда реши, че аз съм се позовал на други документи с невярно съдържание. Т.е. аз не съм установил фактическо състояние на нещата, съм използвал това, което са ми представили. Това ми дава някаква така надежда, че всичко ще бъде окей.
3: А може ли да станете наистина изкупителна жертва?
2: Възможно е, защото пак виждам, че се спряха моето име непрекъснато. Вероятно има други, които са по-виновни, но те са някъде в сянка, някъде в потайностите на сенките. Едва ли тези хора са толкова смели, че да построят това всичкото, което видях, аз по телевизията го видях, без да очакват някаква развръзка и някаква санкция. Те трябва на буря с барут да сидят.
0: Темата с незаконното строителство ще продължим и след новините в 7.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 2 юни, вторник. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте още акценти. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родният град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В София пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония по случай годишнината. Слово ще произнесе кметът на София Васил Терзиев. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
0: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
4: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
5: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
4: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
0: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
6: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълта и тината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
7: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко не управите, да не убие някой този ток. Ми не знаем, де кой излява.
6: продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
8: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
6: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
8: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
6: На фона на разрухата, 2 плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините, Даниела Костадинова.
0: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
9: 4 души са загинали и над 50 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Парчета от дрон са паднали върху сградата на детска градина в един от районите на града. На места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции на метрото. В Киевска област пострадалите са 4, нанесени са материални щети. 5 души са загинали, 25 са били ранени при руските атаки в Днипро. 2 от пострадалите са в тежко състояние. В Харков до момента е известно за 10 пострадали. Обстрелвани са 2 района на града с 15 дрона и 2 ракети. Екипи на спешните служби работят на терен. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривово отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Руската армия е изстреляла ракети калибър от Каспийско море срещу територията на Украина, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. Няма пострадали. Руската противовъздушна отбрана е противодействала на нападение с дронове в Севастопол. За новините Георги Петровски.
0: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде в окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в вечерното си видеообращение.
9: Нашите войски сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна.
0: Каза Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления с дроновия удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ, Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Във втория беше убито дете, а 11 души бяха ранени. Израелската армия обяви днес, че е прехванала 2 ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан, предаде Ройтерс. За сега не е постъпвала информация за пострадали. Това се случва часове, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, американският държавен глава изрази надежда, че двете страни по този конфликт в Близкия изток ще спрат да се сражават завинаги. Тръмп заяви, че е имал много продуктивен разговор с израелския министър-председател Бенемин Нетаняху. Той добави, че е провел разговор и с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирани от силите на Техиран Ормузки проток, предаде Reuters. Епидемията от шап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
10: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с сълскостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Италия отбелязва тържествено 80-та си годишнина като република. Това е в резултат на референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Обществената медия Рай посвещава изцяло програмите си на юбилейното събитие. Още за него от кореспондента ни в Италия, Елена Шаханова.
11: Точно преди 80 години италианците избират Италия да е република, а не кралство, и след 20 годишното управление на Мусолини с преживяното Втората световна война. Тази годишните чествания на Деня на републиката са с начало ултара на Отечеството в Рим с полагането на венец от президента на Италия Серджо Матарелла. Той ще присъства на военния парад на Фор Империали, за който са пристигнали туристи от цялата страна. Очакват се неповторими преживявания с зрелищните полети на акробатичния екип на италианските военновъздушни сили Фрече Триколори. Атракция на събитието е националното знаме с размери 50 на 40 метра, с тегло 450 кг и площ от 2000 квадратни метра, свалено от най-високата фасада на Колизеума от 80 пожарникари. Посещението му днес е безплатно, както и на всички древноримски забележителности на музеите в цялата страна. Апогеят е до вечера в Рим на площад Корин. Там в присъствието на висшите представители на италианската държава, звезди от света на музиката, танците, театъра, киното и спорта, ще участват в спектакъл заглавен «Лицата на републиката». От Италия, Елена Шиханова.
0: Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети. Продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро.
12: Добро утро. Националният ни отбор по футбол загуби от тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни на стадион Георги Аспарухов. От 14 до 30 юни е лагерът в Правец с уговорени три контроли с академик Свищов, Етър и Боте Враца. Жребият за първия съперник, за първия кръг от квалификациите на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях запалянковците получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора. Първият пункт е пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции из страната. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84 на 78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат – 2 на 2 успеха. Решаващия пети сблъсък е в петък в Ботевград. На Европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партия от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургил Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева, с по 5 точки те делят деветото място, а начало с по 6 са три шахматистки. Наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Чаленджър в Сенторион, Южна Африка. Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. В Оджа Италия Лизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с 6 на 7 и 1 на 6. Четвъртфинали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флавио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3 на 1 сета, Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло от Аржентина 3 на 0, Феликс Ожелия Сим Канада, Алехандро Табило от Чили 3 на 0 и Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3 на 2. При жените Анна Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2 на 1, Диана Шнайдер, Русия, Медисън Ки, Съединените щати 2 на 1, Майя Чвалинска от Полша, Даян Пари, Франция 2 на 0 и Арина Сабаленко от Беларус, Наоми Осака от Япония 2 на 0.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
13: Добро утро. В запад-северозападните райони отново започват валежи от дъжд, в краището придружени с гръмотевици. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 18 по Черноморието. В планините от 2 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургаш и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 92% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 часа днес до четвъртък заради ремонт на пътната настилка на третокласния път Горна Малина – Байлово ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут Белопопци – Байлово – Раковица – Огняново – Доганово – Лесново – Елин Пелин – Горна Малина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан.

0: преди всички.
1: Следващите минути в преди всички обръщаме поглед към темата за незаконното строителство във Варна, която разпали включително и политиците по темата. За това, което се случи там и за това, което предстои да се случи, ще говорим с бившия главен архитект на София Богдана Панайотова и с адвоката Росен Рашков, защото този казус има и своите правни последици и страни в цялата тази история. Добро утро и на двамата. Чуваме ли се?
2: Добро утро.
3: Чуваме се.
1: Преди да говорим по същество за него, ви предлагам да чуем собственик на имот в комплекса Forest Club край Варна, който заявява, че е придобил имота си законно и че редовно плаща всички дължими данъци и такси към община Варна. В позицията си той поставя въпроса не към купувачите, към институциите, допуснали строителството и последващите продажби в обекта, който е обект на проверки, а повече в репортажа на кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова, и ще се върнем към студиото, за да говорим.
4: Сред собствениците е и Стефан Железов от Силистра, експерт в сферата на счетоводството и инвестиционното консултиране, който се включва в публичния дебат с ясна позиция за своята роля като инвеститор и краен купувач.
5: Аз нямам никакъв казус със собствеността на имота си. Значи аз съм собственик на имот в първия пилотен проект на клуб корпорация, който се казва Forest Club, който е реновирана стара сграда с много голямо досие в агенция по вписванията. Преди да придобия имота си, направих труда, извадих справка от агенция по вписванията. Имота беше с много дълга история. Всичкия

0: Апартаментите бяха подробно описани. В него имаше смяна на собственици, имаше смяна на предназначение. И след проведени срещи сключих два договора за покупко-продажба на имоти. Единият беше за малък апартамент, другия беше за две паркоместа с отсрочено плащане и 30% авансова вноска. Това стана лятото до юли 23-та, сключих тези договори. Паркоместата ги изповядахме на нотариус ноември 24-та, а пък апартамента го изповядахме на нотариус края на август 25-та година. Всички имоти са отдадени под наем, на светло, с фактури. Собственик съм като юридическо лице на тези имоти и дебело подчертавам, аз нямам казус, тъй като става въпрос за стара сграда, която е реновирана.
1: Железов е категоричен, че имотите са декларирани в община Варна.
0: Забележете, с указание за отстраняване на точности по спомен вещ по паркоместата, т.е. община Варна разполагаше прекрасно с цялата информация за недвижимите имоти на това место. Ми даде указания да извърши едни корекции, след което почнах да получавам съобщения за плащане на данъци, съответно си плащам вече трета година като собственик дължимите данък недвижими имоти, такса битови отпадъци на община Варна, плюс значителните по размери данъци върху прехвърлянето, т.е. аз съм платил близо 5000 лева на община Варна местни данъци и такси, която тя не се е гнусила да се ги прибере от мен.
1: Присъствието си в комплекса преди ден обяснява с молбата на украинските собственици.
0: Помолиха българи собственици да отидем там, за да ги подкрепим. И съответно дойде също един адвокат, варненски адвокат Александров, който беше също в качеството си на инвеститор като мен. Националните телевизии така ме споменаха като общински съветник. Аз дебело ми подчертах предварително, че отивам в качеството си на инвеститор, който отишъл да подкрепи живеещите там украински семейства. А не съм в качеството си на разбира се, че не съм там. И съответно там живеят майки с деца и баби с внучета и тези хора, поставете се на тяхно место. Днес сключих договор за наем за второто си паркоместо с жителка на Николаев по спомен, която се е продала имота в Николаев, за да купи една от къщичките, които са проблемни в този комплекс, и тя искаше договора да бъде за месец за месец, защото нямаше никаква представа какво да очаква.
2: А защо според вас като човек, който работи с имоти, защо се стигна до този казус?
0: Мисля, че трябва да се отправят въпросите към съответните институции, които според мен са взели дейно участие в изграждането на целия този комплекс. Абсолютно очевидно е за всички, че няма как без благоволението на всички възможни институции, не само община Варна, РДНСК, Агенцията по горите и така нататък, това нещо да бъде построено в тези мащаби, в които се е случило. Така че заплахата за нашата национална сигурност не са дамите с малки деца или бабите с внучета. Заплахата за националната сигурност са пробитите български институции, които допускат да се случват такива мащабни неща извън рамките на закона.
1: Казусът около Форест клуб остава отворен, с продължаващи проверки и различни гледни точки между институции, собственици и инвеститори. А дали отговорността е в крайния купувач или в системата, която допуска дадени процеси да стигнат до продажба и обитаване, това тепърво ще бъде предмет на институционални проверки и обществен дебат. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Добавяме още гледни точки по темата с архитект Богдана Панайотова и адвоката Росен Рашков. Първо към архитект Панайотова. Госпожо Панайотова, кажете ни всъщност, възможно ли е колега, главен архитект, в която и да е община, да няма представа какво подписва, защото чухме на разказа преди 7 часа на архитектът подписал удостоверенията за търпимост във връзка с строителството в Баба Алино. Кажете ни, архитектът може ли да не знае какъв документ подписва?
4: Ами по принцип архитектът, когато разрешава или подписва нещо, действително подписва само по представени документи. Други въпрос е, че когато става въпрос за търпимост, за издаване на нещо, което трябва да удостоверим, че е извършено действително в предходни години, 2001, е нормално да се направи елементарната справка по стари кадастри, по снимки, да се увери, че става въпрос действително за нещо, което е построено много отдавна. В случая очевидно нямам представа големите сгради действително в какъв статут са били на времето, дали пък не са законно заварени строежи някога били. Нямам представа, никой не е представил такива данни, но за новото строителство очевидно е абсолютно законно нарушение издаването на такива актове.
3: Кажете ни, всъщност подлежат ли на нанасяне в кадастъра незаконни сгради и всъщност да обясним, може би хората бъркат законността с вписването в кадастралната карта на даден обект. Това не го прави закона, нали така?
4: Хората бъркат това, защото има много нанесени незаконни сгради в кадастъра, особено преди години. Това дори се е доказвало, че някоя сграда съществува, а не се е изследвало законността. Единственото нещо, което според мен и прочит на закона е за забрана вписване в кадастър, е само за поставяеми обекти и временни строежи, които се разрешават. Така че това не го прави законен дори да е вписан в кадастър. Други са анализите, които се извършват. Но основният проблем е наличието въобще на текста за удостоверение за търпимост, според мен, в закона за устройство на територията. И това е сериозното нещо, което трябва да се преразгледа, защото случая там в момента е мащабен и видим за всички и се възмущаваме, но това се случва
3: какво
4: територията.
3: Какво проблематично има в удостоверенията за търпимост? Това не е ли една възможност на хора, които притежават все пак сгради, за които няма строителни книжа, построени са доста отдавна, все пак да не подлежат на събаряне подобен тип сгради, защото пък ако кажем, че тези сгради са незаконни, каквито са, и подлежат на събаряне, това значи, че в голяма част от българските села трябва да бутнем всички къщи.
4: Ами това е бил смисъла на закона, когато е измислена тази търпимост. За съжаление, през годините е увеличен срока до 2001 година. Той беше много по-рано преди. Така че това... Проблема е такъв, че масово се използва това за заобикаляне на разрешаване на...
3: Иска ми се да включим в разговора ни адвокат Росен Рашков, който пък от правна страна да обясни този проблем и защо се стига до вадене на удостоверения за търпимост за сгради, очевидно построени след 2001 година, защото доколкото разбирам от думите, пък и от това, което прочетох и се запознах, но удостоверения за търпимост за сгради след 2001 година построени, едва ли човек може да се здобие с такива удостоверения. Прав ли съм, господин Рашков?
5: Това е абсолютно вярно. Тук трябва да направим едно разграничение, че всъщност трите периода, които са посочени в параграф 16 от Преходни и заключителни разпоредби, от тях само първата алинея касае безусловна възможност да бъде получено такова удостоверение за търпимост. И това е сгради, които са изградени до 7 април 1987 година. Другите два периода, които са до 2001 година, касаят задължение за обявяване пред органа, пред който трябва да се декларира това нещо, че съответно има такава сграда. Така че за сграда, която е след 2001 година, абсолютно невъзможно тя да получи статут на законна сграда, т.е. всъщност на търпима сграда, защото търпимостта не създава законност. Това е, също е изведено в практиката на вас. Търпим строеж не подлежи на премахване, той може да участва в гражданския оборот, но той не става законен.
3: Може ли да бъде ипотекиран? Казвате в гражданския оборот, т.е. собственика може да се разпорежда, може да продава, може да отдава под найм, може ли да ипотекира?
5: Да, разбира се, да участва в граждански оборот означава да бъде предмет на някакви гражданско-правни сделки.
3: Защото се постави въпроса, питам ви не за друго, постави се този въпрос, как банките са давали кредити за закупуването на апартаменти в такива сгради. Нима банковата проверка не е била както трябва, все пак банките, нали, за това са направени да дават кредити, да печелят клиенти и все пак да прибират някакви лихви от тези свои кредити. Има ли интерес банката да ипотекира подобен имот? Ако той все пак във всеки един момент може да бъде съборен. Подведена ли е банката в този случай?
5: Това е съвсем отделен аспект на проблема, защото аз мисля, че проблема е много по-глобален и много по-страшен за цялото общество, щом институциите в държавата допускат изграждането на такъв масивен комплекс, говорим за 104 сгради по спомен, ако не бъркам, правете ме, говорим за строителство първо, вероятно в горска територия. Тук има нарушение, вероятно, не мога да съм конкретен, защото трябва да видя конкретни документи, нали, говорим в момента само по това, което е известно в публичното пространство. Може да има проблеми с това, че е строено на горска територия. Може би има проблем и с това как изобщо са изградени целият този комплекс, как е изградена канализация, как е присъединена към електроразпределителната мрежа. Това не става, тук не говорим, вижте, не говорим за една вила или просто за една постройка, която е незаконна. Говорим за цял комплекс.
3: Но тук, това е... но тук архитект Панайотова пък постави въпроса за тези удостоверения за търпимост и за тяхното приложение и за тяхното съществуване. Трябва ли преосмислене на цялата тая концепция, свързана с търпимите обекти у нас? Защото този казус поставя този въпрос.
5: Търпимите, изобщо възможността за търпимост е едно изключение в закона, което предвижда възможност за собствениците на такива обекти да получат възможност те да ги ползват, да участват в гражданския оборот, да ги продават, ползват. Това не означава, че може да ги надстрояват, пристрояват, т.е. не е равно на законен строеж и то има някакъв лимит във времето. По този начин ще поставим всички останали, за които се е наложило да премахват незаконните строежи, спрямо тези, които в момента казват, ама ние сме купили, имаме 104 сгради. Какво ги прави по-различни тези специално лица, които са там? Това, че са украинци, това, че са инвеститори в Украина, защото там има и българи, разбира се, които са купили, че са купили в такъв комплекс. Незаконният строеж е незаконен и подлежи на премахване. Няма възможност за последващо узаконяване. Това е закона в момента.
3: Ако все пак законодателят реши да променя закона, дори през преходни и заключителни разпоредби във връзка с този казус, възможно ли е този обект все пак да не бъдат премахнати къщите в него през законодателни промени?
5: Аз казвам какво е делеге лата, т.е. действащия закон в момента. Делеге ференда, бъдещи промени, разбира се, че е възможно, т.е. да се санира или да се предаде някакво обратно действие, но аз мисля, че това няма да е справедливо спрямо всички останали български граждани, които са били поставени пък в другата уредба и за тях се е наложило да премахнат незаконен строеж. Искам да обърна внимание само, че това да се издава удостоверение за търпимост на сграда, която още я няма, е меко казано абсурдно. Това не е даже правен абсурд само, то е житейски абсурд. Тук е абсурдно да се коментира, че някой не е знаел, че той го е издал, защото само по документи или там пред него е представено някакво, т.е. документ, който е представен пред длъжностно лице, архитект, и той да издаде това удостоверение за търпимост, е меко казано несериозно, да не извърши проверка кога е сградата построена, защото тя трябва да я има и да изпълнява изискванията на конкретно устройствения закон, за устройство на територията, да отговаря на изискванията на закона, защото това е изискването всъщност, за да може да бъде търпим строежа. Той не само трябва да бъде до определена дата построен, но и трябва да отговаря на изискванията на закона, който е действал тогава или който действа сега.
3: Или който действа сега. Архитект Панайото, искам и се тук да ви включим и вас. Кажете ни всъщност, вие във вашата практика, направили ли сте си сметките по повод този случай, колко удостоверения за търпимост сте разписвали или нямате представа?
4: Винаги този член съм се опитвала за възможността за издаване на удостоверения за търпимост да се използва в крайен случай. Никога не съм приемала масовата практика това да се извършва масово. Аз съм категорично убедена, че трябва да има промяна в закона специално за търпимостта. Трябва да се ограничат всички възможности да се издават такива и да бъдат действително изключения, особено имайки предвид вече периода на отдалечаване от 2001 година, 25 години. На всички не е ясно, че няма да са толкова много случаите, в които някой да реши сграда построена, особено както беше действително преди до 1987 година, точно в този момент да се сети да се обяви търпимост.
6: Но това, там архитект Панайотова
4: се злоупотребява с този член навсякъде. При една елементарна проверка по райони и общини, и малки и големи, това ще се установи. След като се е стигнало до тази злоупотреба и порочна практика, ние да избягваме по този начин възможността, която закона не я дава за узаконяване, това е пълен абсурд. Много по-логично е да има възможност за узаконяване с всички наказателни санкции, с всичко останало, което го имаше преди в закона, отколкото една хартийка удостоверение за търпимост за незаконни строежи.
6: Сега тук архитект Панайотов, в интерес на истината, да кажем, той, адвоката Рашков, го каза, но все пак да го повторим, че всъщност тук става дума за вадене на удостоверение за търпимост за сграда, която към моя момент не е съществувала, нямало я.
4: Това е естествено, дори престъпление. Няма как това да се случи. Това е една елементарното нещо. Е проверка сградата дали я има и доказване, че тя е стара. Това
6: архитекта има ли ангажимент, в която и да е общинска администрация, да направи така все пак? Тя не е кой знае, не коства кой знае какво усилие, преди да разпише такова удостоверение за търпимост, все пак да се запознае с документите и да се установи дали към ония момент такава сграда е имало.
4: Ами, редно е да се направи елементарната справка, вече и с сателитни снимки се вижда години назад. Редно е да се направи елементарния оглед на място, да се провери сградата действително ли е стара, защото тя дори и да е реконструирана със сегашна дата, нямаме право да я реконструираме преди или да е обявена за търпима в стария си вид, или да е била заварена сграда. Практиката е толкова, как да кажа, порочна, административната и грешна, че дори не искам да я коментирам. Само ако погледнете в интернет колко фирми има, които си правят реклама, как узаконяват сгради и в момента строящи се с удостоверение за търпимост и събират безброй документи за това и пари на хората, за да се уреждат такива документи. Аз съм абсолютно против тази възможност да се използва, да не говорим незаконно, по принцип тя може да бъде единствено право за прехвърлителна сделка на много стари сгради, които не са заварени по смисъла, които не са такива с изгубени строителни книжа, а тези, които действително са били незаконни по някакъв начин, не са правен адвокат
6: Рашков.
4: Събеседника, да. Че действително след 2001 година това, което се удължи, има много други условия да се докаже. Да не кажем, че имаше срок 6 месеца за деклариране на тези имоти, е имало винаги през годините. Така че безспорно само старите сгради до 87 година могат да са търпими по смисъла на закона.
6: Кажете ни още нещо, архитект Панайотова, и ще минем и към адвоката Рашков за възможностите, които стоят пред собствениците на обекти в този комплекс и които в момента се чудят какво да правят със собствеността си, защото все пак тя най-вероятно ще бъде съборена. Поне такива заявки идват от властта. Кажете ни всъщност, ако има сигнали за незаконно строителство, на такива не са ли липсвали, имало и доклад вътрешен, който стои на трупчета в общината, не е ясно каква е неговата съдба. Всъщност, когато има такива сигнали, те разпращат ли се по компетентност и до архитекта вътрешно в рамките на общинската администрация и до кмета и до строителния контрол, въобще до всички дирекции, пряко ангажирани с темата незаконно строителство в рамките на общинската администрация. Питам ви, за да ми кажете, да кажете на нашите слушатели, знаели ли са ангажираните длъжностни лица, които трябва да все пак да следят за законното строителство на дадена територия у нас, в случая във Варна, за това незаконно строителство и могли ли са своевременно да реагират?
4: Ами малко сме свикнали вече в България да работим само по сигнали. В случая даже има и такива. Така че една проверка е редно да се извършва превантивно от всички районни администрации в големите градове. Тази превантивна проверка касае огледи на място предварително. В случая има и хиляди сигнали. Естествено, че е бил уведомен главен архитект кмет. Това са отговорните лица, които в районната администрация, в случая в община Варна, носят отговорност пряка за всичко. Редно е било да направят констативни актове, редно е да следват последващите действия, редно е било дирекция строителен контрол, ако няма обекти действително, които са по-висока категория, макар че за техническата инфраструктура никой не говори, не съм убедена, че четвърта и пета категория, ако има такава или пък че е законна. И те е било редно да реагират. Редно е било говорите да накажат кмет и главен архитект, ако не се свършат работата. Няма такива издадени административно наказателна търсена отговорност. Много неща са били редни да се случат.
6: Най-малкото пък и, доколкото разбирам, МВР също, към МВР също са подавани сигнали. Икономическа полиция е била запозната и тя с казуса. Любопитно е пък и те какво са направили. Адвокат Рашков, понеже говорим за отговорността, дали сега добросъвестните купувачи, онези, които все пак са инвестирали средствата си в тези обекти, могат да потърсят правата си по съдебен ред и по реда на исковете за вреди към общината, към инвеститора, по-отделно ли, заедно ли, заговори се за колективен иск, възможен ли е такъв?
7: Аз искам да се върна само за минутка малко по-назад, защото започнахме с това, кой какво е плащал. Има един такъв мит, който стои в публичното пространство, че имам нотариален акт, плащам данък сгради, плащам такса смет, там, че са, имат партиди за вода, за ток или бил адресно регистриран, та дори нанасенето в кадастъра или общината какво е начислявала, това не доказва първо законност на сградата. Всяко едно от тези не прави сградата законна. Плащането на данъци не прави сградата законна, защото общината събира данък върху законни, незаконни, търпими, дори и върху фактически постройки. Включително и практика на Върховен административен съд. Има, че декларирането на строеж
4: и плащането на данък... Защото тази сграда ощетява територията.
7: Вижте, какво е редно и какво не.
4: Не чисто, е смисъл, нормално,
7: житейски,
4: не го...
7: чисто житейски закона е такъв. И това е и практика. Да.
6: Но това не прави законен обекта. Това е, трябва ясно да бъде казано.
7: Категорично
6: да.
7: Това не го прави законен. Нито партидата за ток, нито партидата за вода. За вода. Кадастъра не узаконява сградата. Той просто отразява фактическото положение. Действително, това е задължението на кадастъра. Нито доказва собственост кадастъра, нито пък прави сградата законна. Той има задължение да отрази фактическото положение. Има ли сграда или няма.
6: А добре, документа за собственост, адвокат Рашков, все пак не доказва ли собственост?
7: Документът за собственост, нотариалният акт на така първо четене на прима виста доказва собственост, но това не означава, че този нотариален акт не може да последващо да бъде атакуван, защото той доказва собственост за един самостоятелен обект, който обаче не би следвало да съществува. Т.е. той не е законен. Има и категорична практика на съда, че незаконно строителство, т.е. незаконни строежи нито могат да се придобият по давност, нито може да има собственост върху тях. Нито могат да бъдат предмет на делба, на прехвърлителна сделка последващо.
6: Но то е някак абсурдно, но пък могат да бъдат обект на разпоредителни действия.
7: Не могат да бъдат обект на разпоредителни действия, просто до тук никой не е знаел, че те са били незаконни. Или по-скоро така е представено. Тук беше и уместен вашия въпрос, какво става с банките, които са отпуснали тези кредити. Или много просто, вероятно ще обявят всички тези кредити за предсрочно изискуеми, защото обезпечението, което е дадено, то не съществува, защото такъв този обект е незаконен. Няма как да бъде узаконен. Сега, документите, които са представени пред съответните банки, ако те са били неистински или с невярно съдържание, това пък консумира определени състави от наказателния кодекс. Тук има цяла плеяда от престъпления, което може би, аз не казвам, че е извършено, но веднага в главата ми изниква какви са възможности. Нали, говорим и за документни престъпления, документ, който е официален, пък и с невярно съдържание, този, който е ползвал документа, дори да не се установи кой го е съставил, ползването му, пак е криминализирано 316.
6: Това ще е обект на разследващите да установят дали все пак има състав на престъпления по наказателния кодекс, но какви са възможностите пред все пак онези хора, които са дошли тук да живеят в България, бягат от войната в Украйна, инвестират си парите тук, верно, доверили са се на някакъв сънародник, който най-вероятно ги е подвел. И сега към кого трябва да насочат претенциите си, защото вие казвате, ето сега тези, които са купували с ипотека, могат банките да си поискат предсрочно сумите. Какви са полезните ходове?
7: Да, разбира се, че на първо място и най-вече могат да насочат искове срещу продавача, този, който им е продал имота, защото той е получил парите, той е сключил договора и е представил имота като годен. Могат да развалят този договор. Разбира се, сега някой ще попита дали не е нищожен, защото този имот на практика не е сключването на договор за продажба на недвижим имот. Дори продажбата на чужд недвижим имот не е нищожна сделка и това се извежда от закона, щом той може да бъде развален. Развалят се по дефиниция само валидните договори и съответно могат да упражнят правата по тях. Друг е въпросът дали изобщо имаме годен обект тук за продажба. Нали, това е мислимо в някаква посока. При всички положения, дали на различно основание от закона може да се потърси отговорност имуществена от продавача, може, разбира се, да се търси там евентуално при евикция, защото това е на практика този имот ще бъде изведен собственик от него. Аз нямам представа и дали е продавана части от земята, защото тези самостоятелни обекти възникват като такива след акт 14, т.е. след груб строеж. След това възниква, след този етап възниква понятието самостоятелен обект, преди това съществува само отстъпеното право на строеж. След това вече има довършителни работи, които са акт 15 и разрешение за ползване или въвеждане в експлоатация, в зависимост от съответната
6: категория. Претенции срещу общината?
7: Преди това е възможно да се води, т.е. тези хора, освен на договорна отговорност, могат да потърсят не на друго основание, че са били измамени, гражданско-правна измама, наказателно-правна, това също е мислимо, могат, ако се установи, се съберат съответните доказателства, че изначално е бил наясно инвеститора или човека, който им ги е представил тези неща, че са годни за ползване и ги е въвел в заблуждение, е мислимо дори и за общо дело, в което те да бъдат пострадали от измама. Срещу общината и срещу държавата е възможно, макар и да е доста по-трудно, защото не може автоматично. Тоест, тук трябва да се докаже, че съответните длъжностни лица са знаели, че не са предприели чрез бездействие всички тези действия, които е трябвало да предприемат категорично. Да се установи всъщност отговорност, дали може да се търси от строителния надзор. Т.е. строителният надзор да е установило нарушение, каквито данни има. Но разбирате ли, говорим с условности, сега на слушателите може да им се стори, че много условно говорим, защото ние стъпваме само върху това, да, което е известно в публичното пространство. Аз нямам документи пред себе си.
6: Така е,
7: ако
6: така
7: имам документи, веднага мога да ви разплета целия казус.
6: Тази оговорка правим и нашите слушатели ще най-вероятно ще ни разберат. Нека да завършим така разговора и към архитект Панайотова, и към вас, адвокат Рашков. Да стане ясно на слушателите. Тези сгради подлежат на събаряне. Отговорността е на общината. Собствениците в съда могат да търсят правата си по исков ред срещу инвеститора и по-трудно, но възможно срещу общината и държавата.
7: Напълно възможно и срещу общината, и срещу държавата. Разбира се, пак казвам, с условностите трябва да видим какво е на лице. Най-малкото държавата е създала това впечатление от тях, че имат годни, законни самостоятелни обекти или обекти, които са някаква собственост. С това, че са плащали данъци, с това там, че е имало партиди и така нататък и всичко останало и че те са разчитали на това, че всичко е законно. Разбира се, възможно е да се реализира преди всичко отговорност към някаква към лицето, което им го е продало, но тук се поставя въпрос, то е юридическо лице, ако то...
6: Има ли собственост, няма ли собственост?
7: Ако бъде обявено или производство по несъстоятелност се проведе, или просто няма никакво имущество, тогава остава възможността съответното физическо лице, ако те твърдят, че са измамени от него, да се търси отговорност. Възможно е да се търси и да се заведат искове и срещу общината и срещу държавата, но пак казвам, това е по-трудно.
6: По-трудния казус, да. За доказване.
7: За доказване. Не, че не е възможно, но първо, според мен, трябва да се мисли за възможност за търсене на това, което са дали от инвеститора или там, от когото са го купили.
6: Разбрах. И накрая, архитект Панайотов, аз разбрах, че в кадастъра могат да присъстват и да бъдат отразявани и незаконни сгради, да се спре с твърденията, че щом го има в кадастъра, значи е законно. Така ли, архитект Панайотов, да или не, с една дума?
4: Не, но аз искам и друго да уточня, както беше и в случая Елените, там става въпрос за незаконно съобразно разрешен строеж, който е и с АК-16. Там пък какво се случи с собствениците и чужди и европейски купувачи?
6: Въпросът е на дневен ред.
4: Така че няма значение. И този ще му е дневния ред. Въпросът е да можем да правим превантивния контрол. Започваме това да се прави. Това е важното послание за всички след всички случаи.
6: Благодаря ви.
4: Превантивен истински контрол, законови промени и истинска извършване на дейност от всички институции на време.
6: Благодаря. Архитект Богдана Панайотова и адвокат Росен Рашков, ефира на преди всички.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Плевен, денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България 2 юни, ще бъде отбелязан с военен ритуал и панихида пред паметника на поета-революционер на едноименния булевард. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
2: Началото е от 11.30 часа с военен ритуал с участието на служещи от Плевенския гарнизон. Панихида в памет на героите на България ще отслужат свещеници от плевенските храмове. Патриотични песни ще изпълнят децата от хора Звъника с диригент Ваня Делийска, а ученици от начално училище Христо Ботев ще рецитират стихове. Навършват се 150 години от гибелта на Христо Ботев, който остава завинаги в историята не само като революционер, отдал живота си за свободата на родината, но и като гениален поет и публицист. Участие в честването ще вземат също Общински духов оркестър с диригент Пламен Марков. В знак на признателност към отдалите живота си пред паметника на Христо Ботев в Плевен ще бъдат поднесени венци и цветя. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Събор, посветен на Христо Ботев и участниците в борбата за освобождението на България, се проведе край Чикаго. Много българи се събраха на поляните в района на предградието Елк Гроув, за да отдадат почит към делото и саможертвата на поета-революционер и героите, загинали за свободата на отечеството. Кореспонденция на Елена Цанева.
3: Война сирена, последван от химна, изправи на крака множеството. На сцената до образа на Ботев стояха образите на героите от Априлското въстание, а пред тях децата рецитираха стихове, пяха и драматизираха картини от онези времена. Тригодишната Маги декламира с мълчуганите от детска градина Бухалче. Петгодишният Федя Жилев изпълни с жар Ботевия Хаджи Димитър, а в рецитала на младежите от нова генерация, порасналите деца на емигрантите, поезията на Ботев звучеше не по-малко вълнуващо. Заедно с Криси, София и Анджелина, ученички от малко българско училище, и всички останали пяха топчето пукна. Имаше още патриотични песни, танцова драматизация на Константин Маринов и танцорите от ансамбъл Верея. Отец Иван от църквата Света София отслужи панихида за българите, отдали живота си за нашата свобода. Събитието стана възможно благодарение подкрепата на българските бизнеси от района на Чикаго, а със средствата от последните събори Никола Масларски съобщи, че е направен паметник на Владо Черноземски от ВМРО, който предстои да бъде поставен в Велинград или Благоевград. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Кипър влиза в експлоатация първата национална платформа за ранно предупреждение на населението за извънредни ситуации. От днес до 15 юни ще бъдат проведени тестови упражнения в реална среда на системата за гражданска защита, обявиха от Вътрешното министерство. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: В следващите две седмици гражданите в определени райони ще получат на мобилните си телефони сигнали за бедствие. Те ще са с отличителен звук на сирена и силна вибрация, като известията ще съдържат ясно обозначение, че става въпрос за тест, съобщиха от гражданска защита. Функционирането на новата система CY Alert повишава готовността на държавата и нивото на защита на населението в случай на извънредна ситуация, заяви вътрешният министър Константин Осуяно. Чрез нея гражданите ще получават незабавно и в реално време известия за кризи и бедствия, както и точни инструкции за действия за опазване на живота и имуществото си. Системата е базирана на технологията за клетъчно излъчване, а не на тази на услугата за кратки текстови съобщения – SMS-и. Предупреждението за извънредна ситуация ще достига директно до всички мобилни устройства в рисковата зона, като освен абонати обхваща и чуждестранните посетители, поясниха от Министерството на дигиталната политика. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, съобщиха от МВР. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали ремонтираните сгради на районната противопожарна служба. Проектът е по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са извършени в три административни сгради, където са подменени покривите, монтирани са фотоволтаична и термопомпена инсталация. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на Съединените щати, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на Съединените щати, които изпълняват задачи в операцията Атлантик Рисолв. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров.
0: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро на Хасан Адемов, бивш министър на труда и социалната политика в ефира на преди всички.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Господин Адемов, поканих ви за да говорим във връзка с предприетите от държавата мерки в контекста на социалната политика и от това, което те предложиха, а именно съкращаване на срока на майчинството. Сега чета по вестниците, че това се обмисля, но по разумен начин да бъдат стимулирани майките да се връщат на работа, не да бъдат 2 години в майчинство, но се появи във вчерашния ден и другите мерки след изявлението на Константин Проданов в парламента, а именно, че вземат от субсидиите на политическите сили, има такава идея, тяхната субсидия да бъде намалена с 1 евро и спиране на COVID надбавките за пенсионерите. Важни теми, които ще коментираме в следващите минути, но започнем първо с голямата картина. Струва ли ви се разумно да се правят такива промени в социалната сфера? И свързани и с майките, и с пенсионерите, а пък да говорим и за политическите сили също.
2: Очевидно е, че има потребност от това да има мерки, свързани с оптимизирането на публичните финанси, защото една от големите теми, които в момента се обсъждат, е евентуалната процедура по прекомерен дефицит и в тази връзка се търсят възможности за консолидиране на публичните финанси, на бюджетните разходи, защото прегледа, който се прави върху състоянието на бюджета, очевидно е, че приходите с приходите няма проблем. Около 12,4% е увеличението на приходите в периода януари-април тази година, в сравнение с миналата година. По-големият проблем е с разходите, които са с 5% повече от приходите, което означава, че големият проблем на български публични финанси е бюджетния дефицит. И в тази връзка са насочени част от мерките, но за съжаление те не са достатъчно координирани, а се оказва, че не са достатъчно добре обмислени, след като се налага да бъдат опровергавани в рамките на същия ден.
1: А защо, защо трябва да се посяга на уязвимите групи в обществото?
2: Това е големия проблем. Уязвимите групи в тежка финансова ситуация трябва да бъдат подкрепени, а не по някакъв начин да се ревизират техните права, защото тук очевидно става въпрос за ревизия на част от придобитите права. Знаете колко трудно в социалната сфера се отнемат вече извоювани права. Сега по темата майчинство, това е една много интересна така политика на държавата. В България през годините, нека да направим преглед на това, което в момента е като даденост, най-дългото майчинство в Европейския съюз е тъкно в България, тези 410 дена с 45 дена преди раждане. Втората година, знаете, че въпреки, че е осигурително плащане, там размера на плащането е 780 лева, там колкото са евро сега. Големият въпрос е, че е дадена възможност и на бащата. Вие знаете, че бащата има право на 15 дена платен отпуск веднага след изписването на майката. От там нататък бащата има право на 2-месечен отпуск до 8 годишната възраст на детето. От друга страна, бащата има право след 6-тия месец на детето да замени майката и тя да се върне на работа, защото проблема с деквалификацията, ако толкова продължително време се задържиш в дома, да гледаш детето, е на лице и това дава отражение върху кариерното развитие. Виждате колко многопластов е този проблем и така с едно изказване трудно може да бъде решен. По-добре е да се дадат възможности за това децата да бъдат настанени в ясли. Вие знаете, че тази година в София примерно 3000 деца няма възможност да бъдат отглеждани в ясли. Всичко това дава възможност за разгръщане на една по добре обмислена политика.
1: Но, господин Адемов, въпросът за майчинството и за българските пенсионери едва ли щеше да стои на дневен ред, ако управляващите все пак имаха ясна визия Вие казвате, приходите са нараснали. Как ще бъдат разпределени тези приходи? Защото в някои сфери в България знаете как се индексират заплати. Доста често се дава пример със сферата сигурност. Дава се пример и с държавните служители, които и до ден днешен не плащат осигуровки. Защо там не се фокусират управляващите, а пък трябва да посегнат на както казах в началото на разговора, на по-уязвимите групи в обществото. Ето, казват, сега ще вземем по едно евро на глас от партиите. Защо да е едно евро? Някой ще каже, що не вземат половината от субсидията.
2: Този въпрос е изключително важен, защото на практика тази дискусия за премахването на автоматичните механизми в сектор сигурност и в съдебната система, образованието, при минималната работна заплата, все още е актуален и не е ясно управляващите какви решения ще вземат в рамките на бюджетна процедура за 2026 година, а и за 2027 година, защото и тази бюджетна процедура за следващата година чука на вратата. Този бюджет ще бъде само в рамките на 6 месеца, така че тази дискусия продължава да тече в момента. Вероятно се правят разчети в Министерство на финансите. По отношение на тази COVID-добавка трябва да се уточнят някои от нещата, защото има някои недоизказани неща.
1: Кажете, какво не се казва?
2: COVID-добавката от 60 лева в пенсиите на пенсионерите, които досега я получават, няма да бъде премахната. Ще бъде премахната само за новоотпуснатите след 1 юли пенсии. Това трябва да е ясно. На следващото място, обаче, което е по-различно, това е, че при усъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило, тези 60 лева в рамките на получаваната пенсия, т.е. базата за усъвременяването на пенсиите, ще бъде намалена с тези 60 лева. Тъй като логиката тук е да има някакво съответствие между осигурителен принос от една страна и размера на пенсията, който се получава от друга. Тоест, принос права е принципа, който е основополагащ в социалното осигуряване от една страна. От друга страна, обаче, при всички положения, очакваното осъвременяване, примерно ако получаваш 1000 евро пенсия, очакваното осъвременяване от 1 юли е с 7,8%. Сега обаче това осъвременяване с 7,8% ще бъде върху 940 лева. Нали разбирате, че има малка разлика, но тя е съществена, защото от една страна се следват принципите на социалното осигуряване, от друга страна този ефект на практика, фискалният ефект на тази мерка за 6 месеца от 1 юли до края на 2026 година е около 12 милиона евро, което е незначително на фона на многомилиардния бюджет на държавното обществено осигуряване. Но въпросът е по някакъв начин да се следват мерките, които са предвидени в социалното осигуряване. Вие знаете, че има една пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система. Тази мерка е заложена там от актьорите на Националния осигурителен институт, от Икономическия социален съвет.
1: Слушам ви внимателно, господин Адемов, и сигурно и нашите слушатели, сред които има и пенсионери, които всеки месец ходят да си вземат пенсиите. Все пак, трябва да кажем, че когато говорим, нали, за осигурителната система, за социалната такава, все пак тези хора по някакъв начин са допринесли за осигурителната система в един друг период във времето. Отделяли се част от своите заплати за пенсия, а голяма част от българските пенсионери в момента са, да не кажа под линията, но до линията на бедността у нас.
2: Да, това е един от големите проблеми, но пенсионната система е финансова система. Тя се базира на основното правило приход права. Знам, че има една голяма част от българските пенсионери, които са под линията на бедност, но затова в българската конституция има и друг така, раздел, който се нарича социално подпомагане. Т.е. тези, които са под линията на бедност, биха могли да се възползват от тази система, която, между прочим, отваряме на скоба и с доста сериозни проблеми, но така или иначе в момента пенсиите в България се изчисляват на базата, пак повтарям, на принос права. Големия проблем е, че преди, да кажем, доста години, когато са били работещи, нивата на заплатите са били по-ниски и това дава възможност сега за тези осъвременяване, за тези индексации, за да може в крайна сметка покупателната способност да бъде съхранена и да бъде съобразена с инфлационните процеси.
1: Така, така, но знаете...
2: Само искам да добавя, защото темата е много важна и много коментирана за държавните служители, които не си плащат осигурителните вноски. Държавните служители... Държавният бюджет им плаща осигурителните вноски, което не значи, че не плащат от една страна. От друга страна, те не плащат личната осигурителна вноска. Всеки един български гражданин, дали е по трудови или служебни правоотношения, работодателят му плаща 60% от осигурителния доход, а самото лице плаща личната осигурителна вноска. Държавните служители не плащат именно тази лична
1: вноска. И какво пречи те да си го плащат?
2: Само че тук проблема е малко по-различен, защото държавните служители нямат право нито на фирми, нито на стопанска дейност, нито на участие в сдружение и така нататък. Нямат право на икономическа активност. Държавните служители нямат право на класа квалификация, която получават всички останали по трудови правоотношения. Когато по времето на финансовия министър Симеон Дянков беше предприета тази мерка, тогава бяха направени съответни компенсационни механизми, така че ако трябва...
1: Знаете критиките на работодателските организации към обществения сектор и към държавните служители, че там заплатите изпреварват многократно...
2: Да направим тази разлика, да. И това е голямо. Има огромна разлика между публичния сектор

0: държавната администрация на практика представлява 15% от публичния сектор. И понеже заговорихме за държавната администрация, знаете, че актуална е сега дискусията около това да се намалят разходите
1: за персонал.
0: С 10% за персонал. А тук е важно, ако се пристъпи изобщо към тази мерка, защото виждаме колебания в това отношение, трябва задължително съвета за административна реформа, оглавяван от вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев, да излезе с доклад за 2025 година, който доклад да анализира една по една всички структури в държавната администрация и да предложи съответните решения, защото в държавната администрация има структури, които действително са дублиращи на национално, регионално ниво, а понякога и на двете нива.
1: Какво да се случи с тях, господин Адемов? Да ги съкратиме хората, така ли? Трябва да бъде
0: разгледано, за да се предложат работещи решения, а не на 10%.
1: Работещо решение ще бъде ли дублиращите дейности в държавната администрация да бъдат съкратени, да бъдат освободени хората и да бъде направена тая реформа, за която говорим? И дали за думата реформа се крие съкращение? Или управляващите смятат, че като спрят големите бонуси към шефовете, са си свършили работата?
0: Еми, пак повтарям, този доклад за състоянието на администрацията, такъв доклад имам за 24-та година от този съвет за административна реформа, трябва да даде съответните насоки, защото, ето, мога да ви дам един пример. В Главна инспекция по труда инспекторите, които работят и които трябва да на практика да наблюдават достатъчно на брой фирми в България са много малко. Техната заплата, средната заплата е около малко над 800 евро, което прави непривлекателни тези длъжности. Там трябва да се подсили, например, тези, които работят на гише, тези, които имат ежедневен достъп с български граждани, трябва да бъдат подкрепени. Но най-важното е да се намери този изключително важен баланс между разходите, които са за държавната администрация, финансирането на държавната администрация и качеството на услугите, които предлага тази администрация.
1: Да. Защото сме в някакъв парадокс, да ви вкарам ли и вас в темата Варна. Ако това, което говорим сега е така, то сигурно в голям процент е вярно, в много от администрацията има дублиращи се дейности. И сме изправени пред един парадокс. Говорим за дублиращи дейности в администрацията, за хора, които вършат едно и също, но само на хартия, защото случая във Варна го показва. Ако там също е имало служители с дублиращи дейности, а и са получавали големи заплати в тая администрация, защо, релевантен е въпросът, защо толкова време не са предприели нищо към незаконното строителство? И сега се чудим какво ще правят собствениците, потърпевшите.
0: Така е, казусът е изключително сериозен и дава една оценка на това, което държавните и общински структури са извършвали през годините, но пак повтарям, най-важното е да се намери така решение, което да бъде оптимално, защото съкращение няма да решат въпроса, само съкращение. По-скоро е в ерата на дигиталните технологии, на изкуствения интелект, да се даде възможност на държавната администрация да подобри качеството на предлаганите услуги, защото тези 7800 незаети щатни бройки, дори да бъдат съкратени в държавната администрация, това число 7786 незаети щатни бройки от интегрираната информационна система на държавната администрация. Не го е
1: Ма ние имаме закон за електронното управление от 2008 година.
0: Да, с закон трудно могат да бъдат решени тези неща, но пак повтарям, най-важното е гражданите да бъдат обслужвани коректно, да има качество, България да се откъсне от разбирането на български граждани, че администрацията така работи на принципа на гишетта и опашките. Нали? Това е нещо, като дразни български граждани.
1: И на принципа аз на тебе, ти на мене и корупцията, за която не спираме да говорим.
0: Така е.
1: Финално изречение. Как да завършим този разговор?
0: Еми, много ми се ще да има оптимизъм, да има така

0: надежда да не се стига до тази процедура по свръхдефицит, защото в момента този механизъм за наблюдение е механизъм за коригиране на държави, които нарушават финансовите правила на Европейския съюз. Ако се стигне до такава процедура, защото има доста неща, които трябва да бъдат извървени в следващите дни и седмици, това би бил лош сигнал към финансовите пазари. А знаете, че в момента така има нужда и от допълнителен кредит, за да може да се реши въпроса с финансирането на инфраструктурните и инвестиционни проекти, свързани с плана за възстановяване на устойчивост.
1: Това да ви кажа, да.
0: Ключовата дума, според мен, трябва да бъде оптимизъм.
1: Проблема не е в кредитите, които теглим, а как ги разходваме и за какво ги разходваме, и дали в крайна сметка те кредити ще бъдат върнати по разумен начин, а няма да влезе в спиралата.
0: Европейската комисия има ангажимента и те заедно с нашите контролиращи органи да се грижат и по този въпрос.
1: И по този въпрос. Благодаря. Хасан Адемов, ефира на преди всички.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. На второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси ще бъдат обсъдени промените във втория удължителен бюджет за годината. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. 4 души са загинали, над 50 ранени при атаките с ракети и дронове в столицата Киев. 5 души са загинали и 25 са били ранени при руските атаки в Днипро. В Харков има данни за 10 пострадали. Израелската армия обяви, че е прехванала 2 ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложени от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. И още за времето ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони.

0: преди всички.
1: Министерството на земеделието търси начини да подпомогне животновъдите, като се търсят и непазарни мерки, които да насърчат изкупуването на български продукти и българско мляко. Това заяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. А по темата ще говорим в преди всички с Владислав Михайлов от Асоциацията на млекопроизводителите. Добро утро, господин Михайлов.
2: Добро утро на вашите слушатели.
1: Вчера дойде тая новина от Стара Загора. Как ще коментирате? Има ли ресурс, възможност, потенциал в това, което казва министъра?
2: Вижте, по принцип държавата, като законодателен орган, като контролен орган, тя в състояние да наложи всякакви мерки и стимули и ограничения с оглед на това да има, ако има политическа воля и с оглед на това да се защитат интересите както на гражданите, така и на производителите. В крайна сметка това е това е работата на държавата.
1: Въпрос е как го прави господин Михайлов, защото тук има ясна визия за това какво искат управляващите да направят, а именно промяна в наредбата за млечните продукти. Така че да може вътре да бъде указано какъв процент българско мляко да има в млечните продукти. Това струва ли ви се?
2: Вижте, за самия мене в момента това е малко предварителна информация, тя и като намерение ме е декорирано от господин Набровски, което е похвално в края на краищата, но аз смятам, че по-скоро трябва да се започне с работа на ниво тематични работни групи, за да може да се направи правилно, ако ще се прави изобщо корекция на нормативната уредба в части наред за специфическа и на млечни продукти, тъй като винаги трябва да се огледат всички възможни ефекти от една промяна в нормативната уредба.
1: Ма как в една пазарна икономика да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителите да търсят млечни продукти, произведени от българско прясно мляко?
2: Тук така е заровено кучето, е заровното махавката, защото самият термин да накараме вече звучи не пазар. Ако наредбата бъде изменена с оглед на това да се създадат стимули, с които предприятията да бъдат стимулирани да изкупуват повече българска суровина спрямо повече не българска, но все пак европейска суровина, и по същия начин с търговците, които реализират нашите продукти към крайните клиенти, ако пак бъде работено в не толкова в системата на рестрикции, забрани, колкото в системата на стимули, нещата биха изглеждали доста по-пазарно и доста по-справедливо. Защото в крайна сметка държавата да се замесва пряко в бизнес отношенията, пряко в работата на бизнес операторите, смятам, че това е допустимо, нали, в крайна сметка и ролята на държавата, регулаторната тук е важна, нали, но само ако има някакви чувствителни нарушения, някакви за дълго време, някакви структурни пазарни нарушения. Аз не смятам, че в така сектора или в нивото на хранителната верига по изкупуване на парична суровина има някакъв проблем. Факт е, че...
1: Къде е проблема тогава? Защо млечните продукти са на цени такива каквито са, а именно в някои магазини, честно да ви кажа, лукси е да си купиш истинско сирене и кашкавал?
2: Съгласен съм с вас. В течение на последните около 4-5 години горе-долу от COVID кризата насам, особено след войната в Украина от 22-а година, от средата някъде от март, април насам, поради предица течение в обстоятелствата, наистина се продава една концентрация на рентабилността на финансовия ресурс, който се получава от продажбата на по-конкретно на млечни продукти, като цяло на храни в последния етап на продажба е в търговията на дребно, но това не е основната причина, за да бъдат евентуално недоволни фермерите и министър Броски да търси начин да подобри тяхната ситуация.
1: А коя е причината, за да са недоволни те?
2: Вижте, за последните около 2 месеца, по-скоро месец и половина, малко от Великден, малко преди Великден насам, имаше чувствително, подчертавам, имаше чувствително по-ниски цени на суровина, примерно от държави като Унгария, като Полша, като Румъния, при положение, че на нашите фермери цената, на която изкупуваш примерно февруари, март месец, млякото беше около 50-52-54 цента, през март тя падна на 47, падна на 45, падна на 43, имаше случай да не на 41 цента изкупуване на суровина. Това беше продиктовано по чисто пазарни принципи, тъй като примерно от Унгария, от Полша, от Румъния виждаше мляко, което е на 30, 37, 32 цента. Нито едно от нашите предприятия не е спряло да изкупува суровина, но при положение, че ти имаш суровина отвънка, която е с 30-40% по-ниска, аз това и го обяснях на господин Боровски. Ако ние като преработватели не купиме тази суровина, но продължаваме да купуваме само единствено българска суровина, което е на 30-40%.
1: Какво, ще фалирате ли?
2: Не, просто в един момент на нашите регали на търговските вериги ще дойде гръцко сирени и румънска и там вече проблема ще стане не само при фермерите.
1: Нали тази суровина, господин Михайлов, само да питам, понеже аз стои на този въпрос, нали да. Тази суровина пътува, нали има разход за транспорт, как е възможно тази цена, пък при нас
2: да е... Опираме до стария, да, тя за да дойде на 32 цента, като има там 7-8 цента транспорт, тя тръгва на 25-27 цента, примерно от Унгария или от Румъния, Румъния по-близко. Съгласен, че това е проблем, но тук проблемите са няколко. Първият проблем е стария проблем в различната степен на подпомагане на земеделските производители в различните държави в Европейския съюз. Също много сериозен проблем е раздребнената собственост и дребното, изключително дребното производство, дребния характер. В България преобладаващите брой фермери гледат...
1: Не са конкурентно способни, това ли казвате?
2: Моя?
1: Не са конкурентно способни.
2: Абсолютно. Това е проблема. Не можеш ти да 70 и над 70% от фермерите в България да са изключително дребни. Те гледат буквално на семейен принцип. Тоест фермерите са 20-30-50 и 10-15-20 крави с технология и с оборудване, което е едва ли не от миналия век. В следващия момент срещу нас, а ние работиме на един пазар. Пазара в Европа отворен. Това е много важно да се знае, се подчерта. В следващия момент срещу нас има фермери, които са с по няколко хиляди, може и десетки хиляди дребни преживни или едър рогат крави за млекомедой, нали? Които са с технологии, които са последна дума на науката и на техниката и в следващия момент се питаме защо има проблем. Има проблем.
1: Аз така като ви слушам, господин Михайлов, той излиза това, че какво от това, че ще променим една наредба и ще се опитаме да задължим мандрите да изкупуват българско мляко. От това няма да произлезе абсолютно нищо, защото проблемите са системни и много по-дълбоки.
2: Точно така, затова преди малко ви казах, че работата по наредбата, по едно и на наредбата, трябва да започне на ниво тематични работни групи, да се изчисти концептуално цялата ситуация. За мен проблема не е толкова в това, че за 1-2 месеца се е получила някаква... Точно това е проблема. Министерството от години работи на пожарен принцип. Разбирате, идва някакъв такъв период, като сегашния период, като около Великден, там малко преди Великден, до тук средата края на май месец, и Министерството тръгва спешно да спасява нашите фермери. Не се прави така.
1: Ма не го ли знае, господин Абровски? Все пак заявките за нова власт са именно промяна в модела, който се възпроизвеждаше във всички сфери до този момент. Този министър не е ли наясно с това, което казвате вие?
2: Ами аз мисля, че е наясно, господин Абровски. С него сме имали вече няколко срещи по темата. Аз имам един любим термин на нищо. Надявам се, че ще речените бързооборотни министри и бързооборотни правителства, служебни, не свършиха. Тук вече наистина имаме едно правителство, което ще има гарантирано пълен мандат и вече наистина е време да се помисли малко по-стратегически, малко по-дългосрочен вариант. Най-вече за конкурентно увеличаване на конкурентоспособността, както на ниво производство, както на ниво ферми, така и предприятията, и ние не сме цъфнали на ниво за
1: них. Да, но вие не ми отговорихте, господин Михайлов, в началото на разговора. Аз ви попитах защо се превърна в лукс купуването на качествено сирене кашкавал за обикновения българин. Сега ще ви кажа защо ви питам. Защото казвате, само да питам, вие казвате, имаме мляко, което изкупуваме на по-ниски цени от това на българското, на различни цени, защото пазара е такъв. Ако цените на изкупното мляко са по-ниски за чуждестранното такова, за българското стават високи по една или друга причина, защо все пак цените на щанда растат? Спекулира ли се с цената на крайния продукт?
2: Вижте, аз пак казвам, проблемът тук е съвършено различно ниво по вертикално на производство, на хранителна рига, производство и платмент, доставка на хранителни продукти. Дотолкова, доколкото фермите са наистина много ниско конкурентно, не ниско технологични, ние предприятията като следващо има като преработка сме така на едно по-добро технологично.
1: Да, вие купувате, да кажем, от по-ниската цена от мляко, предлагано на пазара.
2: И вижте, има моменти, в които отвънка млякото е по-скъпо и то значително по-скъпо. И пазара е синусоида, той е един път е нагоре, един път е
1: добре,
2: нагоре.
1: Добре, да кажем, че намирате някаква балансирана цена. Защо обаче на щанда цените растат толкова високи?
2: Въпросът може би не трябва да го задавате към мене. Аз ще ви дам моето си обяснение.
1: Кажете, да.
2: В годините между 20 и 25, не, тези 5-6 години, търговските вериги станаха, как мога така да се разбира, жертва на собствения си успех. Те са наистина супер технологични, супер конкурентоспособни и в тях се концентрира една доста значителна пазарна сила. И когато нямаш законова база, нямаше инструментариум, по който контролните органи да могат да се намесат в
1: финално изречение
2: на видимо пазарно изкривяване, те си действат съобразно закона. Веригите не са обичайния виновник. В крайна сметка те не са прави нищо незаконно. В момента точно това е най-важното, да се балансира, да се леко да се компенсира това изкривяване в пазара, но тук е много важно да не се прекалява с
1: регулацията. Разбрах.
2: Да, за да може оттам нататък ефекта през нас да стигне до фермерите.
1: Благодаря ви. Владислав Михайлов от Асоциацията на млекопроизводителите у нас.
0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
6: Преди всички.
1: Добро утро на софтуерния инженер Елица Вранчева, създател на иновативна платформа, която обобщава и визуализира данни за цените на хранителните продукти, заплатите и имотите в България.
7: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Госпожо Вранчева, аз разгледах тази ваша платформа. Всъщност, каква е целта да обобщите цялата картина на пазара у нас, свързан с хранителните продукти, с имотите, дори и с заплатите в България, или си поставяте много по-големи цели с тази платформа? Тя е изключително полезна за онези, които искат да се ориентират как вървят цените на отделните продукти у нас.
7: Да, ами така, може би да дам нещо като обобщение на платформата, аз как я виждам. Като цяло, знам цените, ние се стремим да бъдем водещата платформа за всичко свързано с цените в България. Оттам нататък, наистина, от една страна показваме статистически данни за хранителните продукти, за имотите, за заплатите. Идеята е да се види ясно как са се раздели през годините. А от друга страна, показваме и всички актуални промоции от водещите супермаркети, като вместо, нали, да се разлистват тези брошури, които са 80-90 страници, например, може много лесно да се намери така продуктите, които човек се интересува, за да ги купи възможно най-ефтино.
1: Сега вие не сте икономист, софтуерен инженер сте, създател сте на тази платформа, но като обикновен потребител да ви питам, а не като икономист, който трябва да прави икономически анализ на цените, които са пред него, да ви питам като обикновен потребител, вашето усещане и на база на това, което сте работили като разработка и в контекста на платформата, разбира се, вашето усещане какво е? У нас в България през последните месеци, а защо не и години, как се движат цените? Все пак разполагате с някакви данни, можете да направите собствена лична оценка, правим оговорката, че това не е икономически анализ.
7: Да, ами така, наистина сега често казано имам така икономическо образование от моят бакалавър, но наистина през последните 10 години съм се занимавала по-скоро с програмиране и съм завършила магистратура програмиране. Но въпросът е, че да, по мое мнение, първо мога да кажа, че знам, че има статии, които точно разглеждат тази тема. Една от последните ни статии е точно на как се развили цените на хранителните продукти през годините. Сега, много ясно в тази статия може да се види, че през годините със сигурност има тенденция на покачване, като да кажем миналата година на базата на данните, които използваме, има сериозно покачване, среден ръст около 12%. Може да се каже, че усещането на хората, че цените се качват, е валидно, но трябва да се проследи с времето, така че за момента мога да коментирам само за предходните години, не за тази, която сме в момента.
1: Тази платформа, колко време от нея е създаването на подобен вид платформа? Аз, доколкото се порових, може би е единствената такава. Има някакви и други, които правят претенцията, но да обхваща специално продукти, заплати, имоти, в едно не съм, поне не попаднах на такава.
7: Да, стараем се наистина да сме по-съобхватни. Сега платформата, тя стартира, започнах работа по нея, може би юни месец миналата година, но не съм се занимавала изцяло с нея, защото не си имах друга работа. Сега от примерно последните 4-5 месеца вече съм изцяло отдадена на нея. И това общо взето историята. Казвам няколко месеца.
1: Има ли интерес от страна на потребителите? Не правите ли своя анализ колко хора са посетили и са се позаинтересували от това, което публикувате като актуални данни?
7: Да, разбира се. Някъде за последните, да кажем, 6 месеца има около 30-40 хиляди потребители, което е супер. И откакто пуснахме тази функционалност с промоциите, има около 20 хиляди потребители, което е от 2 месеца. Това наистина са страхотни данни, които показват, че наистина има интерес, хората се вълнуват, влизат, използват я, и това само може да ме радва.
1: Аз да ви кажа, тук е един мини вариант на статистиката в сфера цени, защото националната статистика се занимава с цените на пазара в различните, нали, сфери, като продукти, хранителни и не такива. Някаква дублираща дейност им вземвате или не?
7: Сега може да се каже, че ние използваме, да кажем, така за статистическата част, използваме данни от различни източници, като един от източниците е точно NSI. Идеята е, че в нашата платформа могат да се видят много по-ясно нещата, докато тяхната платформа просто е наистина на по-икономически език и това е по-трудно за разбиране от обикновения потребител. Така че ние се стараем да сме като мястото, което да е за всички хора.
1: Като софтуерен инженер, беше ли предизвикателство за вас програмирането на такава платформа?
7: Аз се занимавам с програмиране, както казах, около 10 години. Има си своите предизвикателства. Ние си, примерно, нали, това с промоциите, може би по-предизвикателно сега, защото имаме собствен модел, който разпознава промоциите от брошурите и така нататък. Има си своите предизвикателства, но не ви казва, че нещо кой знае какво.
1: Знаете ли, мисля си сега, докато ви слушам, понеже казвате, внедряваме и различни функционалности, обмисляте ли внедряването на функционалност от рода на изкуствения интелект, който все пак да прави анализи, прогнози, обобщения на всичките тези данни, защото един потребител, който влиза в такава платформа, да, може моментно да се ориентира цената на сиренето в едната търговска верига е на ели каква си цена, пък в другата е на друга и да направи разумното решение къде да пазарува, но все пак някой се, трябва да анализира тези данни, да ги обобщава, да прави, ако е възможно, даден вид прогнози, пък софтуерните инженери проявяват интереси към изкуствения интелект. Защо не?
7: Вижте, така, изкуствен интелект са много неща. Ние сигурно си използваме и до момента изкуствен интелект за някои неща, но тесно казано за по-различни неща. Сега не мисля, че е много правилно да се разчита тотално на изкуствен интелект. Все пак е важно да наистина да използваме данни, да имаме и собствени алгоритми, които да знаем всъщност какво продуцират, нали? Защото може да, в крайна сметка, така могат и да се допуснат много грешки, ако е изцяло базирано на изкуствен интелект.
1: Безспорно, а пък за всяка цифра стои някакъв вид информация и човек може да направи някакъв обобщен извод, особено ако е експерт в тази сфера. Платформата, отново да кажем името, онези, които искат да проверят и да направят справка, как могат да го направят?
7: Ами, просто влизат в платформата знамцените.bg. Това е уебсайта. Скоро плануваме и мобилно приложение. Мисля, че е много лесно да се види така, както казах, промоциите от актуалните от водещите супермаркети, както и статистическите данни, които се намират в секцията Стандарт на живот и в секцията Статии.
1: Благодаря. Софтуерния инженер Елица Вранчева в ефира на Преди всички.
6: Да останем тук, няма да те бавя. Усещам твоя дух в унази празна стая.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
2: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
3: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
3: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
2: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
1: Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родния град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев за военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Молебен за България ще отслужи врачанския митрополит Григорий. Историческият връх събира хора от цялата страна.
4: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
5: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи, обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днепър и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
6: 4 души са загинали и 58 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в два жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили, на места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции и на метрото. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 6 души са загинали, над 30 са били ранени при руските атаки в Днепро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривове отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща с граничещата с Украйна Белгородска област. За новините Георги Петровски.
1: Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. За сега не постъпва информация за пострадали. Това се случва часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отварянето на блокирания от силите на Техиран Ормузки проток. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
7: Предстоят партиите от 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С по 5 точки най-напред в класирането от нашите са Нургюл Салимова и Надя Тончева. Те делят 9-то място, а начало с по 6 са 3 шахматистки. Днес Салимова и Тончева ще имат белите фигури съответно срещу французойката Софи Миле и естонката Майя Нарва. Трима наши тенисисти започват участието си на различни турнири. Александър Донски ще срещне японеца Акира Сантилан в Центурион, Южна Африка. Изабела Шиникова ще играе срещу рускинята Анастасия Тихонова в Казерта, Италия. А Юлия Стаматова срещу словенката Ела Плошник в Куршумлийска баня, Сърбия. На откритото първенство на Франция по тенис предстоят първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия и Якоб Меншик по Чехия, Жоао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева Русия, Сораня Кръстра Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина. И към предстоящите до вечера футболни контроли, част от подготовката на отборите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико след 10 дни. Хърватия, Белгия, Грузия, Румъния, Марокко, Мадагаскар и Уелс, Гана. С нощи в проверка в Пловдив националите ни отстъпиха пред тима на Черна гора с 0-1, а в петък ще гостуват на Молдова. Други контроли: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1, Колумбия, Коста Рика 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като той не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има в Западна България. През следващите часове валежната зона ще се измества на изток. Температурите са от 13 градуса в Перник до 21 във Велико Търново. По Черноморието са между 17 и 19 градуса, а в планините от 3 градуса на връх Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 95%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, юго-запад, в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничено е движението по път 213 Стубел Криводол в района на Липен заради катастрофа. Преминаването на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут Сумер Стояново Враца. Шофьорите на тежкотоварни моторни превозни средства изчакват на място. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Институтът за пътна безопасност алармира за критична точка на пречупване по българските пътища. Към 31 май 2026 година черната статистика отчете 168 загинали с 25 повече спрямо същия период на 25-та година и 2841 тежко ранени. За това ще говорим следващите минути в преди всички с Богдан Милчев от института. Така започва вашата позиция, която разпратихте във вчерашния ден до медиите, господин Милчев. А докато оговаряхме с вас участието в рамките на днешното предаване, във вчерашния ден пък момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София. Продължават инцидентите по пътищата. Вие твърдите, че правителството, новоизбраното, въпреки заявките, все още не е показало, че бори този голям проблем в българското общество, войната по пътищата.
2: Налице е прогресивно увеличаване на жертвите през месец май. Имаме 7 загинали повече, сколкото през май миналата година. И това е много опасна тенденция, ако не бъде овладяна. Ние алармираме, за да може институциите да се активират. Но това, което наблюдаваме реално, е, че те нямат готовност за различен подход, който са демонстрирали до момента. При тях основното е полицията да упражнява някакъв вид наказателна репресия върху шофьорите и по този начин мислят, че ще променят ситуацията на пътя, но това вече повече от 10 години не дава резултат, което говори си изчерпано като модел. Но това, което констатираме през последните 20 дена, е изключително притеснително и тревожно, защото пътната безопасност не е функция само на контролния орган МВР. Там участват Министерство на транспорта и регионалното министерство, което трябва като едно цяло да въздействат върху тези процеси. Само че какво се получава на практика? Министърът на регионалното развитие близо една седмица ни баламосва с някакви незаконни строежи във Варна, за които той самият твърди, че няма правомощия да се намеси. В същото време обаче тихо мълком в Агенция пътна инфраструктура в петък управителния съвет взима решение да раздаде едни 90 милиона евро на автомагистрали, които пък да ги раздадат под принципа на инхаус, за който те се бореха преди това, на няколко фирми, които да поставят мантинели. На фона на този бюджетен дефицит и взимане на дългове, милиардни дългове, ние по този непрозрачен, тихо-мълком начин да разходваме 4 милиони евро от бюджета на АПИ по порочни процедури, каквито са доказани като инхаус, и през цялото това време да ни се замаскира с незаконни строежи, които са за не повече от 20 милиона евро щета нанесена, да кажем, на хората при това, е изключително непочтено и некоректно.
1: Не е ли работа на държавата да поставя все пак мантинери на критичните точки? Вие казвате, проблема е процедурата.
2: Не само процедурата. Не. В тази ламара всичко, че чак до мантинерите е сигнала. Но вие разбирате ли, че цялата ни транспортна система е пробита. Ние имаме нужда от ревизиране на всички проекти преди да харчиме каквито и да е пари, а не да се оправдаваме. Най-скъпата магистрала започва да се строи преди 3 дена. Правят първа копка. Русе Бяла в историята на света. Няма такава скъпа магистрала.
1: А добре, докато ревизираме властта, тази, която е управлявала до момента, и ревизираме действията й, какво трябва да се случи по отношение на безопасността? Какви действия? Нещата трябва успоредно да вървят.
2: Искам да ви кажа нещо много ясно. Ако в момента всичката пътна полиция бъде извадена от пътя и в продължение на няколко месеца си стои в канцелариите, по никакъв начин това няма да повлияе на пътно-транспортния травматизъм. Ако Агенция пътна инфраструктура преда харчи парите и не изготви преди това оценка на риска, която ясно да ни покаже на къде да ги насочваме тези пари, за да можем да променим този травматизъм, за който говориме. Защото ние не можем да променим нищо на пътя, ако ресурсите, с които разполагаме и без това ограничени, не ги харчиме ефективно, а не просто защото имало нужда. Разбирате ли, че в момента тази поръчка за мантинерите беше спрямо от земното правителство за 300 милиона евро и те сега се опитват през инхаус да я прокарат да я прокарат на хапки. 90 милиона сега, след няколко месеца нови 90 милиона. Имаме нужда не само от мантинели, имаме нужда от цялостно развитие и ново визия. Те повтарят всичките модели порочни, срещу които се бореха. И затова ние алармираме и използваме вашата възможност, която ни давате, наистина да се получи обществен дебат, че така повече не може. Не може със същите действия те да постигнат различен резултат.
0: Ама дали господин Милчев има на първо място национална стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030 година? Имаме създадена Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата. Имаме ангажирани много институции на различни нива, свързани с безопасността на движението, включително и училищата през образователни програми.
2: Институциите в България не функционират в обществен интерес. Тези институции, които изборявате, се назначават хора, които трябва да обслужат тези, които са ги назначили, и да обслужат себе си. Имаме Държавна агенция за пътна безопасност. Това прекрасно. Тя е страхотен инструмент за управление и намаляване на риска. В ръцете на кого? На българския премиер. Само че те ня използват за това. Те използват за една паразитна структура, в която трудоустрояват удобни тях хора. И тя стои и се държи като неправителствена организация. Имаме Агенция Пътна инфраструктура, която разполага с милиарди бюджети, които може за няколко години да промени целия облик. Тя какво прави? Източва ги с непрозрачни процедури. Имаме МВР. МВР место да въздейства реално на пътя с други способни методи, които през годините са правени. Те започват да събират пари в един фонд за пътна безопасност, който се превръща в една черна каса, и парите милиони, стотици милиони се харчат за други дейности. И това ще се докаже съвсем скоро с одит на Сметната палата, която съвсем умишлено вече пети месец бави доклада, който е готов от 31 декември. И всичко това има решение, и то буквално много бързо. Само че министър-председателя, за когото всички ние, включително и аз, го подкрепихме, защото имаме нужда от нова промяна, трябва да спре да обръща внимание на европейските проблеми, да решава европейските проблеми, а наистина да започне тук в България много силно и ударно да започне промяна.
0: Добре, казахте, необходим е анализ. Добре.
2: Не анализ. Оценка на риска.
0: Оценка на риска.
2: Различно. Ние нямаме методология за тази оценка на риска, разбирате ли? Те отказват вече 9 години да се вслушат в това, което Института за пътна безопасност говори, че само когато идентифицираме там, където можем да повлияеме на крайния резултат, там трябва да насочим ресурсите.
0: Дайте един пример, за да бъдем по-конкретни за хората и да стане ясно. Оценка на риска какво представлява?
2: Оценката на риска не представлява концентрацията на пътно-транспортните произшествия. Ще ги дам конкретен пример. Стана катастрофата с 50 загинали с македонски автобус, автобус македонци, на това място, там, има 12 леки катастрофи без пострадали и без загинали. В продължение на 3 години 12 леки в мантинелата. Има данни за това нещо. Това не го отчитат като концентрация за ПТП, защото няма загинали и ранени. Само че оценката на риска ще ни покаже, че когато имаш 12 леки катастрофи на едно и също място при скоро 120 км, вероятността да загине някой е много голяма. И ти веднага ще ти светне с червено една такава оценка на риска и ние ще насочим ресурсите. Защо след катастрофата с този автобус там вече няма катастрофи? Защото предприехме мерки, ама не да сложиме полицай от сутрин до вечер да стоят. Предприехме други мерки. По същия начин и с катастрофата с Фоги, когато станаха 20 човека загинаха. Ние, наша оценка на риска тогава предупреди правителството един месец преди това, че там може да се случи такава катастрофа. То не взе мерки, стана катастрофата и тогава трима министри си отидаха. В момента ние сме изключително добро намерени към това правителство. Това, което правим в момента, е именно необходимостта някой да ги усетяват грешните посоки и да ги спре. И затова в момента използвам и вашия ефир да кажа: спрете да харчите парите на АПИ. Дайте да седнеме и да изготвиме тази оценка на риска на цялата ни транспортна система. Ние ще ви помогнем. Ние имаме готов адаптиран модел от Швейцария. Ние имаме опит в управлението на този риск. Това не е толкова проста задача, просто защото се движиш по пътя и ще ви кажеш:

0: стават с други средства. И за това ви пак казвам и призовавам през вашия ефир премиера Радев да спре да се занимава толкова активно с Европа и да обърне внимание на вътрешните ни проблеми, които ще ни залеят съвсем бързо и него и всички нас. Ние очакваме от него наистина бързи и реални действия. Министрите му, които са на МВР и на регионалното министерство, се държат като едни аниматори. От сутрин до вечер ходят по телевизиите и ни баламосат с разни приказки. Демерджиев говори, вада полицаите от храстите. А той това нещо го каза преди, преди 3-4 години, беше 10 месеца министър. Какво направи, като извади полицаите от храстите? Нищо, пак загиваха по 40 човека на месец. Не можеш, полицаите не могат по никакъв начин да въздействат на травматизма. Имат други начини. И затова ви казвам, това не е разговор по хоризонт да обяснявам какво трябва да направят. Искаме наистина незабавно дебат, дискусия с експертите на господин Румен Радев, които ние не ги познаваме, не ги виждаме, които разбират от тази материя.
1: А има ли такива? Вие казвате не ги познаваме.
0: Не ги виждаме. Еми не ги виждаме. Може да ги е скрил някъде по кабинете. Нямам представа. Но ние трябва наистина да му предадеме това познание, което имаме. То не е за нас. За да постоянно да го рутим и постоянно да го клатим и да му казваме какви проблеми има. Ние искаме да му помогнем, разбирате ли? Но не можеш на сила да помогнеш на някой.
1: Искам да ви питам и за поставянето на... Вие казахте мантинелите, коментирахме камерите за средна скорост. В някои участъци се поставиха и така наречените колчета, които не позволяват на водачите да изпреварват в дадени участъци. Това колко ефективна мярка е?
0: Вижте, това са мерки, които са... взаимствани от добри европейски практики. Големия ни проблем в България е, че ние не ги адаптираме към нашата реалност. Защото хората, които прилагат тези мерки, приличат на жабата, която видяла, че коня го подковават и тя си дигнала кръка. Те ги прилагат сляпо. И ще ви дам пример с Кресна. В Кресна, когато сложиха колчетата, ние апелирахме отдавна да се сложат тези колчета. И много преди да ги сложи Гроздан Караджов. Той, между другото, е член на Института за пътна безопасност и знае това наше желание. Само че той какво прави? Прави една добра идея, само че риска се премества след колчетата. И ако преди това са загивали по 7 човека в този район, където сега слагаме колчета и сега стават 0, след това започват от преди и след колчетата да загиват по 5. Разбирате ли? Тоест, ние трябва да го управляваме този риск и да въздействаме постоянно. Тоест, не да го преместваме от едно място на друго, а непрекъснато трябва да го управляваме и да му въздействаме. Това е сложен процес. И затова пак казвам, не е работа на медиите и да обсъждаме мерките. Това е работа на българското правителство. Но то, видимо, вече 20 дена няма решение на нито един въпрос.
1: Но в същото време, господин Милчев, казвате във вашата позиция, констатирате, поне това прочетох, че общественият натиск отслабва и всичко се връща към завареното положение. Ние ако не ги коментираме в ефир с вас, мерките, които трябва да се вземат...
0: Не мерките, проблемите само ще коментираме.
1: И проблемите, които са...
0: Мерките, всеки може да ги ръси, само че аз не нося никакво отговорно за това, което ръса в момента по вашия ефир. А ако седнем с Румен Радев и го обсъдим всичко това и с екипа му, и тези, които носят отговорност, ги приложат и обучиме това нещо да го правят, това е вече друг подход. И медиите трябва да бъдат партньори на това да огласяваме нередностите, за да може да ги притискаме. Проблема е такъв, че ние чакаме сега следващата голяма катастрофа, която да предизвика обществен дебат, за да се събуди правителството, защото за него това е досаден служебен ангажимент. Нито на МВР, нито на регионалния министър, нито на транспортния, това му е основно задължение. И затова на времето аз настоявах да се създаде държавна агенция и успях да я създам, която да ни е единственото задължение да носи отговорност за състоянието на пътната безопасност. А тя се е превърнала като една паразитна структура, която се обмисля да бъде закрита, което е също пълна глупост, защото ти имаш лопатата, с която можеш да изкопаеш дупката, само че понеже не знаеш как да копаеш и викаш я хвърля тази лопата и с ръце ще я копая дупката.
1: Тоест, против сте закриването на тази държавна агенция?
0: Ама разбира се, то не е въпроса дали ще закриваме или откриваме. Въпросът е чисто концептуален, че тя е правилно там да е в ръцете. Тя е една малка структура от 30 човека и тя може наистина да се превърне в лидер и да вдъхнови цялото общество, ако разбира се попадне в подходящи ръце. Това е много, много ясно и Румен Радев е на ход. той трябва да обмисли, че не да чакаме, и затова алармираме, не да чакаме сега да загине някой от вас имащите близък или нещо такова, който има ресурса да дигне обществото, както беше случая с Сияна. Защото това беше просто една катастрофа и един човешки живот. Но бащата на Сияна успя със своята енергия, със своето влияние, което има от това, че преди това с политици се познава,

0: да предизвика този обществен дебат и дискусии, да създаде цялата тази ситуация. Обаче, в крайна сметка, не можахме нищо положително да извлечем от нея. Защо? Защото опитни бюрократи като Росен Желязков и правителството му успя да замаскира всичките проблеми в безброй мерки и законодателни промени, от които нищо не пресичаше и ние бяхме самотен глас. Единствения института за пътна безопасност говореше няма да стане, няма да стане. Ето ви го. По-късно показваме, че няма да стане.
1: На финал, господин Милчев, ние сме го коментирали с вас и друг път, ама да ви върне към този разговор. Борисов го беше споменал преди време, научих българина да не си плаща за лукса да шофира по магистрали. Въвеждането на допълнителни такива такси за шофиране по пътищата на България, по-скоро по магистралите у нас, за да се подобри качеството на пътната мрежа?
0: Да, чудесно да събираме повече пари, тя и това системата почна повече от милиард лева да събира. Проблема е после в харченето на тия пари. Иначе, окей, ние сме за това. Наистина политиците трябва единствено да мислят как да съберат повече пари, а експертите да носят отговорност за харченето на тези пари. В момента какво правим? Политиците гледат да съберат повече пари, за да могат да ги откраднат. Ето това искаме да сложим край. Не случайно започнах с това. Тази поръчка е изключително порочна от това, за която говорих началото в АПИ за тези 90 милиона, че има пълно затъмнение, разсейване на обществото да не мисли в тази потока, къде, защо да темата, основните теми за незаконното строителство по Хемус, за авансите по Хемус, за авансите за свлачищата. Това са въпроси, които са първата крачка, която трябва правителството, което има такова голямо мнозинство, да предприеме и да действа, а не да ни говори за някакви строежи, за незакони, за които то пък не носило отговорност, разбирате ли. В безумие живееме в един цирк, в който ние, опитните хора, които наистина сме всеки ден в този цирк, искаме да алармираме, да кажем, стига, хора, събудете се. Всички гласувахме за Румен Радев, включително ние, за това, че той да предложи нещо различно от това, което ни се предлагаше до момента. И за това чакаме го.
1: Ами да видим дали ще има действия, защото пък проблема е много голяма. Тук е важно да се каже, че липсата на действия от страна на която и да е власт, независимо кой политически спектър по темата, води след себе си смърт на пътя.
0: Така, ето, завършвам в ефира със следното. Института за пътна безопасност от няколко години предлага пътна карта за развитието на пътната безопасност в България, която за две години ще ни докара на европейски нива. Разбирайте в цифри, 150 човека по-малко загинали след две години. Това ние имаме готовност и да поемем отговорност, и да обучиме държавните експерти да приложат една иновативна, адаптирана програма от добри европейски практики. Готови сме и просто някой трябва да го поиска. Но забележете, първа точка в това нещо е прозрачното управление. Не можеш парите, защото без пари не можеш да промениш нищо. А парите трябва да се харчат прозрачно. Министър Шишков беше първата му задача, като стана министър, да махне заданията, които предишният министър ги беше качил.
1: Да.
0: А заданията са пералнята, през която се източват и се крадат парите за нашите пътища.
1: Прозрачност при харченето на публични средства. Това да е акцента в разговора ни. Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Мамма Мия в Софийската опера. Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед.
4: 02 4 760 760 в София, Варна и Стара Загора.

0: преди всички.
1: 10 бетонни цветарника бяха поставени пред сградата на съдебната палата в Русе под претекст, че обособяват зона за сигурност. Доколко това е подходящо за мястото и какви са аргументите на ръководителката на окръжния съд в града, разказва кореспондентката ни Ася Пенчева.
2: Грозно е, но е законно. Законно е, но е грозно. Така може да се обобщи новия изглед на площада пред съдебната палата в Русе. 10 къшпи с малки цветенца една част от хората възприемат като абсолютно неадекватни, а други като естетически връх в охранителната система на съдебната власт. Преди да навлезем в темата, ще призная, че проверих как стои въпроса с сградите на съдебната власт в останалите български градове. Нито в Пловдив, нито във Варна, нито в Стара Загора, нито в Бургас, нито в Пазарджик има подобно чудо на градския дизайн. А там дори въпросните сгради не са част от архитектурен ансамбъл, както е в Русе. Като споменахме архитектура, да чуем какво мислят за бетонните цветарници архитектите. Думата има архитект Венцислав Илиев, достатъчно тежко име в гилдията, за да изброя десетките му постижения в работата и наградите, които е получил за съвременна архитектура.
3: Погледнете каква достолепна, прекрасна, изключителна сграда имаме тук, с прекрасно решен вход, подход към нея. Този вход не е направен да стои затворен. Той е направен за да се ползва. Както винаги е било, още от времето, когато е била открита съдебната палата. Това е институция. Институция, в която трябва да има достъп всички. Нали сме демократично общество? Тя така е замислена сградата. За мен и за вас се казва, вие сте до тук, от тук нататък сме ние. Кои сте вие, знаем и всички. И независимата съдебна власт няма право да се огражда по този начин. Това е пълно безобразие. Пълно безобразие. Просто не е достойно. Погледнете, вижте каква фантастична сграда. Погледнете и тия фигури на Далчев, маркиращи входове. И изведнъж отпред някакви си къшпи. Вярно, къшпите са добре направени, цветята са винаги цветя, обаче, нали, все пак това е преграда. От кого се пазят, защо се пазят, е друг въпрос. Може би тук ставаха и доста протести, демонстрации.
4: Но нито едно нападение.
3: Но нито едно нападение, да. За чест. За чест на града. Никак не е достойно направо. Ето, вижте и самия площад. Начина на подреждането на графиката на площада, подчертаването по някакъв начин на подхода към сградата, по всякакъв начин е показано, че тук трябва да се влиза, а не да се огражда. И поради тази причина не мога да го... Лично аз не мога да го приемам, предполагам, че не само аз и други хора, и ви предполагам.
4: А говорите ли с ваши колеги архитекти, камерата на архитекти? Нямате ли становище по този въпрос?
3: Официално не, но едва ли на някой му харесва тази работа. А интересно, къде е националното знаме? Тази пък е обществена сграда, доколкото ми е известно, на всяка обществена сграда от такъв характер трябва да има национално знаме.
4: Е, къде?
3: Ами, вярно е. Те са два пилона, предполагам, едното е за националното знаме, другото за Европейския съюз или за знамето на Русия, не знам. Тук няма. Вижте, ние имаме изключителен площад, изключителна сграда, да не говорим за доконното знание, да не говорим за другата част, да не говорим за главната улица и така нататък. Това са непреходни стойности. Непреходни стойности.
2: Не само, че няма изисканите по закон знамена, то даже цветен принтер за разпечатване на експертизи няма в окръжния съд. Но пък сега сградата е сигурна и защитена с къшпи. Преди срещата ни с председателката на окръжния съд Николинка Чукоева чух мненията на строителни специалисти, които недоумяваха какво правят там бетонните цветарници, на пожарникари, които се чудеха как биха гасили пожар в тази сграда и по кой начин ще се изпълни евакуационната схема за хората вътре, и на граждани, чакали с години разрешения от Националния институт за недвижимо културно наследство да реставрират старите си къщи. Не съм си и помислила, че институцията, която прилага закона, не би го спазила. Всичко е точно.
5: Всички действия, както за поставянето на декоративните къшпи пред южния вход, така и за ажурната ограда от северната страна, сме ги съгласували с НИНКА на Националния институт за недвижимо и културно наследство към Министерство на културата. От НИНКА на към Министерство на културата ни е издадено разрешение от 22 декември 2025 година за поставяне на преместваеми обекти 10 броя къшпи с приложени към тях снимки. А от 4 февруари 26-та година ни е издадено и разрешение от главния архитект на община Русе за поставянето им. Изготвената схема е утвърдена от Министерство на културата с разрешение номер, ще ви цитирам, СТ 84636 от 22 декември 25-та. Цветарниците са съгласувани, одобрени, съобразно визуализацията и параметрите, които са заложени в проектната документация. Ръководството на съда, искам да отбележа, както и институциите, които бяха ангажирани с този въпрос, смятаме, че решението за поставяне на декоративни кашпи, които обозначават зоната от към площада, представлява един естетичен и балансиран подход, съобразен както с облика на съдебната палата, така и с визията на площада.
2: Точно 6 месеца са минали от момента, в който Висшия съдебен съвет отпуска на русенските си колеги 17 182 лева с ДДС за цветарници до разрешителното от Министерството на културата и само 2 месеца по-късно главният архитект на Русе положил подпис за съгласие. Бързичко е станало и това е поредно доказателство, че когато имат желание, отзивчивост и добра мотивация, институциите работят енергично. В това число и ръководството на пожарникарите.
5: Всички предприети действия по обособяването на зоната за сигурност са осъществени в съответствие с действащата нормативна уредба и след необходимите съгласувателни процедури.
2: Хубавото в цялата работа е, че цветните кашпи на площада все пак са преместваеми. От Русе, Ася Пенчева.
0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути. Спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
7: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Отбелязваме деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. А преди всички завършваме с един разговор за паметта с Боян Ботьов от фондация Христо Ботьов. Боян Ботьов е правнук на Ботевия брат Кирил. Добро утро, господин Ботьов.
1: Добро утро.
0: Днешният ден е ден за памет. 150 години изминаха от героичния подвиг на Христо Ботев. 150 години, за които днес ще правим равносметки, за които днес политици ще се изказват от трибуните в памет на всички онези загинали за свободата и независимостта на България. Но какъв е днешният урок за тези, които вървят по стъпките на Ботев, знаете и традиционният поход от Козлодуй към Околчица?
1: Ами, урока е исторически в националната памет и в родовата памет. Това са две понятия, които са изключително важни за самочувствието на всеки един народ. И съм убеден, че герои като Христо Ботев, като Васил Левски и всички, пред които се прекланяме на 2 юни, се пазят в паметта на поколенията и на младите, с които специално нашата фондация от дълги години работи и контактуваме с училища, за да поддържаме жив пламъка на възрожденската епоха и на тези светли образи от априлската епопея.
0: Какво във вашия род се разказва и предава от поколение на поколение за гениалният революционер и поет Христо Ботев? Семейството разполага ли с исторически артефакти, които съхранявате в личните си архиви?
1: Не, за съжаление, документи и вещи от Христо Ботев са останали твърде малко. Те се съхраняват в държавни институции. Личното му тефтерче е в Българска народна банка, т.е. собственост на Националната библиотека Св. Кирил и Методи. Личните му писалищни принадлежности и джобния му часовник пък са в Националния музей Христо Ботев в Калофер. Иначе документалния му архив и личното му тефтерче нашата фондация издаде няколко пъти през тези 30 години, откакто съществуваме. А що се отнася до спомените, те са по-скоро в личен човешки план, които са ми разказвани от баба ми, от майка ми, свързани с детските му години, с това, че от малък е бил главатар на приятелите си, на четата, така да кажем, тартор на бандата, и с игрите в Тунджа, с белите, които са правили, с буйното му въображение в училище и наказанието от строгия му баща Давкал Ботьо Бетков. Разбира се, и за емигрантските години, за това как Кирил се включва в четата, след това е окован в крепостта Сен-Жан-Дакър в днешна Сирия и така нататък, и така нататък.
0: Имаше няколко опита за екранизация на делото на Ботев в игралното кино, българското.
1: Да.
0: Колко успешни бяха тези превъплъщения на български актьори в ролята на Христо Ботев?
1: Аз поначало съм скептичен по отношение на игралните филми, но в крайна сметка този последния филм, който беше на режисера Максим Генчев, ми се струва, че трябва да се кажат добри думи по отношение на историческата истина, която беше спазена около гибелта на войводата, т.е. да кажем на 2 юни, че той загива от куршума на Черкезин. Няма никакви други варианти и фалсификации, които се появяват обикновено около такива дати.
0: Фиксираме ли се върху смъртта?
1: Да,
0: доколко нужно, ненужно?
1: Изключително много българите се интересуват от това, от всичките ми срещи, които съм имал. Разбира се, това е важно, но много по-важно е, аз казвам, убите от вражи куршум. И не е на връх Вола, а в местността Йолковица под връх Камарата. Това са историческите факти. А много по-важно е това, което е оставил като наследство, като гениална поезия, публицистика, журналистически материали, също така гениален и във всяко едно отношение и преводач, и оратор, мислител.
0: Сега, господин Ботьов, аз чета на страниците днес на 24 часа едно заглавие на публикация на колеги, че успешно извлякоха ДНК от костица от предполагаем гроб на Ботев. Стигна ли до вас тази новина и как ще я коментирате?
1: В течение съм на това. Просто трябва да се направи съпоставка между тази костица, която е извадена от този гроб, когато аз присъствах също с други хора, съмишлените колеги, да се съпостави с кост от родствениците или майката, или брата на Христо Ботев, дъщеря му също, брат му Стефан.
0: Който сега да кажем в интерес на истината, това са усилия на екипа на академик Ваня Умитев от Медицинската академия, сътрудничество шведска лаборатория.
1: Да, точно така.
0: Но наследниците са тези все пак, които трябва да дадат такова разрешение. Вие умисляте ли такова?
1: Да, аз нямам нищо против това. Сега очакванията лично моите, доколкото знам и на другите хора, не са много големи, защото се твърди, че тази костица е от черет.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Тогава се променят други неща. Възможно е, разбира се, и главата да е била погребана от този овчар в тази скална тепнатина или ниша в местността на Манастирски дол над Врат. Всичко е възможно, но докато не се появат някакви категорични доказателства, не може да се коментира, защото ще породи това спекулации отново въображението на някои хора, които ще
0: спекулират с темата.
1: Именно, да.
0: През годините обиколихте не едно и две училища в страната. Срещнахте се с млади хора, с ученици, където изучават творчеството на Христо Ботев. Какво има на учениците и онези, които за първи път разгръщат страниците и на поезията му, и на публицистиката му?
1: Ами обикновено по-малките са по-любопитни, ентусиазирани, задават повече въпроси от по-началните класове. По-големите са по-обрани и по-се притесняват, но наскоро пак с сина ми Александър бяхме в едно софийско училище и в 8-ми класове, и в 11-ти. Много интересни въпроси, свързани с историята, свързани с литературата, особено когато учениците са от специализирани паралелки по историята и литература. Естествено, че нещата се въртят и около гибелта, и около лобното място, но и около това, например, стихотворенията до моето първо либе и пристанала, на кого са посветени. В всички области и аспекти, в които великият творец е работил, има въпроси от учениците, разбира се, които се интересуват по-живо от тази проблематика.
0: Да завършим с негова фраза, негов цитат. Този, който на вас лично ви допада като наследник и който звучи актуално и днес.
1: Ами много са тези актуални звучащи днес мисли на Христо Ботев. Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата, и той е бил посветил живота си именно на това най-свято за него нещо, свободата.
0: Благодаря ви. Боян Ботьов от фондация Христо Ботьов, наследник, правнук на Ботевия брат Кирил, в ефира на Преди всички. Така слагаме точка на днешното издание, за което работихме с Победа Лакова, Стиляна Алексиева, Борислава Борисова. Аз съм Спас Крайни. Останете с Хоризонт. Новините в 10, веднага след това и изданието Хоризонт до обед, посветено на 150 години от смъртта на Христо Ботев.

0: horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Отменя се церемонията по повод 150 години от смъртта на Христо Ботев в Борисовата градина в столицата заради проливния дъжд и опасността от инциденти при буря с гръмотевици. На 5 сигнала за паднали дървета са се отзовали столичните пожарникари тази сутрин. Това съобщиха от Главната дирекция за Националното радио. Няма данни за пострадали хора и сериозни наводнения вследствие на силния дъжд, който тази сутрин вали в столицата. При снощната буря над 10 сигнала за паднали дървета бяха подадени в пожарната в София. Полет от Истанбул за София беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора, а полет на нискотарифна авиокомпания от германския град Меминген за София беше пренасочен към летище Пловдив. В деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България премиерът Румен Радев написа във Фейсбук: «Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и отстоява с живота и с делата си». Радев призова, цитирам, да си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята. Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете, написа още министър-председателят. Движението по пътя Лясково-Широка лъка в района на Девин при 51-и километър се осъществява с повишено внимание поради изтегляне на автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Съветът на Европейския съюз и Европейския парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети страни, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Основен елемент в новата рамка е изричното задължение на засегнатите лица да сътрудничат на властите по време на процедурата по връщане. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Новият регламент цели да ускори и опрости процедурите по връщане, след като данните показват, че едва около една четвърт от хората, получили заповед да напуснат Европейския съюз, реално го правят. При отказ от сътрудничество или при възпрепятстване на процедурата, страните членки ще могат да предприемат по-строги мерки. Предвижда се възможност за задържане на лица, които не съдействат на властите, укриват се или съществува риск да избегнат връщането си. Срокът на задържане може да достигне до 2 години. Особено строги са разпоредбите за граждани на трети страни, които представляват заплаха за обществената или националната сигурност. За тях се предвиждат ускорени процедури по извеждане, задължително принудително връщане, по-дълги забрани за повторно влизане в Европейския съюз и разширени възможности за задържане. Регламентът въвежда и самостоятелно основание за арест и задържане на лица, определени като риск за сигурността. Забраните за повторно влизане в Европейския съюз ще могат да достигнат до 10 години, а в определени случаи да бъдат удължавани допълнително. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Кипър претендира за председателството на Общото събрание на ООН. Гласуването за избор на ръководител на 81-та му сесия за 2026-27 година се провежда днес в Нью-Йорк. Подробности от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
2: Кипърският посланник Андреас Какорис е един от двамата кандидати за високия пост, заедно с външния министър на Бангладеш. Той има над 4 десетилетия дипломатически и административен опит в системата на международните отношения. Според установената регионална ротация, председателят на 81-та сесия се номинира от Азиатско-Тихоокеанската група на ООН, към която принадлежи Република Кипър. Никозия представи кандидатурата си в полза на диалога, възстановяването на доверието в международната организация, засилване на ролята и в период на геополитически кризи, институционален и финансов натиск. Сесията, която ще бъде открита през септември, ще бъде критична, тъй като съвпада с избора на нов генерален секретар на ООН, заяви Андреас Какорис по време на неформалния диалог с държавите членки в централата на ООН. Като важна цел на новия мандат, той отбеляза прилагането на приетия пакт за бъдещето, насочен към справянето с войни, екологични, технологични и други съвременни предизвикателства. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Испанската полиция е арестувала 16-годишен тинейджер за подозря за разпространение на лични данни на членове на държавни институции. Сред засегнатите са Съветът за национална сигурност, Гражданската гвардия и Министерството на финансите. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Разследването е започнало в края на февруари, когато е станало ясно, че десетки служители и мениджъри на организации за киберсигурност са станали жертва на злонамерено разкриване на лични данни онлайн. Това включва разпространение на поверителна информация, включително номера на документи за самоличност, имейл и домашни адреси, получени чрез хакване на бази данни. Информацията за високопоставените служители на държавните институции е била разпространена в няколко интернет портала. 16-годишният заподозрян е арестуван в дома на родителите му в Гранада. При обиска на имота полицаите са иззели различно компютърно и технологично оборудване, което се анализира от специалисти. По първоначални данни, младежът не се е опитвал да печели от дейността си, която според полицията е представлявала непосредствен риск за сигурността и целостта на засегнатите и на самите институции. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето с Ралена Димитрова.
4: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, югозапад, в източните райони от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. На 2 юни, деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, вие сте със специалното издание на Хоризонт до обед, посветено на 150-та годишнина от гибелта на великия български революционер и подвига на четата му, епилог на априлската епопея. До 12 часа с кореспондента ни във Враца Ива Антонова ще ви преведем през историческите нишки на тази значима дата и съвременните й проекции. Очаквайте до 12 часа изключителни срещи и малко известни факти. Историка Нели Стоянова от Врачанския музей с реконструкция на събитията с Ботевата чета и контекста с Априлското въстание. Офицер от резерва Спас Пасов за Ботевата чета като военна структура. Единствената чета от Априлското въстание с армейски облик. Ще ви предложим и среща с наследник на един от знаковите ботеви четници, заможния Давид Тодоров от Враца, който е владел и няколко езика, превеждал е на радецки, а за първи път говори неговия праправнук Стефан Радучев. Ще говорим и за Ботев като поет, задал еталона за безсмъртие в литературата ни, през погледа на професор Николай Аретов от Института за литература към БАН и професор Вера Бонева. Ще ви предложим и записи от Златния фонд на Българското национално радио. От Вазов до трогателния военен марш Тих бял Дунав, Ботев марш, историята на знаковите патриотични мелодии в репортажа на Ива Антонова на финала на днешното издание на предаването. Работим в екип, автор на предаването е Ива Антонова, редактор Ирина Недева, музикален редактор Елеонора Стоилова, звукорежисьор Жеко Жеков. Аз съм Валерия Николова, а след малко започваме с пряко включване от връх Околчица, за да пресъздадем атмосферата преди началото на всенародното поклонение край паметника, което очакваме да започне в 11 часа. Останете с нас!

0: Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе днес традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Сега ще бъдем заедно там с кореспондента ни Ива Антонова, която подготви това специално тематично издание на Хоризонт до обед. Знаем, че историческият връх събира хора от цялата страна. Пороен дъжд обаче се излива в момента на мястото. Добър ден, казвам на Ива Антонова.
1: Добър ден, съвсем по-ботевски времето е екстремно и величаво. И тук съвсем удачно звучи един Ботев стих. Там, де земя гърми и тътне от векове страшни и злобни и предсмъртни песни надгробни. Там, там буря кърши клонове и сабля ги слива на венец. Зинали са страшни долове и пусти в тях зърно от свинец. И смъртта и там мило усмивка, а хладен гроб сладка почивка. Такава е атмосферата, поетична, екстремна, революционна, радикална. Тук на Околчица това обаче не спира ентусиастите с чедъри, с дъждобрани. Тези характерни за Врачанския Балкан борове и големи дървета има хора, пътуват автобуси нагоре. Преди малко започна изтеглянето на походниците, които през последните 5 дни вървяха по Ботевия път. Ще остане само малка група, която ще се включи в официалната церемония. Тя ще започне в 11 часа. Тогава ще бъде отчетен края на похода по време на самата церемония. Ще бъде направена възстановка на последния бой на Ботевата чета, при който загива воеводата от дружество традиция. Ще има молебен за България, ще прозвучи традиционния ботевски, ще има слова от кмета на Враца и председателя на Общинския съвет. Не се очакват други официални лица днес на Околчица 150 години след гибелта на Ботев. Малко преди сирените в подножието на Белокаменния кръст на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя и ще има кратка панихида, трисаги, кратка молитва за Ботев, отслужена от врачанския митрополит Григорий. Това така ще премине всенародното поклонение тук на историческия връх, а ние в следващите 2 часа ще пътуваме в вселената Ботев. Фактите, спекулациите, традициите, нагласите, как възприемаме великия българин, поет и революционер. Неслитен, да използвам тази старина дума, в своята величава същност. Валерия, от тук нататък си ти, а ние ще проследим всенародното поклонение, за което ще научите от новините на Българското национално радио.
0: Пряко включване на кореспондента ни във Враца Ива Антонова, която проследява атмосферата преди началото на всенародното поклонение, което ще започне в 11 часа. Ива Антонова подготви днешното издание на Хоризонт до обед. Както каза самата тя, ще преминем през вселената Ботев, през изключителни срещи, малко известни факти, които за вас, уважаеми слушатели, Ива Антонова събра в следващите минути. И така днес, 150 години след гибелта на Ботев във Врачанския Балкан, живата памет за саможертвата му се актуализира през многолюдното множество, което и тази година изпълва всенародното поклонение на емблематичния връх Околчица, въпреки поройният дъжд, който се излива там в момента. Век и половина обаче историческата памет и фактите за историческите събития не успяват да се припокрият. Това отбелязва историкът от Врачанския музей Нели Стоянова. Тя обяснява, че историческата наука все още е в дълг на великия българин. Докъде се простира неоспоримото и откъде започват спекулациите? И как неяснотите не помрачават култа към Ботев, оформен още след освобождението и вплетен в основите на младата българска държавност като национално самосъзнание и идеал? Ива Антонова търси отговорите с врачанския историк.
2: На мен ми се иска да започна с това, че Ботев загива като български родолюбец, революционер, гений, патриот, герой национален. Защо започвам с това? Защото се нагледахме и наслушахме на най-различни спекулации, свързани с събитието около убийството, убийца на Христо Ботев. А според мен най-важното, което трябва да знаем, е именно това, че на този ден ние почитаме паметта на един истински национален герой, който всъщност дава живота си за свободата на България. Ако използваме това, станало вече клише, но в това клише се съдържа много истина. Защото ако не бяха тези хора, нямаше да я има българската държавност сега, нямаше да имаме самочувствието, че пазим в историческата си памет такива национални герои, такива личности. Те са много различни и като идеология, и като подход към революционната борба, и като последващи действия, когато настъпва критичния момент. Но това, което всъщност ги обединява, това е именно желанието да допринесат с нещо, да се разреши български национален въпрос и България и българите да получат своето освобождение.
3: Походът на Ботев и съмишлениците му е своеобразен епилог на априлската епопея, отбелязва Нели Стоянова, която ни въвежда в атмосферата на бунтовната 1876 година.
2: Ботевата чета слиза на 17 май по стария стил, съответно 29 по новия, в ранния следобед на Козлодуйския бряг, след като предприемат действия по насилствено завземане на парахода Радецки, и след това четата поема своя път в посока Враца и Врачанския Балкан. Крайната им цел всъщност е била Враца, но поради редица обстоятелства, обективни, субективни, дигането на въстанието в града не се случва или се така съвсем епизодично за кратко, ако сравним, например, с мащабите на въстанието в другите революционни окръзи, така че четата е принудена да заобиколи града, в който вече има струпване на огромни турски военни части, редовна наемна войска и се отправят в посока Врачанския Балкан, като там вече, според спомените на очевидците, на няколко пъти се повдига въпроса от тук нататък на къде да поемат. Дали в западна посока, което е била идеята и на самия войвода, защо на там? Защото един факт, който е малко известен, че дори преди преминаването на четата е имало идея за сътрудничество и съдействие, общо действие по-скоро, между сърби, черногорци и българи, тъй като се подготвя на запад от нашите граници сръбско-черногорско-турската война, която избухва през месец юни 1876 година, но всъщност тя е отзвук от началото на източната криза, което начало се изразява в въстанието в Босна и Херцеговина през лятото на 1875 година. Така че идеята на Ботев е била да се придвижат на запад, където да могат да се присъединят към частите на руския генерал Черняев, в които са участвали и български чети, български легендарни войводи, например Панайот Хитов и Филип Тотю, не отказват случайно и по някакви лични съображения оглавяването на четата Свети Георги, станала по-късно Ботева, а именно защото са имали ангажимент с чети в рамките на сръбско-турската война и защото идеята е била събитията да се успоредят. Тоест, въстанието в България, априлското въстание, да избухне едновременно с действията на сърби и черногорци срещу османската власт на запад от нашите територии. Това по разни причини не се случва. Знам и по-ранното избухване на въстанието в България, но това е била идеята на Ботев. Докато, например, според спомените и свидетелствата, военният командир на четата Никола Войновски е застъпвал тезата, че трябва да се отправят на изток, като се присъединят и подкрепят въстаническите действия в другите революционни окръзи, основно в Средногорието. След като минава през Врачанско, беше с почти никаква подкрепа от местното население, след като е осуетено влизането в Враца и през цялото време четата е преследвана, както от черкески потери, така и от редовна турска войска. Дала е вече едно голямо сражение в местността Милинкама, където загиват част от четниците. Нормално е да изпадне, да кажем, в безизходица, в размисъл от тук нататък какво да се случи, как да запазят силите си и в същото време да запазят каузата, идеята, с която идват в България.
3: Какво всъщност се случва във Врачанския Балкан, белязан с Ботевата саможертва, ето реконструкция на част от събитията.
2: Случва се това, че заобикаляйки Враца, те тръгват нагоре да изкачват Врачанския Балкан. По техните стъпки върви най-напред черкески потери, Баши Бузук и съответно се изкачва и редовна турска войска. Сражението би могло да завърши с успех за четата, тъй като се знае, че там четата не дава никакви жертви и има относителен успех в хода на престрелката, която продължава през целия ден. До момента, в който вече при вечер турската войска се оттегля, така както е било по техните

0: мястото на Боя при Милин камък в крака и му е било по-трудно придвижването. Това са все предположения, въз основа на които се гради тезата, че те присядат зад един камък, започват да обсъждат. Според свидетелствата на очевидците, основно на спомените на Никола Обретенов, който също е бил в тази група, Перо Македонеца реагира остро на идеята на Ботев да се изтеглят в посока Сърбия, споменавайки, че ако ти, Ботев, направиш това, ще зачертаеш всичко, което си направил до сега. Разбира се, перифразирам, но в този смисъл. И Ботев се изправя. Тук има различни предположения, за да види дали турци се изтеглили, за да види на къде е отишла четата. Предположенията, които са свързани с тезата за убийство от близкото обкръжение в този момент на Ботев. Дори съм срещала и такива, че той е виждал на къде отиват нещата и един вид е търсил помощ, така намирайки с поглед четата на къде отива. Това са все неща в сферата на предположенията. Фактът е, че вдигайки се за да огледа, Ботев пада покосен от изстрел, който по-късно Никола Бретенов свидетелства, че не е разбрал откъде точно е дошъл изстрела. Ботев загива пронизан, както са последните изследвания, в сърцето, тъй като обкръжаващите го така с идеята да не бъде разпознат неговия труп, тъй като те не е имало как да го пренесат някъде, съответно вземат от него всички отличителни знаци, включително изваждат от пазвата му една карта на Балканския полуостров, която Ботев е носил в себе си, която карта на нея има дупка от куршум. И въз основа на това се гради тезата, че Ботев е прострелян в сърцето. Мисля, че така широката аудитория е наясно, че витаят в публичното пространство различни тези, както за това кой е физическия убиец на Христо Ботев, как точно са се случили нещата, включително и това къде е прострелян, включително има все още съмнение, въпреки трите официални комисии, които се състоят след освобождението, точно дали това е лобното място на Христо Ботев. Много въпроси могат да се задават около съдбата на Христо Ботев и неговата чета. Тези въпроси търсят още своите отговори. Аз лично мисля, че за някой от тях е трудно и да не кажа невъзможно да намерим отговорите. За това, разбира се, трябва да се погрижи историческата наука, специалистите, защото достатъчно в публичното пространство витаят всякакви тези хипотези, които не почиват на никакви сериозни източници. Историята обикновено прави своите изводи въз основа засичане на информация от няколко поне източника, които са сигурни, които са категорични, било то като документи, било като свидетелства, било като снимков текстови материал и така нататък. Така че все още от тази гледна точка сме в дълг на Ботев, но мисля, че това, което е най-важно, което трябва да помним, което трябва да бъде в основата на историческата памет, е неговата личност, размаха, с който е действал, абсолютната човешка убеденост, че свободата на България трябва да бъде постигната, макар и с усилие, макар и с жертви, но това е каузата, за която се струва човек да отдаде живота си. И Ботев доказва именно това. Даже както на много места се казва, той се оказва пророк, защото и в своето творчество той сякаш предрича смъртта си, че ще търсят бяло му месо по скали, по скали, по орляци, както се казва в неговите стихове. И дължим това да пазим паметта за него, да се отнасяме с уважение и преклонение към неговия подвиг, да оставим на страна точно как е изглеждала брадата му, къде е оцелен при убийството си и разни други такива неща, които според мен не носят смисъл и особена тежест за историческата памет.
1: Историкът от Врачанския музей Нели Стоянова с реконструкция на събитията с Ботевата чета след новините в 10:30. Ще ви срещнем с правнука на един от знаковите ботеви четници, заможния Давид Тодоров от Враца, превеждал на Радецки. Това е Стефан Радучев, с когото успя да се

0: свържи Иван Тонова.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 с мен Рад Каменски. Отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Четирима души са загинали, над 50 са били ранени при атаките с ракети и дронове в столицата Киев. Петима души са загинали и 25 са били ранени при руските атаки в Днепър. В Харков има данни за 10 пострадали. В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert. Накрая за времето, у нас днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони.

0: Чухме на прощаване по стихове на Ботев, изпълнение на Ева квартета. Вие сте със специалното тематично издание на Хоризонт до обед, посветено на великия революционер и героизма на четата му. Следващите минути ще ви разкажем за една от ключовите фигури в щаба на Христо Ботев. Врачанина Давид Тодоров, заможен търговец и полиглот, той е бил своеобразен дипломат на четата. Превежда на войводата от немски и френски език при акцията по превземането на австрийския парход Радецки. С неговата финансова помощ са ушити четническите униформи. Загива при засада след боя на Милин камък и преди решаващите сражения във Врашанския Балкан. За делото му напомнят паметни знаци на различни места във Враца. Споменът за него пресъздаваме от разказа на неговия праправнук, който подготви кратък очерк за своя праотец за днешното специално издание на предаването, посветено на 150-та годишнина от подвига на Ботевата чета.
1: Казвам се Стефан Радучев и съм праправнук на Давид Тодоров Савов, един от най-близките помощници на Христо Ботев, негов съветник и член на щаба на четата му. Давид се ражда във Враца през 1834 година. Баща му Тодор, среден търговец, се преселва от Берковица във Враца с надеждата, че търговията ще върви по-добре. Навършил пълнолетие, Давид наследява баща си в търговията, пътува из Европа, научава 6 европейски езици – френски, немски, румънски, турски, гръцки и унгарски. Особено изрядно освоява немски език, който според него и съвременци, а по-късно от сведения на капитана на парахода Радецки, владее като същински немец. Близък приятел на Никола Войводов участва заедно с него в съзаклятническа дейност, но набелязани от турците, двамата са принудени да избягат във Влашко и само случайността спасява Давид от онова гибелно пътуване с парахода Германия през 1867 година, при което загиват Цвятко Павлович и Никола Войводов. Давид се раздоява между търговията и бунта и се умява да стори невероятното – преуспява и в двете. Във Влашко той скоро се замогва и стига до там да печели поръчки за румънската армия, като същевременно се отдава и на хъшовска дейност. В Давидовия дом в Букурещ най-чест гост е близки му приятел Христо Ботев, който се е чувствал като член на семейството. Редовно посещаван и от Любен Каравелов, Васил Левски, Ангел Кънчев, Стефан Стамболов, Олимпи Панов, Козма Тричков. В дома на пра-пра дядо ми се обмисли идеята за сформирането на нова чета и прехвърлянето и в България. Много са организационните въпроси и съвсем не на последно място осигуряване на парите за начинанието. Плата за четническите униформи, паласките и раниците Давид закупува със собствени средства. На 17 май 1876 година Давид и четниците, пътуващи като градинари, се качват на кораба Радецки. Най-отговорната задача, задържането на капитана на парахода Енглендер, е възложена Давид Тодоров и поп Сава Катрафилов. Те арестуват капитана на Радецки, завеждат го при Ботев, който му предава писмо на френски, в което се иска от него да постави парахода под разпореждането на воеводата. Давид Тодоров превежда на великолепен немски. На 17 май четниците слизат на Козлодуйския бряг. Всички знаем за подвигът, извършен от тях и жертвите, дадени при предвиждането им от Козлодуй до Врачанския Балкан. На 18 май първата четническа глава донесена и разнасена из Враца на Давид Тодоров. При кратка нощна престрелка с турски разест, при изтеглянето на четто Милин камък е убит само той. Мястото на неговата гибел е Карипътя за Оряхово, близо до Враца. На 21 май 1890 година във Враца се открива първия скулптурно-архитектурен паметник, оковечаващ паметта на поета-революционер Христо Ботев и на неговата чета. На постамента на паметника са издълбани имената на всички участници в Ботевата чета, а на три от страните са поставени три барелефа, един от които е Давид Тодоров. Днес стария паметник и барелефите се намират в регионални исторически музеи. Но трябваше ли да изминат цели 110 години от гибелта на Давид Тодоров, преданият приятел на Ботев и съветник към щаба на четата, за да възкликне един от първите ръководители на родния му град? Как може толкова години да не знаем какъв син е имал Враца? Днес има внушителен 5-метров паметник, издигнат през 1986 година и мемориален комплекс на Давид Тодоров, където е лобното му място. Всяка година участниците в похода по пътя на Ботевата чета отдават почет и се прекланят пред саможертвата на героя. Във Враца пред катедралния храм има висок постамент за бюста на Давид Тодоров Савов. Странен хъш е бил прапрадядо. Това е един милионер. В някоя друга епоха той би бил лихвар, скъперник, експлоататор. Но в епохата, която вече е родила Ботев, Давид Тодоров стана онова, което е дръзко изключение от правилото, което потвърждава самото правило. Аз съм горд, че съм негов пра-пра-внук.
0: Чухте за първи път пред Българското национално радио. Иван Тонова говори Стефан Радучев, пра-правнук на един от знаковите ботеви четници, заможния Давид Тодоров от Враца, с когото спя да се свърже кореспондента ни там. А след малко продължаваме с разговор за Ботевата чета като военна структура, единствената чета от Априлското въстание с армейски облик.

0: 150 години от гибелта на Христо Ботев и подвига на Ботевата чета, епилог на априлската епопея. И до днес точният брой на Ботевите четници е предмет на исторически дискусии. Най-разпространеното мнение е, че са били 208 души. Как тази голяма група, ентусиазирани патриоти, се превръща в боеспособна формация, която превзема австрийския параход Радецки, за да се придвижи към родната земя? Какъв е бойният и път и как води знакови битки? Ще погледнем на Ботевата чета като военно формирование, изградено по армейски образец, с униформа, йерархия, вътрешна организация, дисциплина и стратегическо планиране. Не случайно Ботеви четници предават и бойния си опит в опълчението, а в последствие в структурите на армията на младата българска държава. Преди жадуваната свобода обаче около 90 души от четата и войводата загиват по бойния път от Козлодуй до Балкана. Още в темата, подготвена от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Няма друга чета по време на борбата за освобождение, която да е така организирана и да бъде реално една войскова част. Ботев, макар да не е имал необходимата военна подготовка, но неговия организаторски талант и контакти, които е имал, обаянието пред емиграцията, му създават му едни възможности, при които говорим за единствената част, която е добре и военно, и в снабдително отношение организирана.
2: Това мнение споделя Спас Спасов, офицер от резерва и основател на сдружение Ботева чета, което от няколко години проучва в детайли биографиите на четниците.
1: Той не случайно в Русия посещава няколко военни училища и разговаря с българи, които учат във военните училища. Налице са сведения, които нашето сдружение придоби от архиви, че на една среща присъстват курсанти от военните училища българи, които, когато той споделя, че се организира такава чета, макар все още да не е бил определен за войвода, те проявяват желание да се включат в четата. Но той казва, не, вие ще бъдете необходими след като освободим България, за да създадем новата българска войска.
2: Сред многобройните срещи и сътрудничества на Ботев с професионални военни, революционери и опитни войводи, като легендарните Панайот Хитов и Филип Тотю, като ключово се очертава привличането на офицера Никола Войновски за военен командир на четата.
1: Трябва да сме горди, че Ботевата чета е имала такъв боен командир, защото неговия военен талант си проличава във всичко.
2: Под ръководството на Войновски групата ентусиазирани патриоти се превръща в бойна структура, която респектира дори редовната турска армия.
1: Изгражда се една боеспособна във всяко едно отношение военна единица. Като се започне от колкото и самодейна да е била униформата, тя така или иначе е била в определени граници еднаква. Те са били с калпаци, на които задължително има лъвче. Дори ние така малко се гордеем, че врачански занаячи, които са правили отливки, са едни от първите, които са започнали и са научили хората в Румъния да отливат лъвчетата, което е било изключителен знак за четник от Ботевата чета. След това униформите. Била е малко разнообразна, разнобойна, така или иначе не е имало тогава големи отдели с шиене на униформи, но бих искал да отбележа забележителните качества, които има Войновски. Първо с реда по време на пътуването, слизането на Козлодуйския бряг, разделянето на четата на десетници с отговорници, където всеки да знае своето място в колоната. Също маньоврите и начините на преминаване през населените пунктове, като се започне от Козлодуй. Но върха на таланта на Войновски е при битката на Милин камък. Това е една забележителна битка и ние сме длъжници на това, че тази битка, самите действия на четниците, дори на турците, които все пак вече са били организирани и започват да преследват четата. Не е уточнен все още броя на загиналите, говори се за около 30 души, но върха на нашата безпаметност, колкото и да звучи грубо и обидно, е това, че все още няма проведени разкопки да се потърсят къде са погребани телата на ботевите четници. Нашето сдружение притежава над 100 турски документи за цялото проследяване на четата, на битките, които се водят, преписката по залавяне на четници, но никъде така или иначе не признават огромния брой жертви, които дават черкезите и башибозука при тази битка. Типично за военен командир, войноски прави, така известно е във войсковия живот, така наречените строеви прегледи, които са служили в армията. Знаят, че строеви преглед се прави, за да се види реалното състояние на войсковата част, каквато и да е тя. И това нещо той го прави на връх Веслец, където в продължение на един ден, въпреки тежката обстановка, във Враца вече са пристигнали турски редовни войски, турската власт вече се осъзнала, видяла е, че си има работа с добре организирана и въоръжена чета. Той прави строеви преглед. Това означава всички да си прегледат оръжието, да си прегледат снаряжението, да се погрижат за ранените, да видят с какви храни разполагат. Интересно е, че той влага военни умения и в това, че организира тилово осигуряване. Още с пристигането в Козлодуй са взети няколко коня. Един бил за Ботев, другия бил за хора от щаба, но са наети и няколко волски коли и каруци, с които е прекарано снаряжението и някои от ранените четници по пътя. Интересно от военна гледна точка е примерно пълноценното освобождаване на село Бутан. И то се счита, че това е първата освободена територия в България по това време. В продължение на няколко часа в селото няма никакъв турчин. Оттам пак проличава таланта на войности. При преминаването на река Скът, и за да не навлизат във водата, се прави понтонен мост от каруци, които се взема от селото, и около 10 каруци с 10 водачи на каруци продължават към село Баница и към връх Милин камък.
2: Колкото славна, толкова и печална е последната мащабна битка на четниците по стръмните склонове на Врачанския Балкан. Единствената свидна жертва, която дава Ботевата чета, е войводата и то след края на военните сражения.
1: Тук вече турската редовна част се организира. Имали са и планински оръдия. Четниците успяват, пак благодарение на опита на щаба, да се изкачат, да вземат позиции и в продължение на цял ден да водят сражения с турската част. И забележително е тук, че няма данни за дадени жертви, въпреки че цял ден се е водило сражение. Трудно е от далечината на времето да се приема. Така или иначе, след убийството на Ботев, четата се разпада. Тя се разпада на три подчети. Тези три подчети са водени от изключително надарени във военно отношение четници. Едната е на Димитър Икономов, който е бил в Сърбия на четник. Другата е от Георги Апостолов, четник, доказан и един от помощник апостолите във Враца в началото на 1876 година. И третата е от войности. Подчетата на Георги Апостолов е ликвидирана много бързо в едно сражение при Лютиброд. Другите две преминават в района на Зверино и продължават. Едната от четите на Димитър Икономов се предава в района на Литаково, Ботевградско. Отведени са в Ботевград, разпитвани са, бити са жестоко и след това са подкарани пеша за София, където местен съд ги разследва. Голямата група с войности подминава Ботевград, постепенно отпадат много хора, някои поради това, че са ранени, други поради липса на храна, трети недоволни, а и появилите се вече информации, че въстанието вече е потушено в Средногорието и раздора в тази група на войности настъпва. Но 8 човека обаче от Ботевата чета, водени от своя революционен устрем, ентусиазъм, стигат в Сърбия и се включват в сръбско-турската война. Интересна е историята, за съжаление пак сме длъжници, че не сме все още проучили живота и биографиите на тези Ботеви ви четници. След освобождението голяма част от тях, които са останали живи, които са имали по-висок ценз и образование, успяват да влезат в новия живот.
2: След като преминават през опълчението, в което предават своя опит на младите доброволци, част от Ботевите четници формират гръбнака на първите военни части на княжество България, макар не всички да стават кадрови офицери. Малцина от по-младите поемат към професионалното военно поприще. Дочин генерал-лейтенант се издига братът на войводата Кирил Ботев. Мнозина от оцелелите четници заменят пушката с писалка и вливат своя революционен дух в изграждането на новата българска държава. Има народни представители, околийски началници, съдии, кметове и административни служители. Има обаче и трагични съдби на крайна бедност, без държавна пенсия и признание. Такъв мисъл и тежко болен, умира храбрият Ботев четник и смело пълченец, ранен при боевете на Шипка и край Стара Загора, Петър Кунчев, по-малък брат на апостола на българската свобода Васил Левски.
1: За кой ли път го повтарям, длъжици сме на Ботевата чета, на живота на Ботевите четници, но накрая би завършил с поклон пред живота и дейността на тези действително истински българи.
3: Чухте интервю на Иван Тонова с офицера от резерва Спас Пасов за Ботевата чета като военна структура, а след новините в 11 часа ще говорим отново за Ботев. Ботев като поет създал еталона за безсмъртие в литературата ни през погледа на професор Николай Аретов от Института за литература Камбан и професор Вера Бонева. Ще чуете и записи от Златния фонд на Българското национално радио. Останете с Хоризонт до обед до 12.

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Товарен автомобил и тир катастрофираха в монтанското село Липен. Пътят между Стубел и Криводол е временно затворен, информира кореспондентът ни в Монтана, Любо Андреев.
1: Ограничено е движението по пътя между Стубел и Криводол в района на монтанското село Липен. На мокрия път товарен автомобил на спедиторска фирма, пътуващ в посока Липен-Криводол, се блъска в насрещно идващ тир. Тежката машина се отклонява и се блъска в електрически стълб. Шофьорът на товарният автомобил е откаран в болницата в Монтана с травма на крака. Преминаването на леките автомобили от Монтана се осъществява по обходният маршрут Сумер-Стояново-Враца. Шофьорите на тежкотоварните автомобили изчакват на място. Пътя през Липен за Криводол се използва тировете заради ремонта на Е79 между Монтана и Враца. За новините, Любо Андреев.
0: Движението на леки автомобили по пътя Здравец-Ножарово в района на Владимировци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Шофьорите на тежкотоварни моторни превозни средства изчакват на място. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Броят на пенсионерите у нас се увеличава с 0,7% на годишна база спрямо миналата година, въпреки ежегодното увеличаване на възрастта за пенсиониране. Отчетът на Националния осигурителен институт за първото 3 месечие на годината показва, че от януари до края на март новите отпуснати пенсии са 27 616, от тях близо 12 300 са инвалидни. Цветелина Стоянова допълва.
2: Към края на месец март броя на пенсионерите вече наближава 2 069 000. От тях 488 000 взимат инвалидна поради общо заболяване, социална инвалидна, други 56 000 от хората. През първото три месечие на годината се запазва тенденцията инвалидните пенсии, тези за стаж и възраст да са почти поравно – 12 300 към 13 200. Наследствените са 2370. В същото време броят на прекратените пенсии надхвърля този на отпуснатите с близо 1000. Разходите за пенсии растат с близо 10% през първото тримесечие на годината спрямо същото на предходната година, като при инвалидните ръста е с 12,4%. Средният размер на пенсията е 518 евро. При тази за стаж и възраст стойността е 554 евро, за инвалидната поради общо заболяване 374, а социалната за инвалидност е 302 евро. Мъжете получават средно 573 евро, жените 480. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Няма силна държава без силен бизнес, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова при откриването на втория ден на Green Transition Forum. В приветствието си Доцова се обяви за предвидим и прозрачен законодателен процес и намаляване на административната тежест, за да се подпомогне развитието на бизнеса. Според нея, държавниците трябва да вземат решения за правилата в икономиката, вслушвайки се в бизнеса. Доцова препоръча Европейския съюз и България да са достатъчно гъвкави, особено сега, когато заради военни конфликти цената на петрола се увеличава, а оттам и на електроенергията. Необходимо е бизнесът да получи глътка въздух чрез облекчаване на режима на регулациите, подчерта Доцова. Тя отказа да отговаря на журналистически въпроси за законодателните предложения на управляващите в бюджетната сфера. Централните гръцки медии отбелязват успешното сътрудничество между Атина и София в икономиката, енергетиката и по стратегически европейски проекти, предава кореспондентът ни в Гърция, Катя Пеева.
3: Нашето сътрудничество е силен стълб на регионална стабилност, както и притегателен център за търговия, енергетики и инвестиции, заяви гръцкият министър на развитието Такис Теодорикакос в София. По думите му, България и Гърция са не просто добри съседи, а приятели и стратегически партньори. Гръцкото правителство оценява, че през миналата година двустранният стокообмен е достигнал 6 милиарда евро. На европейско равнище Гърция и България имат уникална възможност да използват значими финансови инструменти, подпомагащи модернизацията на двете икономики, изтъкна Теодорикакос. Според Атина, двете страни са се утвърдили като ключов портал за американския втечнен газ. България и Гърция участват в инициативата Социален фонд за климата, като получават ресурси за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. По време на разговорите в София двете страни са се споразумяли за развитие на двустранното сътрудничество в общи стратегически проекти. От Гърция Катя Пеева.
0: За трета поредна година Испания е най-атрактивната дестинация за инвестиции в хотелиерство в Европа. Данните са от проучване на настроенията сред европейските инвеститори, проведено от независима консултантска компания. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: В анкетата са участвали 70 ръководители в туристическия сектор от 7 държави – Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Франция, Нидерландия и Германия. Мнозинството от тях са посочили именно Испания като най-атрактивната страна в Европа за инвестиции в хотели, следвана от Италия, Обединеното кралство и Португалия. Изследването е проведено от CBRE, най-голямата компания за услуги и инвестиции в сферата на търговските недвижими имоти в света. В класацията на градовете Барселона се изкачва от пето на първо място, споделяйки лидерството с Лондон, докато Мадрид заема трета позиция. През първото тримесечие на тази година обемът на инвестициите в Испания и Португалия е достигнал 1 милиард евро, което е увеличение с 44% на годишна база и представлява 21% от общия брой сделки в Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето днес с Ралена Димитрова.
5: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад. Югозапад в източните райони от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Към този час на емблематичния връх Околчица във Врачанския Балкан започва официалната програма в рамките на традиционното всенародно поклонение в деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. И тази година, въпреки поройния дъжд, хиляди родолюбиви българи поеха по стръмните балкански склонове, за да почетат войводата, четата му и националните ни герои. В следващите минути на Хоризонт до обед, предаването посветено на 150-та годишнина от гибелта на поета и революционер и подготвено от кореспондента ни във Враца Иван Тонова, ще насочим вниманието ви към темата за паметта, която живее през думите и стиховете. Само 20 са стихотворенията, останали след Христо Ботев, но и до днес те пулсират в колективните представи по значими теми като свобода, отдаденост народ и родина, непримиримост към неправдите и обществените и социални недъзи. Ботев създаде и модел за героичност и безсмъртие не само в литературата, но и в националната ни памет, особено с знакови фрази в баладата «Хаджи Димитър». Исторически факт е, че през 1959 година у нас масово и упорито се разпространява мълвата, че Ботев е останал жив и е бил някъде в Анадола. Това явление е било под въздействието на баладата, припомня ни кореспондента Иван Тонова през звукови свидетелства от Златния фонд на Българското национално радио. Иван Тонова разговаря и с двама съвременни изследователи, които гостуваха във Враца по време на Ботевите дни в града. За безсмъртието на Ботев и неговите стихове слушаме в следващите минути.
1: Написани не с мастило, а сякаш с кръвта на саможертвата, стихотворенията едва 20, които ни завещава Ботев, и днес, 150 години след гибелта му, са живото ни общение с гениалния поет и революционер, историкът професор Вера Бонева.
2: Ботев е фигура, чието завети не можем да сведем до няколко единични или до няколко думи или до няколко изречения, но той и в практическите си действия и в поезията си е цялостен и монолитен, както обичам да казвам. Тоест, той прави това, за което пише, което обещава, което популяризира чрез творчеството си. И в този смисъл единството между думи и дела сякаш е най-важният завет на Ботев, защото той още 1868 година пише на прощаване, в която казва, че ще загине като герой, и го прави само 8 години след това, провиждайки собствения си път и посоката, в която ще върви неговия народ. И ако Ботев от някъде може да погледне в момента, аз мисля, че първо той ще е много удовлетворен поради жилавостта и популярността на неговото творчество и поради истинския култ към неговата личност, който съществува. Така той би бил удовлетворен, че всъщност ще се сбъднала не само онази част от него, от моята молитва, в която казва, че е готов да се намери в борбата гроба, но че иска и неговото слово да не изчезне като в пустиня. Така че аз мисля, че той би бил доволен от това, че неговото слово и заветите му живеят в нашите дни.
3: На този висок връх, колкото пъти и да чуем стихотворението на Христо Ботев, Хаджи Димитър, никога няма да е достатъчно. Искам да поканя двама малки родолюбци, Петър Доков и неговата сестричка Мария Докова, която е на 3,5 години. Нека да ги подкрепим и да чуем Ботевото стихотворение «Хаджи Димитър».
4: Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи пъшка, юнак, с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка.
1: Гласът на поета, който предсказва собственото си безсмъртие, още преди да нарами пушката, ехти по стръмните склонове на Врачанския Балкан, като тътен през историята. Освен този архивен звук от всенародното поклонение на Околчица преди 8 години, в Златния фонд на Българското национално радио откриваме и други свидетелства, че нито едно време не пропуска да прочете себе си през Ботев и неговото «Жив е той, жив е». Следва фрагмент от честването през 1976 година на 100 годишнината от Ботевия подвиг, в което официалното слово е на академик Панталей Зарев, тогава член на Централното партийно ръководство и председател на Съюза на българските писатели.
5: Так в оригиналните ботевски образи, напомнящи ни за най-високата световна традиция на революционната поезия и все пак не срещани другаде, проличава мощта на едно въображение, което служи на революцията и няма сякаш равно на себе си и до днес. Да си припомним неговата балада Хаджи Димитър. В основата на баладата стои грандиозната, съвременна на поета идея. То, с който падне в бой за свобода, той не умира.
1: 20 години по-късно, през 1996 година, отново от висотата на Околчица, се оповестява един твърде интересен исторически факт.
6: Давам думата за слово на председателят на Общонародния комитет за честване на 120 годишната от Априлската епопея и министър на образованието, науката и технологиите, академик Илчо Димитров.
7: Той не умира, остана като национална максима за безсмъртието на отдадената за свободата живот. Понякога тези стихове са се разбирали букалния смисъл, така са се възприемали, че периодически, в продължение на десетилетия, последния път през 1959 година, цяла България бе разтърсвана от молвата, че Ботев е жив, заточен някъде в Анадола.
1: Еталонът за безсмъртие, което гениалният поет и революционер кодира във фразата, че този, който падне в бой за свобода, той не умира, и днес е все така актуален. Професор Николай Аретов от Института за литература при БАН. 150 години след подвига на Ботев, 2 юни, честванията, тук във Враца, денят на сирените и изобщо всичко ни напомня, че се сбъдна неговото пророчество, както казва Елисавета Багряна, че то, с който падне в бой за свобода, той не умира. Професор Аретов, разкажете ни малко повече за литературно-критическия поглед към тази фраза, белязала изобщо отношението ни към българските герои.
8: Ох, тая фраза е наистина знаменателна и я откриваме на къде ли не, на по всички паметници. Разбира се, тя тръгва от Ботев, но разбира се, тя има предистория навсякъде по света. Падналите за свобода са героизирани и са възприемани като безсмъртни, т.е. присъстват в следващите десетилетия и векове, да кажем. И това е едно от нещата, с които помним Ботев. А тя е от, разбира се, от баладата Хаджи Димитър, посветена на един от героите на борбата за свобода, също загинал под някъде под връх Бузлуджа. Не се много знае точно къде и как, но непосредствено след разгрома на четата се появяват слухове, че воеводата е жив и действа някъде из Балкана. Това е формалният повод, така да се каже, за написването на фразата. Интересното е, че същото се повтаря няколко години, 9 години по-късно, с Ботев, за когото също се появяват слухове, че той е жив някъде. Даже го откриват и на Балкана, и десетилетия по-късно на други места. Тоест съществува жажда героя да бъде жив и да бъде някъде между нас, малко като крали Марко, който спи и ще се събуди и ще въдвори реда в света.
1: Този паралел между Хаджи Димитър и Ботев, който сам поета Ботев го задава, всъщност Историята на Хаджи Димитър в едноименното стихотворение е повторена от героичното дело на Ботев.
8: А пък след това Яворов иска много да повтори така съдбата на Ботев, не толкова на Хаджи Димитър, и в неговите така участвания в съсчетите в Македония, той едва ли не търси смъртта и търси да повтори подвига на Ботев, така както в част от поезията си се стреми да бъде новият Ботев. Ботев на модерното тогава време, в началото на 20 век, сега вече за нас не е толкова модерно. Но така или иначе, Яворов е следващият, всъщност големия поет на България след Ботев, който, освен че е голям поет, се стреми да влезе и в житейския подвиг на Ботев. Разбира се, след това се появяват и други ботевци с по-малко основания. Разбира се, Яворов, за съжаление, не знам дали е за съжаление, но не загива с пушка в ръка, загива от една друга трагедия, от собствената си ръка, което не е свързано с такъв героичен подвиг, но така или иначе, жив е той, жив е в съзнанието и на Яворов.
1: Професор Аретов, оказва се, че баладата Хаджи Димитър задава, така да се каже, стандарта за героизъм на българите.
8: Да, така е, и не само това. Според литературните изследователи, след някои от литературните изследователи, тя обединява с представата на българите за света, с небето горе, с жетварките, с природата, която се грижи за паднали

0: има един горен свят на подвига там на Балкана, как има долен свят, по-нисък свят на ежедневието, в което жетварките тестъжни песни, как има едни свърхестествени сили, които се събират и почитат героя, и как всичко това става поезия. И то Приботев става. Въпросът е, че вероятно съществуват и други начини, които други събития, други преживявания стават поезия, без да са непременно свързани с героичната смърт и борбата с враговете.
1: Да, и тази така почти черно-бяла картина на величаво си на низус.
0: Да, и това, което разбира се пропускам да кажа, и природата, и Балкана пее хайдушка песен, и слънцето пече, и въобще цялата природа се е фокусирала върху падналия герой.
1: Вие казахте нещо интересно, че саможертвата, тази тема е вечна, но Ботев намира фразата.
0: Да, точно така е. Всъщност аз не знам доколко е вечна, защото смисъл преди Ботев в българската книжнина по-трудно ще открием. Ще открием в други революции, по другаде по света. След Ботев вече тя става задължителна, така да се каже.
1: И последния ми въпрос. До сега говорихме с вас, че Ботев задава модела за поетичния героизъм или за героизма в българската литература. А всъщност ние нямаме знаково стихотворение за Ботев.
0: Да, за съжаление няма, въпреки че множина са се опитвали. Но докато Ботев успява да напише за свой съвременник Васил Левски, Обесването на Васил Левски, другата голяма творба за героя в поезията на Ботев, всъщност другата има и хайдути, и напрощаване, и така нататък. А за Ботев съвременниците не успяват да напишат такава въздействаща, запомняща се, би казал, вечна творба, като баладата Хаджи Димитър.
2: Този, който падне, бой за свобода, той не умира, него жалеят земя и небо, звяри, природа и певци песни за него пеят.
3: Ботев като поет задал еталона за безсмъртие в литературата ни. Аз с Ива Антонова, която следи всенародното поклонение на Околчица, продължаваме специалното издание на Хоризонт до обед до 12 часа.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република

0: дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: 11.30 е водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. След 30 минути сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Президентът Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланик на Съединените щати в Република България. Става ясно от обявените на сайта на Белия дом номинации. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Броят на пенсионерите у нас се увеличава с 0,7% на годишна база спрямо миналата година, въпреки ежегодното увеличаване на възрастта за пенсиониране. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. 4 души са загинали, над 50 са били ранени при атаките с ракети и дронове в столицата Киев. 5 души са загинали и 25 са били ранени при руски атаки в Днепър. В Харков има данни за 10 пострадали. Почина Любен Дилов, съобщи в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция, пише още Борисов. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: специалното предаване Хоризонт до обед, посветено на гибелта на Ботев и героизма на четата му, продължава до 12 часа. Има мелодии, които още с първите си акорди вливат възторжен патриотизъм. От дълбочините на националната ни памет извира Тих бял Дунав, песен по стихотворението на Иван Вазов Радецки, написано за кратко под Вазовото воодушевение от бойния поход на Христо Ботев и четата му, то се превръща и в музикална емблема след освобождението. Песента от своя страна се трансформира в възторжен инструментал за духов оркестър, носещ името Ботев марш. Пътят на този своеобразен национален химн от перото на Вазов до военните оркестри и тържествените прояви проследяваме в следващите минути в репортажа на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: 20 май 1876 година, Букурещ. В една малка стая младият Иван Вазов е разтърсен от веста, че Ботев е минал Дунава. За кратко, в плен на патриотичен блян и силно повлиян от революционния устрем към така жадуваната свобода, той написва стихотворението Радецки.

превръща историческия акт в поетична картина. В стиховете му параходът не просто плава, а гордо носи българските юнаци над златни вълни. Поетът описва трепета на четниците, които летят да леят кръв за свободата на родината, радостното им опиянение да целунат светия бряг на отечеството и решимостта им в бой да се опълчат на злия тиранин. Тогава Вазов още не подозира, че думите му «Тих бял Дунав се вълнува» няма просто да се четат, а ще се пеят от поколения българи като своеобразен национален химн. Кога и как Вазовите стихове се превръщат в популярната патриотична песен, няма еднозначен отговор. Дълго време се смяташе, че мелодията й е създадена през 1909 година в Солун от Иван Караджов. Този факт е увековечен и на паметна плоча. Изследователи обаче разкриват данни, че песента се е пяла на различни места много по-рано. Самият Вазов споделя пред професор Иван Шишманов, че за първи път е чул мелодия, сложена на стиховете му в Берковица през 1880 година, т.е. две години след освобождението. Пеел е ботевият четник Димитър Ночев. Архивите разказват, че през 1889 година във Враца, при тържеството за полагане на основния камък на паметника на Ботев, Тих бял Дунав се изпълнявали в ученическото шествие на път към събитието и после музикантите пред колоната с официалните лица. Всъщност, първият нотиран текст, който познаваме днес, е от 1892 година и е дело на видинския учител Атанас Божинов. И докато мелодията пътува през годините, претърпявайки различни аранжименти, се ражда и Ботев марш.

0: Негов автор е военният капелмайстор Георги Безлов. В трудното време след Ньойския договор Безлов е във Враца. По заповед на своя командир той адаптира популярната мелодия за духов оркестър, създавайки през 1921 година тържествения вариант, който познаваме днес. Тази история се помни почти като легенда сред врачани. Потомственият духов музикант Пламен Асенов.
1: Ботев марш е създаден по случай годишнина от подвига на Ботев. Историята е интересна, понеже маршът е създаден инцидентно. Капелника на Врачанския оркестър към 35-ти пехотен полк, Георги Безлов, бил помолен от командира на полка по случай тържествата да се напише нещо, да се отбележи. Той му е казал, музика по заповед не се прави. Той казал, що ме така, вика, ще вкара младеста и докато не напишеш, не ме излизали. И действително така е станало и след два дена маршът е бил готов. Естествено, че е военен марш.
0: Така Тих бял Дунав се оказва не просто творба на един автор, а колективна памет. От перото на Вазов, през гласовете на оцелелите четници, до нотните листове на учители и капелмайстори, това е песен, която историята е превърнала в безсмъртие. И до днес, без значение дали в инструментален вариант за военен оркестър или като хорово изпълнение, маршът остава своеобразен химн на патриотизма и българската храброст. Мелодията му притежава онази рядка сила да вълнува хората еднакво силно, сякаш всяка нота носи в себе си духа на Ботев и четниците му и на националните ни герои.
2: Определено създава патриотично настроение и така доста приповдигнато, още повече покрай, не само когато се изпълнява покрай Ботевите дни, а по принцип за всички мероприятия, националния празник на България, на всички празници. Няма как да мине без Ботев марш. Всички сме свикнали с темичката Тих бял Дунав. И всички я харесваме.
3: Тих бял Дунав го чувствам като нещо национално. Дава ти възможност да се чувстваш горд българин, че живееш в тая земя, която върви по стъпките на герои, които са умирали за страната си с болка, само за едната чест, и да бъде народа им малко по-щастлив.
4: О, този марш ми действа винаги патриотично. Освен това съм била хористка, толкова години сме го пели на тържествата. Винаги го асоциирам с Ботев и още повече, че и Враца е свързана с Ботев и неговите четници. А заслушващи са в текста, изникват толкова много асоциации, които карат да бъдеш гол.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Трекан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Минути ни делят от сирените, които точно в 12 часа ще ни призоват да спрем и да почетем Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Преди този традиционен и свещен миг на преклонение, ще ви срещнем с съвременни, почти връзници на Ботев. Да си спомним, че той живя едва 28 години, но в тях побра цялата вселена на националния ни дух, като гениален поет, несломим революционер и велик герой. Днес 150 години след героичната му гибел, кореспондента ни във Враца Ива Антонова попита млади хора от Враца, кои според тях са актуалните завети на Ботев сега. В равносметка слушаме Кирил Трифонов, Дарина Рошкова и Тихомир Машов.
1: Малко в исторически контекст искам да споделя. Представете си, 16 май 1876 година, едни 200 млади момчета слизат на Козлоийския бряг. Ботев е водач на четата. Той желая да освободи петвековния мъчен български народ и когато слиза на брега, го чака един единствен човек. Винаги съм се питал какво ли точно в тази минута, когато е слязал на Козлоийския бряг, този човек какво си е помислил. Видял един единствен човек, това е Младен Павлов Даскалчето от Козлодуй, който го е чакал. Нали? Какво си е казал в този момент не може да знаем, със сигурност не е бил много щастлив, но въпреки всичко той не се отказва, той продължава по славния път. Намирайки вече смъртта си малко по-късно във Врачанския Балкан и до ден днешен остава национален герой за България и за всички нас. И можем ли само да си представим, че той дори е момче, той е на 28 години, аз съм на 23, той е бил тогава на 28. Какво израстване, но той е бил образован, той е говорил френски, той е говорил разбира се и турски, и руски, бил е учител, съвсем друго ниво. А сега сетих за един интересен, така го кажем, цитат на Ботев, че именно малките хора вършат големите работи. В това забързано ежедневие. Трябва просто да бъдем по-обединени, по-сплотени, защото именно малките хора, когато сме обединени, когато сме заедно, заставаме зад каузи, можем да направим велики неща. Ботев го е показал, че нужно просто имаш малко смелост, кураж и той го е направил. В днешно време не е нужно да извадиме пушката и сабята, но чрез гражданската позиция можем да отстояваме позиции, да бъдем хора и да се доказваме. Именно тогава ще можем да спазиме заветите на Ботев.
2: Според мен лично заветът на Христо Ботев днес звучи по един изключително чист и истински начин. Той е зов към смелост, свобода и достоинство. В своите стихове той не просто говори за любов към родината, той я превръща в свещен дълг. Когато пише своите стихове, след това ги осъществява. Той е мечтател, Ботев ни оставя и послание, че човек трябва да живее с чест, да се бори срещу неправдата и да не мълчи пред робството и поробителя. Ботев го преживявам чрез писането си, чрез словото си, чрез паметта за него, това, че го помня, това, че уча в училище Христо Ботев, град Враца. Имаме нужда, младите хора, от ботевски дух със сигурност, защото Ботев не е останал само в миналото. Той продължава да живее и днес във всеки един от нас.
3: Ботев и заветите на Ботев винаги ще бъдат актуални сред нас и след 20, 50, след 100 години, след 150 години също, просто защото винаги, когато човек трябва да се захване с нещо, той трябва да го прави с огън, с жар, с желание, с отношение и да се раздава до край. И аз дори само го споделям това с хората, с младежите, с децата, които работи, защото това е Ботев. Това, освен че го е казвал, той го е и показал. И освен всичко останало, аз винаги твърда и показвам, че Ботев, погледнат от съвременна гледна точка и от нас, какво е направил за тези 28 години. Публицист, поет, революционер, организатор, защото ние малко така не обръщаме внимание предвид, нали, великите му стихове, а делото, което е направил, публицистиката, но този човек да се умее за тези години в тази ситуация с тогавашното време, говориме на 19 век, ти да се умееш да организираш тези хора, да ги събереш, да им покажеш тази идея, защо е толкова важна, чрез думите му, чрез това, което е той като човек, като визия, ако щете, като огън, е съумял да събере хора, които са от най-различен социален статус, т.е. бедни, богати, образовани, необразовани, но все пак ги обедини в една идея – освобождаването на България. И една визия, един обществен договор, как да изглежда, за какво всъщност се борим, за какво е тая свобода, какво значи свобода всъщност. И ето за това Ботев винаги ще е съвременен. И след 150 години пак ние ще си говориме, пак ще обсъждаме тези теми.
0: Кирил Трифонов, Дарина Рошкова и Тихомир Машов – съвременни почти връзници на Ботев пред Иван Тонова в равносметка за личността на Ботев и делото му 150 години след героичната му гибел.

Преди сирените в 12 часа в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. Ще го проследим и в обедния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт на Българското национално радио. Специалното предаване Хоризонт до обед, посветено на 150-та годишнина от гибелта на великия революционер и поет Христо Ботев и героизма на четата му, епилог на Априлската епопея, подготви кореспондента ни във Враца Иван Тонова. Реализирахме го в екип, редактор Ирина Недева, звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Елеонора Стоилова. Аз съм Валерия Николова. Поклон пред героизма на Христо Ботев, вечна памет на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: Слушайте Музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Това е и водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Останете с нас. С всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев. От героичния връх включваме Ива Антонова. Добър ден!
1: Добър ден! За да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината ни, на Околчица има стотици резолюции от цялата страна, по-малко от други години, заради прогнозата за лошото време. Сутринта проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, а сега ще ги изпрати слънцето, което вече огрява стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години намира гибелта си великия поет и революционер. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата и бяха пресъздадени от Национално сдружение Единение, като Голгота на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен за българите. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан. Преди сирените венци и цветя на признателност бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Своите цветя положиха и тези, които днес са тук на героичния връх. Чуйте какво казаха те.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: Казаха част от хората, които се качиха до връх Околчица на днешния 2 юни. 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почет на всички загинали за свободата на България. От Калофер включваме сега пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден! По традиция тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. За тях днешния ден е ден на памет и преклонение. Нека ги чуем!
5: Преди всичко поет, революционер, отдаден на идеята да освободи България. Това е за мен Ботев.
6: Той е идол за много от нас. Волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
7: Това, което днеска ни дава упование са неговите идеи. Чувството на отечественост, принадлежност към една нация. Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
8: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почетеме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
4: Поклонението на българи от цялата страна пред паметника на поета революционер, извисяващ се на подбалканския град, ще продължи през целия ден. От Калофер, Кремена Данева.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Припомням, че финалните данни за април показаха, че недостигът в хазната тогава беше малко над 1 милиард и 700 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт. На този фон Временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. Марта Младенова информира.
9: След като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит, вчера след обед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Първите коментари. Деница Сачева за ГЕРБ СДС.
10: Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват ковид добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по боташ.
9: За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов дълг Мартин Димитров от Демократична България.
11: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
9: От Продължаваме промяната обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд, обяви Асен Василев. Цончо Ганев от Възраждане пък обясни, че всички предложения за промени между първо и второ четене на управляващите са получени около 9 часа тази сутрин от народните представители.
12: Обяснява се, че няма да се режат пенсиите, пенсиите се намаляват. И тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии.
9: Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи промените, а за намаляването на малко с над 1 евро на глас държавните субсидии, коментарите са следните.
11: Това е безпринципно и предлагаме следното нещо, да има таван на субсидията.
10: А отново спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
9: Заявиха Мартин Димитров и Деница Сачева. Промените в удължителния закон са последна точка в заседанието на Временната бюджетна комисия, малко преди което станаха ясни и предварителните данни за фиска през май. Недостигът се очаква да достигне 2,5 милиарда евро. За новините Марта Младенова.
0: Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са предупреждения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Продължава работата по установяването на извършителите, допълват от полицията. Стотици ученици от 6 училища и 2 детски градини в Кърджали бяха евакуирани след заплахи за поставени взривни устройства. Незабавно са информирани и полицейските екипи, които вече проверяват сградите. Това не са първите сигнали за бомби. Миналата година по това време такива бяха получени в 4 училища и няколко държавни институции в Кърджали. По-късно сигналите се оказаха фалшиви. Сигнали за паднали дървета в София са били подадени с нощи и днес сутринта в резултат на силния вятър и дъжда. Няма данни за пострадали хора. Още от Николай Христов.
13: От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението обясниха, че с нощи в резултат на силния вятър и дъжда в София са постъпили 10 сигнала за паднали дървета в различни части на столицата. 5 екипа на пожарната са били на място и са отстранявали последиците. Няма пострадали хора. Заради силния вятър и гръмотевичната буря, с нощи 2 самолета, които трябваше да кацнат на летище София, бяха пренасочени. Полетът от Истанбул се върна в Турция, а самолет на нискотарифна компания от Меминген беше пренасочен към летище Пловдив. Закъснение имаше и при няколко излитащи самолета заради лошото време. Днес сутринта от пожарната допълниха, че няма данни за наводнение в резултат на силния дъжд, който падна в София. До 9:30 екипите на пожарната в града са реагирали на 5 сигнала за паднали дървета. До момента няма подадени сигнали във Враца, Видин, Кула и Монтана за сериозни щети в резултат на силния дъжд и вятър. За новините Николай Христов.
0: Заради лошото време беше отменена церемонията по повод 150 години от смъртта на Христо Ботев в Борисовата градина в столицата. Причината е опасността от инциденти при буря с грамотевици. Жълткот за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Подробна прогноза за времето към края на бюлетина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланник в България. Става ясно от обявените на сайта на Белия дом номинации. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Дъг Холдър е дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на Съединените щати у нас в началото на миналата година. В момента временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София е Мартин Макдауъл. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Предвиждат се по-строги мерки, ако засегнатите лица отказват да сътрудничат на властите по време на процедурата по връщане. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
14: Новият регламент цели да ускори и опрости процедурите по връщане, след като данните показват, че едва около една четвърт от хората, получили заповед да напуснат Европейския съюз, реално го правят. Предвижда се възможност за задържане на лица, които не съдействат на властите, укриват се или съществува риск да избегнат връщането си. Срокът на задържането може да достигне до 2 години. Особено строги са разпоредбите за граждани на трети страни, които представляват заплаха за обществената или националната сигурност. За тях се предвиждат ускорени процедури по извеждане, задължително принудително връщане, по-дълги забрани за повторно влизане в Европейския съюз и разширени възможности за задържане. Регламентът въвежда и самостоятелно основание за арест и задържане на лица, определени като риск за сигурността. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, повече от 100 са били ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
15: 5 души са загинали и повече от 60 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Повреден е голям технологичен център в украинската столица. Разрушено е представителството на китайска компания за електромобили. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 8 души са загинали, 37 са били ранени и 6 са в неизвестност след руските атаки в Днипро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. В Киев, Киевска област и редица други украински области много потребители са останали без ток. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща в граничещата с Украйна, Белгородска област. Украинският външен министър Андрий Сибига призова партньорите на Киев да използват разблокирания Европейски фонд за мир за спешно финансиране на програмата за нуждите на Украйна първо за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. За новините е Георги Петровски.
0: На 61 годишна възраст почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, той не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
16: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСК, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принове си да живееш с тях. Те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите, като воля на избирателите, ще се съобразим с него.
0: Любен Дилов син оставя трайна следа в българския културен и обществен живот като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави, автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Люропео. Поклон пред паметта му. В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Илиан Христов. Добър ден!
17: Добър ден! Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медиите в страната. От Лудогорец искат 10 милиона за Станич, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. Футболният Локомотив Пловдив ще започне лятната си подготовка на 22 юни. След медицинските изследвания предстои лагер на Боровец, а договорените контроли до сега са срещу Арда на 4 юли и рилски спортист на 8 юли. Националният ни отбор по футбол, да ви припомня, загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1, Колумбия, Коста Рика също 3-1, Канада, Узбекистан 2-0 и Словакия, Малта 2-1. Суперкомпютър на аналитична компания определи Испания като фаворит за спечелване на титлата от световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След испанците се нареждат англичаните, французите и аржентинците. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига. Божидар Сарабояков ще продължи изявите си в Диамантената лига по лека атлетика с участие на турнира Golden Gala в Рим на 4 юни. За Сарабояков това ще бъде трето участие в старт от лигата, като той зае второто място в скока на дължина в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и трето в Сиамън 8.29. Осмина финали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Фабио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3-1 сета, Матео Беретини от Италия, Хуан Серундол, Аржентина 3-0, Феликс Оже Елиасим, Канада, Алехандро Табило от Чили 3-0 и Матео Арналди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3-2. При жените Ана Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2-1 сета, Диана Шнайдер от Русия, Медисън Кий, Съединените щати 2-1, Майя Чвалинска, Полша, Даян Пари от Франция 2-0 и Арина Сабаленко от Беларус, Наоми Осака от Япония 2-0. Днес са първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия, Якоб Меншик Чехия, Жуао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева от Русия, Сорана Кръстия от Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
18: Добър ден! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има главно на места в Югозападна България, както и в Централна Северна. През следващите часове валежната зона ще продължи да се измества на изток. Температурите са от 15 градуса в София до 26 в района на Петрич. По Черноморието са от 19 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. На Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб да умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Товарен автомобил и тир катастрофираха в монтанското село Липен, твърдят. Пътят между Стубел и Криводол е временно затворен, информира кореспондентът и в Монтана Любо Андреев. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
19: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от България. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

В деня на Ботев, начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа Адриана Киселинчева, Юлия Гадерова, Жеко Жеков, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: чухте от новините, дефицитът в бюджета към края на май достига 2,5 милиарда евро, което е 2 на 100 от прогнозата за брутния вътрешен продукт. Това показват предварителни данни и оценки на Министерството на финансите. За сравнение, към май 2025 година бе отчетен дефицит в размер на 1,3 милиарда евро. Николай Василев, бивш вицепремиер, знаете, бивш министър на економиката, на администрацията, на транспорта, също е наш събеседник сега. Здравейте, добър ден.
1: Здравейте.
0: Към май 2,5 до края на годината, какви са очакванията ви?
1: Ами както я караме, в държавата има само статисти и наблюдатели на кораба, който потъва. Има ли някой, който прави нещо? Ви заблязал ли сте някой да е казал нещо от управляващите, да е взел някакви мерки, да е предложил

0: нещо до края на годината, как ще промени положението за момента? Нищо.
1: Предлагат, извинявайте, ето вчера Константин Проданов излезе и обяви, че ще намалят субсидиите на партиите.
0: Така, обяви, 2 милиона и половина евро
1: ще се махне COVID, COVID добавката. Преди това казаха, че ще съкращават администрацията, че ще правят административна реформа цялостна.
0: Добре.
1: Така че казват някакви неща, не съвсем нищо да не казват.
0: Без дайте да видим едно по едно. Значи в ситуация, която не е добра, за това ходихме на избори, за това имаше протести, защото ситуацията е доста тревожна, да не използвам и по-тежки епитети, което казват всички, включително и новия премиер. Само че какво следва от това? Дайте да видим нещата, които изборихте, които изобщо не са толкова впечатляващи, освен че изборяването е дълго. Субсидиите за партиите. Те ги сметнаха за 2 милиона и половина евро. Аз не мога да ги сметна, защото зависи точно от коя дата. Става дума за микро. Това изобщо не е бюджетен въпрос. Това е по-скоро партийно-политически въпрос, кой с колко е намалил субсидията на партиите. Да припомня, че преди 10 години имаше референдум от Слави Трифонов, в който и аз участвах и гласувах за. Тогава милиони български граждани казаха партийната субсидия да падне до 1 лев. Така че това е много микроновина, което казахте. Второ, не премахват COVID добавката. Не това.
1: Само за новите.
0: Ама Дарья, ама всъщност... смятах, ако става дума за няколко десетки милиони евро, нещо като може би 60 милиона годишно, ако е толкова, пак е нула. Моите въпроси не са за 2 или за 60 милиона евро. Аз искам някой да намали разходите на държавата годишно с 6 милиарда евро или повече.
1: Капка по капка, Вир. От тук малко, от там малко.
0: Тук,
1: и може
0: тук само росни капки има, да ви кажа. След това, никой не е говорил за цялостна административна реформа. Всеки ден казват нещо и на другия ден го опровергават или го намаляват. Щяха да намаляват, не казаха кое точно, но да кажем администрацията или публичния сектор с 10%. Започвайки от незаети щатни бройки. До тук добре. И от следващия ден започваха да изборяват за кои сектори това не се отнася и то останаха много малко, за които да се отнася. Не знам какво ще направят в крайна сметка, но заявката не е като направеното и, например, 9000 незаети щатни бройки, не ми е ясно защо последните 20 правителства, включително и това, не го направят за един ден. Да уточня за нашите слушатели, незаети щатни бройки, които винаги са толкова. Те могат за един ден, примерно днес е вторник, могат днес да се махнат и никой няма да разбере, никакъв проблем няма да има в държавата.
1: Има сектори, или поне съм чувал от синдикатите, които обясняват, че на места тези позиции са много важни и заради ниски заплати те не са заемани.
0: Заплатите, докато публичния сектор е безкрайно раздут при силно намаляващо население, никога заплатите няма да бъдат достатъчно високи. Никога. Държавната администрация, да ви припомня, че съм последния министър на държавната администрация, който на времето съкрати в едно по принцип ляво правителство, нали, на тройната коалиция, 17 000 души. Държавната администрация след това беше по-високо заплатена, по-мотивирана, работеше много по-добре. От тогава населението намалява драстично, публичния сектор не намалява.
1: Добре, но сега има ето един съвет с страшно много експерти, над 70, които ще ли да правят анализ. Това не е ли правилният подход? Не просто да режем на калпак, а да видим къде, какво може да се оптимизира.
0: Ще използвам вашите думи. Да правим анализ и да видим къде какво може, означава, че същия разговор, моля, поканете ме 2300 година да обсъдим защо след 2009 никой не е намалил нищо. Това се прави от хора с политическа воля, със знания, със смелост, се прави незабавно. На държавата ни трябват философи, а и трябват действащи управляващи.
1: И какво ще спестим, като съкратим тези незаети щатни бройки?
0: Не го задавайте така иронично. Държавният сектор, по моя преценка, публичният сектор, целия, това са няколко стотин хиляди души, може би към 600, целият е много раздут и в един момент частният сектор намалява като брой заети лица, населението силно намалява, населението застарява, а хората, които са заети в публичния сектор и те не произвеждат същия брутен вътрешен продукт, каквито хората в фабриките или в частния сектор, не намаляват, а те не работят по-добре, те просто са повече на брой. Ако не вярвате, да се разходим в някоя, изберете си коя администрация и да видим какво правят днес, например. Днес, например, какво правят в коя точно администрация. В смисъл, аз ви го казвам съвсем сериозно. Бил съм 8 години в правителството и ви казвам, че ако администрацията бъде с една трета по-малка, ще работи по-добре, ще бъде по-заплатена и по-щастлива от това, което е в момента. Но стига по този въпрос. Иначе, За COVID добавките да видим дали това ще е последното, което ще направят, защото те постоянно казват нещо и на другия ден го опровергават. Примерно, ще съкращаваме 2 години майчински, сега няма да ги съкращаваме. Сега ще се намери някой, това може да сте вие, госпожо Иванова, който ще направи следната сметка. Миналата година някой се е пенсионирал и получава COVID надбавка за винаги, така излиза, а тая година някой ще се пенсионира и ще получава много по-ниска пенсия, защото той вече няма да получава COVID надбавка. Идете и го обяснете това, на кого точно ще го обясните. Много е вероятно да се окаже, че и тази така наречена мярка, първо, че тя е микромярка, и второ, чакайте да видим дали ще удържат да я въведат. Така че за момента не виждам нищо. А другото, с което започнаха вчера на великата пресконференция, аз да ви призная, спрях да работя, за да чуя какво ще кажат, и те нищо не казаха и започнаха с това, че ще теглят дълг от 3 милиарда и половина, 3 милиарда и 8 евро. Тоест, още нищо не сме направили, никакви реформи не сме започнали или дори споменали. Обаче най-лесното да вземем милиардите на готово на куп на заеми да ги изхарчим, това можем.
1: Може ли да си позволим обаче да не вземем този дълг? И другото, което е, слушах, че е тоест, че при тези условия сега можем да ги вземем при по-ниски лихви, отколкото ако България влезе в процедура на свръхдефицит или си увеличим още много-много.
0: Нека да ви отговоря в две части, понеже имате два различни въпроса. Единият е: не бих окуражавал взимането на заеми просто е така. Докато не видим мерки и реформи и да видим как бюджета може да излезе на излишък, не искам да чувам за никакви нови заеми. Тук съм много краен. За мен бюджетите трябва да са на излишък през всяка от последните, аз го броя от 19-та година до сега, всяка година можеше и трябваше да има излишък, но ни управляват левичари, популисти и безотговорни управляващи от всички цветове. На втория ви въпрос. Всички хора, които се оправдават, които ги мързи или не са некомпетентни да извършат някакви реформи, сега пазарните условия им били подходящи. Тоест, те парите ще ги вземат. Вашето дете някой ден ще плаща или няма да плаща тези дългове, ако избяга да работи в чужбина, примерно. След време, когато ги рафинансираме все по-големи и по-големи дългове, може да не са толкова добри пазарните условия. Ще ви споделя, че когато свърши моето участие в двете правителства, оставихме държавен публичен дълг под 5 милиарда евро. Само за последните 5 години на хаос, 10 поредни правителства увеличиха дълга с още 20 милиарда евро. Разбирате ли? Така че някой, който не е казал как един гвоздей ще оптимизира в държавата, как една незаета щатна бройка не може днес във вторник да намали, но започва пресконференцията с нови 3,8 милиарда евро, аз не искам да чувам. За мен това е мързел и некомпетентност.
1: Много критичен сте. Добре,
0: какъв трябва да бъде?
1: Ако вие сте министър на финансите, може ли да кажете какво правите днес, за да не започва и вашата пресконференция с 3,8 милиарда дълг?
0: Да, с оговорката, че аз не съм, нали...
1: Аз разбирам, но вие сте все пак експерт, човек, да, който е работил дълги години по върховете на тази държава и знаете как стоят
0: нещата. През последните години по този въпрос имам над 100 интервюта, под 100 авторски статии и една книга. И навсякъде съм казвал едни и същи неща, които ще видите как за 30 секунди ще ви балансирам бюджета, може да броите. Големи съкращения в публичния сектор, започвайки от незаетите щатни бройки. Концесиониране на публичната инфраструктура, да ги изборим всички магистрали, летища, пристанища, ВИК, цялото, ЖП, тунели, мостове, платени паркинги в големите градове и други. Спиране на парите за ток, които и сигурно 100 години напред ще трябва да ги плащаме. И цялостно преминаване на режим не голямо пилеене и харчене, говоря за издръжките на всички ведомства, а режим спестяване. Вече излязахме на излишък. Ето така.
1: С тези мерки.
0: Да.
1: Дали има опасност една част от тях просто да дадат резултат след години, а не сега? Защото ние сега искаме да оправим бюджета за 2026-та и не ми се мисли какво е.
0: Аз казвам, че сега трябва да се направят тези мерки. Смятам, че всяка една от годините бюджета трябва да е на излишък. Тази година е прекрасна година, в която имаме икономически растеж, висок ръст на доходите, нямаме безработица висока, няма война в България, няма пандемия, няма природно бедствие, няма беженска, мигрантска криза, извънземни не са кацнали, винаги завършвам с това на майтап. Няма причина, нищо ни е особеното и трудното на тази година, за да имаме дефицит. Дефицита основно е в главите на политиците, а не в математиката на бюджета.
1: Така, изговорихме за COVID-добавката. По темата за субсидиите на партиите и тяхното намаляване, Деница Сачева чух в новините, която днес е коментирала, че олигарсите по този начин ще финансират партиите. Не е ли това също някаква популистична мярка?
0: Това аз вече ви казах. Аз гласувах на референдума на Слави за 1 лев субсидия на партиите. Политиците не го направиха. Те предпочитат да вземат готови пари от бюджета. Не знам дали България не е една от малкото или дори единствена държава в Европа, където има такива субсидии, но нека това политиците да го коментират. За 2 милиона евро спестяване ни струва повече от 2 секунди от нашия ефир. Да говорим за 6 милиарда, за които ви казвам. Трябва някой да направи реформи, с които да съкрати държавните разходи с 6 милиарда и тогава ще го подкрепям от сутрин до вечер във вашия ефир.
1: Какво очаквате да се случи утре? Европейската комисия ще започне ли процедура за свръхдефицит? Можем ли да избегнем това и какъв знак дадохме вече? Защото ние от 5 месеца сме в еврозоната и вече сме в процедура на свръхдефицит.
0: Едното няма връзка с другото. Свръхдефицита е заради лошото управление на бюджетната политика през последните 5 години и това тогава и нямаше еврозона, после има едно и също. За мен няма никаква разлика между 10-те правителства на последните 5 години. Много служебни, може би 7, 3 редовни, изредиха се 10 финансови министри, от които някои по 2-3 пъти бяха министри или премиери, същата работа. Аз не виждам разлика. Това е все едно, нали, тук ще се повторя с друго мое интервю. През последните 20 и повече години не знам колко треньора по футбол е имал националния отбор, не мога да ви ги изброя. Да ви кажа малко грубичко, не ме интересува, защото резултатите на футбола винаги са зле и все едно кой е бил или не е бил треньор. Разбирате ли, каква е разликата между едната и другата година?
1: Самия факт, че всъщност това са министри от различни политически партии.
0: И всички са гола вода, да го кажа неучтиво.
1: Не така са били достатъчно добри, за да се справят с този проблем.
0: А какво да са им били добри, като те не са предприели нито една от мерките, които много експресно ви казах преди малко. Те кое от тези неща са направили? Най-простия въпрос. Абе хора, 10 пъти 10 правителства, 10 пъти премиери и министри. Една незаета щатна бройка, защо не съкратихте? Обяснете го това на нашите слушатели, на българските данъкоплатци, които работят, плащат социални осигуровки и данъци, за да може вие да се ширите в нереформирани системи и да не правите нищо. А сега някой прави ли нещо? Вие какво сте чула от новото ръководство на Министерството на финансите? Министър им е бил 2 пъти премиер, преди това е бил и министър на друго. Двете заместник министърки са били по 2 пъти служебни министри на финансите. Те не знаят какво е дереджето на държавата ли, а те кой месец смятат да кажат какво ще правят? Да изчакаме края на годината, ако искате, и да броим умрелите по пътя, да кажем, че дефицитът е станал 6 милиарда евро до края на годината. И добре, пилот има ли в самолет?
1: Ама не е ли добре все пак хората, които са нови, имам предвид ето екипа нови на Румен Радев. Са двете министърки, заместник министърки, те са отдавна, но да направи проверка, да разбере какво и тогава, т.е. 3 пъти мери и веднъж режи.
0: Ами това може да е едната гледна точка, моята е друга. Някой е бил 9 години президент, назначил е колко, 7 ли служебни правителства само за последните 5 години, защото преди това има и други. Който е финансов министър, е бил 2 пъти премиер и той е бил от тези, които аз казвам, че нищо не са правили в бюджетната сфера, нищо не са реформирали. 4 пъти финансови министърки са заместнички и те тепърва ще се запознават с кое. Тоест самолета губи височина, пада, катастрофира и те ще се запознават и 3 пъти ще мерят. Ами тя годината ще свърши. Ето, всеки месец 1 милиард повече от предния. И после?
1: Тази процедура може ли да бъде избегната и всъщност трябва ли да я обръщаме толкова внимание, защото вече беше споменато, 10 страни в Европейския съюз са на нашото дередже.
0: Според мен може да бъде избегната и тук да кажа и добри думи. Премиера Радев, доколкото видях, се срещна с Урсула фон дер Лайен и явно чрез политическо лобиране, чрез убеждаване, че ще правим реформи, закони и така нататък, ще борим корупцията, успя да договори да приспочнат плащането по плана за възстановяване. 380 ли бяха милиона евро, за да направим реформи следващите няколко месеца. Т.е. той получи кредит на доверие като нов управляващ. Добре. Ако същия премиер и неговите министри кажат на Европейската комисия, вижте, ние започнахме незабавни мерки, ето вече това са нашите мерки, това са нашите планове, ще изкараме бюджета на излишък до края на годината, не си губете времето да правите процедура по свръхдефицит, защото много скоро няма да имаме свръхдефицит. Тогава Европейската комисия ще се затвори едното око и ще изчака да излезем на излишък и ще забрави за процедура. Но това ли вижда Европейската комисия? То аз не го виждам, камо ли Европейската комисия? Никой не го вижда. Всъщност никой не вижда нищо. Аз не виждам нищо за бюджета за тая година. Няма представа дали бюджета в края на годината ще има дефицит 0, минус 3, минус 6, минус 8, колко. Премиера казва, ще бъде по-висок. Видни представители на новата управляваща партия казват, няма лошо да има мек свръх дефицит, като нямам представа в техните глави мек свръх дефицит минус 8 ли означава или колко. Не знам колко са меки свръх дефицитите, нали, в тези времена. Опозицията, като я гледам, има предимно левичарски критики към бюджета или към някакви малки мерки. Тоест, колко са хората, които настояват да има дисциплина в държавата. Ние продължаваме с хаос и продължаваме с пързалката надолу. Нали, аз не съм се уморил, но някак си много ми е неприятно да давам само лоши интервюта от 5 години по теми, по които не съм давал интервюта предишните 15 години. Аз бих искал с вас да говорим за инвестиции, за капиталови пазари, за работни места, за успехи на България, за модернизация, за модерни университети на световно ниво, за други постижения, като дара в евро, визия за износ, за туризъм, за хубави неща. А ние за какво говорим само?
1: Дали можем да търсим някаква гледна точка? Тези хора, те трябва да се съобразяват и с претенциите, желанията на много хора. Ето, взима се от пенсионерите, пенсионерите скачат. Ако се отреже от сектор МВР, ще скочат полицаите. Ако се отреже от учителите, ще скочат учителите. В здравеопазването, дори парите за психиатриите, те също написаха писмо. Тоест, тук балансът не е ли много труден?
0: Ще ви кажа защо не съм съгласен така. По две причини. Първо, новите управляващи балет ли смятат да играят или са синдикални лидери или какво са те? Защо хориха на избори? Що имат абсолютно мнозинство? Ако те смятат, че изобщо знаят какво трябва да се прави с държавата, то като се ходи на заболекар, нали аз имам две деца и вие имате, децата като се водят на заболекар, не е като да отиват на детски купон. Само че всички знаят, че след това резултата е много добър и всички сме благодарни на нашите прекрасни заболекари, че се вършат чудесно работата. Аз съм много доволен от, нали, от нашите заболекари. Също така, кой е казал, че като се правят реформи, те са непопулярни? Аз изобщо не съм съгласен с такова твърдение. Смятам, че когато някой прави правилните неща, той остава като герой, положителен герой в историята. Да ви дам примери. Съкращаването на 17 000 души в администрацията имаше подкрепа над 90% в обществото. И сега ще има толкова. Трудни правителства, които изкараха тежките реформи, като това на Иван Костов, като Борисов 1 и 2, който беше замразил някои социални разходи, но спечели 15 или колко избора след това. Това не ви ли показва какво, нали, как възнаграждават избирателите положителни решения. А тези, които бяха най-щедри в кавички, ама в лошия смисъл на думата, Виденов раздаваше най-много, само да ви кажеш. Той увеличаваше повече заплати и пенсии, отколкото сегашните политици. Той как завърши? Този, който беше три пъти финансов министър, да не се заяждам персонално, той увеличи социалните разходи най-много през последните години. Той що не печели избори? Ами последните готините, помните ли кой беше готин миналата година? Кой бивш премиер, който каза, че те сега не искат да правят реформи, защото искат да са готини като предните. И затова вкараха бюджети за 26-та година, два бюджета, които бяха толкова трагични, че аз използвах, нали, зоологически термини, за да ги опиша, както и се спретнаха най-големите протести от 30 години и се отидаха скоропостижно и срамно за няколко седмици, защото бяха много готини. Тоест, какво ви показва това, госпожа Иванова, че който раздава пари е готин и печели избор или не? Който раздава пари без покритие и не произвежда реформи, той остава като неуспешен и безполезен в историята. Ако новите искат да са неуспешни и безполезни, има цял мандат да се изявяват.
1: Тези тавани на заплатите, те дадоха примери със собствените си заплати. Добър подход ли са според вас?
0: Добър подход са, но пак ви казах, това са мънички милиончета, някой да каже за 6 милиарда. А моите 6 милиарда са големи съкращения в публичния сектор, затягане на... Не говоря за намаляване на... Драстично намаляване на разходи. Аз говоря за намаляване на драстичното увеличение на разходите всяка година във всички сектори.
1: Друга посока исках да ви вкарам. Това е, например, тези държавни компании, които имаме. Кой нормален, добър мениджър, който наистина е добър, ще дойде за таван на заплатата, примерно 3000 евро. И режейки така, както и вие казвате, че трябва да се реже в администрацията, тези хора там няма ли да се лишим от най-добрите? Нали искаме качествена администрация?
0: То никой не е говорил за 3000 евро, говори се за по-високи. За повече, нещо като над 8 или колко беше. Но, моето мнение е в друга посока. Държавата не трябва да се прави на добър управляващ на търговски дружества. Държавата не трябва да управлява търговски дружества. За да не се чудят нашите слушатели какво има предвид, да ги питам като кое дружество, от кое дружество да вземем добър пример. От държавното БДЖ ли, от Топлофикация София ли, от Булгар Газ ли, от Българската банка за развитие ли, или още колко други да изборя. Не виждате ли, че навсякъде се повтаря едно?
1: Може би не трябва да имаме еднакъв подход към всички. Например, защото БДЖ, Пощите, те изпълняват една социална услуга. Да, те изпълняват социална услуга. Нали се сещате, че в село някъде си, където нищо не работи,
0: изпълняват
1: само Пощите.
0: Все по-слаба услуга на африканско ниво. Сигурно има африкански държави с по-добри железници от дереджето, на което сме в момента. Аз не смятам, че това е бъдещето на железниците. Смятам нещо съвсем различно. Смятам, че най-добре тези дружества да бъдат частни, а и ВИК-тата също, другите хубавци. Ако тези дружества са частни с приватизация или концесии, ще се управляват много по-добре, ще се модернизират, ще инвестират, няма да се краде, няма да има 60-70% загуба на вода в държавното ВИК. Според, вижте, например, Софийска вода, някой може да не харесва концесията, ама да види, че там сигурно е три пъти по-малка загубата на вода, отколкото в държавните ВИК. Така че това показва живота.
1: Всички тези услуги на каква цена ще са, господин Василев? Тоест, няма ли да се окажем в крайна сметка да се лишим от всичко, което имаме и сега? Защото, ето, извинявайте, пазарът в момента какво показва? Отчитаме ли ние този фактор аучност, ако видим цените в магазините, инфлацията от 7% и производителите, които се оплакват, че им се изкупува продукцията на абсолютно ниски цени?
0: Дайте да видим как на всичките въпроси да ви отговоря по някакъв начин. Значи, ако най-евтините услуги всякакви, и железници, и пощи, и всичко останало, сигурно са в Куба, Венецуела и Северна Корея. Там сигурно е по-евтино, да ви кажа. Сигурно и ток, ако изобщо има такъв, сигурно е по-евтин. И железниците, ако има такива, са по-евтини. И ако искате да отидем да живеем там, да видите какво представлява. Тоест, ако искаме да получаваме африканско ниво живот, можем да сиромахомилски да плачем за билетчето от 6 стотинки, само че няма да, това не е възможно. Не смятам, че частният сектор се състои само от алчни. Не знам какво имахте предвид. Смятам, че в частния сектор има много достойни български производители, търговци, износители, вносители, бизнесмени, предприемачи, които, благодарение на които има икономика. Ако всичките ги обвиним с термините от марксизма или дори от времето на Виденов, си спомням, че използваха подобни съществителни, ако ги анатемосаме и ги изгоним, те ще отидат да правят бизнес в Германия, пък ние сме социално слаби в България. За мен икономиката трябва да се развива по съвсем различен начин. Трябва да се стимулира предприемачество, бизнес, инвестиции, свобода, висока квалификация, високо образование, повече раждаемост. Тогава ще бъдем по-богата държава. А между другото, да не плашим себе си с 7% инфлация. Вие сте била журналист, когато е имало много години с много по-висока инфлация. Например, преди 3 години, 2008 година беше 12 и нещо, но това беше една много богата година за България. По времето на Виденов имахме стотици проценти. С 7% не трябва да се плашим и да се притесняваме. Доходите ще растат с двуцифрен процент тази година.
1: Ама
0: отново.
1: Ама не растат, нали казват, режем. Ето, режем.
0: Средната заплата в България всяка година расте между 10 и 13-15% и тази година, казвам ви като човек от частния сектор, ще продължи да расте така. Така че...
1: Но в частния сектор.
0: публичния сектор заплатите да растяха повече от частния сектор през последните години. Вие сте права, че не е еднакво навсякъде, ама това, нали, го отдавна го обсъждаме. Нали, това беше една от причините, защо се отиде предното правителство. Защото се избра 2-3 любими сектора и им дигна заплатите до 70%, а на другите с много малко или нищо. Така че политиците да си свършат работата, но за мен, ако държавата не си реши бюджетните проблеми веднага, ще продължим да бъдем в бюджетно блато, хаос и безвремие, което няма да има добър край.
1: Николай Василев, благодаря ви.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Учените от Института за икономически изследвания на Българската академия на науките представят три сценария за растежа на икономиката, за инфлацията, дълга и фискалната политика до 2028 година. Според икономистите, перспективата остава относително благоприятна, но се прогнозира по-нисък растеж и бавно овладяване на инфлацията. Информира Наталия Ганчовска.
2: Според икономистите на БАН през тази и следващите две години ни очаква забавяне на икономическия растеж през 2026 с реален ръст на брутния вътрешен продукт от 1,6%, през 2027 с 2,5%, през 2028 година с 3,5%. Инфлацията ще се понижава от 3,7% през тази година до 2,9% до година и до 2,4% през 2028 година. Авторите на доклада отчитат инфлацията като вътрешен проблем, резултат най-вече от ръста на цените на храните и битовите разходи и препоръчват овладяването и през по-висока производителност, конкуренция и дисциплина при бюджетните разходи, а не през временни ценови мерки. Според учените, основният фискален риск не е равнището на правителствения дълг, а трайното финансиране на постоянни разходи с нов дълг при слаба ефективност на публичните инвестиции. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,2% през май спрямо 3% през април, показват предварителните данни на Евростат. Най-голяма тежест имат енергийните цени, които достигат до ръст от 1,9% на годишна база. Индексът е много над целевата стойност на Европейската централна банка от 2% в средносрочен план. Следващото заседание на банката във Франкфурт по темата парична политика е следващата седмица. Евродепутатите от Комисията по международна търговия одобриха временното споразумение за митата с Съединените щати. Двата законодателни акта бяха приети с голямо мнозинство. Става дума за коригиране на митата и откриване на тарифни квоти за внос на определени стоки с произход от Съединените щати и неприлагане на мита върху вноса на определени стоки. Членът на комисията, евродепутатът от ЕНП Илия Лазаров, който е част от Комисията по международна търговия, каза за Българското национално радио.
3: Нямаше колебания, изразиха се различни позиции по отношение на това, че дебатите и триалозите между парламента, комисията и съвета са довели до по-добро споразумение от първоначално представеното от комисията. И сега всичките чакат да видят какво точно ще направят американците, тъй като знаем, че Доналд Тръмп си променя често мнението.
1: Предстои евродепутатите да гласуват двата акта на 16 юни по време на пленарната сесия в Страсбург, след което съветът трябва да одобри договорените текстове. След като бъде официално одобрено от законодателите на Европейския съюз, новото законодателство ще влезе в сила на следващия ден след публикуването му в официалния вестник на Съюза. Автомагистрала Тракия в района на Пазарджик временно беше затворена и в двете посоки заради мъж, който направил опит да се самоубие, скачайки от парапета на един от надлезите на магистралата. Ситуацията вече е овладяна, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Мъжът е от Пазарджишкото село Черногорово. Той е бил от външната страна на парапета и отправил закани, че ще скочи.
5: Имаше получен сигнал на телефон 112 за това, че при един от надлезите, който минава над автомагистрала Тракия в района на село Черногорово, има мъж от външната страна на парапета. Незабавно към място бяха изпратени всички дежурни и свободни екипи на сектор пътна полиция, на районно управление Пазарджик, районна служба пожарна безопасност и защита на населението, линейка на спешна помощ. Движението беше спряно и в двете посоки, като за целта потърсихме съдействие от колегите от областна дирекция на МВР в Пловдив.
4: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Полицаите са успели да свалят мъжа от парапета. Той ще бъде транспортиран до Пазарджишката многопрофилна болница за преглед. Автомагистрала Тракия вече е отворена за движение. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Поройният дъжд тази сутрин е причинил наводнения в отделни части на Перник. Проблемите са възникнали основно заради клони и отпадъци, натрупани върху капаците на шахтите, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: Най-сериозни затруднения са били регистрирани по улица Софийско шосе в по-низките улици на квартал Исток, както и по главен път 1-6. След отстраняването им, шахтите, които са били проверени и почистени преди дъждовете, бързо са поели количествата вода. За кратко време в града са паднали около 30 литра дъжд на квадратен метър, а валежите на места продължават. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в следобедните часове отново се очакват интензивни валежи. На терен работят екипи на общинското предприятие Флор и аварийно-спасителни отряд на община Перник, каза заместник-кметът Адриан Скримов. Той уточни, че всички участъци в Перник, за които са постъпили сигнали след интензивния валеж, отводнени. Отстранен е и проблемът с влеклите се земни маси от улица Зюмбюл на улица Софийско шосе. След проведени разговори с ръководството на ВИК Перник, което е възложител на ремонта по водния проект, е поет ангажимент с изграждане на допълнително отводняване в района. От Перник, Елена Таматярска.
1: Следва прогнозата за времето, слушаме Ролена Димитрова.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И към огромната тема, големия скандал за незаконния град в Варна. Към всички гледни точки до момента добавям и тази на Кирил Москов, директор на РДНСК Варна, интервю на Даниела Стойнова.
1: Първата ни проверка протече 6 месец 24-та година. Нямаме сигнали през 23-та година за случващото се или извършващото се там.
2: А какъв беше сигнала, който получихте?
1: Че се извършват дейности, свързани с сичане и строителство в тази местност.
2: Какво предприехте вие?
1: Ние извършихме проверка и за тази проверка изпратихме писмо, с което уведомихме кмета на община Варна и на район Приморски за случващото се, предвид категорията и техните компетентности.
2: Всъщност, нека да уточним, че вследствие една промяна на закона, вие отговаряте за една част от обектите, общината за другите, те за кои...
1: Ние отговаряме за строежи от първа, втора и трета категория, а кметовете и районите като Варна с районно деление отговарят за четвърта, пета и шеста категория. Административния контрол.
2: В тази местност коя категория са?
1: От четвърта и пета категория. Тоест в правомощията на кмета и съответния районен кмет.
2: А какво казаха вашите служители? Какво са констатирали?
1: Различна степен на изграждане на строежи. Мисли, че 5 или 6.
2: А като уведомихте общината, те някакъв отговор върнаха ли ви, поискаха ли подробности?
1: То във времето, включително и сега, се води кореспонденция, с която първия път изпращат по компетентност на район Приморски нашия сигнал за предприемане на действия, които те после връщат в някакво време на общината, район Приморски. И всъщност и колегите и те са констатирали същото, което и ние сме констатирали.
2: Какво трябва да се предприеме в такъв случай? Кой спира това строителство?
1: Контролът е диференциран между първа, втора и трета категория, четвърта, пета и шеста. В случая компетентният орган е кмета на община Варна или кмета на съответния район.
2: Те трябва да го спрат.
1: Точно.
2: А след този сигнал през юни 24-та година, имаше ли следващи?
1: Имаме следващи действия. Няколко писма, за които по повод различни сигнали и от други институции сме препращали и сме изисквали действия от община Варна.
2: Колко приблизително са тези сигнали?
1: И нашите писма са приблизително 6-7. С последните 2-26 са повече. Нали, март месец, предвид новите проверки, които извършваме съвместно с всички институции, включително с представители на ОДЕ на МВР.
2: Но освен сигналите от институции, имате ли от граждани?
1: Мисля, че един или два от граждани.
2: Тоест между 24-та и 26-та година това са сигналите при вас?
1: Да, включително и от РДГ, и от Горско стопанство, и от Инспекцията по труда. Общинската администрация сме ги препращали към тях.
2: На сигнали, но строителство там не е спряно?
1: Не е спряно.
2: А вие поискате ли обяснение? Имате ли право да поискате защо не е спряно?
1: Ние в 25-та година вече, защото това се случва 24-та накрая, 25-та година сме изискали данни за предприети от тях действия и имаме наистина едно писмо, което 9-ти месец
2: Септември 25.
1: Да, с което ни казва, че са издали заповед за спиране на строежи в даден имот от община Варна.
2: Обаче на място пратили ли сте да видите дали наистина е спряно строителството?
1: След издаване на заповед, предвид тяхната компетентност, те си длъжни сами да си изпълняват своята заповед.
2: Господин Коцев твърди, че когато неговите служители и от общината и от район Приморски са отишли на място, е имало охранители и въобще имало е така жива сила, която им е попречила да влязат. Те дори са били заплашвани и не са успели да констатират това незаконно строителство, защото не са били пуснати в обект. Имаше ли такъв сигнал от вашите служители?
1: Това е вярно, че се е охранявала цялата територия от лица неизвестни.
2: Въпрос е, те възпрепятствали ли са вашите служители да влязат и да проверят?
1: И нашите, и на община Варна. Са ги възпрепятствали.
2: Защото, нали, казахте, че 25-та, като са отишли на проверка, те са ви докладвали, че има строителство, значи са успели да влязат.
1: Ние сме установили със снимков материал. Като цяло има проблем, е имало в цялото това време с достъпа. Въпреки тяхните охрани, включително и колегите са успели да констатират.
2: В смисъл, те все пак са влезли, за да снимат.
1: В самите строежи, не, но отвън, да. Строежите, вътре в самите строежи, предвид тогава времето, те са били, пак казвам, на различна степен на завършеност.
2: А кой е трябвало да уведоми полицията за това, че те искат да правят проверки, извършва се някакво строителство явно незаконно, обаче като възпрепятстват, може би е трябвало на място да се отиде с полиция?
1: Компетентният орган в случая, предвид категориите на строежите, е община Варна.
0: Чухте интервю на Даниела Стойнова с Кирил Москов, директор на РДНСК Варна. Така казвам добър ден и на Тихомир Тошев, той е кредитен консултант. А повод да го поканим към тази тема са изказванията на много собственици, измамени купувачи от незаконния град Баба Алино, които твърдят, че изплащат кредити към български банки. Здравейте, господин Тошев.
3: Здравейте.
0: Как технически и юридически е възможно една българска търговска банка да одобри, впише законна ипотека върху имот, който, как да кажа, официално не съществува?
3: Истината е, че за мен това е супер учудващо и аз смятам, че това е невъзможно да се случи. Чух, че има такива случаи, но от години, ние сме 22 години на пазара като кредитни консултанти, от години банките са изключително стриктни при проверка на документите на имотите, които приемат за обезпечение. Първо, банките финансират чак след груп строеж, степен груп строеж, а за да бъде заверена тази степен, то трябва да има виза за проектиране, разрешително за строеж. Банките винаги изискват пълната документация, архитектурните чертежи, обяснителните записки, таблиците за площообразуване, т.е. цялата строителна документация, голяма част от която трябва да е одобрена от структурите, които отговарят за това. Така че аз лично не мога да повярвам, че банка би финансирала, приемайки за обезпечение конкретните имоти. По-скоро възможното е част от тези купувачи, които имат кредити, да са обезпечили кредита за този имот с друг вече притежаван от тях имот. Ако те имат друг апартамент във Варна, който си е с въведен в експлоатация, с всички документи за узаконяване, те могат да го заложат него, да изтеглят кредит, който да ползват за закупуване в въпросния проект.
0: А тези удостоверения за търпимост, които стана ясно, че са били издавани, те биха ли могли да заменят част от тези документи, за които вие споменахте, и по този начин банките да бъдат заблудени?
3: Удостоверенията за търпимост, да, те са документ, който се приема от банките в България, но тук това, което поне аз чух и видях, в голяма степен, нали, те са дадени с задна дата, но преди 2001, но преди това също е имало и за сгради и строежи, преди 2001 е имало нужда да има архитектурните документи, всички други документи за разрешителното за строеж. Така че само с това удостоверение за търпимост не мисля, че бих успели да заблудат някоя банка да ги финансира.
0: А ако са си купили имот и възможно ли е това в готов вариант? Не на груб строеж, а готов вариант?
3: В готовия вариант, когато един апартамент или къща е изцяло завършена, тя трябва да бъде предоставено разрешение за въвеждане в експлоатация. Това е така познато от повечето Акт 16, който всъщност удостоверява документ, удостоверява, че строежът е изпълнен спрямо всички изисквания и вече може да се ползва за живеене, а те нямат такива документи.
0: Чух мразици изказвания за земеделския пример, които настояват за незабавно събаряне на този незаконен град. Ако багерите влязат утре и изравнят тези къщи с земята, какво ще се случи с кредитите? Хората ще продължат ли да плащат ипотека за купчина бетон?
3: Ако има кредити и те са обезпечени с тези имоти, да. Въпреки, че имота ще погине, хората ще трябва да продължат да плащат кредита, но пък ако те спрат да плащат, банката няма да има с какво да се удовлетвори, така че тя ще трябва да търси друг начин да събира.
0: По какъв начин? Те просто могат да кажат, ето ние нямаме жилище, плюс това сме измамени.
3: Тук вече влизаме чисто в правни казуси, които не е имало до сега в интерес на истината. Банковия пазар и ипотечното кредитиране се развиват много активно след 2000-та година, особено след 2003-та-2004-та година. И за толкова години реално нямаме такива казуси.
0: Този прецедент може ли да доведе до някакъв тип параноя на пазара? И по отношение на банковите кредити, и въобще по отношение на купуването на имот?
3: Параноя не бих казал, но със сигурност ще изостри вниманието на всички участници. Банките ще станат още по-внимателни в преценката и в обследването на новото строителство, на сгради в строеж или току-що завършили такива сгради. Клиентите със сигурност ще излезе едно недоверие, което особено за покупки на зелено, което също ще трябва трудно, ще бъде трудно да бъде оборено. Купувачите ще бъдат много внимателни вече, когато харесват имот, който не е завършен в изискването на документите. Най-вероятно ще искат допълнително юристи да гледат документите, ще трябва да наемат адвокати да гледат това. Със сигурност ще има засилване на изостряне на вниманието на всички участници на пазара към новото строителство.
0: Той тези, които са си купили имот в този незаконен град Каравани, те са имали една част от тях адвокати, които уж са проверявали документите.
3: Това е учудващо. Много аз чух, че някои са плащали данъци, че доколкото чух за сметките за ток и вода, са ги плащали. Ами не, те да, данъци так са смет, да, но ток вода са плащали към фирмата инвеститор. Много е оплетен случая. Естествено, това, което се чува за сега повечето води наистина до това, че строителството е незаконно. Но нека да изчакаме да видим всички институции да си свършат работата и какво ще е финалното решение на институциите, да събарят или да търсят друг вариант. Защото в голяма степен купувачите са добросъвестни. Хората, повечето са кешови. Това, което чух и наблюдавам, повечето хора са купили със спестявания, дали са си всичките или голяма част от спестяванията за тези домове и те са добросъвестни купувачи, заблудени по някакъв начин. Вчера видях и семейство, което се усъмнило, изискало документи, видяло е, че липсват доста документи, са отказали. Така че от една страна тези купувачи, пък, които са направили, не са били достатъчно внимателни, но нека да видим. Най-вероятно ще има и съдебни дела и така.
0: Нямаме много време, но да използвам случай, че сте в нашия ефир. Какво очаквате по лихвите на кредитите, по лихвите на депозитите, промяна тази година?
3: Големият страх е опасение на някой, че излизането в еврозоната, освен поскъпването на стоки и услуги, както за съжаление видяхме, ще тръгнат нагоре лихвите по кредити, не се сбъдва. Лихвите по кредити остават ниски, на рекордно ниски нива от началото на годината и аз очаквам, че такива ще се запазят до края и през следващите няколко години. Пазара се успокоява след доста активната година преди влизането в еврозоната миналата година, но въпреки това имаме сериозни обеми изтеглени ипотечни кредити, т.е. интересът към ипотечни кредити се запазва.
0: Чуват се мнения, че този балон, който е на пазара, според тези, които го има, твърдят, че има такъв, че ще се спука и че изделките са по-малко и отстъпките стигат до 10%.
3: Аз не мисля, че това, че сделките намаляват и че отстъпките стигат до 10% е признак за спукване на балона. По-скоро това е нормализиране на пазар, малко успокояване на високите очаквания на собствениците на имоти и продавачи, които искат тези темпове на ръст от последните 4-5 години с между 10 и 18% всяка година да продължат, но те няма как да продължат, защото

0: Благодаря ви.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Ни накратко. На 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Дефицитът в хазната към края на май достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт. Сигнали за бомби са подадени в десетки училища и детски градини в различни градове на страната днес. До момента няма информация за намерени взривни устройства. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети страни, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. И за времето на много места до края на деня ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Максимални температури между 24 и 29 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за опасно време заради интензивни валежи. Следващите новини по хоризонт са точно в 14.

0: Край Варна се появи незаконен град, а край Несебър си има мъртъв град. 8 месеца след наводнението, при което загинаха 4 души, курорта Елените тъне в кал и разруха. Жителите на курорта бедстват без ток, вода и канализация. Коритото на реката и стеснения колектор са задръстени от наноси, дървета и камъни. Междувременно от регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започват проверка на законността на един от хотелските комплекси там. В курорта Елените отиваме сега с кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Протест на собственици на имоти в Елените ни посрещна в центъра на курорта. Летният сезон започна, но Елените приличат на призрачен град. От сградите стърчат кабели, електрическите табла са отнесени от водата, тръбите на канализацията на места също липсват, в центъра на комплекса кал и тиня са събрани на куп и оградени с телена ограда. Мостът над реката е разрушен, а самата река изглежда така, все едно наводнението е било вчера. Хотел Негреско, който първи е посрещнал ударната вълна, е без прозорци и с разрушена мазилка. До хотела се виждат два изоставени багера, потънали в кал, и кола, качена върху натрупани камъни. Освен че хората живеят без ток и вода, те се притесняват, че топлото време ще донесе в курорта зарази, бактерии и плъхове. Кой е виновен, всички знаем, но сега е важно инфраструктурата да започне да се възстановява. С болка обяснява Стоян Атанасов. Той е капитан на кораб, купил е на Елените 3 апартамента за своите деца.
2: Той се знае кой е виновен, държавата в лицето на общината, в лицето на Общинския съвет, който е взимал решение на архитекти, на прокурора, който се е самоубил, на бездействието на агенция по горите, която е оставила на непочистени коритата на двете реки. И тук много ясно е било, че ще мине водата през комплекса, върху който е построен този хотел Негреско. Дали е закон или незакон, от това нас не накасай. Но все пак това е изключителна държавна собственост, върху която дори и прилежащи територии трябва да се ползва за строителство. Построения хотел всъщност нарушава освен инфраструктурата, спокойствието и живота на хората. Ние в момента искаме от държавата да вземе нещата в свои ръце, и това престъпно поведение и алчността на Арабаджиеви и Сие да отпусне пари, да се направи корито на реката, и то корито, което да подобава на една такава следваща вълна, ако дойде, що тук са изляди 100-120 литра вода на квадратен метър. Значи в момента реката е вкарана в два колектора, а тук говорим за хиляди литри. Значи това може да не стане следващи 20 години, но ако стане, ако би станало август, тук ще да има масова глад. Да направи държавата корито на реката, собствениците да поемат разходите за възстановяване на инфраструктурата.
1: Какво е състоянието в момента? Ток, вода, къде има?
2: В момента има ток и вода само на този хотел, понеже ще му правят реклама, искат да го пуснат за туристи. Ако те го пуснат, бъдете сигурни, че ние тук всичките умножени по 5 ще бъдем постоянно присъстващи, един турист няма да влезе. Ако ние, те не подготвят, извинявам се, базата за нас, ние да живеем спокойно, защото аз съм сигурен, че повечето от тези хора никога вече няма да останат нощен да приспят тук, защото не знаят какво ще се случи. Значи, при още една такава вълна всичко ще е отдавено. В момента тези хотели надолу, които имат, аз съм в Перла, Андалусия и Ятрум, те имат акт 16, имат законните документации, долу има 1 метър вода и кал. И буклуци, които след известно време там ще се народят жаби, змии, плъхови, ще стане страшно.
3: Толкова държавата казва, това е частна собственост, ние няма да влезе за
2: чистите. Добре, нека да се обърне към арабаджиеви с тяхната алчност и престъпно мислене да ги изчистят. Ако не, да се действат, ние в момента почнахме да събираме пари и казахме, дайте поне 50 на 50 да се разделим. В четвъртък ние в Перлата организираме едно почистване. Машини, хора идват от цялата страна. Намерихме една там бригада, роми, няма значение, хора съгласни да чистят хората. Казват, искаме пари, 10-12 хиляди евро. Предложихме на арабаджиите да платят половината, те се изпоразболяха. Заявихме на мен, че няма ли пари. Ако хора, които така лесно са ползвали държавната протекция, услуга и престъпното влияние на прокурори или на общинска завети, ако те нямат пари, кой ни ли да имаме?
1: Защо няма ток и вода? Какъв е проблема?
2: Защото в момента в канално-помпената станция е отдавена, вътре е пълно с тине и с буклуци, и долу в мазета на сградите всички комуникации са унищожени.
1: Собствениците на курорта, дружеството Виктория Груп, зад което стоят известното семейство Арабаджиеви, отказват да се срещнат с бедстващите хора. Междувременно те подготвят хотела си Роял Касъл да отвори и да посрещне туристи това лято. Хората се възмущават и заплашват, че ще блокират туристите и няма да ги допуснат до базата. Сдруженията, които собствениците на имоти създадоха, искат да подпишат споразумение с фирмата Victoria Group. 8 месеца жителите на курорта обикалят държавните институции и молят за помощ. Какви отговори получават те и за какво настояват? Слушаме Маншук Тугабаева от Казахстан и Татьяна Титова от Украина.
4: Сейчас у нас произошла ошибка.
5: Сега стана грешка. Валентин Люцканов, секретар на областната управа, написа, че токът и водата няма да ни бъдат възстановени, защото сградите имат само акт 15. Ние имаме нотариален акт, в който е посочено, че сградата има акт 16. Вили Романа, хотел Негреско и хотел Атриум, всички имат акт 16. И ако той посочва като основание, че имаме само акт 15, ние му казваме: моля, приемете ни и вижте нашите документи. И моля, включете ни тока, водата и канализацията.
4: Воду дайте нам.
5: Всички хора тук бедстват. Настъпи летния сезон, всичко се усложнява. Ние молим, ако може, кмета на Несебър да дойде на среща и да накараме Ветко Арабаджиев да преотстъпи земята, на която е разрушената инфраструктура на ИВН и ВИК. Двете дружества са съгласни да ни помогнат. Молим Ветко Арабаджиев да направи ново разпределение на земята. А какво означава ново разпределение на земята?
4: Это частная территория.
5: Това означава, че земята е частна собственост. И значи част от земята да бъде с договори продадена на ИВН и ВИК. Тогава ще имат законно право да инвестират и няма да плащаме промишлен ток.
6: Ми избрахме всичките кумши и вече сами се изчистихме. Ми не искаме да ни оправят нашите апартаменти. Искаме да ни дадат достъп да си направим през държавата. Официално ИВН да си оправим нещата. Да ни дадат трансфопорите, да ни сложат без... Да бъде всичко наред, да дойм да си живеем в нашите жилища. Да видите, аз 8 месеца не мога да вляга дома да си живея. Само едни стени. Това не начуват. Аз не нам кой тук шефа на земята. Аз ги прося, слязте, поговорите с нас. Никой не иска да говори.
1: Председателят на Сдружението, Обществен съвет на Себър Кръстопев, също отправи призив към институциите.
7: Държавата отсъства, хората нямат ток, нямат вода и не се знае какво ще се случва. Ще съберат ли незаконните сгради, за които се каза, че са незаконни? Ще бъде ли открито речното корито или няма да бъде открито? Реално нямаме абсолютно никакви реални действия от страна на държавата. Елените не са единичен случай. Това не е единственото застроено дере, дори само на територията на Свети Влас. Реално погледнато от Елените до Слънчев бряг, почти всички дерета са застроени почти изцяло. Тоест ние говорим за заболяване, институционално заболяване. Имаме строежи, които са завършени съвсем скоро. Имаме общински стадион, който дори е построен в речно дере. И както виждаме от съвсем скорошни събития в община Варна, моделът да се строят незаконно селища, да изникват и държавата и общините знаеш да разбират, че е строено незаконно, този модел продължава.
1: Да се разшири коритото на реката, да се почисти канално-помпената станция и да започне възстановяването на канализацията са неотложни задачи пред държавата и местната власт, които могат да упражнят контрол върху частното дружество, стопанисващо курорта. Междувременно хотелите около плажовете на комплекса се подготвят за сезона. Слушаме собственик на ресторант на плажа.
8: Александър Стоянов се казвам.
9: Сте?
8: Собственик на ресторанта.
9: Кой той е на плажа?
8: Робинзон, да. Този плаж се казва Робинзон, а за Елените има нататък. Да.
9: Каква е картината тук в момента при вас около плажа?
8: Картината не е много. Плажа е добре. Аз съм добре, тук като този район сега не е наред, но почта са чисти и ще се оправи това. И този район ще се оправи. Нещата ще се влезат в реда.
9: Очаквате туристи, значи?
10: Очаквате.
8: Ами очакваме. Лято му е каем септември месец. Какво е? Какво е добро лято?
9: Къде ще дойдат тези туристи? Тези бази работят ли? Какво става тук? Колко хотела работят тук?
8: Тук работи. И тук в Привилич работят.
9: И как като няма канализация? Къде отива тая от... Помпената станция още не работи.
8: И има канализация, как да няма. Не може да няма. Няма къде.
9: И как помпената станция не работи?
8: И не знам, това не мога ви кажа.
9: Много странно.
8: Не знам.
10: Вие при потопа останахте ли без вода и ток? И...
8: Да. Ами за 2-3 дена. За 2-3 дена нямахме ток и вода и пуснаха, да. Тук се оправихме.
10: Имате ли тревоги някакви?
8: Не, никакви тревоги нямам. Никакви тревоги да имам.
10: И все пак туристи тук ще бъдат по-предпазливи в този район, защото...
8: По-предпазливи, но си идват хора. Да.
9: Добре, да ма не изглежда добре.
8: Не изглежда добре, нали? Ето го... багера чисти. Не изглежда добре. Аз знам, че не изглежда добре. Знам го. Това не е от сега. От преди 5 месеца, 6 месеца знам, че не е добре.
9: И не стигнаха 8 месеца, за да се оправи?
8: Не стигнаха. Изглежда, че не стигнаха. Ама ето ще се оправим. Сега, какво да направим?
1: От регионалната дирекция за строителен контрол във Варна за 2 седмици ще извършат проверка на хотелския комплекс Астория заради съмнения, че е незаконен. Станалият емблематичен хотел Негреско няма да бъде проверяван, обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
11: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
1: Проверките на елените продължават, търсенето на виновни лица също, а докато държавата, оплетена в собствения си бюрократичен хаос, се опитва да създаде ред, беззаконието по морето продължава да властва. От елените, Даниела Костадинова.
12: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
14: Мама мия, Софийската опера. Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
15: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на 1 месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Трекан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: И към ситуацията в Близкия изток, знаете, в последните месеци изключително много влияе на цената на петрола, на цената на златото и на всякакви други ресурси. Мохамед Халава, повод да го поканим е това, че вчера имаше съобщение, че Иран прекратява преговорите с Съединените американски щати. Повод е това, което става в Ливан и израелските удари. Там, добър ден, господин Халав.
1: Добър ден.
0: На какъв етап са в момента преговорите между Иран и Съединените американски щати?
1: Президентът Тръмп казва, че продължават преговорите. Иранците казват, че са спрели преговорите, както вие се обещихте преди малко, заради войната в Иран. Но трябва да се знае, че всъщност ние нямаме директни преговори между двете воюващи страни. Има размяна на различни писма чрез Пакистан. Няма развитие във всичко това, което се случва в тези преговори или разминаване на писмата, защото ако гледаме какво каза шефа на генералния щаб на пакистанската армия, който е най-важната личност в Пакистан, той посети Техран два пъти в рамките на една седмица и се срещна с всички фактори в тази държава, от президента Базакшан до Революционната гвардия, до шефа на Съвета по националната сигурност, до включително и националната армия, и се връща с празни ръце. Той казва в едно интервю, че той нищо не може да разбере с никой. В момента има съблъсък между различни течения в управлението. Той каза също така, че призовал всичките тези воюващите страни вътре в Иран, които и от армията, и от Революционната гвардия, от разузнаването, от президентството, да седнат и да се разберат, за да може да се прекрати войната и да се спасат икономиката, световната икономика. Но фактически все още няма никакво решение и според мен това ще продължи на фона на това, което последното писмо на президента Тръмп, в който той по-строги условия добави към предишното му писмо, която беше пак изпратено през Пакистан.
0: Кой е в по-изгодна позиция в момента по отношение на тези преговори?
1: Вижте, двете страни нямат абсолютно никакви изходи от това, защото иранците вече притеснени от това, което прави президента Тръмп, икономическото задушаване. Нещата доста зле икономически и социално в Иран. Има много информация, които идват. В момента има недоволство сред населението от това, че доста високи вече цените и те не могат да се съправят с разпада в националната валута. Един долар вече стигне до 1 800 000 реала. Фактически това е колапс, икономически и финансов. Съединените щати в момента също се не е в изгодна ситуация, защото все още те не могат да обявят победа. Все още Иран фактически се оказа, че държи много ключови и тези ключови, които вече влияят върху целия свят. Това е Ормузският проток и заедно с това, което те заплашват да атакуват заливските държави, и те го правят, когато Съединените щати нанася удари срещу Иран и различни позиции, военни и други, те веднага отговарят, атакуват Кувейт или Катар или арабските мирства и така нататък. Това показва, че те държат и някакви лостови, но така иначе, според мен, вътре има в Иран има доста проблеми и президента Тръмп иска да чака да има колапс вътре и хората да тръгват в една така по-голяма голямо въстание срещу режима. Дали това ще се случи, никой не може да го каже.
0: Да, тук се намесва и Ливан. Нали, вчерашната заплаха на Иран беше заради ударите на Израел върху Ливан. Какво става там и там възможно ли е някакъв тип примирие, въпреки че то периодично ескалира напрежението?
1: Вижте, Иран, Газа, извинявайте, Ливан, т.е. трябва да изключваме държавата Ливан, защото тя не е отговорна за това, което се случва в момента, защото Хизболлах той обяви война срещу Израел и фактически те под предлог, че отмещават за убийството на Аятола Хаменеи. Израел вече започва да види, че има Хизболлах нови дронови с оптични такива нови видови. Аз не разбирам военните модификации и така нататък, но не могат да ги свалят и те поразяват доста обекти граждански в северната част на Израел. И те вече, израелците вече водят една такава сухопътна война и вече почти 30 км или повече даже, вече са окупирани. В този контекст Хизболлах не спря да атакува опозицията в северна част на Израел и това доведе до решение в правителството на Нетаняху да провеждат още по-голяма военна въздушна операция да окупират част от столицата Бейрут. Това доведе до различни ситуации, в които президента на Ливан явно, че се обаждал на президента Тръбнико, помогал той да се намеси и да спира тази военна операция и това се случи. Обаче Нетаняху казва, че той няма да прекрати атакуването на южната част на Ливан. И това ще продължи. Вижте, Ливан, Ирак, Газа, Йемен, всичките тези идват в тази по-голямата война, която има войни в голяма война. И това няма да се случи, само няма да се спира, докато ще решат проблемите между Съединените щати и Иран.
0: Тогава, а тези групировки Хамас, Хизбула, уж всеки ден четем съобщения, днес убит един лидер, втори, все едно се възраждат. По-слаби ли стават или по-силни са всичките тези удари срещу тях?
1: Ами вижте, тук не става въпрос толкова силни или слаби. Те се крият и се населението, цивилното население, в болниците, в училищата и оттам стрелват ракети и дронови срещу Израел. В този контекст и в Ирак същото се случва. Сега президентът Тръмп и в неговата стратегия иска намаляването на силата на тези броксите на Иран в региона и докато ликвидирането на минималното ликвидиране на тези брокси и милиции, които са въоръжени и те са извън закона в тези държави. В Ирак, например, той наложи също на новия премьер на Ирак да разоръжава проксите на Иран. Това е един процес и няма да може да се случи в рамките на седмици из них. Това трябва години. И за това тези тези войни, тези конфликти, въоръжени конфликти, тези организации винаги ще представляват заплаха за сигурността на самите държави, в които те се намират и в света като цяло и в региона.
0: Мохамед Халаф, благодаря ви.

0: Horizont. Часа новини. Пациентски организации разкритикуваха повторното назначаване на Иванка Динева за директор на агенцията Медицински надзор. Този избор показва категоричната позиция на Здравното министерство, че донорството не е национален приоритет, посочват от Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Над 800 българи са в официалната листа на чакащите за трансплантация на бъбрек, а нуждаещите се са много повече, информира репортерът Елена Бейкова.
1: От Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания припомнят, че в предишното управление на медицинския надзор от Иванка Динева се е стигнало до намаляване на броя трансплантации у нас от година на година и посочват, че проблема е в липсата на донори, която се обяснява с липсващото констатиране на мозъчна смърт в болниците. Всякакви приказки за сътрудничество, партньорства са кухи клишета, които са далеч от същината на проблема, допълват от организацията по повод мотивите за връщането на Динева на поста. Обществото на пациентите с белодробна хипертония настояват за конкретен отчет на досегашната международна дейност и критикуват практиката на неефективни командировки и обучения в областта на трансплантациите. И двете организации изразяват опасения за бъдещето на чакащите трансплантация българи, които официално са над 880 души. За новините Елена Байкова.
0: Предложението на Прогресивна България да бъде спряно индексирането на така наречените COVID-добавки към пенсиите е правилна мярка, която обаче е на парче. Това каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанаска Царчев пред Българското национално радио. Според него трябва да се направи анализ на ефекта на тази мярка като част от борбата с бедността.
2: Искаме цялостна стратегическа политика на правителството, а не политика на парче, с която ние не виждаме какво точно се случва. Няма никакви сметки, които да потвърждават или да отвърят хипотезата, че ние се бореме с бедността. Ще икономисаме парите в НОИ, добре, но в същото време ще печиме разходите в Министерството на труда и социалната политика по отношение на социалните помощи, които се предоставят. Тези хора, при тези цени отвън, как ние гарантираме, че те няма да умрат от глад?
0: Думи на главния икономист на КТ Подкрепа Атанаска Царчев. Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че са изискани обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано. Правосъдният министър съобщи още, че от затвора в Бобов дол са поискали да се промени режимът на излежаване на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, от общ на по-тежък. Причината са нарушения на реда, едно от които е избиване, предизвикано от него тази сутрин. С военен ритуал, вой на сирени и за упокойна молитва пред паметника на Христо Ботев във Велико Търново беше почетена 150-та годишнина от гибелта му. Ученици от всички великотърновски училища поднесоха цветя пред паметниците в града, свързани с освобождението и априлското въстание. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.

0: Много деца и възрастни се включиха в общоградското поклонение пред паметника на Ботев в центъра на Велико Търново.
1: Ботев е идол, а дойдох за да го почитам. За съжаление няма вече кой да почитам. Няма ботевци и левски.
2: Да може да следваме тяхния пример, за да може да сме по-добри хора, за да знаем какви са истинските ценности на България.
3: В това е силата ни, в паметта ни.
4: Почитаме ги, не ги забравяме, защото историята все едно, че отписваме.
0: Цветя бяха поднесени на всички паметници в Велико Търново и на гробовете на Венета и Иванка Ботеви. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
5: Следва прогнозата за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
6: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Така завършва емисията Новини в 14.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте с обедния блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Адриана Киселинчева, Юлия Гадерова, Снежана Иванова. Добър ден, казвам и на Красимир Зафиров. В този час той поема звукорежисьорския пулт. След поредица от протести пред местните структури, родители на четвъртокласници от Русе искат среща с министъра на образованието професор Георги Вълчев. Става дума за съкращаване на една паралелка в математическата гимназия Баба Тонка, а за проблема разказва сега Ася Пенчева.
1: Деца и родители имат интерес към изучаването на математика, но с административни хватки не им позволяват. Възможно ли е това? Да, в Русе е така. Вече 6 години математическата гимназия Баба Тонка е като трън в очите на местното регионално управление на образованието. Логично би било да се пресира училище, чието възпитаници показват слаби резултати, лоша дисциплина, нулев интерес към извънкласните форми и изобщо пълна противоположност на държавната политика в просветата. Обаче тук не е така. Учениците са отлични. Дисциплината е според стандартите за добро възпитание. В училището има клубове по театър, дебати, медии, роботи, изобразително изкуство, предприемачество, всички спортове, а шампионите по учебните дисциплини са десетки. И въпреки това, администраторите от регионалното управление на образованието ограничават достъпа на деца до това училище. Вместо две паралелки за петокласници, от бившия инспекторат режат едната и няма сила, която да ги накара да си променят решението. Дори силата на 503 граждани, застанали с имената си в подкрепа на паралелката в училището. Затова родителите са потърсили среща с министъра на образованието професор Георги Вълчев и очакват той да ги приеме. Защо се стига до папата в българското образование, споделят Бранимир Габровски и Лора Петричева, представители на родителската общност.
2: Срещата с министъра желаем да я проведеме, да изразиме нашето мнение, че трябва да се запазят двете паралелки, които в момента съществуват в математическа гимназия, да не се премахва една от тях, защото по този начин ще се ограничи броят на децата, които ще могат да учат в математическата гимназия след четвърти клас и по този начин ще се ограничи броя и съответно ще се ограничат възможностите на децата да продължат своето образование с насоченост математика. По този начин ние бихме искали да изразим нашето желание да останат две паралелки, за да може повече деца да учат в математическата гимназия след четвърти клас.
3: Министъра е последна инстанция и главен човек, който може да ни помогне или да бъде запознат с проблема в Русе, защото това е проблем от 3-4 години, който вече става доста неприятен не само за нас сега, които кандидатстваме, за всички други родители. Всяка година е нещо като руска рулетка, ще има ли една паралелка, няма ли да има. Затова всички пътища, през които минахме, през многократни отговори и молби и жалби към РУО, Рони отговарят по един и същи начин. Ние просто тук на местно ниво борбата вече стана ясна, че е безсмислена, безсилна, нямаме подкрепа. Единствено това, което виждаме, е наистина пълен сблъсък, затваряне на врати, обясняване, нали, за наредби, законови точки и мярки, които всъщност не могат да направят така, че да има две паралелки и единственият начин е урязване на паралелката и намаляване броя на децата. Това получихме само.
1: Ако следваме стандартите на PISA, би следвало да погледнем на въпроса прагматично. Значи имаме фирма, училището, което има клиенти, желаещи семейства, и собственикът намалява капацитета на фирмата, съкръщава паралелка, за да върви по-добре работата.
2: Това противоречи на всякаква логика. Да, в училището се случва и те изкарват такива доводи, които аз казвам пак не са релевантни, просто противоречат на логиката. При толкова много желаещи деца и родители, които настояват, ние даже много бихме се радвали още една паралелка да се открие, от две да станат три, защото, както казах, тук биха могли да дойдат деца и от други градове.
3: Защо е важният въпрос? Защо се случва всичко това? Защо се реже тази паралелка?
2: Моето обяснение, това е лично обяснение, че просто искат да се насочат децата, както казах, към професионално обучение в професионална гимназия, мисля, че да. Така се казват вече. Просто самата математическа гимназия, средата, която тя създава, учителите, дисциплината, всичко е много благоприятно за развитието на нашите деца. Явно Русе е решило, че трябва да бъде една паралелка и да се закрие. Въпреки голямото желание от родители и от деца. И самите деца го искат това нещо.
3: Аз не съм русенка, омъжих се тук. Града ме изумява, значи цяла България върви в една посока. Последният министър и предпоследния обясняваха как математиката е най-важна, те първа трябва да се развива, трябва да се отварят нови такива паралелки в училищата. В Русе сме в шок в момента. Държавата върви напред, ние имаме две крачки назад с това орязване на паралелката след четвърти клас. Така че не може някой да ми обясни в момента, че цялата държава увеличава паралелките, дори строи нови във Варна, в Пловдив започва голям ремонт на математическата гимназия. А ние тук на тази красива сграда, база, която има, която е ремонтирана, която има и учители прекрасни и всичко, ние съкращаваме или това, което се говори по телевизията за развитието на децата и за бъдещето, Русе ли някъде другаде на друга карта или извън държавата.
1: Родителите ще се срещнат с министъра професор Вълчев и всички вярват, че ще намерят в негово лице човек с здрава логика и отношение към образованите хора. В същото време регионалното управление на образованието в Русе утвърди нова паралелка в квартално училище по специалност съдебен администратор. Справка в сайтовете за наемане на работна ръка сочи, че няма нито едно свободно място за такава професия на пазара на труда. Казахме, че логиката не ни е силна страна. От Русе, Ася Пенчева.
0: Продължаваме сега с един класически сблъсък на два огромни, според мен, легитимни обществени интереса. Крещящата нужда на София от нови детски градини срещу не по-малко крещящата нужда от запазване на зелените площи и глътка въздух в презастроените квартали. Преди седмица излезе класирането за детските градини. Показахме ви недоволството на тези, които не са приети. В същото време сега обръщаме внимание на един също легитимен протест. Жители на ЖК Красно село излизат на протест срещу строеж на детска градина. Повече сега ще разберем от Сабина Панайотова. Протестът, да кажа, е утре от 18.30 часа. Здравейте, госпожо Панайотова.
4: Здравейте. Първо аз държа да кажа, че ние не протестираме срещу строежа на детска градина. Ние протестираме против застрояването на това конкретно петно точка. На 50 метра от това конкретно петно по ПУП има друг терен, който е за детска градина, но там има частен паркинг и общината не се е опитала да си вземе този терен, но е решила да застрои зелената площ на нашия квартал. Също така в рамките на 850 метра от това петно, това ще бъде петата детска градина. До година предстои да се отворят около 297 места в новите две детски градини, които се строят едната на 100 метра, другата на около 250. Също така, понеже действието се развива в квартал Красно село, е добре да кажем, че в квартал Красно село на първо класиране тази година има свободни места. На първо класиране, за първа градинска група, разбира се, не говорим за яслените групи. Така че, може би проблема е наболял, но то е наболял в райони като Витоша и Триадица. В Красно село всъщност ние имаме свободни места в момента.
0: Сигурни ли сте, че това са свободни места или просто не са запълнени заради някакви изисквания на системата в момента?
4: Не, сигурни сме. На 22-ри, когато излязаха класиранията, в Красно село има свободни места, а също така в някои детски градини в Красно село има деца, които са приети и вече са записани с по 15 точки. 15 точки означава, че тези деца не живеят в район Красно село. И тук възниква проблема. Т.е. ние презастрояваме с детски градини Красно село. Също няма проблем да презастрояваме с детски градини. Нали? Проблема е, че тази детска градина ще обслужва манастирски ливади, което означава, че нашата СУП, изключително малка тясна улица, ще трябва да понесе и трафика. На същата тази улица общината реши, че трябва да има и второ училище. Ние не сме видяли оценка за трафика по тази улица, не сме видяли оценка за шума, но ако трябва да теглим всъщност чертата, ние не протестираме срещу детски градини. Ние протестираме да се застроява това петно. Общината е свободна да строи детски градини колкото иска, просто не на това петно. Каквото и да се строеше на това петно, ние щяхме да сме на протест и то не е за първи път. Тоест, целите на този протест, всъщност това, което ние искаме, е да се смени пупа на имота и той да остане като защитена зелена площ.
0: Сега това място, този ПУП е от коя година? От 2013 година?
4: От 2013, да. В същия ПУП, пак казвам, на 50 метра нагоре има друг терен за детска градина, който е частен паркинг в момента.
0: А вие защо не реагирахте през последните 13 години, а едва сега?
4: Ами аз лично научих, че там се планира да се строи детска градина миналата година, когато случайно научихме, че се планира да се застроява и двора на 142 училище Веселин Ханчев. Отивайки на представането на проекта, тъй като обществени обсъждания за тези строежи не се правят, общината се измъква с това, че те не са длъжни да правят за образователни сгради. Съответно, обсъждания не се правят. Правят директно, идват багерите и започват да строят. Така че ние отидахме, случайно разбрахме, че се предвижда застрояване на около една трета от двора на Веселин Ханчев. Отидахме и там кметицата на Красно село се изтърва, така да се каже, че абе вие какво, нали, сега тук, какво си мислите, че правите? След това следва поляната. И всъщност ние преди една година разбрахме, че общината има такива намерения. 2008 година имало вече протест за тази поляна и тогава има, така да се каже, обещание от господин Бойко Борисов, че няма да се строи, но същия господин Бойко Борисов през 2013 фасилитират, нали, неговата управа фасилитира този ПУП, като оставя тази бомба с закъснител за квартала.
0: Предупредихте ли общината, водихте ли разговори? Вие казахте, че обществено обсъждане не е имало, но все пак разговори водили ли сте и колко човека стоят зад вас? Тоест, можем ли да... Кои са повече? Тези, които искат да се строи там или тези, които не искат?
4: С коя община? Тъй като с община Красно село ние нямаме разговор. Община Красно село, нито община Красно село, всъщност нито община, столична община желая да обсъждат по някакъв начин този проблем. Мисля, че есента отново по ПНР аз бях в един разговор. Тогава разговор беше между мен и госпожа Десислава Желязкова, която тогава все още не беше заместник кмет, сега е заместник кмет по образованието. Госпожа Желязкова отсече в прав текст, ние не сме длъжни да обсъждаме. Тоест, общината не желая да води диалог с нас, с хората, които живеем пряко на тази улица. В момента нашата петиция, която е онлайн само, е подписана от 828 човека. Аз, тъй като съм родител на дете на 5 години, прекарвам огромна част от времето си по детските площадки и ви гарантирам, че включително на детските площадки няма някой, който иска да се застрои поляната с детска градина. Гарантирам ви, че лично аз съм разговаряла с майките от квартала, които са подписали подписката. Пак казвам, този малък квадрант има нужда от тази поляна и тя е важна за нас. Нещо повече. Визата за строеж на тази детска градина така е направена, че се прекъсва изцяло пешеходния трафик между 20-та поликлиника и булевард Братя Бъкстон. Тоест квартала бива разделен на две. Има изключително много недоразумения, както за проекта на 142, така и за това затворяване на поляната. Но пак казвам, много е лесно да кажем, тук едни лоши граждани протестират срещу детска градина. Каквото и да се строеше. Ние не искаме нищо повече от пейки на тази поляна. Това е едно изключително красиво запазено зелено пространство, което се ползва от целия квартал. През него минават всички пътеки, които стигат до детската млечна кухня. През деня се ползва от майки с малки деца, вечер се ползва от млади хора. Зимата всички деца на квартал Красно село карат шини на тази поляна. Да се затвори това пространство цялото с ограда. Е грабеж за целия квартал. Дори няма да споменавам, че вътре има огромни 40-годишни дървета, които те ще бъдат унищожени, за да се построи сега. Общината казва, ние ще възстановим дърветата, но ако общината, точно община ми покаже 10 дървета в рамките на цяла София, които са възстановени, се строеше са живи, аз лично, както се казва, бих почерпила. Няма убити дървета, които са възстановени, се строеше и оцеляват. Започне ли строеж на това пространство, ние губим зеленина, губим природа, губим въздух. Има го и другия момент. Ние не искаме да се противопоставяме с квартал Манастирски ливади, но в крайна сметка, като възрастни хора, всеки един от нас е направил своя избор къде да живее и къде да инвестира парите си в имот. Гражданите на Северен плавателен канал Красно село сме избрали да живеем тук. Направили сме своя избор. Ние живеем в панелни блокове. Ние паркираме на улицата, нямаме гаражи. Но сме направили тази жертва, за да живеем в един сравнително зелен район, който има На 50 метра от тази поляна има работеща детска градина, Чучулига, на 100 метра от другата страна е 8-ма детска градина, на мисля, че 400 метра надолу се пада 93-та градина. Тоест, ние сме направили своя избор да живеем сред зеленина и 40 годишни дървета и сега общината идва и ни казва, ама в квартал Витоша няма места и ние трябва да ви застроим между вашите блокове, за да им предоставим на тях места. Всеки е направил своя избор. Разбрахме. И ние ще се борим за нашия избор да живеем сред дървета.
0: Сабина Панайотова, благодаря ви. Следим какво ще стане с този казус.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Дефицитът в хазната към края на май достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт. Сигнали за бомби са подадени в десетки училища и детски градини в различни градове на страната днес. До момента няма информация за намерени взривни устройства. На 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна, загиналите до момента са най-малко 15. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане

на граждани на трети страни, които пребивават незаконно на територията на Съюза. И за времето на много места до края на деня ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури между 24 и 29 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за опасно време заради интензивните валежи. Следващите новини по хоризонт са точно в 15.

0: Хоризонт.
1: Любен Дилов син бе нестандартен, космополитен и изпълнен с живот, идеи и бунтарство. Виден публицист, писател, сценарист, достоен син на баща си, смятан за основоположник на българската научна фантастика по време на социализма. Кръстен с неговото име и някак свързан духовно с него преживе. Напусна света едва на 61 години, но остави силно наследство в литературата, в телевизионерството, в идейни проекти и реализирани на белия лист творчество и новаторски поглед. Към живота, прехода, вътрешната революция и обществено-политическата ангажираност. Пред БНТ разкрива, че в основата на стила му в писането е заложено умението му да разказва вицове.
2: Винаги, когато се занимавам с някакви творчески хора, сценаристи, сериалите, режисьори и така нататък, винаги карам да ми разкажат вицове. Защото в един виц, независимо дали имаш чувство за хумор или не, разказвайки една кратка такава история, ти демонстрираш умението си да работиш с всички важни драматургични елементи. Характер, развитие, пуанта, обрат. И ако имаш и някакъв артистизъм, ще го проявиш, разказвайки виц.
1: Първата му книга е «Неспасяемият език» или «Детството на идиота», издадена в началото на прехода.
2: Тя е една подигравка с партийния начин на говорене, който след това се възцари и вече 30 години шества по българския ефир и в парламента и въобще в официалното говорене.
1: Активен студент в началото на прехода с идеите си за бъдещето без утопии.
3: Разбира се, ще направим каквото можем. Въпросът е да не направим много грешки. Това мисля, че е нашето предназначение. И пак това ти казвам, този социален скептицизъм и прагматизъм, който е наложен от дългогодишните утопични експерименти, може би ще ни предпази от нови утопични експерименти.

0: А вы смейтесь ве, а мои искусство имах мене, и культура-то цавтеше, и златен век си беше.
1: О. Любен Дилов е един от създателите на емблематичните телевизионни предавания «Коко», «Канелето» и «Шоуто на Слави» и автор на книгата, посветена на Трифонов «За стърчането». Любен Дилов син беше най-светлият човек, когато съм познавал, написа Трифонов във Фейсбук. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богато душевно, че когато общуваш с него, направо те съсипва съзнание, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания. Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават, написа още Трифонов. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който сподели последните си години в политиката рамо до рамо с Любен Дилов, съобщи тъжната вест. С Богом, Любен Дилов. Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха, написа Борисов. В края на април Дилов син пропусна първото заседание на новия парламент заради получения инфаркт по време на почивка със семейството си в Италия. Неговото място и име ще остане в този парламент и няма да бъде заменено с друг депутат. Интересен бе пътят на Любен Дилов син в политиката, започнал с движение Гергьовден. През годините бе част от Обединените демократични сили, част от различни парламентарни десни групи. Дори успя да учреди и цяла нова група движение напред с отцепници от различни парламентарни групи и коалиции в 40-то Народно събрание. Участва в коалицията България без цензура и беше депутат в няколко поредни събрания. Преди сформирането на 45-я парламент в нощта на изборите се оказа първи говорител пред централата на ГЕРБ, за да изчисли победите на партията.
2: Това са петите поредни парламентарни избори, които ГЕРБ печели, и общо 14-те избори, на които те се явяват и са първа политическа сила.
1: С Борисов демонстрираха много силно приятелство и Дилов неведнъж изтъквал ролята му в политиката.
3: Каквото и да говори, можем да го харесаме, можем да го харесваме, но в историята на третата българска държава най-дълго избирания демократично министър-председател се казва Бойко Борисов и управлявали най-дълго.
1: Активен в парламентарния живот, хъплив и колоритен от митинги и от трибуната на парламента.
4: Господин Чорбанов, разликата между ветеринарните и хуманитарните лекари не е само в това, че едните си ядат пациентите, другите не ги ядат. А разликата на езиково ниво. Изобщо не се изненадвайте на фармакологичната бдителност. Вие помните, че те наричаха овчарите оператори на млекородойни единици. Аз лично като журналист съм правил интервю с оператор на случна стая. Знаете ли какво е случна стая? Това е една пластмасова крава, в която влиза един клетник и върху кравата се покатерва един бик. Уважаеми господин Мирчев, вие разказахте една дълга и засукана приказка, ще ви разказа една по-проста. Да, в една демократична детска градина Софийска завели децата на излет в природата, в гората. И както се разходите, изведнъж по горската пътека претичал заек. И всички деца се стъписали, седат, гледат. И госпожата им казва: деца, какво е това? Мълчание. Ма как може бе, деца? Какво мина току-що? Мълчание. Ма как бе, ние всеки ден говорим за него, пеем песнички, всеки ден говорим по 20 пъти за него. И едно момчен се дига плахо рука и казва: госпожо, нима това е Пеевски. Ясно е, че Пеевски е смисъла на вашия живот.
5: На просто Киро трябва да му кажем едно просто нещо. Киро, просто си върви. Върви си с мир, брате. Върви си с мир, защото става лошо. Просто Киро, просто да си върви.
1: Но с дълбочината на схващането на политиката, в интервю пред Българското национално радио, Любен Дилов си им подчертава.
3: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Колкото по-сериозни разломи има в обществото, толкова по-голяма политическа енергия се надига. Нали, те обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСКА, нали, такъв тип разломи.
6: Така.
3: Тези скандали обаче, с които вие споменате, те по никакъв начин не дигат обществена енергия. Защо? Защото те са камера обскура, те са вътрешни, те не засягат пряко проблемите на хората.
1: Любен Дилов впечатляваше със способността си да се самоиронизира и в най-силните си качества, и в най-големите си недостатъци, като се отнасяше с изключителна насмешка и по най-интелигентния възможен начин, демонстрирайки никога да не се взима много насериозно. Поклон пред светлата му памет.
6: Спомнят подготви Виолета Шикова поклон пред Любодилов син.

0: Кремена Кунева, която познаваме с каузите и свързани с децата, правата на човека и Народното събрание, дебютира като писател с романа В един и същи свят. Премиерата на книгата ще бъде на 11 юни, а тя е наш събеседник сега. Здравейте, госпожо Кунева.
1: Здравейте.
0: Познаваме ви до някъде като човек на действието, на каузите, на политиката. Какво ви провокира да оставите малко тези реални битки и да се отдадете на фикцията?
1: Ами, много добър въпрос. Всъщност, може би изводът ми през последните години, че човек е малко по-сложен от това, което можем да обясним за него през един обществен разговор, интервю и факти. Като, разбира се, фактите са безкрайно важни, но те не обясняват мотивите на човека за това. За мен това беше един от основните въпроси, които ме провокираха да започна да пиша тази книга, може би вече преди 2 години и половина, близо 3.
0: Бягство ли беше от чума на ежедневието? Или?
1: Не. По-скоро нещо, което исках и самата себе си, и за самата себе си да разгледам през друг ъгъл, а и може би да разкажа тази част от истината, която аз видях, която е, както казах, различна от фактите и по-скоро говори за това какво, не какво човек прави с властта, а какво властта прави с него, тогава когато я има и тогава когато пък я няма изобщо. Защото освен всичко друго, нали, двата сюжета в книгата, единия, който е за жената, която идва от светът на властта и политиката, и другата жена, която живее на едно гробище от 50 години и го стопанисва, са наистина два различни свята от хора, които ние като че ли отказваме да видим, че съществуваме през последните години заедно. И този разговор между двете за мен беше важен да го напиша, да го предам под някаква форма към
0: какво
1: хората.
0: Какво става, когато тези два свята се не сблъскват, а пресекат?
1: Ами, нека може би да оставим на читателя да разбере това, което за мен се случи, когато сблъсквах тези два свята, пишейки, беше отново осъзнаването за това, че всъщност няма такива два свята. И че всички ние сме много еднакви в себе си, в страховете си, в болките си, в любовта си, в амбициите си. Просто тези различни пластове, на които живеем, по различен начин оголват тези наши вътрешни чувства и съмнения и ни карат да си мислим, че сме различни. Но човек всъщност хората не са толкова различни. Ако успеем отново да се видим един друг истински, ще си дадем сметка за това.
0: Имаше ли конкретен момент, капсулиран спомен или среща, които ви накараха да се спрете точно на тази история? И до каква степен главната героиня Рада, която бяга от кариера, нейния образ доколко съвпада с вашия?
1: Ами, надявам се да не се впада. Аз по-скоро се надявам всеки да открие в образът на Рада нещо за себе си. Разбира се, всеки творец, който твърди, че съвсем пише извън себе си, особено първата си книга, сигурно ще излъже. Да, в Рада има части от мен, но по-скоро в нея са събрани образите на много различни жени, които съм срещала през последните години от живота си. Жени, които са ме вдъхновявали, такива, от чиято болка съм провиждала и за себе си интересни истини. И не, Рада не съм аз със сигурност, както и романът, да е важно да се каже, че не е политически в смисъла, в който ние влагаме в това. Не става въпрос за партии, за имена, за лица, а по-скоро за тези различни светове на властта и този на хората без избор.
0: А защо обаче решихте и избрахте именно гробището като декор за такава съдбовна среща?
1: Ами, може би защото това е място, на което всички илюзии се разбиват. Там няма значение кой какъв е бил, каква власт е имал, какво е правил или не е правил. Там е едно тихо място, на което в крайна сметка роли няма. Остава най-тихото, най-човешкото и може би това ни позволява да се чуем и да се видим отвъд тези лица, които сме избрали за пред другия свят.
0: В анотацията се казва, че това е роман за човека отвъд удобния морал. Какво означава удобен морал в днешно време?
1: Ами може би това, че винаги търсим истината извън себе си. Истината и фактите за живота на някой друг, за неговите решения. А много по-трудно е да се замислим за нашата собствена истина и дали понякога ние направим компромиси в изборите си, в решенията си, в начина по който живеем, които обличаме в една друга удобна истина за нас самите. И до момента, може би, в който не си дадем сметка, че дадени решения днес биха доста учудили една наша предишна версия. Когато човек влезе в един свят, който иска да промени, и се окаже, че понякога може би той го променя повече или по-удобно. Така че това, тази част по-скоро за удобния морал визира истината за самите нас, а не за хората около нас.
0: А Мария Касимова казва, че много е важна фразата «Без човещина няма спасение». Ние загубихме ли нашата човечност по пътя към амбициите, егото, оцеляването, ако искате?
1: Все се надявам, че не сме. И аз лично оставам оптимист и се надявам, че точно и за това може би е важно да говорим повече за това човешкото, да пишем или да го изразяваме под някаква форма. Защото да, наистина започнахме да живеем в един свят, който е толкова капсулиран в отделни балони и толкова сме спрели да се чуваме дори, не само да се виждаме, ми и да се чуваме какво искаме да кажем. И в този смисъл дълбоко вярвам, че има смисъл от това да вярваме.
0: А може ли да започнем да се чуваме?
1: Ами, ние всъщност не би трябвало никога да сме спирали, но да, аз вярвам, че може да започнем да се чуваме, може да започнем да говорим едни с други и да си дадем сметка отново за това, че ние всички вътре в себе си носим едни и същи, както казах, страхове, вяри и надежди. Просто по различен начин успяваме да се справим с тях. И ето, примерно, светът на политиката, да кажем, ако е едно такова място, в което всички тези неща се оголемяват, сякаш гледани през лупа. Те не правят човек по-различен, а просто оголемяват всички тези амбиции, нужда от контрол, любов, самота дори. Ще си дадем сметка за това, че не просто е възможно. Ние сме длъжни да го правим, ако искаме да живеем наистина в един по-добър свят.
0: Докато пишехте, имахте ли съмнение? Искахте ли да се откажете? Как преодоляхте целият процес? Все пак за първи път го правите?
1: Ами да, откровеният отговор е да, и то не веднъж. Първо, защото аз винаги съм вярвала, че човек може да напише книга и трябва да напише книга първо, когато много е цел, и второ, когато наистина има смисъл от това, което ще каже. И тези съмнения, дали наистина има смисъл от това, което ще каже. Дали ще го каже по начин, който да бъде, да докосне човека и да му даде нещо по-различно, нещо по-добро, ме водиха през цялото време и времето, което всъщност нямах за да пиша толкова активно също, но аз съм изключително благодарна на моя отговорен редактор Мирослав Александров, който през тези две години и половина не спираше през няколко месеца да ме проверява докъде съм стигнала и да не ми позволява да се откажа. И може би ако не беше той, не съм сигурна дали щях да се бъра смелостта наистина да приключа този роман, но безкрайно съм благодарна, че не ме остави.
0: Това началото на един нов творчески път като писател ли е или ще остане единичен изблик? Какви са плановете ви?
1: Аз винаги съм писала, от дете пиша. Да, това беше много, много голям проект, да го нарека, доста по-голям от предишните ми. Се надявам да не остане последния, да имам времето и вдъхновението да продължа да пиша. И да има смисъл, разбира се, от това най-вече.
0: Успех ви пожелавам, Кремена Кунева, за дебютната си книга «В един и същи свят». Премиерата е на 11 юни.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република. благоволявам.
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България. Сцената на бъдещето. Лидери. Визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
8: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
9: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

Тук е финалът на 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Адриана Киселинчева, Юлия Гадерова, Красимир Сафиров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно и бъдете здрави!

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага токът за бита да бъде увеличен с около 3% средно от 1 юли, а топлинната енергия с малко над 4% и половина. Предложението е токът за абонатите на Електрохолд да е с 3,11 на 100 по-скъп, за EVN с 3,24%, а за абонатите на Енергопро с 2,38 на 100. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение за топлофикациите в Плевен и в София, съответно 5,54% и 5,5%. За топлофикация Варна увеличението е 5,14%, за Русе 5 на 100. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт, става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите за май. Те идват на фона на предложенията за промени в удължителния бюджет, част от които включват премахване на COVID помощта от актуализацията на пенсиите и от новите пенсии, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро и увеличение на лимита на новия дълг с 3,8 милиарда евро. Последното предложение бе временно оттеглено, информира репортерът Марта Младенова.
3: Още в началото на заседанието Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че е противоконституционно депутати да предлагат увеличаване на лимита на дълга. Това накара Прогресивна България след консултация с Министерство на финансите временно да изтегли текстовете. Нов дълг обаче най-вероятно ще бъде изтеглен, но по предложение на кабинета. Стефан Белчев.
4: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличния разполагаем ресурс, ако не се лъже, около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
3: От Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ предупредиха, че мерките, които се предлагат за ограничаване на разходите, например намаляване на партийните субсидии, са трохи. Деница Сачева.
5: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по ботъж, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
3: Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Капка по капка вир става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
6: Понеже казахте капка по капка вир става, само да точна, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
3: Отговори Владислав Панев от Демократична България. Малко по-рано през деня станаха ясни и данните за изпълнението на фиска към края на май, като предварителните сочат, че дефицитът е напъбнал до 2 милиарда и 500 милиона евро или 800 милиона евро повече спрямо април. За новините Марта Младенова.
2: Сигнали за бомби в десетки училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Силистра и Кърджали, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Сградите са били евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Във Варна всички 15 детски градини и училища, за които имаше сигнали, вече са проверени, не са намерени взривни устройства и занятията продължават. Няма информация за намерени взривни устройства и в останалите училища и детски градини, за които бяха подадени сигнали. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За кратък период от време той е извършил 3 дисциплинарни нарушения, каза правосъдният министър Николай Найденов.
7: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с сбиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване, това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
2: По случая баба Алино, Найденов заяви, че са установени всички собственици на имоти, издадените нотариални актове и нотариусите участвали в изповядването на сделките. Цялата документация вече е предадена на разследващите органи за търсене на отговорност при данни за виновно поведение. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
8: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
9: Дъжда няма как да ни оплаши.
10: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
11: Върху Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
12: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
8: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като Голгота на българската свобода определи върху Колчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души. На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
2: От чужбина увеличава се броят на жертвите на масираната руска атака срещу Украина през изминалата нощ. Преди час кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руски дронове над столицата. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
13: Русия е изстреляла дронове и ракети от различни типове, изстреляни от въздуха, морето и земята. Регистрирани са общо 730 въздушни удара, 73 ракети и 656 дрона от различни типове. Само в дни прозагинаха 12 души. Броят на жертвите се увеличава след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. В Киев загинаха най-малко петима и повече от 60 били ранени, избухнали са пожари в два жилищни блока, има и разрушения както на жилищни, така и на бизнес гради. Стратегически обект на енергийната компания Нафтогаз е бил поразен в Харковска област. В града Харков има ранения, в Запорожие е ударена критична инфраструктура, което е предизвикало пожар. Взривове отекнаха в Суми и Николаев, съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Навсякъде има прекъсвания на електрозахранването. Според Руското министерство на отбраната, ударите са били насочени към украински военни обекти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да отстъпи от постигането на своите цели в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че действията на Русия показват намерението и да продължи да унищожава живота в Украина, тъй като страната няма защитни средства срещу балистични ракети. За новините Весела Владкова.
2: Министърът на отбраната на държавата Израел Кац заяви, че сухопътната операция в Ливан продължава. Няма ограничения на нашите действия, заяви Кац. Израелската армия призова жителите на южния ливански град Набатия да напуснат района преди планирани удари срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки че е в сила примирие. По-рано американският президент Доналд Тръмп проведе разговор в изключително остър тон с израелския премьер Бенямин Нетаняху заради сухопътната операция в Ливан и планираните бомбардировки на столицата Бейрут. Иран поставя спирането на огъня в Ливан като условие за споразумение с Вашингтон. Тръмп заяви, че е убедил Нетаняху да се откаже от предстояща атака срещу южните квартали на ливанската столица. На 61 години почина писателят, журналист и народен представител представител Любен Дилов син. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в общо 8 парламента от листите на ОДС и на ГЕРБ СДС. Заради здравословни проблеми той не успя да положи клетва в 51-то народно събрание. Неговото име обаче остава силно свързано с телевизионната сатира от началото на българския преход, а и по-точно с емблематичните предавания Куку, Каналето, Хъшове и Шоуто на Слави. В социалните мрежи творци и обществени личности изразиха скръпта си от загубата, а Лили Иванова написа поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов син. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
14: Добър ден! В момента значителни грамотевични бури има в Източна България, като все още те не са достигнали морското крайбрежие, но скоро и това ще се случи. Също така краткотрайни валежи с грамотевици има и в района на Родопите. Като количества валежите има до 30-40 мм. В синоптичните станции в Хасково през последните 6 часа са отчетени 34 мм валеж. Температурата в момента в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от среното за месеца, до края на деня и утре бавно ще се понижава. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купеста щовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад в източните райони от югоизток. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините, поради високата влажност, ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От днес за ремонт на фуга на мост се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще бъде в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на месец юли. Чухте емисията новини в 15.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
8: Здравейте, почитатели на музиката. Започва Хитмейкър в своя рок вариант. Екипът ни днес е в състав тон режисьор Краси Зафиров. Аз съм Веселин Димитров.
9: Здравейте и от мен, Виктор Димитров. Списъкът ни днес е от свежи, пресни рок, блус и метал заглавия. Селекцията улавя динамиката на издаване през последните седмици на пилотни сингли и появата на обилни. Някои вече са на пазара, други дискове предстоят. А ето и някои от музикантите, с които ще ви срещнем днес. Deep Purple, Ричи Котсън, супергрупата Lex Legion, Moonspell, Paul McCartney, съвместна песен с Ringo Starr, Billy Gibbons, A Perfect Circle и още и още.
8: Останете с нас, за да разберете. А сега продължаваме до 16 часа, така че настанете се удобно и започваме с една от групите, които дефинираха рок-музиката. Deep Purple. Представяме The Arrogant Boy, зашеметяващия първи официален сингъл, дългоочаквания 24-ти студиен албум на британските легенди, носещ краткото и ударно заглавие Сплет.
9: Сингълът направи своята официална премиера на 13 май, а самият албум е насрочен за издаване на 3 юли. Това парче е истински учебник по класически рок, но с модерен и свеж привкус. Зад пулта отново застава гениалният продуцент Боб Езрин, който успял да улови онази сурова първична енергия, която групата притежава от десетилетия.
8: А в текстово отношение Arrogant Boy ни потапя в една интригуваща история. Песента разказва за динамичния и бурен живот на персонаж на име Били, класически антигерой, чието високомерие се превръща в негова съдба.
9: Музикално пък парчето се движи от разпознаваемия орган на Дон Ери и режещите рифове на новия китарист Саймън Макбрайт, които перфектно допълват емблематичния вокал на Ян Гилан. Deep Purple доказва, че времето за тях е просто цифра, а творческият им огън гори по-силно от всякога. Това е Arrogant Boy сега в Hitmaker.

0: Формацията Parker Barrow и сингълът им Blinded. Музикантите са от Нешвил, а стилът им Blues Rock, Southern Rock. Това са Дилан Търнър и съпругата му Меган Кейн, които са в основата на Parker Bauer.
1: Е, това е начин като тедески трек за бенд, разбирам. Дилан, това е Дилан Търнър, за когато Виктор току-що ви каза, барабаниста, Меган е вокалистката. Звучението им напомня за златните години на класическия рок.
0: Да, коментирахме си за Bad Company, Black Rose, DC, Stone със звучене.
1: Free Humble Pie, също, списъка да, е дълъг.
0: Тази песен Blinded ще бъде част от предстоящия им втори студиен албум, заглавен Hold the Mash, който предстои да излезе през юли.
1: Песента, точно така, песента Blinded. Ето че от толкова много информация се чудим с кое да продължим точно, но какво казва за Blinded е интересно да разберете Дилан Търнър. За нас като музиканти е лесно да се захласнем по света, в който живеем, търсейки одобрение от лайкове и коментари, които хранят плътта, а не духа. Написах това като напомняне към себе си, да не забравям по-голямата цел, да не се заслепяваме.
0: А Меган Кейн, изключителен вокалист, също и текстописец в Parker Barrow, споделя мисли за песната Блайн.

0: между нас.
1: Оставаме в щатите с легендата Били Гибънс, китарист и вокалист на култовите ZZ Top. В новото си парче Brown Paper Bag Гибънс си партнира с кънтри рок звездата, певец и китарист Кейт Урбан.
0: Brown Paper Bag припомня и поднася характерния за Гибънс фъз китарен звук и тежък грув. Песента излезе като самостоятелен сингъл в края на май месец.
1: Към момента парчето издадено само като сингъл и още няма официално обявен нов солов албум на Били Гибънс, но той не спира да твори между турнетата с ZZ Top.
0: Били описва работата с Кейт Урбан с характерния си суров хумор, хвалейки неговите сола и определяйки участието му на шесте струни като яко, истинско китарно свиране.
1: Били Гибънс подхожда към Brown Paper Bag със своя типичен неподражаем Texas стил. С шега намигвания акцент върху суровия класически блуз-рок звук.
0: Ето какво казва самия той за песента. Всичко в това парче се върти около усещането за нещо непретенциозно, направо от улицата, но с много душа. Заглавието Brown Paper Bag, кафява хартия на турбичка, носи онова старо класическо блуз усещане, нещо скромно, в което обаче е скрито най-хубавото съкровище.
1: Не става дума за пълнички.
0: Да, нещо стъклено най-вероятно. Когато влязахме в студиото на запис, ни трябваха излишни украшения, ме се предвид най-вероятно техника в студиото. Искахме просто тежък, разтърсващ грув и сурови китари, които да те ударят право в гърдите. Заедно с Кейт Урбан просто включихме усилвателите на Макс и оставихме китарите да говорят. Нямаше нужда от сложни обяснения. Той улови вайба на песента за секунди и резултатът е чисто рок-н-рол забавление без филтър. Просто двама души, които обичат да свирят блус-рок.

0: Речи Котсен отново изненада световната музикална сцена с чисто новия си соул сингъл Catch a Star, който звучи все още в Hitmaker. Песента се появи официално в средата на май тази година и има изключително интересна съдба. Не е планирана предварително, а открита съвсем случайно в личните архиви на музикант.
1: Това се случва непосредствено след приключването на мащабното световно турне на успешния му съвместен проект Смит Котсен, където той си партнира с Адриан Смит от Iron Maiden.
0: Catch a Star е абсолютен триумф на индивидуалния талант, би си казал човек, но всъщност това при Ричи Котсен датира от много-много години, бих казал повече от 30. Какво? Ами това, че той не просто пее и свири, както сме свикнали на китара да го чуваме, а изпълнява абсолютно всички инструменти и в това парче, демонстрирайки завидни умения зад барабаните, още баса и клавишните.
1: Тази композиция носи неговия характерен почерк, перфектна симбиоза между блюз-рок, чувственост, фън-грув и тези зашеметяващи китарни сила, които прозвучаха преди малко. Гласът му топо и едновременно с това раздиращ ни превежда през една история за преследването на недостижимите мечти и улавянето на мига. Парчето звучи сурово, честно и изключително органично, без излишна дигитална козметика.
0: Catch a Star. А сега преминаваме към на вълна Alternative Rock, една от най-мистичните и интелектуални групи на американската сцена. Две години след последната си проява, супергрупата Perfect Circle най-накрая прекъсна мълчанието си. Музикантите ни поднасят своя чисто нов, изключително дълбок оригинален сингъл, заглавен Starless, с участието на вокалиста на Tool Maynard Джеймс Кин.
1: Тази песен направи свой официален дебют в самия край на месец май, служейки като перфектен звуков предвестник на дългоочакваното им европейско турне.
0: Starless е точно това, което феновете очакваха, но предложено по нов на електризиращ начин. Парчето е ко-продуцирано от основния движещ мотор на групата, китаристът Били Хауърдел, чийто атмосферичен и меланхоличен стил на писане веднага разпознаваем от първата секунда. Огромната изненада е и завръщането зад барабаните на изключителния Джош Фриз.
1: Неговите динамични и ритмични структури изграждат перфектната основа за хипнотизиращите вокали на Мейнър Джеймс Кинан. Песента се развива бавно, натрупвайки огромно напрежение, което ескалира в мощен звуков взрив. Ще го чуете след малко.
0: Точно като при то. А текстът всъщност изследва и темите за загубата на ориентир в един съвременен, объркан свят, където Starless, нощното небе, е останало без звезди. В Hitmaker следва едно дълбоко емоционално пътуване, което, вярваме, може да ви остави без дъх. В най-добрия смисъл на думата, време е за A Perfect Circle с Starless.

0: в Hitmaker рок вариант The Crew на групата Basement Saints. Светците свирят рок в духа на старите групи от острова Наса от Швейцария. Сингълът The Crew се появи през май, но не част от цял дългосвирещ албум все още, по-скоро специално издание.
1: Музикантите посвещават това парче на хората зад кулисите по концертите. We Are The Road Crew пееха преди години Motorhead, а сега швейцарците ни казват. Песента е нашия трибют към невъзпятите герои зад всяко голямо шоу. Празнуваме хората, които строят сцената, оформят звука и пренасят духа на живата музика от град на град. За The Crew напомняне, това е напомняне, че най-големите моменти на сцената са възможни само заради хората зад нея.
0: И още малко информация за групата Basement Saints. Вместо традиционна бас-китара, те залагат на звука на Хамънд орган, минаващ през две лесли тонколони. Членовете на триото са Антон Делен, китара и вокали, Роби Кийс, Хамънд орган и клавишни и Симон Мол, барабани. За нас рокът от 70-те не е просто китари, казват те. Хамънд органът внася една особена топлина и душа в песните, които никоя модерна машина или дигитален синт не може да имитира. Когато добавим органа, парчето веднага оживява и получава онази тежест, която търсим.
1: Следващите минути в Hitmaker посвещаваме на едно събитие, което без преувеличение можем да наречем историческо. Световната музикална история се пише пред очите и ушите ни. Двамата останали живи членове на най-великата група на всички времена, Beatles, Сър Пол Маккартни и Ринго Стар, се събират за нещо наистина безпрецедентно.
0: Ще ви представим съвместния им сингъл Home to Us, който излезе на 8 май. Той е част от новия солов албум на Пол Маккартни, The Boys of Dungeon Lane, и издаден броени дни по-късно на 29 май чрез The Beatles Capitol Records. Това е първият в историята официален дует, в който Пол и Ринго си партнират вокално.
1: Концепцията за парчето е невероятно сантиментална и красива. Цялата музикална структура е изградена около открит наскоро суров архивен студиен запис на барабани, изфиран от Ринго Стар преди години. Пол решава да вземе този ритъм и около него да сътвори топла акустична и носталгична мелодия, която разказва за приятелството, пътя към дома и незабравимите момчешки години в Ливърпул.
0: Химията между двамата титани е осезаема, гласовете им носят същата онази магия, която промени света през 60-те. Това е повече от музика, това е чисто вдъхновение и любов. Чуйте историческата среща на Сър Пол Маккартни и Ринго Стар в Home to Us, сега в Hitmaker.

0: Хитмейкър, Home to Us, съвместната песен на Пол Маккартни и Ринго Стар. Продължаваме с едни дълбоки мрачни дебри на европейския готик мекъл.
1: Португалските пионери Moonspell се завръщат, за да ни напомнят защо притежават статута на абсолютни култови класици.
0: Групата представя Cross Your Heart, втори голям сингъл от техния дългоочакван студиен албум, заглавен Far From God. Парчето излезе официално в средата на май, а целият албум се очаква на пазара в началото на юли.
1: Песен истински подарък за дългогодишните почитатели на тежкия звук. Музикално и концептуално Cross Your Heart прави директен и много силен поклон към златната ера на бандата от средата на 90-те и по-конкретно към техния шедьовър и Religious.
0: Moonspell доказва, че готик естетиката не е от минало величие, а жива, пулсираща и много опасна сила. Може да си увеличите звука за португалските господари на мрака. След малко ще звучи Cross Your Heart, но предстои и да видим и да чуем Moonspell у нас в България във вариант с симфоничен оркестър и хор в Пловдив на 2 август в Античния театър. А до тогава ще ги слушаме в Hitmaker с тази песен Cross Your Heart. Тук си казваме довиждане и до чуване и до нови срещи в ефира на Хоризонт.
1: Краси Зефиров на тон режисьорския пулт, студиото Веселин Димитров
0: и Виктор Димитров. До скоро, ви останете с програмата на Хоризонт.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
0: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont. Новини. Мащабна операция на СДВР срещу наркоразпространението се провежда в столицата. Според информация на Българското национално радио са задържани 11 души. Част от тях са познати на полицията като част от тежкия криминален контингент по отношение на разпространението на наркотици. Националното радио научи, че едно от местата, където се провежда акцията, е квартал Факултета, открити с стотици дози кристали и фентанил. Три автомобила са запалени в Търговище, като два от тях са напълно унищожени. По неофициална информация, колите са собственост на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпругата му съдия Христина Сярова. Още по темата от Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
1: Двете коли са били паркирани пред жилищна сграда на улица Стефан Куцаров в Търговище, научи Радио Шумен. Минути преди полунощ в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънят е потушен от пожарникари, които успели да спасят само трета кола, паркирана в близост. Колите на фамилията Магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество Лизингодател. По случая е образувано досъдебно производство за палеж. Информация за инцидента беше оповестена в бюлетина на областната полицейска дирекция в Търговище, но там отказаха да коментират самоличността на потърпевшите. И в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробности как точно са запалени автомобилите. Назначена е пожаротехническа експертиза, уточниха от апелативна прокуратура Варна. Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебното производство за пожара. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. За новините Цветелина Георгиева.
0: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев заявява в разпространена до медиите позиция, че не е упражнявал натиск върху никого и през цялата си 30 годишна кариера в съдебната система е работил в съответствие с закона, принципите на независимост и професионална етика. Позицията му е по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него е подаден сигнал за натиск, упражнен върху служител на МВР в рамките на служебни взаимодействия между институциите. Междувременно вчера стана ясно, че Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу Пловдивския апелативен прокурор във връзка с подадения сигнал. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Позицията на Тихомир Стоев от днес се посочва още, че като прокурор и административен ръководител е поддържал професионални отношения и институционално взаимодействие с органите на МВР, включително чрез служебни срещи, свързани с координация на съвместната работа. Той изтъква, че уважава проверяващите институции и ще съдейства изцяло за изясняване на случая, като до приключването на проверката няма да коментира конкретни факти и обстоятелства. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативна прокуратура Пловдив. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за утре национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието. Изпитът започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. За четвъртък е насрочено национално външно оценяване в четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни, съобщи репортерът ни Андрей Борисов. В Плевен десетки положиха цветя пред паметника на Христо Ботев и се включиха в общоградското поклонение по случай днешния 2 юни. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Общоградското поклонение започна с военен ритуал с участието на служещи от 12-та авиационна база. Почетният караул прие командирът на базата полковник Петър Банков. Панихида в памет на героите отслужиха свещеници от храм Света Троица. Талантливите деца от хора Званика развълнуваха множеството.

0: стихове прозвучаха от възпитаниците на начално училище Христо Ботев.
1: Потомци Ботеви сме ние, с гордо вдигнати чела. Пред нас светът ще се разкрие, ще сбъднем нашите дела.
2: Свободен дух и жар победен, върви към нови върхове, за да се слави твоето име, за да пребъде векове.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
3: Прогнозата за времето ще чуем от Христо Христов.
4: До края на деня ще продължи да се развива купеста и купсото дъжд. Много облачности, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. В сутъчните часове на места в низините и котловините, поради високата влажност, ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно в Източна България и планинските райони ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг юго-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: nešto poveće.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, на територията на предаването за коментари и анализи нещо повече на 2 юни, вторник. Подготвяме го с музикалния редактор Дани Стойкова, звукорежисьора Красимир Зафиров, редактор на изданието е Ангел Иванов, аз съм Георги Налбантов. Останете с нас.

0: нещо повече.
1: Една седмица държавата се занимава с един общински строителен скандал, който придобива размери не само заради броя къщи, построени без необходимите книжа, но и заради намесата на куп институции на национално равнище в задочния диалог, който си водят различните потенциално виновни лица, има едно спокойствие на тона. Всеки се обяснява с закон, съществуващ, сякаш всичко това се е случило от небето паднало. Разбира се, че при тези обстоятелства има едно ярко присъствие на спокойно говорене и отсъствие на арести. Ако питате мен. Няколко коли спряха пред различни офиси в Варна и с това приключи видимата активна работа по случая. И на този фон адвокат Методи Лалов, човек, който неведнъж е заявявал своята така амбиция да се кандидатира за главен, да бъде издигнат като кандидат за главен прокурор, изказва следното предположение, че друг един арест липсва много в тази цялата сага, и това е арестът на, внимание, заместник-председателя на ДАНС, доскоро изпълняващ функциите на председател такъв. Защо, господин Лалов? Това е много, много различен прочит на общинско ДНСК, МРРБ, прочитат на въпросните нарушения около Варна.
2: Здравейте. Така, защото в този случай е намесена чуждестранна украинска групировка, лице, което е било експулсирано със заповед на Деню Денев, когато е бил изпълняващ функциите председател на ДАНС, който пък седмица по-късно сам си е отменил заповедта. Т.е. оказало се, според него, меко казано, че е сбъркал да изгони това лице от държавата, а такива лица се гонят от държавата, биват отстранявани, извеждани от нея, когато са заплаха за националната сигурност. Там се такава организация, която и от само от нейното наименование следва, че да отговаря за националната сигурност. И изведнъж този Деню Денев, срещу който президента имаше критики, отказваше да издаде указ, това доведе до промяна на законодателството, че да бъде назначаван председател на ДАНС от Народното събрание. Изведнъж този човек в цялата тази схема го няма. Чуваме говорене публично на министъра на вътрешните работи Демерджиев, за него поставят се въпроси, само че власт имащите, особено когато имат комфорта да имат пълно мнозинство, не задават въпроси, а действат, извършват конкретни действия в рамките на закона.
1: Вие всъщност отправяте тази провокация към Демерджиев, не ми е известно да имате отговор от него по въпроса. Той даде обширен брифинг днес след обяд и каза, че се води разследване по всички посоки и акцентира основно върху действията на украинската групировка, сякаш повече върху предполагаемо подкупващата страна и по-малко върху предполагаемо подкупената страна.
2: В цялото това безобразие и престъпна дейност, ако има по-виновен, това не е само украинските инвеститори, а разбира се публичните служители. И да, арести са необходими. Защо? Защото тези хора на върховете на властта имат ресурса, когато са на свобода, да влияят върху разследването, да манипулират доказателства, да сплашват хора, т.е. да влияят тежко върху разследването. Ние сме виждали арести на какви ли не, разбира се, тук не бива по политическа линия да се действа, да, а само в рамките на закона, но сме виждали арести за колко по-незначителни случаи. Какво остава за този случай? Впрочем, не трябва да спрем само до Деню Денев, ами трябва да продължим и до архитекти на общината, дали на район Приморски, дали на Варна. Ето ви основания за арестуване на кметове, районни или централни. Това е нещо, което е многоаспектно. Чуваме за документни престъпления. И изведнъж Шишков, регионалния министър, вътрешния министър, говорят по медиите, все едно са тиктокъри, все едно са някакви инфуенсъри на такива политически инфуенсъри.
1: Нали? Да, извинявайте, прекъсна ги.
2: дойдоха с заявки, че ще бъдат решителни, ще действат. Те сега ще ни кажат, ама не бива да се прибързва, не бива и да се бавим.
1: Сега, в тези ви думи за ареста на Деню Денев, аз лично правя връзка с изказване на вътрешния министър Иван Демерджиев дни по-рано, в които той думи негови пред Българската национална телевизия, в които той намекна, че е имало натиск, предполагаем натиск върху Денев, извършено от Бойко Борисов и Делян Пеевски вследствие на обаждане от украинския посланик. Цитирам по памет това, което той каза. Това ли имате, това ли очаквате да чуете и да разберете и вие по линия на ДАНС какво се е случило в тази срамна?
2: Точно така, и очаквам от Демерджиев не просто да хвърля такива бубастични изявления, защото ако могат политически лидери да влияят върху шефа на ДАНС въз основа на натиск или каквото ще е от някой посланник, означава, че наистина българската държавност и служби за сигурност справо вред въобще са тежко торпилирани и не може просто така. Така че или това са бубастично хвърлени думи, или ако за това нещо стоят основания, информация, която Демерджиев знае към настоящия, към онзи момент, когато ги каза тези думи, това е основание за арест. Вие представяте ли си шефа на разузнавателна служба, каквато е ДАНС, да може по този начин да влияе и да се вслушва в той, на него пък да му бъде влияно чрез обаждания на политически лидери, които не са просто политически лидери. Това са хора, за които обществото от десетилетия имат съмнение за нелегитимни интереси, за нелегитимно обслужване, за зависимости. Тоест, какво се промени с новите избори, с новата власт? Отново ли ще щадим някого, ще пипаме лекичко, бавничко, разбира се, че бавно, т.е. внимателно, изпипано, но решително и своевременно. Това от моя гледна точка отсъства в момента.
1: А не е ли най-логичният в случая въпроса за ареста на двамата предполагаеми лица повлияли на Денев? Ако целият този сюжет разказан по този начин от вътрешния министър е автентичен. Не стои ли по-важния въпрос, не по-важния, но също толкова важния въпрос за арести на тези двама души?
2: Да, само че аз обясних, когато искате да бъде арестуван депутат, в случая да речем Пеевски и Борисов, това означава да имате искане на главния прокурор до Народното събрание за снемане на имунитет, съответно за разрешение за ареста. Това нещо не може да стане бързо, своевременно. Демерджиев нееднократно, понякога с основание, се оправдава от несъдействие, дори саботиране на разследване от прокуратурата. Докато за ареста на Деню Денев няма никакви пречки, никакви изисквания за снемане на имунитет, процедури тежки. Вярно е, че пак този арест ще стигне до прокуратурата и прокуратурата ще трябва да продължи или неопределени действия. Но когато направите, изпипате нещата, когато представите основанията и да. Корумпираните и некадърни прокурори трудно могат да мачкат случая, особено в сегашната обществено-политическа обстановка, в която фокуса и нетърпимостта е на още по-високо ниво по отношение на безобразията на политиците от близкото минало.
1: Слушам ви, ако остана още за малко само на територията на Държавната агенция национална сигурност, трябва да изкаже някакво съмнение адвокат Лалов, че наследникът на Денев, когато по публична информация той самия е посочил за свой такъв, ще извърши пък действия, които биха могли да изяснят тази история. Съгласен ли сте с мен или...
2: Напълно съм съгласен. Изключително притеснително е човек, за когото Румен Радев е имал основателни съмнения и нежелание да го назначи за председател на ДАНС, изведнъж да приеме съвет или да приеме негов заместник. Имайте предвид, че заместниците са избор, подбор, при всички случаи са гласувани на съответния председател и неговия заместник е негова дясна ръка до вчера. Изведнъж казваме, че махаме председателя, но неговия заместник оставяме. Това е безобразие. Не можем да разчитаме да имаме разкритие от посока на ДАНС, но от посока на МВР, от посока на публично говорещия политически инфлуенсър Иван Демерджиев, изискваме и трябва да има такива. В противен случай се оказва, че това са само публично говорене и пиар.
1: За щастие, връзката е достатъчно добра, за да чуе много ясно един лапсус, който допуснахте, и предател вместо председател. И с този коментар само го подминавам, за да ви задам следващия въпрос, който е съдържа известни разлики между, разбира се, между казуса Елените и казуса баба Алино. Виждайки тези два казуса и наблюдавайки как върви разследването до момента във втория, какви са очакванията ви? Докъде? До същата задънена улица ли ще стигнат и тук разследването? Има ли наказателно правен потенциал тук? Питам ви като съдия, доколкото ми е известно, като административен ръководител на районния съд, вие бяхте наказателен съдия, нали така?
2: Точно така. Дълги години бях наказателен съдия. Това е и материята, в която преимуществено работи и сега като адвокат. Наказателен потенциал и за Елените, и сега баба Алино има огромен. Въпрос е да стигнем до там, да има обществен натиск, да има политическа воля и да има най-вече воля в съдебната система да започнат да очистват тези казуси, да ги разследват обективно, бързо и по изискванията на закона. Но нашата битка, за да се случи това, е да накараме всичките тия джуджета, прокурорски и съдебни, да работят. А това е огромна трудност. За да се случи изпълнителната власт, която е с огромна политическа подкрепа, трябва да всеки ден да поставя под огромно напрежение магистратурата и съответно да я принуди да изпълнява закона. Иначе тези кръгове, създавани от десетилетия под опеката на задкулисие, на Борисов, на Пеевски, няма да се разработят изведнъж сами да разобличават хората, с които седат на бюро срещу бюро, деца казва.
1: Да. Благодаря ви. Очакваме да видим следващите действия. Наистина много се изприказва по тази тема. С това приключваме този разговор. Благодаря на адвокат Методи Лавов, бивш председател на Софийския районен съд.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Дефицитът в хазната към края на май достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага токът за бита да бъде увеличен с около 3% средно от 1 юли, а топлинната енергия да поскъпне с малко над 4,5%. Сигнали за бомби са подадени в десетки училища и детски градини в различни градове на страната днес. До момента няма информация за намерени взривни устройства. Мащабна операция на СДВР срещу наркоразпространението се провежда в София. По информация на Националното радио са задържани 11 души. На 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, загиналите са над 20. Министърът на отбраната на Израел заяви, че сухопътната операция в Ливан продължава, въпреки че американският президент Доналд Тръмп проведе разговор с изключително остър тон с израелския премиер Бенямин Нетаняху по темата. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Съюза. И за времето, утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се заоблачава и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: нещо повече.
1: Владислав Панев е не само народен представител, но и член на Временната комисия за бюджет и финанси, която днес се отказа от идеята да увеличи тавана на дълга. Затова първият ми въпрос, господин Панев, е този отказ всъщност и липсата на тези 3,8, мисля, че бяха милиарда, няма ли да застраши плащанията по плана за възстановяване и устойчивост? Най-логичният въпрос, който всички си задаваме.
2: Няма да застраши плащанията, тъй като фискалния резерв има достатъчно голяма сума, така че до приемането на редовния бюджет за 2026 година, което очаквам да се случи до края на юли, да има достатъчно пари, включително за мерките по плана за възстановяване.
1: Ага. Добре, някой казва, че предложеното от Прогресивна България като мярка за намаляване. Водим този, всъщност нека да само да направя още едно уточнение, че водим този разговор няколко часа преди Европейската комисия да публикува свой доклад, с който премиера Румен Радев вече оповести, че ще влезем в процедура по наблюдение, така да се каже. Но мерките, които Прогресивна България предложиха през изминалите часове, оценката ви за тях, някои казват, че са на парче, а други, че са. Други хора казват, че това са всъщност реалистичните такива. Вашето мнение?
2: Първите две мерки за намаление на разходната част на бюджета, които предложиха, те са на стойност общо 30 милиона евро за 2026 година и малко повече, двойно повече, почти за 2027. Това е такава малка част от бюджета, под 0,1% от бюджета, от брутния вътрешен продукт, още по-малко част. Днес на комисия се пошегувах, че всъщност валежите от последните 24 часа ще имат по-голям ефект върху фиска под формата на приходи от язовирите, от производство на електроенергия, отколкото мерките на Прогресивна България. Очевидно това са много по-скоро знакови за тях политически мерки, отколкото такива, които могат да спасят разходната част. Там проблеми има, тъй като в представения от правителство на Желязков, което падна заради бюджета си бюджет, разходите достигнаха 45 и повече процента от брутния вътрешен продукт, с ниво, което е неустойчиво и което би довело до реални проблеми за цялата българска икономика.
1: В кои сектори липсва смелост, за да се направят по-смели мерки с по-голям фискален ефект?
2: Ние от Демократична България сме посочвали къде има най-големи резерви за намаление на разходите. Едното е корупционните и неефективни обществени поръчки, които помните, бяха гласувани там от кметове, които се снимаха с Пеевски под герба. Обществените поръчки, капиталовите разходи са важни за бъдещия растеж на икономиката, но те трябва да бъдат насочени основно към голямата инфраструктура, магистрали, ЖП линии, които да носят след това и частни инвестиции. Естествено, разходите за администрацията, правителството обяви първоначално намерение за 10% намаление спрямо предишната година, да видим дали то ще се осъществи, тъй като за сега това се остава само на декларативен принцип. Малко по-късно премиер Радев като че ли даде отбой от тази идея. Като цяло данните за бюджета до сега са тревожни, но те не са катастрофални, както се опитват да ги представят от правителството. Днес излязоха първоначалните данни за месец май, 2,5 милиарда дефицит, което ако екстраполираме данните означава около 5% на годишна база, което от брутния вътрешен продукт, което е проблем, но то е решим ако бъде внесен един реалистичен бюджет за намаление на разходната част, така че за тази година дефицита да се вмести в рамките на 3%, така че въобще да нямаме никакъв проблем с мониторинг от страна на Европейската комисия. Само да допълня, че поне 10 държави от Европейския съюз са към мониторинг по отношение на свръхдефицит, при някои от които свръхдефицита е в рамките на 6-7 и повече процента. Бих цитирал Румъния и Франция на първо място. Т.е. страна и извън еврозоната, и вътре в еврозоната. Така че далеч не сме най-катастрофалния пример. Още повече, че държавният ни дълг е към края на миналата година 29,9%, четвъртия най-нисък в Европейския съюз.
1: Да.
2: Така че поле за фискална консолидация, т.е. за намаление на бюджетния дефицит има и няма от какво да се плашим, стига правителството да знае какво прави. А за сега поне не сме свидетели на това. И за това ние се опитваме да бием камбаната последните дни, че нямаме система от мерки на правителството за овладяване на бюджетния дефицит. Това не е толкова трудна задача, стига да има воля. А между другото избирателите гласуваха пълно парламентарно мнозинство за партията на Радев, нещо, което не се е случвало от 97-ма година. Тогава Иван Костов извърши тежките наложителни реформи. Сега е ред на бившия президент, тъй като мандат за пълно мнозинство означава мандат за реформи.
1: Връщам ви само на темата за данните, които изнесоха днес Министерството на финансите, господин Панев. Може и да съм пропуснал нещо, но струва ми се, че големия страх не е толкова от данните за тази година, а по-скоро от очакваните данни за следващата, що се отнася до първо до инфлационните процеси и второ до тези свързани с дефицита. Има ли такъв тренд? Извинете за...
2: Ако правителството не извърши реформи и кара както до сега подопирателната, такава опасност има. По отношение на инфлацията, само една от причините се крие в увеличението на паричната маса, т.е. до голяма степен на бюджетния дефицит. Да. Ако той бъде овладян, тогава остават само външните фактори, като цената на петрола и на природния газ, което, знаете, зависи основно от развитието на кризата в залива. Да. Така че нашата работа, ако се я свършим, овладяване на паричното предлагане през намаление на бюджетния дефицит, оттам нататък няма от какво да се притесняваме нито за тази година, нито за 27-ма.
1: Надали сте имали възможността по-рано да слушате Николай Василев в ефира на Хоризонт, но той повтори една своя идея за бюджет на излишък. Според вас такъв възможен ли е?
2: И ако за 26-та година според мен не е възможен бюджетен излишък, но като цяло ние трябва да се стремим към балансиран бюджет в нормални години. И нормални години имам предвид на икономически растеж. Естествено, по време на криза трябва да действат антициклични фактори и тогава дефицит малко да бъде увеличен, но ние криза в момента по отношение на ръста на брутния вътрешен продукт не виждаме. Когато имаме ръст на дефицита и на паричното предлагане по време на икономически растеж, това води до висока инфлация, както и виждаме последните години в България. Така че казаното от Николай Василев, да, по време на икономически растеж трябва да се стремим към балансиран бюджет, а само да допълня, балансиран бюджет значи 0% дефицита, не 3%, както някои други тълкуват.
1: Да, 3% е рамката. Звучи.
2: Това е максимума, позволен от Маастрихт, който да. Обаче би трябвало да бъде достиган в моменти на икономическа криза. Нали?
1: Добре, бе. Добре, бюджет
2: трябва да бъде балансиран, когато имаме растеж. Това е моята теза и това е нормалната консервативна теза.
1: Направихте паралела по-рано заради управлението на Костов и мнозинството, което той имаше тогава. Обаче прогресивна България изглежда сякаш по-нова, по-млада и може би не особено добре стикована формация. Може ли в това според вас, не ви карам да бъдете техен адвокат, по-скоро аз в момента задавам въпроса си като такъв, но достатъчно ли е това като основание да оправдаем липсата на решителност? Защото наистина с такова мнозинство не се предлагат мерки за 30 милиона, за 3 милиарда.
2: За милиарди. Вижте, има голяма разлика между макроекономическата ситуация през 97-ма година и сега. Тогава, да припомня, дългът, държавният дълг беше около 100% от брутния вътрешен продукт.
1: Знаете колко бяха заплатите
2: и пенсиите? По няколко долара.
1: Да.
2: Държавната икономика, тя тогава беше преобладаваща, държавна беше фалирала. Нямаше реформи в нито един сектор. Сега задачата на новото правителство, колкото и неопитно да е, то нали, има доста опит, когато е имало служебни кабинети. Знаете, че немалко са управлявали сегашните министри повечето.
1: И това е вярно. Да.
2: И то най-важните. Задачата му е далеч по-лесна, отколкото през 97-ма година. Трябва да бъдат направени ключови реформи, но не толкова дълбоки, колкото тогава. Икономиката е в много по-добро състояние.
1: Още веднъж да кажете, кои бихте подкрепили вие, вашата формация, които макар и непопулярни биха дали в дългосрочен план положителен ефект за тази и следващата година, които се считат за така, в момента се обсъждат като най-тежки за преодоляване.
2: Не само бихме подкрепили, ние сме внесли и сме внасали закони за рязане на разходите, включително за намаляване на броя на администрацията, за това частните здравни заведения да правят обществени поръчки, когато става въпрос за пари, които искат да получават от здравната каса, т.е. от държавата. Това са изключително важни мерки. Те наистина не са за 30 милиона евро, за милиарди, както казвате. И там се къде ключат от барак.
1: Второто гласуване на този проект, доколкото си спомням, така и не стигна до второто гласуване на частните болници не стигна до зала в предходния парламент. Или...
2: Нямам ясен спомен, тъй като не съм бил народен представител.
1: Свещената крава, сектор сигурност.
2: Там... Ами също, аз от миналата година там бяха увеличени с най-много заплатите, помните, 50-70%. Сега, след обявените от Гълъб Донев мерки преди няколко седмици, бившият президент Радев заяви, че по-скоро няма да бъдат пипани разходите в сектора сигурност. Там имаме незаети бройки, имаме пенсионирани служители на МВР, които могат да бъдат освободени сравнително лесно. Да припомня, че българската полиция, българското министерство на вътрешните работи е с най-много служители на човек от населението в целия Европейски съюз. Тоест, сектор сигурност е доста, с доста раздух. Щата не съм сигурен, че българските граждани смятат, че заради това сигурността им е на ниво.
1: И при такава широка обществена подкрепа, как си обяснявате, че реформите в този сектор са не се дискутират, не дискутируем по никакъв начин.
2: Още очакваме да видим бюджета за 26-та година, както и рамката за следващите 3 години, и се надяваме там да има наченък на реформа, така че все пак да се дискутира темата.
1: Добре.
2: Не сме отписали сегашното управление напълно, би било ненормално да го отпишем още сега на третата седмица от управлението му.
1: Добре. И накрая, реалистичните ви очаквания за въпросния доклад, който споменахме в началото, това по-скоро беше анонс от Румен Радев, за да оправдае, за да нагнети така атмосферата в период на очаквани промени, или действително Евростат казва неща, които ние, на нас в България не ни е приятно да чуем.
2: Според мен правителството търси някакъв катастрофичен ефект, така че хората да бъдат наплашени от това, че колко е зле положението в България, то не е толкова зле. За мен не е проблем да влезем в процедура по свръхдефицит, което е допълнителен контрол над дейността на кабинета от страна на Европейската комисия, но все пак главният въпрос е дали правителството ще има волята да овладе бюджетния дефицит. Според Европейската комисия той без нужни промени и без нужни реформи ще бъде над 4% за тази година. Затова, може би, това е една от причините да влезем в такава процедура от утре.
1: И може би наплашването пък би подсилило в последствие ефекта от спасението.
2: Едното е това, другото е да се оправдаят, че дефицитът, който ще вкарат, който ще вкарат бюджета в Народното събрание, е по-висок от 3%. Надявам се да е първото, надявам се с това да оправдаят бюджетни реформи в посока намаление на бюджетните разходи.
1: И накрая един въпрос, за който предварително се извинявам, че не ви подготвих в предварителния ни разговор, но неизбежно е, особено след анонса на Радан Кънев, че ще се кандидатира за председател на ДСБ. Такъв избор предстои след десетина дни, ако не се лъжа, в вашата партия.
2: След повече от месец предстои, но да.
1: Така ли? Значи бъркам
2: 11 юли.
1: Юли е. Простете ми. Значи грешката е била в месец. Вие ще се кандидатирате ли?
2: Не, аз даже не съм член на ДСБ, за да се кандидатирам.
1: Не смятате това да правите. Какъв е за вас оптимистичното развитие на формацията, която в момента, как да кажа, така е част от, беше част доскоро от едно сложно мнозинство, и което в парламентарния си вид се разпадна, но продължавате да съществуват с Да България заедно поне в парламента.
2: Ролята на ДСБ е да бъде мотор и да бъде флагман на реформите в България още от управлението на Иван Костов от 97 година, макар че тогава естествено то е било формат ОДС. Така че смятам, че и занапред ДСБ ще бъде такава партия, независимо кой бъде избран за председател.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор. Владислав Панев, икономист, народен представител и член на Временната комисия по бюджет и финанси.

0: не за краси, любима в делници и празници.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Ракан Цанков 4 можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
6: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
7: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така. За удоволствие.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Министерството на вътрешните работи започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко души. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Информира кореспондентът ни в Кърджали Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
3: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров, оттеглена е така съвсем без мотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши,
4: колко
3: също
4: така.
3: Колко е високо, ще да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: Що се отнася до многото бомбени заплахи тази сутрин в училище и институции, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи той. В Кърджали също бяха получени сигнали, но след проверка на място се оказаха фалшиви. За новините Валя Апостолова.
1: Буря с градушка наводни улици в Хасково. Десетки автомобили закъсаха по булевардите. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: От пожарната в Хасково реагират на сигнали за отводняване на сутерени в по-низките части на града, съобщи директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Митко Чакалов.
6: Имаме частични наводнения, основно на по-низки улици и сутерени. Имаме 5 екипа, които в момента отработват сигналите последователно.
5: От пожарната са отстранили и паднало върху кола дърво в района на училище Климент Охридски. В района на църквата Света Богородица аварийните екипи помагаха на останали в автомобили. Билите си сред водата шофьори.
6: Там, където има по-висока вода, но ни на практика оказваме помощ на хората, само не тези автомобили.
5: При пресечката на булевард България и улица Банска закъса багер на ВИК, което допълнително усложни ситуацията. Дъждът в област Хасково ще продължи до края на деня. Към момента валежите и вятърът са по-слаби, а повечето от улиците, които се превърнаха в пълноводни реки, вече са проходими. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Днес по магистрала Марица в платното за Свиленград трафикът се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Президентът Иляна Йотова ще бъде домакин на традиционния абитуриентски бал от благотворителната инициатива на държавния глава «Подкрепи една мечта». Събитието е в четвъртък в резиденция Бояна. Мира Стефанова с още информация.
7: Президента Илияна Йотова ще приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за деца с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуриентите ще се погрижат професионални фризьори и гримьори. Български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми за младежите. През есента зрелостниците от инициативата «Подкрепи една мечта», които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините Мира Стефанова.
1: В Сливен в деня на Ботев и падналите за свободата на България се проведе тържествена възпоменателна церемония пред паметника на войводата Хаджи Димитър. Стоян Радев информира.
0: Военнослужащи от 13-то бригадно командване, военен почетен Кръл, десетки граждани и ученици се включиха в възпоменателната проява на централния площад. В официалното си слово кметът Стефан Радев припомни, че в творчеството и подвига на Христо Ботев се приплитат вечните теми за свободата, достоинството и гражданския дълг.
4: В неговия живот и в неговото творчество се приплитат теми като свободата, достоинството, гражданския дълг, личната смелост, справедливостта. Той е морален критерий, с който измерваме и днешното време, настоящето.
0: След тържествената церемония учениците от Второ основно училище Христо Ботев прочетоха на глас безсмъртните Ботеви стихове, изписани на паметника на сливенския войвода Хаджи Димитър.
8: Живе той, живе! На Балкана!
0: От Сливен, Стоян Радев.
1: Сега следва синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов.
9: До края на деня ще продължи да се развива купеста и купсото дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гърмотевици. Очакват се и градушки. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купсото дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Слушате втория част на предаването за коментари и анализи, нещо повече, уважаеми слушатели. Реализираме го с редактора Ангел Иванов, звукорежисьора Дани Стойкова, музикалния оформител Краси Зафиров и аз съм Георги Налбантов. Днес стана ясно едно важно дипломатическо назначение за някои от тях, излишно да, за важността на някои от дипломатическите фигури в България, излишно да поясняваме колко са, колко са важни, най-вече за американския посланик. Та след дълго така дълго вакантен пост е издигната кандидатурата на Дъглас Холдър, който е бизнесмен и представител на онези политически кадри, които твърдят, че рядко достигат до дипломатически постове в Европа. Най-вероятно след гласуването му той ще бъде следващия посланик в София. Водим разговора в следващите минути и при обстоятелствата, че България също няма посланик от доста време в Съединените щати. Мой събеседник е Боян Радойков, дипломат, бивш служител на ООН и доктор по политически науки в Сорбоната. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как тълкувате подбора на първо момента, в който се случва това назначение, господин Радойков, на езика на дипломацията? Какво означава това? Вътрешно политически ли са причините, като имам предвид факта, че Борисов и Пеевски са в по-слаба позиция, Раде в по-силна, или външно политически са събитията, свързани с Съединените щати?
2: Не, вижте, аз преди да отговоря на този въпрос, ще ви кажа, че съмнявам се, че господин Холдър изобщо в момента, който са го номинирали, тъй като той не е назначен, а чака да бъде одобрен, знае изобщо кой е Борисов, кой е Пеевски. Това е един човек, който е традиционен републиканец, не е мага, не е America First. Това е един спокоен, верен партиен кадър, който единствено по времето на президента Тръмп има шанс да стане дипломат, защото, както виждате, всичко е нестандартно в администрацията на Тръмп. Това, което е добра новина, че ще има посланник. А това, което не е чак толкова добра новина, е, че този посланник няма никакъв дипломатически опит. И това си е едно стандартно политическо назначение на човек, известен с стандартния си консерватизъм.
1: Липсата на дипломатически опит непременно минус ли е в този случай? Защото това би могло да го направи по-публичен, по-активен.
2: Ми да ви кажа откровенно, да се надяваме, че ще бъде така, но дипломацията е, както всяка професия, нещо, което се учи дълго време, и за да стане човек добър дипломат, му трябва много опит и много възможности да има срещи на международно ниво и да разбере как се случват нещата. Сега, аз от това, което мога да ви кажа, е, че това е точно назначение в цялата политика на Тръмп, който, както знаете, предпочита дипломатическата му дейност да се върши от шепа доверени лица, натоварени с включването на прочутите сделки, които са в основата на неговата визия за международните отношения. Това е нещо, което, как да ви кажа, е добра новина в смисъл, че ако ви е направило впечатление статистиката, в момента, в който говорим, над 100 места на посланици на САЩ са незаети. И ако трябва да съм точен, погледнах преди да се чуя с вас, 115 от 195 посланически места, което е 60% незаетост и което е нещо абсолютно историческо. Никога в историята на САЩ не е имало 60% незаетост на постовете на посланици. Вие виждате, има криза в Близкия изток. Ще ви дам само няколко примера,
1: да,
2: къде в момента няма американски посланици. Например, Саудитска Арабия, Емиратствата, Катар, Кувейт, а пък вече, както знаете, и в Украина от 2025-та няма посланник, а има шарже дафер, който всъщност Джули Дейвис, тя е и посланичка в Кипър, доколкото чух, си тръгва заради неразбиране с Белия дом.
1: Искате да ми кажете, че в Саудитска Арабия, където, с която бяха сключени стотици милиарди долари за договори за стотици милиарди долари, те нямат посланик?
2: Няма посланник в. Да, разберете, трябва да разберете, че за президента Тръмп, и така ще ви го кажа да е напълно ясно и за вашите
1: слушатели.
2: Да. В главата на президента Тръмп, дипломатическата функция е пречка за свободата на външната политика на президента Тръмп. Той счита, че всичко може да се реши по много така по-спокоен начин, като седнат едни големи мъже и се разберат. Този нов подход на Доналд Тръмп, искам да знаете, аз се отнасям изключително скептично, защото няма как бизнесмени и строителни предприемачи без никакъв опит в дипломатията да се мерят с професионалисти в областта на международните отношения и с дипломатическа мрежа, която е изграждана търпеливо през много години. Тук става въпрос за неща, както примерно би било абсолютно неуместно да се счита, че един дипломат ще успее в строителния предприемачески бизнес. Същото е валидно и в другата посока.
1: Има значение това, че преди дни в България беше американската посланичка в Атина, Кимберли Гилфойл, извинете, ведно с бившия кмет на Нью-Йорк, Рудолф Джулиани, и дни след това бива назначен посланик тук. В публичното пространство циркулира тезата, че госпожа Гилфойл е била всъщност досега отговаряща за държавите от Балканския полуостров. И тук само отварям още една скоба, за да добавя, че идвайки в България, тя се видя с двама души, с президента Йотова, добре, но и с министъра на енергетиката Ива Петрова. Да. Възможно ли е да е била договорена тази дипломатическа служба при това посещение?
2: Считам, че не е възможно, тъй като това е стандартно назначение, което върви през Външното министерство на САЩ, Държавния департамент, така че нека да не смесваме нещата, но добре, това, че посланичката в Гърция е била в България, няма абсолютно нищо чрезвичайно. Както знаете, дори Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ръководят едновременно преговорите и с Иран, и усилията за мир между Русия и Украина. Бизнесменът Булос, който е близък до Тръмп, се занимава с Африка и с въпросите на Западна Сахара. Някои дипломати, други, като Том Барак, посланника на САЩ в Турция, е специален пратеник за Сирия. Или Гор, който беше бивш служител в Белия дом, е посланник в Индия и специален пратеник за Централна Азия. Така че това смесване на жанровете е абсолютно типично за президента Тръмп и не трябва да се търси някакъв сигнал.
1: Сравнението между фигурата на сегашния, т.е. номиниран и вероятен бъдещ посланик Дъглас Холдър с предходните, нямам съмнение, че имате наблюдение върху личността им. Херо Мустафа, Кенет Мартен, Ерик Рубин, Джеймс Уорлик, като типаж, изчерпва ли се с това, което вече казахте, като бизнесмен? И какво можем да очакваме в ключови сфери, като например енергетиката?
2: Ами вижте, всичко, което ще виждате, че ще се случва, той е един абсолютно, така да го кажем, човек, който ще слуша инструкциите. Значи, това ще е човек без собствени инициативи, тъй като в основната си част американската дипломация се осъществява директно от Белия дом и личните мрежи и контакти на Доналд Тръмп. Да. И тук се връщаме към което казах в началото. Това всъщност е дипломация, която по всъщност е конкурентна, дори отричаща дипломацията на Държавния департамент. Така че по принцип това, което наблюдаваме до тук, е логично според Тръмп повечето американски посолства да бъдат лишени от силни личности, които биха могли да ограничат компетентността на тези лица, които са близко до него. Така че аз считам, че той ще се впише изцяло в тази схема, която току-що описах.
1: Господин Радойков, малко преди това пък направих вметка, която бих искал да послужи като отправна точка за втората част на разговора ни. Липсата на български посланик в Съединените щати. Може ли, има ли връзка между номинацията на господин Холдър с вероятността да бъде попълнен този вакантен пост? И защо всъщност според вас толкова време той е не заед? Функциите основно се изпълняват в момента от, мисля, че най-висшата дипломатическа длъжност в момента в щатите, ако не се лъжа, генералния консул в Чикаго. Поправете ме, ако бъркам.
2: Имаш лъжи да фер в Вашингтон. От 2025-та няма посланник, след като господин Георги Панайотов беше отзован. Сега, както погледнах и за САЩ, така и погледнах и в сайта на Външното министерство, още десетина държави няма посланици на България в тях, но САЩ не е обикновена държава.
1: Да.
2: И според мен е абсолютно политическа грешка, според това, че вътрешно не могат да се разберат. Знаете, там има цяла процедура, трябва да се представи първо Министерския съвет, на одобрение на президента и така нататък. Но има места, както си представете, преди 89-та да няма български посланник в Русия, нали? Това е в Съветския съюз на времето. Което е абсолютно немислимо, но вие споменахте, ето, нямаме посланник във Вашингтон, но пък имаме в Чикаго консул, който въпреки изнесените данни в пресата за нарушения в управлението на консулството си, всъщност констатирани и от инспектората на Външно министерство, си работи и все едно нищо няма, което да се е случило и което да пречи той да продължава да осъществява дейността си.
1: Тук нямаме ли единомислие вече между Министерски съвет и президентство? Не би ли трябвало да очакваме, че назначение на български посланник там също би могло да се очаква през следващите, в скоро бъдеще, айде така да го кажа.
2: Аз за единомислие изобщо не считам, че ще има, докато не видя дали наистина, както повечето хора мислят, премиера Радев ще подкрепи кандидатурата на сегашната президентка. И от това, което по моя информация не е абсолютно гарантирано за момента, така че по-скоро ще има конкуренция, преди да има единомислие, който да бъде избран след това.
1: Последиците от това какви са? Знам ли, чисто политически, а може би и икономически, господин Радойков. Вие много спокойно описвате за държавите, в които в Съединените щати нямат посланици и реципрочно как България в доста други няма. Аз имам спомени и за други държави, в които дълго време големи държави не е имало такива, но това как се отразява? Има ли пряк икономически ефект или всичко се договаря на ниво министерства при посещенията на висши държавници?
2: Вижте, въпросът ви е абсолютно легитимен и мога да ви кажа, че ако професията на дипломата е била измислена и създадена, то е именно защото никаква дипломация на високо равнище не може да успее, ако няма и не се опира на структури на институциите, мрежа от посолства, силни посланници, връзка с членовете на кабинетите на различните министерства. Така че това е един процес.
1: И някой, който да постеле за посещението.
2: В момента наблюдаваме, че в България абсолютно неравномерно развит. Надявам се, че сега при новата власт ще има пълно осъзнаване за нуждата да се изгради една силна външна политика, представлявана от хора, които наистина трябва да си на местата. И ако може нещо да се посъветва към премиера Радев, то е да се направи една оценка, преоценка на всички посланици, които в момента са в ключовите страни, които са важни за България.
1: Ще посочите ли някой от тях?
2: Еми, дори Франция, където съм, мога да ви кажа, че има много брожения спрямо представителката на Външно министерство тук. Да не говорим вече за някои други държави, където некомпетентността е документирана. Но вижте, тук говорим да се постави една принципно нова схема, по която да се подбират кадрите и да се направи така, че дипломацията да не е на шуробаджанащина на познати, което дълго време наблюдаваме, че е, а да се постави на основата на компетентността на кадрите, които ще защитават българския национален интерес.
1: Благодаря ви за този разговор. Боян Радойков е дипломат, бивш международен служител на Организацията на Обединените нации и доктор по политически науки в Сорбоната.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: От

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Дефицитът в бюджета към края на май е 2 милиарда и 500 милиона евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт, сочат предварителни данни на Финансовото министерство. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага токът за бита да бъде поскъпне с около 3% средно от 1 юли, а топлинната енергия с малко над 4% и половина. Сигнали за бомби са подадени в десетки училища и детски градини в различни градове на страната днес. Според вътрешния министър, заплашителните писма са изпратени от електронен адрес в Италия. Образувано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кметът Ерол Мюмюн. На 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, загинали са над 20 души. Министърът на отбраната на Израел обяви, че сухопътната операция в Ливан продължава, въпреки критиките на американския президент Доналд Тръмп. И за времето утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се заоблачава и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Следващите новини по Хоризонт са в 18, тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Марина Цекова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: повече.
1: Има свят, който е непознат за много от нас. Свят на бедност, живот на ръба и тежки съдби на деца, които може и да бъдат далеч по-светли, ако семействата им получават навременна и адекватна подкрепа от институциите и обществото. Вярвам, че работата на журналистите на първо място трябва да бъде да дава глас на тези, които няма как да бъдат чути, и видимост на онези истории, които никой не смята за важни и достойни за разказване. Няма нищо по-важно от щастието на едно дете. Това не е личен проблем, а обществена отговорност. С тези думи журналистът Мария Черешева анонсира награда в журналистически конкурс, озаглавен Здрава основа за децата. Конкурс, който беше анонсиран в Деня на детето, заедно с Fine Act България, и от нея очаквам да разбера всъщност какъв е мотива ви, Мария, за точно такъв тип журналистически материали да награжда, първо да следите и след това да откроявате в медийното пространство. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за възможността да разкажем за тази наша нова инициатива, която започнахме съвместно с Fine Act. Всъщност темата за отразяването на въпроси, свързани с децата и етичното отразяване, ни е приоритет от много години на нас в АЕЖ. Именно затова преди...
1: Пропуснах да отбележа, че освен журналистите и председател на Асоциацията на европейските журналисти...
2: Да, всъщност това е инициатива на Асоциация на европейските журналисти и креативното студио Fine Acts. Роди се в разговор с директорката на Fine Acts, в който просто си говорихме как можем да подпомогнем, да направим по-видими тези журналистически истории, които помагат за разкриване на сериозните структурни проблеми, които има в социалната система в България, особено що се отнася до децата и подкрепа за семействата. Семейства най-вече в бедност, в трудност. Като отразяването на темата деца в рискова ситуация е сложна, изисква много, много внимателна работа, но както благодаря, че цитирахте моята публикация във Фейсбук, няма по-важна. И затова избрахме 1 юни като подходящ ден, в който, нали, всички говорим за децата, смеем се, има много позитивна емоция около този ден, което е прекрасно, но същевременно решихме, че е добър момент да си припомним отговорността ни в това да осигуряваме най-добрите условия за всъщност най-уязвимите.
1: А за какво ви липсва през останалата част от годината, така да ви попитам, в опит да си представя категорията материали, които ще разглеждате журналистически, какво ви липсва през останалата част от годината в новинарските емисии, свързано с децата и средата, в която те растат?
2: Да, тук именно добре сте разбрали, че става въпрос по-скоро за теми, които изследват средата, в която растат българските деца. Това, което липсва, разбира се, има и такива материали, ние искаме да открием точно тях, са задълбочени журналистически разработки, които показват по-скоро наистина структурни проблеми, но и решения. Доказано е, че, и разбира се, вярвам, че всички сме убедени в това, че най-добре е за децата да живеят в здрава семейна среда. Проблемът е, че не всички семейства отговарят на тези условия. Все още в България много деца живеят отделени от своите семейства поради различни проблеми в самите семейства или пък предразсъдъци спрямо уврежданията, да кажем. Или децата в конфликт с закона. Все теми, които са доста тежки и деликатни, същевременно обаче са много важни. Целта ни е да покажем, че в България все още така, системата за подкрепа на деца и семейства от уязвими групи не е достатъчно добре развита, за съжаление. До голяма степен това е оставено на неправителствени организации, които нямат пък необходимите ресурси и подкрепа да подпомагат адекватно родители, семейства и деца в затруднено положение. Така че истории, които засягат социални проблеми, но и които показват решения, защото около нас, слава Богу, както в нашата страна и извън нея, има много, много добри решения, които работят в тази посока. Журналистиката на... Да. Искаме да насърчим журналистика на решенията.
1: Едно от възможните решения, сама вметнахте неправителствения сектор и официалните структури, институционалните структури, едно от решенията не е ли в по-доброто взаимодействие между тях? И ако да, как се решава проблема с демонизацията на неправителствения сектор в много сфери на българския живот? Мисля си, че и този, дори този, който касае грижата за деца в неравностойно положение и средата, в която те растат, също не е освободен от това клеймо.
2: О, да, абсолютно. Както знаем, покрай истерията около Истанбулската конвенция, която в крайна сметка не беше приета, защото се сметна, че по някакъв начин е риск за традиционното българско семейство, след което следващата мишена, вероятно вие и вашите слушатели си спомнят, беше стратегията за детето, която беше насочена именно чрез всяване на страх у хората, че не правителствени организации, но и социалните, включително социалните услуги, по някакъв начин може да отнемат деца от семействата им, да ги включително спомняте си, че може да ги изнасят в други страни и така нататък, което доведе до доста голям страх, бих казала, психоза, дори у някои социални групи. Ние искаме да покажем точно обратното, че при едно ефективно взаимодействие наистина между държава, между семейства, между, разбира се, гражданския сектор, могат да се намират решения. Например, аз съм посещавала като журналист дневни центрове, които подпомагат, да речем, семейства от маргинализирани групи, помагат им да развиват добри родителски умения, осигуряват услуги за ранно детско развитие, след което децата вече да могат да се влеят спокойно и в образователната система. А така че такива решения има около нас, те работят и колкото и да е демонизиран гражданския сектор, трябва да кажем, че истината е, че голяма част от този тип услуги се управляват от неправителствени организации, включително да речем и кризисните центрове за жени и деца, например, пострадали от домашно насилие.
1: А как си обяснявате? Да, как си обяснява? Тук някой би си казал, мисля, че надали няма да е прав, ако помисли следното. Защо в неправителствения сектор се намират пари, а в една община, като погледнете, службата, която отговаря за социално... така наречената детска стая е винаги най-зле изглеждащата, най-недофинансираната. Как си обяснявате това? Защо не достига финансирането?
2: Надявам се да видим текстове и журналистически разработки, материали, разследвания, които да покажат именно това. Всъщност, целта ни е да се изследват по-добре тези проблеми.
1: Да.
2: Защото тъжната истина е, че социалните услуги са не само най-сериозно недофинансирани от гледна точка на материална база и ресурси, но и заплатите в тях са изключително ниски, което води до липса на квалифициран персонал, на хора, които искат да вършат тази, аз бих казала, най-високо отговорни и важни за обществото дейности, наред с лекари и учители. Социалните работници би трябвало да имат много по-висок статут. Ситуацията не е такава.
1: Да.
2: И в момента виждам, че, например, отново се завихря дебата за дългото майчинство в България, до когато трябва да бъде платено или не.
1: Да.
2: Това също е една тема, която може да се разгледа. И въпросът би бил къде ще отидат всички тези деца, ако майките им се налага да тръгнат на работа след 6-я месец, например, при положение, че в големи градове като София няма градини или ясли. Така че отново като че ли политическите усилия, общественото внимание се насочват към грешна посока. А България има демографски проблеми, България има социални проблеми и дългосрочните решения са именно да погледнем към услугите, семейната среда и грижата за децата. Защото това е което ще ни направи едно по-добро общество
1: България...
2: след 20, 30 или 50 години.
1: Ако има нещо, в което политиците ни са в единомислие, това е, че България се намира в епицентъра на демографска буря. Не просто в криза. Тя е... почти не се сещам за политик, който да не е признавал открито това нещо. Именно за това вашата инициатива има особена важност. Аз просто се опитвам в детайли да разбера сам за себе си, а и за слушателите, в какво би се изразявала тя. И веднага се сещам като... човек с опит в този бранш, че репортажите за тези проблеми обикновено са някъде след международните новини.
2: Така, те остават, доста често остават невидими и доста често са фокусирани върху индивидуални истории, които дори по някакъв начин водят до обществена реакция и обвинения, например, към родители, които са не са могли да се грижат добре за децата си и така нататък. Ако наистина отново това е най-големия приоритет на политиците, би следвало наистина да се фокусираме там, където нещо може да се промени, а не, например, да отнемаме една от малкото добри социални придобивки, които биха могли, например, да стимулират по-голяма раждаемост. Още повече, че въпросът демографския, той не е само в... колко деца ще се раждат, дали населението ни застарява, ами и в менталното здраве, психичното здраве, като абсолютно всички изследвания показват, че за децата поне е добре да бъдат по-дълго до майките си в първите години от развитието на живота им. А така че едни такива теми, които да, не са много сензационни, не става въпрос за криминални престъпления или за военни конфликти, които са, разбира се, че изключително важни. Те са изключително важни и трябва да бъдат отразявани. Бихме искали да им дадем по-голяма видимост, да ги насърчим и да ги популяризираме чрез тази награда.
1: Благодаря ви за този разговор. За мен стана доста по-ясно. Мисля, че на този етап това е важно, за да може идеята да бъде доразвита. Желая ви успех в реализацията и ще цитирам отново само последната част от първия абзац на публикацията ви, че това не е личен проблем, а обществена отговорност. Мария Черешева, журналист и председател на Асоциацията на българските журналисти, за идеята за журналистически конкурс, съвместен озаглавен Здрава основа за децата, съвместен проект на АЕЖ и Fine Acts България.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлен на недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

нищо повече. Така приключва днешното издание на ежедневното предаване за коментари и анализи. Нещо повече, уважаеми слушатели, реализирахме го с музикалния редактор Дани Стойкова, звукорежисьора Красимир Зафиров, редактора Ангел Иванов. Аз съм Георги Необантов. Желая ви приятна вечер. Не забравяйте, че след 7 минути започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: 18 часа на 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино. Прокурорският син е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си заради 3 дисциплинарни нарушения в затвора в Бобов дол за 10 дни. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Израелската сухопътна операция в Ливан продължава, въпреки че Тръмп проведе разговор с изключително остър тон с Нетаняху по темата. Следват подробностите по тези и други новини. Традиционно всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
2: Дъжда няма как да ни оплаши. Точно поради 150 годишнината решихме, че е добър момент да дойдем да присъстваме на честването.
3: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
4: Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
5: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
1: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като голгота на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души.
6: Ние сме от Варна, семейство, за първи път идваме на туристическия поход Козлодуй Околчица по стъпките на Ботевата чета. Силна емоция, много хубави хора, комбинацията между патриотичното и планинарското, тук се покриват напълно.
1: На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
0: Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли. Това предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране, още от репортера ни Юлиана Корнашева.
7: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегават час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
0: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като трохи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт. Най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет, обобщава репортерът ни Марта Младенова. В репортажи започва с разменени реплики между Владислав Панев от Демократи на България и Константин Проданов от Прогресивна България.
8: Капка по капка вир става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
9: Понеже казахте капка по капка вир става, само да точна, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
10: Мерките, предложени от депутати от Прогресивна България с нощи и гласувани по-малко 24 часа след първоначалния анонс, се оказаха с минимален ефект за фиска, но с остра реакция от опозицията. Например, партийната субсидия за спечелване на глас се намалява от 4,09 евро на 3 евро. Деница Сачева от ГЕРБ.
11: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
10: Пенсиите от 1 юли ще бъдат усъвременени по швейцарското правило с 7,8 на 100, включително и минималните, но Асен Василев от Продължаваме промяната коментира.
12: Размера на минималната пенсия ще бъде 347 евро след увеличението. Размера на линията на бедност е 390 евро. Това означава, че след усъвременяването 880 000 пенсионера, които са на минимална пенсия, няма да им стигат 43 евро на месец да си платят битовите сметки, храната и лекарствата.
10: Именно Василев предупреди, че една от другите предложени промени е вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро по предложение на депутати, може да се окаже противоконституционна мярка, което накара управляващите след консултация с Министерството на финансите да направят крачка назад. Не че дълг няма да бъде изтеглен, но промяната ще дойде с предложение на Министерския съвет. Стефан Белчев, Прогресивна България.
13: Бих искал да апелирам към колегите от Министерството на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличния разполагаем ресурс, ако не се лъже, около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
10: Тегленето на нов дълг не се одобрява като цяло от опозицията. Мартин Димитров, Демократична България.
14: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
10: Припомням, че вчерашният анонс на управляващите е, че редовният бюджет 2026 година ще трябва да влезе в сила от 1 август, месец след първоначално обявената цел. За новините, Марта Младенова.
0: Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,2 на 100 през май, спрямо 3% през април, показаха предварителните данни на Евростат. Най-голяма тежест имат енергийните цени, които достигат до ръст от 1,9 на 100 на годишна база. Индексът е много над целевата стойност на Европейската централна банка от 2% в средносрочен план. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел сорт Brent, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран, съобщава Франс Прес. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
15: Терористичният режим в Техиран, чиято орис е да изчезне от този свят, а ние ще му помогнем в това, този режим няма повече да ни заплашва с ядрени бомби и хиляди смъртоносни балистични ракети. Обеща израелският премиер Бенямин Нетаняху при назначаването на генерал Роман Гофман начало на Мосад. Американското издание Axios съобщава за сериозно напрежение между Нетаняху и главния му съюзник Доналд Тръмп. Президентът на САЩ е използвал нецензурни изрази по адрес на израелския лидер, след като Нетаняху нареди вчера атака над Бейрут и с това постави под риск преговорите на американците с Иран за отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи припомни още вчера, че нарушение на един от фронтовете означава край на примирието на всички фронтове в Близкия изток, а иранските войни заплашиха с удари по северен Израел. Но едва след намесата и разговор с Тръмп, Нетаняху склони да спре офанзивата към Бейрут. Въздушните и артилерийските удари в Южен Ливан обаче продължиха днес. Хизбула от своя страна съобщи, че контратакува израелците там, но се въздържа от нови ракетни атаки в Северен Израел. Същевременно във Вашингтон бяха възобновени преговорите между израелски и ливански представители в търсене на начин за гарантирано прекратяване на огня. Формално Израел и Ливан са в състояние на примирие от 17 април, но нито Израел, нито Хизбула го спазват. Днес войната навлезе в четвъртия си месец с повече от 3000 убити, главно от ливанска страна, и над 1 милион прокудени. За новините, Добрин Йотов.
0: Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 ранени след масирана атака, предприета от Русия срещу няколко украински града, включително Киев в ранните часове на деня. Украина преживя едно от най-интензивните въздушни нападения, регистрирани през последните месеци на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
16: Атаките срещу украински градове на територията на почти цялата страна последваха руски предупреждения за систематични удари. Според украинските военновъздушни сили, Русия е използвала 73 ракети и над 600 дрона срещу Киев, Днипро, Харков и други градове. Атаките са причинили щети на жилищни сгради, енергийна инфраструктура, медицински центрове и образователни заведения. Бомбардировките причиниха и прекъсвания на електрозахранването и други комунални услуги. Украинските власти съобщиха, че най-малко 6 души са загинали в столицата Киев и 12 в района на Днипро. Броят на жертвите може да се увеличи след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. Там 70-годишната Тетяна, още по халат и пантофи сред развалините на дома си, разказва как е загинала дъщеря й. Първият удар разби прозорците, вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие. Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
17: Смотри, тут въобще разруха, думаю, меня зато Бог отвел.
16: Около мен са само развалини. Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес, разказва съседът на Тетяна Володимир. Москва твърди, че офанзивата е била насочена към съоръжения, свързани с украинската отбранителна промишленост, и поддържа тезата, че атаките са отговор на скорошните военни операции на Киев в контролираните от Русия украински територии. Украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си към западните съюзници да укрепят противовъздушните отбранителни способности на страната и поиска нови системи Patriot, за да се противодейства на засилените руски атаки. Това беше мащабна атака и абсолютно ясно обещание на Русия. Ако Украина не бъде защитена от балистични и други ракети, тези нападения ще продължат, написа Зеленски в Телеграм. За новините, Весела Владкова.
0: След поройния дъжд е обявено бедствено положение в село Медовец, община Дългопол. Наводнени са къщи в селището, няма бедстващи хора, предаде кореспондент ни Даниела Стойнова. В Хасково буря с градушка навони ниските части на областния град. Десетки шофьори закъсаха в града, пожарникари бяха повикани за отводняване на сутерени, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
18: момчета!
1: От пожарната в Хасково реагират на сигнали за отводняване на сутерени в по-низките части на града, съобщи директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Митко Чакалов.
19: Имаме частични наводнения, основно на по-низки улици и сутерени. Имаме 5 екипа, които в момента отработват сигналите последователно.
1: От пожарната са отстранили паднало върху кола дърво в района на училище Климент Охридски. В района на църквата Света Богородица аварийните екипи помагаха на останали в автомобили. Билите си сред водата шофьори.
19: Там, където има по-висока вода, но ни на практика оказва помощ на хората, само не тези автомобили.
1: При пресечката на булевард България и улица Банска закъса багер на ВИК, което допълнително усложни ситуацията.
19: Сега намалява като че ли валежа, надявам се, че нещата се успокоят. Имаше хора в коли, които са изведени и нямаме пряко застрашени хора.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. От бомбени заплахи не беше подмината и Силистра. 8 детски градини и 4 училища там са получили заплашителни имейли. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
20: Сред засегнатите училища е и средно училище Никола Йонков Вапцаров, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калоян Петков.
21: Получихме съобщение на дата 2-6, 10-17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитена ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
20: Проверките в училищата и детските градини са извършени по стандартната процедура с ограничаване на достъпа, евакуация и огледи от специализирани екипи, коментира старши комисар Пешо Петров, директор на областната дирекция на МВР в Силистра.
22: Служителите веднага се отзоват, реагират на место, попълват са протоколи, на база на които решение взима ръководството на определеното учебно заведение.
20: От съобщението на средно училище Вапцаров става ясно, че получателите са били 87 на брой. Към момента няма данни за реална опасност в проверените учебни заведения в Силистра. От Силистра на Забравка Кирова.
0: МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмен Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Репортаж на кореспондента ни Валя Апостолова.
23: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
24: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
23: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
24: Издадена принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
25: Колко
24: да, също така,
25: колко
24: е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
23: Що се отнася до многото бомбени заплахи тази сутрин в училище и институции, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи той. В Кърджали също бяха получени сигнали, но след проверка на място се оказаха фалшиви. За новините Валя Апостолова.
0: Три автомобила бяха запалени в Търговище. По неофициална информация, те са собственост на бивши окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпругата му съдия Христина Сярова. Светелина Георгиева от Радио Шумен допълва.
2: Двете коли са били паркирани пред жилищна сграда на улица Стефан Куцаров в Търговище на Очи Радио Шумен. Минути преди полунощ в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънят е потушен от пожарникари, които успели да спасят само трета кола, паркирана в близост. Колите на фамилията Магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество Лизингодател. По случая е образувано досъдебно производство за палеж. Информация за инцидента беше оповестена в бюлетина на областната полицейска дирекция в Търговище, но там отказаха да коментират самоличността на потърпевшите. И в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробности как точно са запалени автомобилите. Назначена е пожаротехническа експертиза, уточниха от апелативна прокуратура Варна. Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебното производство за пожара. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. За новините, Цветелина Георгиева.
0: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев отрече да упражнявал натиск върху когото и да било. Позицията му беше разпространена до медиите по повод твърденията на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу Стоев е подаден сигнал за натиск над служител на МВР. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, както и Софийската градска прокуратура, вече проверяват сигнала. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативната прокуратура в Пловдив. Изрази надежда, че всички поставени въпроси ще получат своя отговор по законно установения ред, така че магистратите спокойно, независимо и отговорно да могат да изпълняват своите служебни задължения. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За този кратък период той извърши от 3 дисциплинарни нарушения, съобщи правосъдният министър Николай Найденов.
3: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с спиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
0: На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот. Като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Леоропео. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьов ден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори и в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
4: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, лески срещу ЦСК, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. И работи с тях, няма как да работи с други. Принуден си да живееш с тях. Те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите като воля на избирателите, ще съобразим с него.
0: Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, Любен Дилов син не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. Поклон пред паметта му. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
5: По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, откъдето с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета. Музиката
1: Знамето е музейна копия, защото оригиналното, за съжаление, е загубено още в боевете при Рашов дол, но това наше знаме също е една светиня, защото повече от 60 години то е в постоянната експозиция на музея и чест и гордост за всяка войскова част е то да бъде част от бойния строй.
5: Подчерта директорът на музея Ася Николова. Тук сме в знак на преклонение пред подвига на Ботев и всички герои дали живота си за родината, казаха присъстващите на митинга на едноименния площад.
6: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
7: Идол за много от нас. Волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
6: Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
8: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Да почитаме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носи.
5: Участниците в поклонението и рецитираха заедно, като центърът на Калофер беше озвучен от баладата Хаджи Димитър. За новините е Кремена Данева.
0: Със спортните новини в студиото е Антон Йорданов.
9: Добър вечер. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си, две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества – стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медии в страната. От лудогорец искат 10 милиона, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. За интерес към Станич се съобщава и от гръцкия Олимпиакос. Славия привлече първите две нови футболисти за следващия сезон. Това са Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. 28-годишният защитник Буров за последно носи екипа на Монтана, а 22-годишният нападател Бурнусузов бе в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат. 73-то издание на колездашната обиколка на България ще стартира на 29 август и финишира на 3 септември, обяви днес генералният секретар на федерацията Тодор Колев. Има заявки от 30 отбора, като за сега три града са сигурни – Бургас, Сливен и Троян, а преговорите с други два са в напреднала фаза. Още по темата ще чуете в предаването на финала след новините в 19 часа. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сораня Кърстя с 6-0 и 6-3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4-6 и 5-7. Двамата спечелиха на двойки титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще стартират като дуети в Париж. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7-5 и 7-5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката

0: Казанлък и Сливен днес 15. През последните часове повече по-интензивни валежи и по-мощни гръмотевични бури имаше в източните райони. Валежите там Бургас 17 литра на квадратен метър за 3 часа, Карнобат 15, Добрич 14, Кърджали 11, Варна 9. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През първия ден над Западна България още сутринта, а после и на изток, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури, както и градушки. През втория ден, сутринта, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, до полунощ, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има и валежи, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Рояк Комунари заради свлечена земна маса на пътното платно, стеснена едната пътна лента. Утре и в други ден движението при 55-ти км на автомагистрала Траки в двете посоки ще е в една лента. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лъчезар Валев и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.

0: Horizont.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. След поройни дъждове този следобед частично бедствено положение беше обявено в село Медовец, община Дългопол във Варненска област. Доротея Николова от Радио Варна допълва.
2: Поройният дъжд е наводнил къщи, но няма бедстващи хора, съобщи кметът на Дългопол Георги Георгиев. Придошла река в района на село Медовец, община Дългопол, е причинила щети в домове, които са били залети от водата. Водната стихия е заляла моста, съборила е керамиди, е наводнила няколко плевника. Информацията е подадена на телефон 112 и е постъпила при оперативния дежурен в областна администрация Варна. Под вода и с голямо количество кал е главния път Дългопол Айтос, което е причина пътя да бъде частично затворен за движение. Заради придошлата вода, още един главен път Дългопол Провади е частично затворен за движение. Органите на реда осигуряват поетапно пропускане на колите. Заради паднало дърво на пътя временно е спряно и движението по пътя Дългопол Рояк, съобщават от областна администрация Варна. Навсякъде, където поройния дъжд и придошлата река са създали проблеми, има служители на районна служба пожарна безопасност и защита на населението във Варна, сили на МВР, както и на областното пътно управление във Варна. За новините, Доротея Николова от Радио Варна.
1: Трима наркодилъри са сред задържаните при операцията на столичната полиция в Софийския квартал Факултета. Лидерът на дилърите, известен с приякор Гугутката, е познат на МВР и е многократно осъждан и задържан по линия на наркотиците, обясни директорът на столичната полиция Любомир Николов.
3: Именно чрез тези операции съвместно с градска прокуратура се стремим да съберем достатъчно данни, с които да сме сигурни, че в последствие тази, както я нарекох Сергия, ще бъде затворена за доста продължителен период от време и ще спасим колкото се може повече деца от пристрастяване и до убиването им с този вреден наркотик.
1: Къщата в квартала, където са се продавали наркотиците и основно фентанила, е била добре оборудвана с камери, обясних още от СДВР.
3: С камерите, които са оборудвани на къщите, те внимателно следят движението и когато установят автомобили, които не са им познати или лица, които наблюдават съмнително адресите, целият материал отива веднага на места, където принцип ние не можем да го намерим или по-скоро го изхвърлят.
1: Каза директорът на столичната полиция Любомир Николов. Образувано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кметът Ерол Мюмюн. Той е постъпил в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващия функциите главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването също да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения в безпристрастността на местните окръжни прокурори, съобщих от апелативната прокуратура в Пловдив. Към момента все още няма официална информация, коя е проверяваната обществена поръчка, въпреки медийни публикации, че става въпрос за строежа на нов приют за бездомни животни. Областното представителство на Камерата на строителите в България Клон Варна поиска от кмета на града Благомир Коцев ускоряване на процедурите по разглеждане на подробните устройствени планове, защото към момента има близо 1000 преписки, които не са приключени. Това съобщи председателят на Камерата Светослав Жеков след среща с ръководството на общината. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Жеков каза какви са основните предложения. Първото от тях е свързано с затлачените преписки за подробни устройствени планове.
5: Ние предлагаме в срок от един месец кмета да издаде заповед, че всички преписки трябва да получат становище. Ако до един месец те издадат становище по всяка една преписка, общината ще покаже, че има отношение и иска да се работи по въпроса. За съжаление, не получихме конкретен отговор. Нещо, което казахме, то е изключително важно. То ще прекърши корупцията на ниво градоустройствени планове. След като има постановен мълчалив отказ в законовия срок, да няма право никой да издава положително становище. Както се е случвало много пъти до сега, както се е случвало и с КУП. Логиката е следната. Минат ли 15-те дни, община Варна не се ли е произнесла, този мълчалив отказ влиза в сила като реален отказ. И оттам нататък никой няма право да издава положително становище.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Какво ще е времето, прогнозата е на Мариана Попова.
0: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Така започва всекидневното спортно предаване на програма Хоризонт на финала. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Музикът ще избира Дани Стойкова, Антон Йорданов е редактор, а съм Борислав Нинов.

0: на финала.
1: Българският национален отбор по футбол загуби с 0-1 от Черна гора в първата си контролна среща за месец юни и така сложи край на серията си от три поредни победи, включващи една от световните квалификации 2-1 над Грузия и две от турнира сериите на FIFA в Индонезия. На стадион Христо Ботев в Пловдив съставът на България имаше доста експериментален вид и трудно може да се приеме, че това ще бъде изборът на Александър Димитров за есенните мачове в Лигата на нациите. От основните играчи липсваха двамата капитани – Кирил Десподов и Илия Груев, вратарят Димитър Митов, Филип Кръстев, всички заради контузии, както и Петко Христов. Травми извадиха от сметките на Димитров и Станислав Шопов, Доминик Янков, Кристиян Балов. Селекционерът на националният ни отбор Александър Димитров обясни поражението от Черна гора в Пловдив с липсата на сработеност, отсъствието на доста основни футболисти и факта, че доста хора се видяха днес или по-скоро вчера за първи път на терена. Нека да го чуем.
2: Резултата съм недоволен и им казах и това на повремето, че малко по-лежерно влезнахме първото по време. Искахме нашия футбол да е по-динамичен и с по-директни атаки. Но пък съм много доволен от отношението, от характера и много големи моменти от матча и от играта на отбора в двете фази. И съжаляваме, че не можахме да си отбележим положенията, които създадахме. Дали бих променял нещо със сигурност. С оглед на тези неща, които изброих, че не съм доволен, може би бихме променили на две неща, но като цяло съм благодарен на играчите, защото голяма част от матча го изиграха отговорно, а не ваканционно. Умора има при всички играчи, не само при нашите, и играчите на Черна гора също са имали тежък сезон. Ние регулирахме и много внимателно подбрахме средствата и методите, с които се подготвяхме тази седмица. И не смятам, че особено в последните 30 минути, смятам, че тази умора не се видя. Ако говорим, дъжда, пък в Джакарта беше пък влага. Не, в никакъв случай това е, защото не гледаме атмосферните условия. Искаме да си налагаме нашия стил, който може би беше това, което се случи последните 30 минути в матча или след отглеждането на гола на Черна гора, който впрочем малко така под съмнение. Ще има някои промени, но като цяло се опитваме да създаваме някакво ядро от състезатели, а не постоянно да има текучество, но поради обективни причини все още не можем да го направим. Но да, промени ще има.
1: Александър Димитров. А следващата среща на националите ни е в петък. Гостуване на Молдова, мачът от 20 часа, а Черна гора ще пътува за Кошице, за да се изправи срещу Словакия. Лудогорец, който за първи път от 14 години насам не е шампион на България, ще започне лятната си подготовка за следващия сезон на 18 юли в Разград, стана ясно днес. Ден по-късно, на 19-ти, клуба ще даде пресконференция, на която ще бъдат разкрити подробности около подготовката. В рамките на 8 дни или до 26 юни Лудогорец ще се подготвя в Разград. За същата дата е планирана и първата предсезонна контрола, в която съперник ще бъде Етър. От 28 юни до 10 юли орлите ще проведат втората част от лятната си подготовка в Банско. По време на престоя си в планинския курорт Лудогорец ще изиграе три контролни срещи. На 4 юли срещу румънския Ботошани, на 10 юли са предвидени още две проверки срещу Фарул сутринта и след обяд срещу съперник, който все още не е обявен и ще бъде обявен допълнително. След тези срещи отбора се завръща на базата си в Разград. Лудогорец вече се раздели да припомня с треньора си Перматиас Хьогмо, а заедно с него си тръгват и помощниците от екипа му. Това означава, че орлите ще бъдат водени от изцяло нов треньорски щаб през идната кампания. В европейските клубни турнири разграчани ще играят в третия турнир на УЕФА Лига на конференциите, като ще започнат от втория квалификационен кръг.

0: сте с предаването на финала.
1: На финала оставаме с футбола и с надеждата, че в България може един ден да видим добри и можещи млади футболисти, които да ни радват с изявите си и да не ни карат да живеем само и единствено с спомените от успехите от миналото. Точно за това трябва да бъдат адмирирани подобни прояви, като турнирът, който предстои през уикенда в Радомир. Общинският център ще бъде домакин на едно от най-мащабните детски футболни събития в региона – Купа Радомир, която тази година ще се проведе за първи път в формат на двудневен турнир. За предстоящото голямо събитие в цяла Югозападна България, свързано с детския футбол, потърсих за повече информация Кирил Стоев, той е кмет на община Радомир.
2: Тази година ще се проведе за първи път в формат на двудневен футболен турнир, като този турнир ще посрещне 48 отбора и близо 600 деца от Югозападна България, като ще се превърнем в сцена на спортни емоции, таланти и истински футболен празник. Надпреварата ще се проведе в 4 възрастови групи. Тези групи ще включват набор 2015, 2016, 2017 и 2018 година, като във всяка от тези категории и тези набори ще вземат участие по 12 отбора. Като срещите ще се играят на естествените терени, които са на стадион Христо Радованов, както и на стадиона в квартал Върба, който е в много добро състояние.
1: Наистина много деца ще вземат участие, като прибавим и техните родители, които ще дойдат несъмнено. Очертава се един голям спортен и в частност футболен празник. Кажете, кога ще бъдат двобоите? Въобще каква е програмата през тези два почивни дни?
2: Тъй като мащабна самата спортна програма, двубоите ще започват всеки ден от 9 часа и ще продължават до 17 часа. Ежедневно следиме и времето какво ще е. За момента го дават дъждовно. Се надяваме, че до тогава облаците ще се разсеят и те подходящо за изиграване на мачовете. Самото награждаване ще е в неделя, след като приключат и последните двубои. До очаквания час, може би след 17:30. Самият турнир предвижда групова фаза, в която вече са разпределени отборите, и след това последващи срещи за разпределение на всички места в класирането, и това нещо гарантира максимален брой мачове и игрово време за всяко дете. Все пак идеята ни е да обърнем внимание на децата и детско-юношките школи, тъй като мое мнение и на екипа ми, а също така и на доста специалисти, е, че без добра детско-юношеска школа виждаме, че българският футбол не е на добро ниво, така че искаме да възвърнем футболните школи на онова ниво, което беше преди доста години, да можем да си разчитаме на наши футболисти и мъжките отбори да разчитат на деца, които са израснали в нашите детско-юношески школи.
1: Като гледам регламента, той наподобява този на световното първенство, което предстои. Освен това, Българският футболен съюз има свой правилник, а този турнир ще се проведе по правилата на съюза. Ще има и лицензирани съдии, които ще ръководят мачовете, нали така?
2: Точно така. Този турнир се осъществява съвместно с Български футболен съюз. Всичко, което е като правила, е съгласно правилата на Българския футболен съюз, като срещите ще бъдат ръководени от лицензирани съдии и на всеки стадион ще има осигурени медицински екипи. Така че идеята е този турнир да не се проведе само тази година, а да си стане една традиция за детско-юношките школи, която ще се провежда ежегодно и ще е по всички правила и изисквания на футболния съюз. Също така искам и да добавя, че поставяме началото на тази купа Радомир с амбицията Радомир да се утвърди като място за големи детски спортни събития, които събират талант, спортменство, незабравими емоции, както за децата, така и за родителите, защото знаеме, че родителите се вълнуват наравно с децата за такива представяния на детски футболни турнири, подкрепят ги, и колкото за децата, толкова и за родителите е развлечение.
0: На финала.

0: 29 август до 3 септември, въпреки недостига на средства. Парите от Министерството на младежта и спорта до сега покриват разходите към охранителната полиция, но надеждите на шефовете в българското колоездене са и общините да помогнат, както и да бъде намерен спонсор. По финансовите въпроси да чуем заместник-председателя на федерацията Георги Лумпаров, записа го колегата Илиян Христов.
1: На първо място тук искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта, които тази година своевременно подписахме договора за финансирането и тяхната подкрепа е ключова за провеждането на колоездачната обиколка на страната. Да благодаря също и на общините домакини, институциите и партньорите на обиколката, които застават зад организацията. 73-та колоездачна обиколка на България ще се проведе успешно, но организацията е изправена пред сериозни финансови ограничения. Общият бюджет на състезанието тази година, който е подписан с договор към Министерството, е 150 000 евро. Това е значителен ресурс, но той е далеч от реалните потребности на подобно международно спортно събитие. Само разходи за охрана и обезобразяването на трасето през миналата година възлязоха на над 282 000 лева. Към тях се добавят още медицинско осигуряване, логистика, техническо обслужване, настаняване на отборите, телевизионно покритие и всички изискания на Международния колоездачен съюз. Миналата година Международната колоездачна обиколка на България излезе на Федерацията по колоездене около 470 000 лева. Освен това, петте общини домакини са добавили още между 15 и 20 000 евро всяка. Тези средства са извън бюджета на Федерацията и са от съществено значение за организацията на обиколката. Общият ресурс, вложен в провеждането на обиколката, достига приблизително 630 000 лева или близо 320 000 евро. Трябва ясно да подчертаем, че без подкрепата на всичките общини състезанието би било практически невъзможно да се проведе. Затова сме убедени, че обиколката заслужава повече и по-сериозна подкрепа, както от институциите, така от бизнеса. И тук днес искам да отправим покана към всички компании и организации, които искат да се свържат с обиколката и да дадат своето име с едно от най-разпознаваемите спортни събития в България. Не случайно и тази година емблематичната жълта панелка остава свободна, така че всеки, който иска да рекламира, може да се свържи с нас. Това е възможност една компания да стане част от историята на обиколка на България. Убедени сме, че с подкрепата на държавата, общините и бизнеса ще успеем да организираме обиколката.
0: Генералният секретар на Федерацията по околоездене Тодор Колев внесе яснота за самата обиколка.
2: Ние имаме сигурни етапни градове. Това са Бургас, Сливен и Троян. В момента преговаряме с още два много важни за нас града, които са важни като маршрут на състезанието и се надявам до края на седмицата да имаме положителен резултат и от тези градове. Разчитаме на нашите партньори общините в България, защото, както каза и господин Лумпаров, без помощта на общините обиколка на България не би била възможна. Относно участниците искам да спомена само, че изявили са желание да стартират в обиколка на България отбори от Франция, Италия, Тайван, Испания, Португалия, Нидерландия, Германия, Унгария, Полша, Словакия, Турция, Гърция, Нигерия, Австрия, Швейцария, Азербайджан и Косово, което само по себе си говори за авторитета на обиколката като обиколка, отбори от толкова нации да изявят желание, които са ни изпратили имейли, в които желаят да стартират. Естествено, ние няма да можем да поканим всички от тях, но разчитаме в обиколка на България да стартират минимум 22 отбора. По отношение на организацията на всяко едно колоездачно състезание има своята специфика и е много трудно. И това се видя от институциите в България по време на Джиро Италия, тъй като колоездането е много специфичен спорт, изисква се много сериозна охрана. Много голяма част от нашия бюджет отива точно за охрана, тъй като изискванията на Международната федерация по колоездене са много сериозни, ние трябва да ги спазваме. Ние работим по регламентите на Международната федерация по колоездене и за охрана, и награден фонд, и абсолютно всичко, хотели, храни, така както трябва да бъде и както го изисква Международната федерация по колоездене. За това организацията е трудна, изисква много средства и аз апелирам към всички, които могат да ни подкрепят финансово и държавни институции и спонсори, за да може да продължим традицията и успешно да проведем и да надградим в 73-та Международна колоездачна обиколка.

0: song.
1: Сега е време за тенис на турнира Ролан Гарос. Време за четвъртфиналите. При жените пък вече е известна първата полуфинална двойка. Украинката Марта Костюк срещу рускинята Мира Андреева. Костюк надигра с народничката си Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2, докато Андреева се справи с почти два пъти по-възрастната от нея румънка Сурана Кърстия с 6 на 0 и 6 на 3. Александър Зверев пък е първият полуфиналист в мъжката схема. Той победи в три части испанеца Рафаел Ходар. Съперник на Зверев в матча за участие в финала ще бъде победителя от втория четвъртфинал тази вечер между чеха Якоб Меншик и бразилеца Жоао Фонсека. Италианският мъжки тенис влезе в историята на турнирите от големия шлем с трима четвъртфиналисти. Случи се на Ролан Гарос с Флавио Коболи, Матео Беретини и Матео Арналди. Без номер едно в света сънародникът им Яник Синер, който отпадна в турнира поради стрес и преумора, мъжкият тенис на Италия доказва международното си израстване и че не случайно вече 3 години подред с тези и други състезатели печели Купа Дейвис. За ефекта от класирането на четвъртфиналите на тримата италианци на Ролан Гарос, от Италия слушаме кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Челната страница на Кориере де ла Сера дочакал победата на Арналди в един след полунощ местно време, както и тези на спортните ежедневници изразяват възторг от историческото постижение с възгласи. Италианските принцове, вълшебници на корта, Италия празнува. И още, заради Коболи и Беретини, които се отрим, римският месаджеро пише, че в Париж се говори на римски диалект. Подчертават го и регионалните за област Лацио новини на Рай. С Арналди, който от Сан Ремо се гордеят в Лигурия, но радостта е за цяла не само тенис Италия. Тя има вече един полуфиналист, който ще бъде излъчен утре между двамата матеовци, както ги обобщават медиите, Матео Беретини срещу Матео Арналди, докато Флавио Коболи има за противник канадеца Феликс Оже Алиасим и ако успее магите ще станат паметни. За да има трима италианци четвъртфиналисти и със сигурност един полуфиналист, особено е заслугата на Матео Арналди. Той игра последен срещу американеца Франсис Тиафо, матч от 5 часа и 26 минути с финал след 2 часа след полунощ. Матео Арналди побърка Италия в нощта, пише електронното издание FanPage. Всички медии правят паметно случилото се в четвъртия сет с невероятен обрат на италианеца от 4 на 1 за Тиафо, като доведе спора до 5 сета. Върхът бе в края на деветият му гейм с брек на Арналди при резултат 5 на 4 за него. Този момент е емблематичен за упоритостта и устойчивостта му при сервиса на Тиафо. Матео заставаше точно там, където ще отиде топката, движеше се като пумпол, отвръщаше на всеки невероятен опит на Тиафо, принуждавайки го да сгреши и 6 на 4 за него. Коментаторите на Евроспорт Италия се слисаха.
3: Non è vero! Non è vero!
2: Не е за вярване, не е за вярване. Кой си ти? Викаха те в смисъл, че Арналди показа невиждана до сега класа. А след победата си над Тиафо с 3 на 2 сета, 2 от които с тайбрек, Матео Арналди обясни, че на моменти това не е било тенис, а нещо друго. Като цяло специалистите определиха успехът му за епичен и легендарен. На четвъртфинала утре Арналди ще срещне сънародникът си Матео Беретини, който на осмина финала надигра с 6 на 3, 7 на 6 и 7 на 6 аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Другият италиански четвъртфиналист Флавио Коболи победи на осмина финала американеца Закарис Файда с 3 на 2 сета, като сам си усложни ситуацията и се измъкна накрая с тайбрейк в петия сет с 7-6. Четвъртфинала Куболи Алиасим утре е от 14:30, а не по-рано от 21:15 италианското дерби Беретини-Арналди. Според Арналди, той, Беретини и Куболи, като трима италианци на четвъртфинал, са пренаписали историята на Ролан Гарос. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: На финала е време за шах, защото в Батуми вероятно вече са приключили партиите от 8-ми кръг на Европейското първенство за жени. Коментар за българското представяне в следващите минути от Теодор Черешев. Тео.
2: Добър вечер, да. Приключиха всички партии, вече известно и класирането след този 8-ми кръг, но най-напред за нашите. Три победи, две равенства и две загуби претърпяха нашите състезателки. Победа за Нургил Салимова срещу 43-годишната французойка Софи Милие, стара познайница на Антонета Стефанова, играла много пъти с нея. В каталонско начало след 25-я ход Салимова доби леко предимство, което след 33-я ход превърна вече в спечелена позиция и е реализира на 40-я ход. Другата победа беше на Габриела Антова срещу с черните фигури срещу арменката Анахит Мкърчетян. Между другото, още две наши състезателки играха срещу арменки със същата фамилия Мкърчетян. Мирия Мкърчетян и Лилит Мкърчетян. Така, Габриела Антова победи в испанска партия, като се възползва от слаби 23-ти и 24-ти ход на арменката и след 35-тия ход на Антова беше шах с коня. Арменката се предаде след неспасяем мат. Победа постигна и най-младата ни участничка, 16-годишната Анжелика Ненова срещу грузинката Текла Кохуашвили, и тя на 16 години в сицилианска защита спечели още по дебют. Тя, грузинката, беше отказана от нашата създателка да направи рокада, не можа да концентрира изобщо играта си и се предаде на 31-я ход с качество и две пешки по-малко. Ремитата бяха на Гергана Пейчева срещу друга грузинка Софико Хухашвили. Реми на 36-я ход в абсолютно равен аншпил с потопи офицер и по 4 пешки. А Виктория Радева направи реми пък срещу другата Мкърчетян Лилит на също равен аншпил, реми на 31-ят ход. Мирия Мкърчетян победи Белослава Кръстева при защита Пирт Софинцев. Още в дебют арменката успя да активизира фигурите си, звуи топовете си по Делидията и след 18-19 ход вече беше в печеливша позиция. Още дълго продължи борбата Кръстева, но накрая беше принудена да се предаде на 50-я ход. А най-неприятна беше загубата на Надя Томчева, която до този момент с 5 точки заедно с Нургил Салимова бяха най-добре представящите се наши състезателки. Томчева игра срещу, забележете обаче, петата по стартов рейтинг, естонката Май Дарва. В сицилианска защита, в варианта Лапин, след много изненадващо слаб 18-ти ход на Томчева, тя реши да опита, за да възстанови позицията си, размяна на дамите, но естонката не прие, за да има две леки фигури за топ. На 26-тия ход не се виждаха вече полезни ходове на Томчева, след като малко по-рано дамите най-сетне бяха разменени. Нямаше как да противодейства тя на двата коня на Нарва, тъй като единият и топ беше направо ограничен на полето C2. Остана с топ срещу топ и кон. Тук майче реши да играе за пат, нали, равенство с пат. Вече беше възпроизведена и дама на полето, черна дама на Нарва, но на дъската, и съпротивата вече стана безмислена и на 55-я ход се предаде на Детончева. Така, Нургил Салимова е най-напред от нашите състезателки с 6 точки. Тя дели четвъртото място с още 9 шахматистки. Тончева и Радева с по 5 делят 21-то място с по 4,5 с Кръстева и Антова, Пейчева с 4, Ненова с 3,5. А начало с 7 точки излезе испанката Сабрина Вега, която спечели партията си и така тя поведе в класирането. Казах ви вече, Селимова с 6 точки дели 4-то място. За предаването на финала, Теодор Черешев.
1: Това е предаването на финала. футболни вести в неговия край. България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвъртфиналите на Европейското първенство по мини-футбол, което се провежда в Братислава. До днешния матч българите нямаха нито една загуба и показаха изключително високо ниво, като днес също играта им не беше лоша, но Унгария е световен вице-шампион и не може да се каже, че категорично надигра българските футболисти. Още веднъж България-Унгария 0 на 4. Матч от четвъртфиналите на Европейското първенство по мини-футбол. Жалко за българските футболисти, които показаха наистина много добри качества и бяха една от приятните изненади на този шампионат в Братислава. Други футболни вести, те са свързани с Реал Мадрид, който е близо до подписване на два договора. Първият с Ибрахима Конате, втория с Дензел Дъмфрис. Конате, неговият договор с Ливърпул бе изтекъл и централният защитник ще избере къде да продължи неговата кариера. Френският национал, чиято заплата от 10 милиона евро едва ли ще бъде някакъв проблем за кралският клуб, а също и трансферната сума. Така че Конате може би ще премине в Реал Мадрид, както и защитника на Интер Милано Дензел Дъмфрис. Това също се съобщава в испанските медии днес. Дъмфрис, знаете, национал на Нидерландия и основна трансферна цел на клуба от Мадрид за укрепване на дясната част от защитата. Реал Мадрид вече е провел предварителни разговори с футболиста и се смята, че договарянето на личните условия между двете страни няма да е никакъв проблем, а клаузата за освобождаването на 30-годишният Дъмфрис по договора му с Интер е 25 милиона евро. Така че предстоят наистина интересни футболни трансферни дни след края на първенствата, които вече са факти преди началото на световният шампионат. С тази новина трябва да приключва днес предаването на финала, а вие останете с програма Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Румъния е подписала договор с Rheinmetall на стойност 5,7 милиарда евро, съобщиха от германският технологичен концерн. Договорът, който е за доставка на отбранителни системи и боеприпаси за румънските въоръжени сили, е най-големият международен контракт за Rheinmetall през последните години. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: Румъния ще получи системи за противовъздушна отбрана, близо 300 бойни машини, военноморски кораби и боеприпаси, става ясно от изявлението на Rheinmetall. Новината идва дни след като руски дрон се разби в ранните часове на 29 май в жилищна сграда в намиращия се край границата с Украйна, румънски град Галац. При случилото се бяха ранени двама души. НАТО и редица европейски държави изразиха подкрепа за Румъния, а Букурещ обяви за персона нон грата руския консул в Констанца. Москва отрича да има общо със случилото се. Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер приветства сделката като значителен успех. Доставките на новите системи ще започнат през 2028 година и ще бъдат завършени до 2030. Голяма част от въоръжението ще бъде произведено в Румъния. Сделката е част от SAFE, мащабният европейски финансов механизъм за ускорено съвместно придобиване с по-ниска лихва на отбранителни способности, боеприпаси и ракети. Европейските страни действат активно за укрепване на своите армии, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 година. Основен бенефициент на превъоръжаването е именно германският концерн Rheinmetall. В края на миналата година България и Rheinmetall подписаха договор на стойност близо 1 милиард евро за изграждане на завод за барут и боеприпаси у нас. За новините Лъчезар Валев.
1: В украинския град Днипро приключиха спасително-издирвателните дейности след снощния ракетен удар, нанесен от руските войски. Четириетажен жилищен блок беше частично разрушен. Загинаха общо 16 души, сред тях две момчета на 3 и на 8 години. Ранените са 42, включително 4 деца. Освен Днипро, големи разрушения претърпя столицата Киев с 6 загинали и 79 ранени. Ударени бяха 9 многоетажни жилищни сгради. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и правителството е открито за диалог в търсене на работещи решения. Това е заявил премиерът Румен Радев на среща с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Бизнесът е подкрепил предприетите от кабинета реформи, но е открил предизвикателствата пред енергоинтензивната индустрия в България, 80% от която работи за износ. В тази връзка отправен е призив за усъвършенстване на мерките, които да гарантират тяхната конкурентоспособност. Недекларирани близо 100 000 евро задържаха митничарите на граничния пункт Капитан Андреево при проверки на два леки автомобила, излизащи от страната. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При един от случаите в леки автомобил с чужда регистрация пътували шофьорът немски гражданин и неговата спътница турска гражданка от Германия за Турция. Те заявили, че не пренасят нищо за деклариране. При щателна проверка под предната пасажерска седалка митничарите намират, обвити в прозрачно фолио, 67 350 евро. Установено е, че те са собственост на шофьора. Почти по същото време на пункта пристига друг лек автомобил, управляван от български гражданин, който пътувал за заедно с немски, също от Германия за Турция. Те заявили, че не пренасят стоки или парични средства за деклариране. При щателната проверка на багажа в куфъра на немския гражданин са намерени 29 500 евро. По случаите са образувани две досъдебни производства под надзора на районна прокуратура Хасково, териториално отделение Свиленград. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя този следобед в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. Още от кореспондента ни Стоян Радев.
4: Няколко наводнени мазета, протекли покриви и върната канализационна вода в санитарни помещения – това са основните сигнали след бурята в Твърдица. Секретарят на общината Пламен Коромилев съобщи за БНР, че ситуацията не е бедствена. В община Сливен падналият дъжд е близо 15 литра на квадратен метър, съобщи Дони Карадева от кризисния отдел. Кратката буря бе придружена от грамотевици и пориви на вятъра със скорост до 62 км в час. В общините Нова Загора и Котел валежите са били значително по-слаби. В цялата област няма паднали градушки и няма данни за сериозни материални щети. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
0: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

този сигнал дава началото на Алегро Виваче, предаването с новини от класическите сцени по програма Хоризонт във вторник вечер. Редактор е Татяна Иванова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, аз съм Ирена Гаделева. Ще бъдем в студиото до 22 часа. Останете с нас, уважаеми слушатели!

Продължава поредицата ни, в която представяме победителите в анкетата сред слушателите на нашето предаване «Музикант на годината 2025». На церемония на 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров те ще получат своите награди, а сред тях ще бъде и младия музикант на годината, арфистката Никол Самарева, възпитаничка на Националното музикално училище Любомир Пипков – София. След минути ще ви срещнем с нея. Боряна Йосифова ще ни разкаже от първо лице за дебютния рецитал в Хофбург, Виена, на дуото Лия Петрова, победителката в допитването «Музикант на годината 2025-та» и Емануил Иванов, номиниран за «Музикант на годината» и носител на приза «Млад музикант на годината» за 2019-та. Предаването всъщност ще гостуват и още призьори в предишни издания на националната ни анкета. Перкусионистката Василена Серафимова, победителка в първото специално издание «Млад музикант на годината» през 2008, беше артист във фокус на Парижката филхармония през миналата седмица и ще разберем какви емоции все още я вълнуват по този повод. А от Веско Ашкенази, прочутия български цигулар и концертмайстор на Кралския концертгебау оркестър Амстердам, също носител на наградата «Музикант на годината», ще разберем с коя цигулка ще участва в поредицата колекция «Страдивариус» на оркестър «Кантус Фирмус» и каква ще бъде програмата на концерта им на 5 юни. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 70 години от рождението точно на днешната дата на композитора Михаил Големинов. А новият компакт-диск, който ще представим, е на пианистката Мариета Петкова и включва музика от Сергей Рахманинов, по-точно рядко изпълняваната оригинална версия на четвъртия му клавирен концерт, записан по време на събитие с Северно-Нидерландския оркестър под палката на Жак Мерсие. 20 години по-късно архивите се отварят и записът вижда бял свят. И вече е наличен на компакт-диск и в дигитален вариант. Като бис към изпълнението на концерта е пиесата «Приспивна песен» от Чайковски, преработена от Сергей Рахманинов. Свири Мариета Петкова.

0: Преди да чуем, всъщност да, да кажа, че подробности за новия компакт диск на пианистката Мариета Петкова, която от дълги години живее и работи в Нидерландия, можете да очаквате в последните минути на Алегро Виваче, когато тя лично ще ни разкаже много интригуващи детайли за записаните от нея творби.
1: Алегро Виваче. Класиката като новина и за удоволствие.
0: Татяна Иванова ще ни срещне в следващите минути с носителката на приза Млад музикант на годината по волята на слушателите на Алегро Виваче, които подкрепиха Никол Самаре в анкетата Музикант на годината 2025. Но преди това ми се иска да съобщя още веднъж, че гала концертът, на който ще бъдат връчени наградите на победителите в всичките пет категории, както и на носителите на две специални награди тази година, ще се състои на 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Очертава се наистина звезден гала концерт. Каним ви от сега. Входът, както винаги, е свободен, но бих искала да подчертая, че залата на Музикалната академия е с ограничен брой места, така че имайте и това предвид. Сега слушаме интервюто на Татяна Иванова с Никол Самарева.
2: Първо, разбира се, да ви поздравя от името на екипа ни за това отличие.
3: Много благодаря и благодаря за поканата.
2: Вие как приехте тази награда и как близките около вас приеха също новината?
3: Ами, беше голямо вълнение за всички нас. Аз наистина съм много благодарна за тази награда и за това, че има толкова много хора, които ме подкрепят. И наистина бях много емоционална, когато разбрах за наградата. И също така и моето семейство, когато им казахте, наистина много се развълнуваха и беше голяма емоция за всички.
2: А вашата преподавателка, Кохар Антонян?
3: И тя също беше много, много щастлива.
2: Всъщност, това е една поредна перла във вашата огърлица от награди.
3: Да.
2: Защото много награди имате, продължавате да получавате. Непременно трябва да кажем и за тази последната до момента, която беше през май Нови Сад в Сърбия. Каква беше тя?
3: Ами, получих първа награда в седмия международен конкурс в Нови Сад по арфа и беше голямо признание и това за мен. Наистина имаше силна конкуренция.
2: А останалите награди? Имате вече толкова богат актив. Коя ви е най-ценна от тези във вашето израстване до този 10-ти клас?
3: Със сигурност една от ценните ми награди е първата награда, която аз получих, когато бях първи клас в конкурса в Перник, където получих първа награда. И това ми беше първият конкурс, нали, през моя живот. Друга така ценна за мен награда е също отново от конкурса Перник. През 2024 година спечелих Гранд При. И миналата година, през 2025 година, имах първа награда от първия ни международен арфов конкурс в София Viva Harp. И също така съм получавала първа награда от конкурса Път към славата, където получих и стипендия също от Министерство на културата. И съм много благодарна също и за тази награда.
2: Освен всичките тези награди, които през годините сте спечелили до тук в България и извън България, непременно трябва да кажем, че само на 12 години бяхте, когато издадохте един мини-албум. Какъв беше този албум?
3: През 2018 година бях поканена да свира на едно събитие, на което бъдещата ми продуцентка, се запознахме там с нея. Тя се казва Еми Горин Чапмен и тя няколко години по-късно запомнила ме на това събитие и се свърза с мама, за да я попита дали може да направим такъв мини-албум с няколко пиески, за да го качим в Spotify. И ние го обсъдихме с госпожата ми и решихме да запишем три пиески, които да, в момента са налични в Spotify и в YouTube под името Nicole's Heavenly Harp, което означава небесната арфа на Никол.
2: Вашето усещане за арфата като инструмент какво е? Много ми е интересно.
3: Аз много харесвам арфата. Наистина това е моя начин да си изразя чувствата не чрез думи. И наистина се чувствам на друга планета, когато започна да свира на някакъв концерт и се пренасям на друго място и се надявам наистина публиката да може да усети чувството, което аз усещам докато свира, защото то е наистина много успокояващо, приятно и прекрасно чувство, наистина. Не мога да го опиша много с думи.
2: Арфата е един приказен инструмент. Толкова е красив, толкова е впечатляващ като звук, като красота. А вашата връзка с арфата и вашето запленяване, предполагам, от арфата, кога и как дойде?
3: Ами, дойде още когато аз бях на 4 годишна възраст, бях на един концерт на възглавници, който се организира от Венета Нейска. Там чух арфата в дует с маримба. И това са концерти за деца, които след концерта можеш да пипнеш инструмента, нали, да се запознаеш с него. И на мен много ми хареса арфата как звучи. И след това ни предложиха да отидем в музикалната школа, която тогава се казваше Модо. И там е преди училище, готвите за музикалното училище, учите за композитори, за инструменти и аз там започнах да свира на арфа и на пиано.
2: Да, тези концерти на възглавници са един безценен проект, който преди доста години беше отличен от нашите слушатели и слушателите на Алегро Вивачи, така че много се радвам, че вече този проект бере своите плодове.
3: Да, да.
2: А вие не само, че свирите доста солистично, но правите тези изключителни ансамбли. 8 арфи на едно място. Първо е много трудно да се съберат. Разкажете ни за тях и за техните каузи, защото от една страна е много красиво и много впечатляващо да се видят 8 арфи на едно място и да се слушат, а от друга страна вашите концерти са благотворителни в полза на една кауза.
3: Да, направихме Октохарпис, се казва нашия състав от 8 арфи, в който ние, по-големите ученици, свирим рамо до рамо с нашите две преподавателки, госпожа Кохар Андонян и госпожа Лили Стоева. Първият концерт беше на 20 октомври в зала 3 на НДК през 2025 година, където закрихме салонът на изкуствата. И сега, април месец през 2026 година, имахме концерт в Шумен, заедно с симфонията Шумен, диригент Славил Димитров, който го повторихме в Централен военен клуб след това в София. И нашата кауза е да съберем средства за нов музикален инструмент, арфа, за музикалното училище. И наистина успяхме да съберем тези средства и сме много щастливи и много благодарни, че вече ще имаме такъв прекрасен инструмент, още един нов прекрасен инструмент, на който може по-малките и, нали, по-големите да се упражняват и да имат достъп да свират до красиви и качествени инструменти.
2: Това всъщност е втората арфа, която вие закупувате по този начин.
3: Да, да.
2: Прави впечатление, че много се подкрепяте арфистите и сте като един отбор, като едно семейство, може би.
3: Да, наистина сме като едно семейство. Ние се чувстваме абсолютно като сестри. Подкрепяме се и един брат имаме, Мартин се казва, той е нашият мъж арфист. Подкрепяме се, ходим на всякакви конкурси, концерти, фестивали заедно и си споделяме и наистина сме много по-близки, освен до това да свирим заедно, защото е много важно, нали, да имаме такава приятелска връзка между нас. И ни е много забавно да ходим дори извън на България на конкурси и фестивали заедно.
2: А какво лято ви очаква? Ще има ли почивка?
3: Ще има почивка, но преди това имам интензивна програма. Сега ще участвам в конкурса в Велико Търново, Звукът на времето. След това ще отида на някой майсторски клас, най-вероятно още не съм решила през лятото, но ще ходя на Световния арфов конгрес, който се провежда тази година в Торонто, Канада. Заедно с моята преподавателка ще отидем там и ще се запознаем с още много арфисти, ще слушаме много концерти, майсторски класове и той се провежда на всеки 4 години и за мен е чест, че мога да отида и да се запозная с още много хора и да чуем още много добри арфисти, които са известни по целия свят. И след това, най-вероятно, да, ще отида на някой майсторски клас в чужбина. Още не съм решила къде.
2: Всъщност, на този световен арфов конгрес не за първи път отиват български арфисти.
3: Да, през 2022 година отново аз имах честа да отида там. Тогава той се проведе в Кардиф, в Уелс. И аз бях избрана за майсторски клас от 500 участника. Виктория Маркова също беше избрана. Тя свиреше в Focus on Yacht, се казва, едни концерти, които те правят там, и тя беше избрана да свири на такъв концерт. И наистина и тогава беше много хубаво преживяване и много се радвам, че отново мога да отида тази година в Торонто, в Канада.
0: Това беше интервюто с нашия нов млад музикант на годината, Никол Самарева, арфистка, възпитаничка на Националното музикално училище Любомир Пипков в София, в класа на Кохар Андонян, е момичето, което събра огромна подкрепа. Наистина стотици гласове дадоха нашите слушатели и нейни приятели за това тя да получи тази награда. Ще я видим с нейната арфа на сцената на 29 юни в залата на Националната музикална академия. А още сега ще чувам прелюд от триптих на Адоне Цеки, Никол Самарева, арфа.

0: камерен концерт. Събитието се проведе на 27 май в центъра на австрийската столица, в аристократичната атмосфера на дворцовия комплекс Хобург и по-конкретно красивата императорска църква, която успешно отстоява своето реноме на сцена за музикални събития от най-висока класа. По покана на Българският културен институт за първи път като дуо се изявиха двама от най-талантливите, изтъкнати и международно признати млади български инструменталисти – цигуларката Лия Петрова и пианистът Емануил Иванов. Както е известно, в началото на месец май Лия Петрова бе обявена за музикант на годината 2025 в анкетата на предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт на Българското национално радио, високо и напълно заслужено признание за нейната утвърдена международна кариера, успехи през годините на редица конкурси в Дания, Швейцария, Германия, както и изяви като солист на престижни световни сцени, на които си партнира с прочути оркестри и диригенти. През 2024 година Министерството на културата на Република България предостави на Лия Петрова цигулка Гуарнери дъл Джезо от 1733 година. Емануил Иванов също е сред най-известните млади български инструменталисти. През 2019 година печели първа награда на международният конкурс за пианисти Феручо Бозони в Италия, като този блестящ успех допринася за неговите многобройни ангажименти на сцените на елитни световни концерти. Във Виена Лия Петрова и Емануил Иванов представиха програма, включваща соната за цигулка и пиано в сол минор от Клод Дебюси, носеща импресионистичен колорит, соната за цигулка и пиано в ла мажор от Цезар Франк, един от най-значимите и обичани шедьоври в камерната музика, и пиесата «През студения дим» от известната съвременна българска композиторка Добринка Табакова, едно произведение, носещо усещането за съзерцателност и меланхолия, специално създадено в памет на големият български интелектуалец Петър Увалиев. Лия Петрова и Емануил Иванов музицираха с финес, вътрешна вглъбеност и дълбока емоционална връзка с творбите, а елитната публика в дворцовата църква на Хобург аплодира с възторг тяхната първа съвместна изява като инструментално дуо. Сред специалните гости на вечерта беше диригентът Найден Тодоров, който непосредствено след края на концерта с удоволствие сподели своите впечатления.
1: Това са двама от онези млади музиканти, които за мен са бъдещето на България. Те са наша гордост. Не случайно на какъв инструмент свири Лия, не случайно и кариерата на Емануил. И с двамата снимаме концерти къде ли не, с какво ли не. И всеки път, когато се сблъскам с тях, било то на сцената или пък да ги гледам от залата, за мен е огромно щастие. Защото докато ги слуша, докато ги гледа човек, вижда, че те живеят с музиката, живеят за музиката. А днес, в това абсурдно време, в което живеем, имаме нужда от такива млади хора, които да ни дадат вяра, че бъдеще има. И аз мисля, че всеки един концерт на тях двамата и по-отделно, а сега вече и заедно, е събитие, което да кара всеки един от присъстващите в залата да повярва в бъдещето. И мисля, че това е едно от най-хубавите послания, което те ни дават със своето музициране.
0: Това бяха думи на маестро Найден Тодоров. След продължителните аплаузи на публиката, два биса от Масне и Равел и многобройни почитатели, които търпеливо изчакаха, за да поздравят лично двамата музиканти, имах възможност за съвсем кратко интервю с Лия Петрова и Емануил Иванов. Разговорът ни започна с въпроса как всеки от тях е усетил емоцията да музицират за първи път съвместно като инструментално дуо.
2: Както казах по-рано на едни почитатели от публиката, винаги е голямо удоволствие да се свири с изключителни хора, така че и винаги е лесно да се свири с такива мащаби на таланта, така че аз съм много благодарен за тази възможност.
3: А също за мен беше много, как да кажа, такъв специален и вълнуващ момент, тъй като първо също за първи път с Емануил свирим заедно и второ, нашия първи път е всъщност пред една много специална публика, тъй като в залата тази вечер имаше много българи, не само, но и много българи, които са дошли да споделят вечерта, музиката с нас. И за мен лично беше наистина трогателен момент и така доста се разчувствах по време на концерта.
0: Запитах Лия Петрова и Емануил Иванов как са подбрали произведенията за концерта, които прозвучаха силно въздействащо в сакралната интимна атмосфера на Хоф Капеле. Помолих ги да споделят и как всеки от двамата като интерпретатор е усетил в дълбочина творбата на съвременната българска композиторка Добринка Табакова, която впечатли австрийската публика.
3: Аз ще си призная, че не познавах капелето тук в

0: на колко капели. Така че по-скоро в начина, по който избирахме програмата, мислихме наистина като за първи концерт заедно, какво бихме искали да изфирим, как бихме искали да се свържем музикално, да комуникираме на този език. И може би това беше приоритет. Знаехме по снимки залата, но аз лично не я познавах, така че ще си призная, че по-скоро мислих за нашето, за музикално запознаване, повече отколкото на самата зала.
1: Ами да, до голяма степен и аз имах същите идеи, когато ставаше въпрос за програмата за първи път. И се радвам, че в крайна сметка събрахме програма, която сякаш е съставена от пиеси, към които и двамата имаме по-специален афинитет. И някак си пасват и на начина на свиране и на двама ни, което мисля, че се получи много успешно в крайна сметка, именно благодарение на тази идея.
0: Специално за произведението на Добринка, трябва да кажа, че за мен е първи път, мисля, че и за мен, с това произведение, така че беше наш дебют. Много подходящ момент за мен в моя живот е да свира точно това произведение, тъй като смятам, че първо е много трудно произведението. Не е трудно в смисъл, но това ще е виртуозно, разбира се, не е в това трудността, а чисто емоционално и наистина да се създадат тези огромни, дълги линии, без да се напъват нещата, някакси просто една светлина, която те облива, без да трябва да правиш нещо специално, изключително някакво усилие да се полага, нещата просто да се случват по най-красивия и най-естествения начин. За мен това е едно от най-трудните неща в нашата професия, може би още в живота. Така че голямо откритие за мен това произведение в този аспект.
1: И се изисква и огромно търпение, за да се свири подобна музика. Но обаче накрая е много възнаграждаващо. И не само от музиканска гледна точка, ами от меломанска гледна точка също така. Относно българската музика и също за мен много важно е съвременната музика, защото аз съм и композитор, и български композитор, така че няма как да не е важно и за мен да включвам подобни неща. Не ми се случва много често в интересите, истината, за съжаление, не знам, така се тичат нещата обикновено. И аз за първи път свиря музика на Добринка, и с нея се познавам много добре, както и Лия, но никога не се е случвало преди да свиря нейна музика, премиера и за мен. Голямо удоволствие.
2: Чухме тази среща на Боряна Йосифова. Благодарим и за това, което ни разказа, и за срещата с Лия Петрова и Емануил Иванов. Минути буквално след концерта им в Виена. Ще добавим част от Цигуковата соната на Клод Дебюси, само че е изпълнена от Лия Петрова на фестивала Мартински музикални дни в Русе с пианиста Адамо Лум, нейн чест партньор по сцените.

0: Много специален беше дългия уикенд в филхармонията на Париж. Култова сграда в френската столица, в която все повече музиканти мечтаят да се изявяват. Филхармонията на Париж се отвори през този уикенд за един български артист, когото толкова добре познаваме, перкусионистката Василена Серафимова, носителка на наградата Млад музикант на годината и многократно вече номинирана за музикант на годината в анкетата на Allegro Vivace. Сега можем да я поздравим с изключителния успех. Тези три концерта по покана на Парижката филхармония, в които участваха и български музиканти, и хор Ваня Монева, и други нейни партньори през годините, но ще посрещнем в ефира самата Василена Серафимова, за да ни разкаже за тази изключителна емоция наистина. Здравей, Васи!
1: Здравей, благодаря ти за топлите думи.
0: Кажи ни как дойде тази покана. Парижката филхармония ти даде карт бланш. Доколкото разбирам, така се казваше тази тридневка, именно, в която ти беше резидентен артист.
1: Да, директора на филхармонията Едуар Кольфути се свърза с мен и пожела да направим нещо по-голямо заедно, не просто един концерт, а да бъде изразено в различни мои проекти, които да бъдат представени. Търсихме възможността, която дойде като официална покана преди една година. Аз, разбира се, се възползвах над 100% от тази прекрасна възможност, за да мога да сбъдна мечти, които имах наистина години наред. Може би над 10 години си мечтая да направя нещо с хор Ваня Монева. Но при мен имаше едно желание да свържа българската народна музика с съвременното звучение и именно с електронната музика в лицето на Клоя Тевна, с която вече колаборирам над 10 години, мой много близък приятел и артист, с когото работим. Клой не познаваше особено музиката на българските народни хорове. Аз я въведох в материята и тя толкова много хареса, толкова много откликна на тази идея, че наистина ние изработихме и написахме цялостната музика на спектакъл заедно с Клое. Във всяко едно от нашите произведения всъщност вплетохме песни от репертуара на хор Ваня Монева. Също така и някои песни, към които аз имам особен афинитет и за които много исках да прозвучат, които ги помолих да изпълнят. И всъщност така заедно малко по малко нанизахме нишката на концерта. Но това е пак малка част от това, което се случи, тъй като имайки тази свобода, аз си казах, че като започна да правя връзки и мостове между културите и хората, бих искала да продължа със същата идея и да направя връзка между утвърдените музиканти и младите музиканти, тези, които идват след нас, са пълни с талант, пълни с енергия, пълни с изливащи от тях идеи. Аз преподавам в Висшата консерватория в Лозана, както също така и в регионалната консерватория на Сан-Мор до Париж. Отправяйки покана наши ученици от двете институции да бъдат избрани и да бъдат част също от проекта. Разбира се, това беше посрещнато с много ентусиазъм. А когато всичко това нещо го изказах като идеи на екипа на филхармонията, те казаха, че всъщност имат практика да правят дългосрочни проекти с публиката, в които цялата публика да бъде вплетена в концепцията и също така да се вмъкнат и аматьорски хорове. И по този начин се роди идеята да има два аматьорски хора от Франция. Единият се казва Балкан Ест, а другия Опела Нова, които да бъдат също в публиката и като флашмоб накрая да се изправят и да започнат да пеят, чрез което да вкарат и музиката в залата. По този начин да може цялата публика да запее. Тогава аз помолих композитора Александър Смаркеев да напише произведение специално за това. Произведение, за което аз написах текста, казва се Тъпан свири. Друг мой приятел, диригент, се включи, за да може да, така, да ни узапти и да ни дизирижира накрая. Накрая имаше саундпейнтинг и цялата зала беше част от произведението и последните думи бяха Париж, Париж влиза в веселбата, пари, пари, rentre dans la fête. Моята идея беше чрез мистиката, с която започваме, българската мистика, която се пронизва през цялото време, малко по малко да започнем да изграждаме, да правим едно голямо крешендо, драматургично крешендо и с последното произведение наистина да стигнем в един апотеоз, в който парижката зала представа да бъде част от веселбата и всички заедно да преживеем това, което може да се преживее по някакъв начин на българските празненства, на които аз съм била, и точно тази енергия всъщност търсих, да може да стане и да се присъздаде по един съвременен начин в филхармонията в Париж. Всички ми изпращат много съобщения в момента, за да ми кажат колко са щастливи от това, което е случило, и ми казах едно от главните неща, които чуваме. Никой не си даваше сметка и не ни беше много ясно, включително и Кло е днеска ми каза това. Не ми беше ясно, обаче ти гласувах пълно доверие, защото знаех, че на тебе в главата ти и в сърцето ти всичко е ясно и е подредено и то ще стане по някакъв начин. И искам една огромна благодарност също така да кажа на Десислава Бинева, която е директорката на Български институт в Париж, която от самото начало, когато и казах за проекта и търсих още тогава не толкова спонсори, колкото партньори, истински партньори, за да може това нещо да се случи. И наистина отзивите са невероятни. Всички казват, че такова вълшебство не са виждали, че това е едно от най-красивите неща, които са виждали през целия си живот. Постоянно това нещо го чувам и всъщност за мен е най-голямата радост е това, че чрез този концерт по някакъв начин публика, която доста от хората присъстващите нямаха представа за богатството на българската певческа музика, всъщност успяха да я чуят и преплетено по този начин, също с един съвременен език, да я погледнат от един съвсем различен ъгъл и да го преживеят, всъщност и да усетят тази мистика, която всъщност аз бях усетила и която исках да пресъздам. На 30-ти, на следващия ден, имах възможност по съвсем различен начин този път да покажа мой инструмент маримбата в един много по-камерен, много по-солистичен вариант, много по-деликатно, всичко беше прибрано с струнен квартет, с квартет Ардео и с Тома Енко, с когото имаме до вече 17 години. Представихме нашите две нови програми. С квартета беше новият ни диск Мелодиси на Ботъл, който току-що излезе с лейбъла La Dolce Volta. Това беше официалното представене, след което заедно с Тома построихме нашата нова програма Funambule Vol 2, която всъщност се вдъхновява от нашия първи проект, в който още млади току-що прохождащи започнахме да взимаме произведения от класическата музика, които да пресъздаваме по наш начин с импровизации, с композиции и така преплитания на различни естетики. Това също беше така доста силен момент, защото по аплодисментите и по ентусиазма, който усетихме, и всичките съобщения, които се чуха след това от публиката, но и също така от пресата, която буквално избухна. До сега не ми се беше случило такова нещо, но абсолютно всички големи медии във Франция написаха за тези събития и това беше погледнато под доста сериозна лупа. Много ми стана мило, защото Франция все пак е държавата, която ме избра или аз избрах, не знам, но не е място, където съм се родила. И те по този начин наистина ми засвидетелстваха много голяма обич и признание и всъщност се надявам от все сърце, че получих един достатъчно голям подарък от моя страна за това. Последният концерт на 31-ви всъщност за мене символизираше точно младежта, това, което ще предам аз на моите ученици, по същия начин, по който моите родители, след това и моите преподаватели са ми предали на мен. Гвоздя на програмата, бих казала, беше това, че от музея извадиха над 50 инструмента, върху които ние можехме да свирим, от които най-красивите бяха мексиканската маримба, напълно оригинал, на част от колекцията на музея на музиката в Париж, и също така и балафон, чисто нов, който те са получили от Сенегал. Имаше три малки концерта, в които публиката ни следваше, и всъщност на третия концерт балафоните привикаха хората към мястото, където е концерта, и те откриха всъщност вече последния трети концерт, който беше, нали, завършващ на този уикенд, посветен на маримбата и на мен.
0: Можем само да се радваме и да поздравим нашата сънародничка Василена Серафимова, която наистина направи магични няколко събития в Парижката филхармония този уикенд. А ние ще си припомним нейното присъствие в откриването на сезона на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, който, за съжаление, ще завърши много злощастно с стачката на музикантите. Но на 1 октомври, Деня на музиката 2025, в зала България, Василена Серафимова и радиосимфониците представиха едно произведение, писано специално на нея, за нея, от композитора Гийом Конесон. В случая на диригентския пулт е Константин Илиевски и ще чуем фрагмент от началото на концерт за маримба и оркестър.

Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева. Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. За абонатите на Електрохолд токът ще поскъпне с 3,11%, а за EVN с 3,24%, за Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо увеличение на цената е в Плевен и София с 5,5%. За топлофикация Варна е предвидено увеличение с 5,14%. А за Русе с 5. Комисията ще определи окончателно цените след обществени обсъждания на предложенията. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като, цитирам, трохи. На фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт, най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет. Дъждът в района на Варденската община Дългопол е спрял, няма бедстващи хора. По-рано, заради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Утре предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Мариус Мърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев.
2: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, Невзоров се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари.
2: Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. 8 детски градини и 4 училища в Силистра са получили също заплашителни имейли. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Въпцаров града, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калян Петков.
3: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на снощната масирана руска атака по Украина. Силите на Москва използваха стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди минути, че според разузнаването нова масирана атака е възможна през настъпващата нощ. Фюжен Ливан продължава стълкновенията между израелски войски и проиранската групировка Хизбула. Но след телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху отмени атаката по Бейрут, а от Хизбула спряха поне за сега отстрела по северен Израел. Докато инвеститорите претеглят шансовете за общо примирие в Близки изток, цената на петрола остана относително стабилна днес – около 95 долара за барел сорт Брент. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетен на 150-та годишнина от гибелта му във Врачанския Балкан. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига.
4: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
5: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
1: Споделиха пред БНР хората в Калофер. Спортните новини представи Антони Йорданов.
6: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Днес тя имаше рожден ден и спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начело с 7-е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха днес организаторите. Двубоят ще се играе в Хилерьот, предградие на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. И още тенис. Александър Донски се класира за втория кръг на турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7-5 и 7-5. В куршумлийска баня Сърбия Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3-0 гейма и словенката се отказа заради контузия. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6-0 и 6-3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7-6, 6-1 и 6-3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4-6 и 5-7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски мирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. На европейското първенство по мини футбол в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0-4 от Унгария и отпадне на четвъртфиналите. А в контролен матч финалистите на световното първенство по футбол, Хърватия и Белгия завършиха 0-2.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
7: Здравейте! Температура в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 88%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре и в други ден от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента. За отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

ефира на програма Хоризонт продължава предаването Алегро Виваче. Работим в екип Татяна Иванова, Кремена Пръвчева и Ирена Гаделева.

0: Много хубав и, би казала, ценен се оказа този разговор за колекцията Страдиварио с една поредица, която направиха от Cantus Firmus и благодарение на която в България виждаме много изявени български цигулари, които, разбира се, работят по света, но и с техните много ценни инструменти. В Allegro Vivace следим отблизо. Немалко от тези цигулари са и носители на наградата Музикант на годината, какъвто е случая и сега, защото ще разговаряме с Веско Ашкенази, следващия гост в колекция Страдиварио. Здравей, Веско!
1: Здравей, здравей! Много се радвам, че съм отново в ефира ви.
0: Ние от Allegro Vivace те посрещаме винаги с голямо удоволствие. Още повече, че при теб новините никога не са по една. Винаги има по повече. Затова, преди да поговорим за колекция Страдивариус и за инструмента, който ти ще представиш този път, бих искала да ни кажеш за стената с надписите в залата Концертгебау в Амстердам, защото това е нещо, за което не сме има ли все още възможност да поговорим с теб. Разкажи ни повода твоето име да бъде между тези високо оценени твои колеги в историята.
1: Повода е това, че миналата година, януари 25-та година, аз направих 25 години в Концертгебау оркестър и това е всъщност повода, по който името ми влиза в тази поредица от прекрасни мои колеги от миналото и от сега. И съм изключително щастлив, че съм сред тях. Това е едно решение на залата, наистина, точно на Концертгебау, която прави тази поредица от гравирани имена в стената на залата, в една от красивите фоайета на залата. И името всъщност остава завинаги. След като сме напуснали един ден оркестъра и след като ни няма на този свят, остава завинаги там. Като трогателно.
0: Почти си го представям като звезда на Алеята на славата в Холивуд, само че по нидерландски се пести място. Но,
1: пести се място, да.
0: Да, но тази почет не се спестява, което е много впечатляващо. Наистина.
1: Да, наистина за нас, за всеки един от тези мои колеги, които са на тази страна, по един и същи начин реагират. Един вид постижение все пак. 25 години в този оркестър е изключително постижение, а мога само просто малко повече да се похваля, да кажа, че са много малко концертмайсторите на този оркестър, които са минали над 25 години. Не искам сега да спекулирам с броя, мога да проверя, но са много малко.
0: И колко години от тези са с цигулката Гуарнери, която всъщност е в твоите ръце и така сладко пее наистина?
1: Всъщност, аз в кариерата си съм имал две цигулки Гуарнери Дълджезо. Много хора не могат да се похвалят с една, а аз мога да кажа, че съм имал две. Едната, свирих на нея от 2000 година, откакто започнах работата си в Концертгебау. Тя беше Гуарнери Дълджезо от 1738 година. Известна е на колекционерите като екс-върлицер или Адам инструмент. Така стои в картотеките на Гуарнери Дълджезо. До 2013. От 2013 година свиря всъщност на тази цигулка, която свира сега. И тя е от още по-добър период. Златният период на майстора. Това е 1742 година. Цигулката на Паганини е правена много близо до този инструмент. И наистина това са най-добрите инструменти на майстора. Носи името Камила Урсо по повод на това, че Камила Урсо е била дете вундеркинд във Франция. В средата на 19 век е била първата жена изпълнител, която отива от Европа в Америка да заправи турне. Това е така малка история за
0: инструмента. Забележителна история, наистина.
1: Да, да. До 13 година съм с този инструмент.
0: Всички, които вече са заинтригувани да дойдат и да чуят този инструмент в твоите ръце, Веско, представи ни накратко програмата.
1: Много се радвам, че ще свира с оркестър на Cantus Firmus на 5 юни от 19.30 часа в зала България. Програмата е интересна, малко необичайна, тъй като необичайното е това, че освен концерта за цигулка, който ще бъде от Мендесон Бартолди, ще свира и още нещо, което ще бъде като допълнение към този прекрасен концерт. Ще свира Хаванес от Сен-Санс, което е една любима моя пиеса още от детските ми години. С нея съм се явявал на конкурси, свирил съм на концерти, още от дете и за мен тя е много скъпа. Прекрасна вълшебна музика, която много, много си отива с концерта на Мендесон Бартолди. И също ще направим с оркестъра на Cantus Firmus нещо специално на публиката от благодарност към нея, което няма да издам сега.
0: Ето ще има и малка изненада, която да привлече заинтригованите на 5 юни в зала България. И ми се иска да не пропуснем в края на нашия разговор да кажем, че и вашето турне с другия музикант на годината, Стоян Карайванов, струва ми се развива още и още. Къде ви очакват през лятото?
1: През лятото ни очакват на много места. Ще кажа още от сега, че първите две са на 1 юли в Добрич и на 2 юли във Варна. Но да кажа, че програмата Tango Classic е наистина едно прекрасно удоволствие за публиката. А ние с Стоян Карайванов планираме един много голям концерт на 12 март 27 година до година в НДК в първа зала, който ще се казва Tango Piazzolla, защото не само ще има музика на Piazzolla, а ще бъде с нас на сцената и неговия внук, който е прекрасен музикант на ударни инструменти. Ще дойде специално от Аржентина в София. Така че бързайте, защото билетите за нашето огромно очудване почват да свързват от сега за до година 12 март. Много сме благодарни на публиката, на вас, медиите, за интереса и за това, че можем да сме сред нашата публика чрез вас също.
0: С музика на Piazzolla ще се разделим поне в ефира с Веско Ешкенази сега. Между другото, преди минути той написа, че всъщност билетите за концерта на 5 юни са се разпродали, но за Tango Piazzolla все още има шансове, все пак е през март до година. Веско Ешкенази и Людмил Ангелов с Либер Танго.

0: ректора на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, професор Сава Димитров е гост в Алегро Виваче. Мина 24 май, вече сме в активни сесии, но има новини от Музикалната академия, там винаги има и обикновено са много хубави. Сега имаме фокус към морето. Националната музикална академия има нов филиал. Струва ми се, че е редно първо да ви попитам, защо Бургас? Там имат вече академиите по изкуствата, като че ли пристан.
1: Да ви кажа, много неща се случват в Музикалната академия. Такова събитие, административно мога да кажа, защото то наистина е свързано с много важни и сложни решения. Решения на най-високо държавно ниво. От агенцията за оценяване, която ни издаде официално документа, с който, разбира се, можем да обучаваме в филиала си в Бургас, до помощта, която ни оказа Министерството на образованието и науката, още в предишния кабинет, за което съм истински благодарен, защото подобни големи решения, мога да ги нарека спокойно и държавнически решения, не се взимат лесно и, както знаете, носят след себе си последици. Надявам се тези последици в нашия случай да бъдат само положителни. И тук ще се включа към това, което казахте. Там вече има филиали на другите две национални академии, на Художествената академия и на НАТФИС. Така че Националната музикална академия е трета и последна, която намира, както казахте, пристан в Бургас и това не е случайно. Активността на кмета на града, господин Николов, активността на Общинския съвет и, разбира се, местната власт, която много ни подкрепя в лицето на всички останали органи, те бяха основната причина академията да намери своето място на Южното ни Черноморие и, както самият господин Николов казва, Бургас се превръща в морската културна столица на България. А аз се радвам много за това, че моите колеги ректори приеха идеята с най-топло чувство и със сигурност с отговорността да си партнираме. Да намерим онова сечение на морето, което сме намерили тук в столицата, да намерим добрия тон и да го предложим на цялата бургаска общественост, както и, разбира се, на цялата област. Специалностите, които откриваме там, мога да кажа, че всъщност напълно отговарят на профила на завършващите в региона, а освен това, със сигурност сме ги съотнесли към интереса, който има на място към музикалното образование. И така, буквално преди няколко дни, направихме необходимото и спокойно мога да ви кажа, че тази година, на 27-ми, на 28 юни, ще бъде първата ни приемна сесия в град Бургас на временния адрес, на който ще се помещава академията, Даме Груев, номер 2. Модерна съвременна сграда, която ще ни приюти до тогава, докато големия план на кмета на общината, на града Бургас, господин Николов, се осъществи, а именно създаването на един голям кампус. Кампус, в който ще намерят място всички филиали на университети, които са разкрити и ще бъдат разкрити. Предстои разкриването на филиали на други университети, което всъщност ще превърне Бургас в един истински конкурентен град на доскорошния владетел на морето Варна. Но смятам, че Бургас в момента се превръща в един истински оазис, поне що се отнася за академиите по изкуства.
0: Определено е много впечатляващо това, което се прави и също темповете, с които го правите.
1: Още един път ще кажа датите, защото вие сте всъщност първото национално радио, което ще ги чуе, от вашия ефир ще излезнат и се надявам интереса на бъдещите ни студенти, на кандидатите да бъдат приети в академията, да бъде наистина точно толкова силен, колкото силни са и нашите преподаватели, които ще бъдат на място в града, които ще бъдат хората, работещи с студентите в филиала. Постарали сме се да не се намира никаква разлика от обучението, независимо дали то е тук в столицата или е там в Бургас. И буквално същите преподаватели, които предават специалностите, които сме насочили към Бургас, ще бъдат и водещи специалисти там. Та датите за прием, за които ви казах, че за втори път ще кажа, са 27 и 28 юни, това са събота и неделя, не случайно са подбрани да бъде през уикенда, за да могат бъдещите ни кандидати да имат свободно време първо и второ, повече случаи, както знаете, те все още са млади, много често родителите искат да видят условията, в които ще бъдат предоставени на бъдещите студенти за работа. Уверявам ви, че се намираме в един изключително качествен и високотехнологичен център в Бургас, а последствие, както преди малко споменах, бъдещият кампус ще бъде наистина едно изключително модерно, мога да го нарека, градче, сравнително близко до морския бряг, красиво място.
0: Професор Димитров, видях, че вече обявихте кой ще ръководи филиала и ви моля да ни кажете с няколко думи за избраните специалности, защото, както знаем, Националната музикална академия обучава не само по класическа музика и класически инструменти и насоката определено е такава, че ще има пътуващи млади хора и към Бургас, както сега има към София.
1: Профила на специалностите, които насочваме към Бургас, както казах в началото, е не случайен. Той отговаря абсолютно на профила на желанията и на възможностите, които има в региона. За директор на филиала академичният съвет определи да бъде професор Иван Стоянов. Повечето от вашите слушатели със сигурност биха го припознали и като басистът в групата на Слави Трифонов Кукубент. Иван Стоянов обаче има дългогодишна кариера като преподавател в академията и напълно заслужено, с изключително голямо мнозинство и с убедеността на колегията, заема поста на първи директор на този филиал, който правим в Бургас, така че под негово ръководство ще бъде изцяло цялата административна, делова и образователна част там на место. А специалностите, които сме подбрали, това ще бъдат, като започнем с класическото пеене, поп и джаз пеене, фолклорно пеене. Това ще бъдат четирите специалности в фолклорните инструменти, гадулка, тамбура, кавал и гайда. Ще предоставим възможност, разбира се, на любителите на танците да могат да запишат спокойно балетна педагогика и фолклорна хореография. И

0: е предизвикателство. Предизвикателство е към колегията, към административното обслужване. Но смятам, че историята на академията съвсем скоро ще стане 105 години, откакто тя е основана, стои като сериозен гарант за това, че във всякакви моменти сме устоявали, успявали, вървяли напред и с днешна дата разкриваме този филиал с точно тази убеденост, че първо той е нужен и второ ще доведе до ново разширяване на Националната музикална академия.
1: Благодарим за това гостуване на ректора на Музикалната академия, професор Сава Димитров. Ще се върнем към 100 годишнината на Националната музикална академия преди точно 5 години, през 2021 на 22 май. Откриването на фестивала Софийски музикални седмици е с Академичния симфоничен оркестър на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, тогава на диригентския пулт е Георги Патриков, и ето запис, който се пази във фонда на Българското национално радио, танци от операта Цар Калоян на Панчо Владигеров.

Точно днес, на 2 юни, композиторът Михаил Големинов можеше да отпразнува своя 70-ти рожден ден. За жалост, той напусна този свят преди повече.

0: повече от 4 години, на 26 февруари 2022. Михаил Големинов е едно от най-значимите имена в българската съвременна и авангардна музика. Пише в различни жанрове, силно е повлиян от появата на електронната музика в началото на своя професионален път, работи с нестандартни артистични формации. Пианист, композитор и диригент, който формира музиканското си мислене първоначално в семейната среда. Той е син на класика академик Марин Големинов. За началото на музикалните си занимания самият Михаил Големинов разказва в интервю за Българското национално радио от 2006 година, съхранено в Златния фонд на радиото.
1: Първите ми стъпки като музикант бяха свързани с един инструмент, който аз на онази възраст не обичах. Това беше цигулката. Според педагогическите планове на моите родители, аз трябваше да стана цигулар. Аз не станах, но нежеланието да свира на цигулка беше компенсирано от желанието да свира на друг инструмент, на пианото, и така си остана до днеска. По стечение на известните на всички обстоятелства се получава така, че околните очакват нещо от тебе. Едни очакват от тебе, може би, да бъдеш толкова добър. Други си казват, които са на обратно мнение, казват, той е също толкова лош като музикант. Това се свиква в крайна сметка и човек може би даже по-силно при него се появява мотивацията да си намери собствения път.
0: Михаил Големинов завършва Българската държавна консерватория през 1984 година с три специалности – пиано, оркестрово дирижиране при Константин Илиев и композиция при професор Димитър Тъпков. Година по-късно продължава образованието си в Австрия и Нидерландия, където учи пиано при Харолд Осбергер, дирижиране при Карл Остерайхер и композиция при Роман Хаубенщок Рамати – Тон Делео и Александър Балтин. Електроакустична музика изучава при Дитер Кауфман в Института за електроакустична музика във Виена. В австрийската столица Големинов остава в продължение на 16 години. За преподавателите си той споделя.
1: С Константин Илиев контактите ми с него почнаха, когато бях негов студент по дирижиране, но освен това се занимавах с него частно по композиция. И това, което беше интересно, този интерес, който аз имах към него като композитор, той беше споделен от него чрез голям интерес към моите неща и той ми вдъхна много увереност. В един момент, когато човек е много колеблив в естетическо и в професионално отношение, и в този смисъл аз му дължа много. След това съм имал и други преподаватели по композиции, като най-дълго време учих при Роман Хаубенщок Рамати, който е австрийски композитор, бивш полски емигрант. Той беше един от хората, които са създали Универсал Едисион в днешната му форма като издателство, чийто акцент е съвременната музика. Той имаше много широк поглед върху нещата, много фантазия и ценеше индивидуалностите на студентите си и правеше всичко възможно да им оставя свободно пространство да се развиват. Аз съм учил и при други хора за кратки срокове от време. Бях в Холандия при Тон Делео за 6 месеца и в България на семинарите му също на Александър Балтин. После ходих при Балтин в Москва, но това са по-скоро епизодични. Имаше допълване, защото ходех ту при единия, ту при другия. Затова изобщо мога да си дам сметка, че е имало допълване. По принцип аз смятам, че да се учи много дълго време при един преподавател не е удачно нито за студента, нито за преподавателя. И че един поглед в страни обогатява при всички случаи. Това е поне моя личен опит.
0: Произведенията на Михаил Големинов са изпълнявани и награждавани на форуми за съвременна музика в Австрия, България, Русия, Франция, Италия, Германия, Япония, Полша, Словакия, Чехия, Северна Америка. Получава високи отличия. Карл Мария фон Вебер в Дрезден през 83-та за струнен квартет номер 1. Две награди Хамбахер в Германия през 89-та за концерт за тромпет и оркестър и концерт за пиано и оркестър. Награда на летния музикален фестивал в Германия през 92-та, както и препоръка за изпълнение от международното жури на Великденския фестивал в Залцбург през 83-та. Финалист е на композиторския конкурс, организиран от Училището по изящни изкуства към Бостонския университет в Съединените американски щати през 1989 и 91-та. За произведенията си и публиката, до която достигат те, Големинов казва.
1: В един свят, в който така и така вече се говори на толкова много езици, да кажем и музикални езици едновременно, единствената мотивация на един композитор е инстинктът, че може да го направи по-добре. Увереността, че за това нещо ще се намери място, ще се намери публика, ще се намери някого, до когото да го адресираш. Аз за това нещо съм абсолютно уверен и когато някой ми каже, о, за такава музика няма слушатели или това никой не го разбира, абсолютно не съм съгласен. За абсолютно всяка музика има слушатели. Просто човек трябва да намери точната форма и начин да го адресира до тях.
0: Докато е във Виена, Михаил Големинов прави музикално оформление и създава музика към различни постановки в Бург театър, работи в музикалната издателска къща Доблингер и за музиколожкото издателство там. Освен това, реставрира стари ръкописи в музикалния архив на Музикферайн, създава специални шрифтове, които се употребяват в модерната нотация. След завръщането си у нас, Михаил Големинов е съосновател на Orange Factory, музикално издателство и студио за компютърна музика и музикално оформление. Работи в тясно сътрудничество с пианистката Анжела Тошева, която е чест изпълнител на неговите произведения и идеен съмишленик. Като пианист, Големинов често изпълнява пиеси от композитори като Арнон Шонберг, Карл Хайнц Штокхаузен, Джон Кейдж, Стив Райх. Затежненията на Михаил Големинов към акустичната или електронната музика, самият той казва.
1: По какъв начин е направена една музика, дали е електроника, дали е акустична, дали е комбинация, дали е компютърна, дали е с помощта на компютър направена или даже от компютър, тия неща се оказват периферни. Единственото, което се оказва важно е способна ли тая музика на комуникация или не. Аз лично не обичам чисто електронна музика много. Аз винаги гледам да има изпълнители на живо, които някак си служат като медиум за тая комуникация. Чистата електроника, два високоговорителя, това нищо не ми говори. И мисля, че и на публиката ни говори много.
0: Михаил Големинов, който точно днес можеше да закръгли своите 7 десетилетия.
2: И към казаното от Татяна Иванова в рубриката «Помните ли?» ще добавим още един запис от Софийски музикални седмици. Утро от 4 пиеси за камерен оркестър на Михаил Големинов. Изпълнението е на камерния ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Джуров.

0: Минути за новия компакт диск на Allegro Vivace. Българската пианистка Мариета Петкова, родена в Русе, е сред най-авторитетните български музиканти с международно признание. След обучение в София, Виена, Канада и Амстердам, тя се установява в Нидерландия, където изгражда впечатляваща концертна кариера. Носителка е на много отличия, а критиката определя като артист с изключителна дълбочина и способност да разкрива емоционалния свят на композиторите. Особено високо са оценени нейните интерпретации на Рахманинов, Шопен и Дебюси, и именно с музика на Рахманинов е последния и звукозаписен проект, с документален запис на концерта за пиано и оркестър номер 4, но в оригиналната версия, която после композиторът е преправил многократно, затова и тази много по-рядко се свири. Ето какво разказва по този повод Мариета Петкова, специално за Allegro Vivace.
1: Тази творба, четвъртия концерт, има вълнуваща своеобразна история. Първите музикални идеи и скици датират още от 1914 година, тази съдбоносна година, и се виждат като пряка реакция от избухването на Първата световна война. Рахманинов носи тази творба всъщност до края на дните си. Той започва с прекъсвания, също болшевишката революция през есента на 17-та година спира писането. Той заминава на бъдни вечер, същина минава руско-филанската граница за емиграция, но взема със себе си в куфъра няколко партитури, между които е и на четвъртия концерт. Много му е била свидна. В Америка, в една друга реалност, музиката му не се разбира. Той свири на премиерата на творбата през март 27 година в Бостън. Но американската публика реагира изключително хладно, меко казано. И това наранява свръхчувствителната душа и без това податлива на съмнение душа на Рахманинов. И той започва да реже безмилостно, да прави ревизии. И така в първата година изчезват над 100 такта от партитурата и с всяка ревизия всъщност се ампутирва стойностен музикален материал с надеждата това да се хареса. Но при публикуването 28 година и при изпълнението отново не се стига до желания успех. Така че той отново се пуска в редакции до 41 година, Втората световна война. Отново ревизира концерта. И всъщност това е последната композиция, върху която той работи. Но така фаталността не желае той да доживее мира и да види творбата си в окончателния вид. Но оригиналната версия от 26-та година, всъщност ние виждаме това е на 100 години, е изключително интересна. И така преди 20 години, ние говорим сега наистина за един исторически документ, Елдер Милс, това е един известен нидерландски публицист и изследовател, дойде към мен с въпроса, искаш ли да извидиш холандската премиера на концерта? Няколко години през началото на 2000-та, Владимир Ашкенази и Александър Гиндин свириха световна премиера на партитурата в Хелзинки. Така че аз имах шанса и честа да направя холандската премиера през февруари 2006-та. С оркестъра от Хронинген, Северно-Нидерландска филхармония. В едно турне и последния концерт беше в Хронинген, голямата ни зала Остерпорт, и беше записан. Но не с целта да се издава диск, а просто като архив. И така, след много години, дойде идеята да се възкреси този запис с моя любим, моето другарче и компаньон в музиката Лео де Клер, който, за жалост, не е вече между живите. Направихме начало през 2011 на една серия особени записи. Той е наречен концертни документи. Всъщност това са записи своеобразни, не така изпипани, нарочно направени от архивите. Когато се слушат записи от концерти, оцелели с годините, понякога ти се струва, че няма дистанция във времето. Като че ли въпреки износването на лентата или други несъвършенства в аудиоестетиката, музиката е изненадващо като че ли оживява и готова да бъде насладена. Все едно, че е нова, сега написана, сега изсвирена. И така се установи тази серия. И първото издание беше, дали е случайно или не, също на концерт на Рахманинов в Ре минор. Това е запис от концерт, между впрочем, в Русе, с оркестъра в Русе преди много години на фестивала Мартински музикални дни. Така че ние инициирахме вече серията с Рахманинов, дори отидохме по-далеч да направим нещо дръзко. В края на концерта вмъкнахме един скрит номер. Това е доста използвано в поп-музиката. Битъл са го използвали. Нещо скрито, малко бижу, което всъщност не е обявено никъде, но ако слушателят е по-търпелив и изчака последните акорди на творбата, може да го чуе. Така че ние вмъкнахме встъплението на концерта на четвъртия в първото издание. Така че той вече беше в предизвестие, в очакване. И наистина плановите ни бяха един ден да го издадем, но това не стана. Така че това, което аз направих сега, от една страна е продължение на нашата идея за такива записи, които да вълнуват публиката и сега. И същевременно е скромно възпоменание на моя любим, на Лео, за неговата личност и идеи. Четвъртия в оригинална версия е действително един концерт на 20 век, а другите известния втори е повече на 19-ти, на романтичния герой. Мелодийния разкош на втория са тук различни, много по-къси мелодичните линии, вместо да се издигат така в висините, в щедрост, в разкош, са много по-утежнени от полифонисната тъкан. Гласовете е много интересно, защото гласоводенето не търси толкова хармония и диалог, а по-скоро влиза в конфликт. Също има интересни джазови елементи, мотива диесире, също се вмъква много настойчиво в мрачност. И всичко това изнася творбата на едно друго ниво. И особено оригиналната версия. Това, което американската публика искала да чуе всъщност, тези славни апотеози в последните части, Рахманинов не е искал да напише. И това е силата на концерта. Този разказ на гнева, на отчаянието, на страха също, на скръпта. Така може да се види, че това е едно светенце, много любимо, въпреки че имало много болести. Той го е носил до последните си дни. И моя избор за завършек на диска е след последните акорди на финала да звучи във формата на бис, една обработка на приспивната песничка Лелабай на Чайковски. Също обработка на Рахманинов. Една от последните му творби, в които наистина раздялата любовта са в централна роля и са написани като спомен за отлетялото му детство и също и в мъката по загубената му сестра Елена, която е била певица и Рахманинов я акомпанирал често в детството си. Символичността минава по-нататък и също малката дъщеричка на Рахманинов е била в Париж, в окупирана Франция. Значи той я пише няколко седмици след инвазията на Хитлер във Франция. Така че е много богато послание. И някъде четох една фраза на Рахманинов, която много ме развълнува и искам да споделя с българския слушател. Това, което живота понякога ни отнема, музиката ни връща. Това искам да пожелая. Винаги да имаме надежда и да пазим пламъка у нас жив във всичко.
0: Това разказа пианистката Мариета Петкова за новия компакт диск, който включва концерт за пиано и оркестър номер 4 от Рахманинов и негова транскрипция на приспивна песен от Чайковски. По повод изданието, критиците в Нидерландия дават особено позитивни оценки, за да остане поне малко време за музика и да чуем в финалните минути на Алегро Виваче. Ще прочета само едно изречение. Мариета Петкова и Северния нидерландски оркестър блестят в първоначалната версия на Рахманиновия четвърти концерт. Кристално ясен запис, в който роялът е великолепно изведен на преден план, а оркестъра сякаш нежно прегръща пианистката. За финал на Алегро Виваче ще прозвучи фрагмент от творбата, от този нов компакт диск, от екипа ни пожелания за приятна вечер с новините и музиката по хоризонт и не пропускайте предаването Джазавю.

0: Хоризонт.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Тръмп добави, че никой не знае докъде ще доведат преговорите, тъй като седмици наред преки и непреки разговори не успяха да сложат край на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари. Фалшивите новини, че Ислямската република Иран и Съединените щати са прекъснали разговорите преди няколко дни, са неверни и погрешни, заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Разговорите между нас продължават непрекъснато, включително преди 3, преди 2, преди 1 ден и днес, заявява Тръмп. Той добавя в публикацията си, къде ще доведат, никой не знае. Но както казах на Иран, време е по един или друг начин да сключите сделка. Правите това от 47 години и не може да се позволи да продължава повече. Швеция е на път да стане поредната страна, която да забрани използването на социални мрежи за деца заради вредите, които тези платформи нанасят. Правителствена комисия в скандинавската страна е предложила ограничението да важи за лица под 15 години. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: На път сме да загубим цяло поколение заради безкрайното скролване, заяви пред журналисти шведският министър на общественото здраве Якоб Форсмет. Правителството на скандинавската страна назначи специална комисия през есента, за да оцени въвеждането на минимална възраст за достъп до социални медии, което би засегнало платформи, сред които Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok и YouTube. Ръководителят на комисията Лиза Енглунд Крафт препоръча да се определи минимална възраст от 15 години, като продължението ограничението да влезе в сила на 1 януари 2028 година. Докато компании като Facebook и TikTok ще бъдат задължени да проверяват възрастта на своите потребители, популярните сред децата видеоигри като Roblox, Minecraft и Fortnite няма да имат това задължение. През декември миналата година Австралия стана първата държава, която забрани социалните мрежи за деца в опит да ги защити от въздействието на интернет-платформите върху психичното им здраве. Резултатите за момента са със смесен успех, отбелязва Франс Прес. Бразилия и Индонезия са сред страните, които последваха примера, а много европейски държави обмислят подобни забрани, сред които са Дания, Норвегия и Великобритания. За новините Лъчезар Валев.
1: А евродепутатът от Обнови Европа Никола Минчев е против въвеждането на междинна възраст между 13 и 16 години, когато децата да имат достъп до социалните мрежи, но под родителски контрол. Той говори пред журналисти за влиянието на социалните медии и онлайн атмосферата върху младите хора, като представи позицията на Европейския парламент. Пред БНР Минчев заяви.
3: Аз лично смятам и, че този модел с междинен период от 13 до 16 години не работи по няколко причини. Първата е свързана въобще с начина на установяване на факта, че точно родителя дава съгласие. Едното е установяването на съгласието, че е дадено от надлежно лице. Второ е, че по този начин ние за цялата възрастова група от 13 до 16 прехвърляме отговорността изцяло към родителите.
1: Според Никола Минчев още, решението на въпроса се крие в регулацията на социалните мрежи и по-точно манипулативните алгоритми, дипфейк съдържанието, алгоритмите, които водят до пристрастяване. В момента се очакват предложенията на Еврокомисията в тази насока. Кметът на испански град забрани приятелски футболен матч между Чили и Демократична република Конго заради епидемията от ебола в африканската държава. Срещата трябваше да се проведе на 9 юни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Кметът на град Лалинея де ля Консепсион в испанската провинция Кадис, Хуан Франко, обяви, че е издал заповед, с която забранява провеждането на футболния матч. Той мотивира решението си с препоръка от Регионалното министерство на здравеопазването в Андалусия. В съобщение до медиите Франко допълва, че е получил и доклад от ръководителя на здравната служба на градския съвет на Лалинея, който силно препоръчва мачът да не се провежда поради потенциални здравни рискове. Кметът посочва, че съжалява за решението си, но го смята за разумно предвид ситуацията в африканската страна по отношение на вируса Ебола. Мачът срещу Чили е вторият приятелски мач, който националният отбор на Демократична република Конго трябваше да изиграе в Европа като част от подготовката си за световното първенство по футбол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
0: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котовините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! Малко след 22 часа на 2 юни, в деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, вече слушате Джазавю, а за днешното издание за вас ще работим звукорежисьорите Кремена Пръвчева и Георги Чунчуков, както и аз, Иван Нотев. Този петък, 5 юни от 20 часа в София Лайв Клуб, предстои един много специален и вълнуващ концерт, с който музикантите от Васил Спасов Трио и вокалистът Петър Терзиев ще представят своя дебютен колаборативен албум Picture a Samba. След като в последните две години няколко пъти тази програма беше представена в концертен вариант, тя вече е опакована и в албум, вчера записахме интервю с Васко и Пепи. Предпремиерно в национален ефир ще чуем, разбира се, и част от албума, а двамата споделиха много детайли относно връзката им с бразилската музика и изобщо музиката на Латинска Америка. Във втория част ще ви представя нови записи, а в селекцията ми попаднаха формацията Spirit Fingers, Саймон Филипс с неговия Protocol 6, китаристът Айзая Шарки, саксофонистката Лакейша Бенджамин и вокалистката Гречен Парлато. Сега обаче, преди да чуете разговора ми с Васил Спасов и Петър Терзиев, ще ви представя едноименното парче от албума Picture a Samba. За него Пепи сподели, че разказва историята точно на стила самба или за така наречената самба джихода. Това е първата документирана, още в началото на 20 век, форма на този стил. Поетичният разказ, чийто автор е Петър, е своеобразна метафора за целия албум, защото това е представата на музикантите за бразилската култура, пречупена обаче през тяхната артистична призма и интерпретирана чрез личната им чувствителност. Слушаме Picture a Samba в изпълнение на Васил Спасов пиано, Михаил Иванов Мишо бас, Атанас Попов барабани и Петър Терзиев вокал.

0: За мен е огромно удоволствие, че днес имам възможността да си поговоря с пианиста Васил Спасов и вокалиста Петър Терзиев, които след като реализираха вече немалко пъти концертния проект Picture Samba, възникнал през 2024 година, доколкото знам. Тази програма сега се превръща и в албум, един много-много специален албум с авторска музика, в стилистика, която не е толкова разпространена у нас, така си мисля. С Васко се познаваме от 2013 година, когато той ми беше преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров тук в София. С Пепи това е нашата първа среща, но съм сигурен, че няма да е последна. Предстоят още много такива. Здравейте, момчета, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Първо ми се иска да споделите и двамата от кога датира индивидуалния ви интерес към бразилската и изобщо към латиноамериканската музика, която е в основата на този албум.
1: При мен това е от съвсем самото начало на интереса ми към модерния джаз, така да се каже, защото в началото първата ми интродукция в музиката беше с Луис Армстронг, това беше докато бях малък, бях дете. Вече по-късно интереса ми към латинската музика дойде през Пат Метини всъщност. Един трак от First Circle, който е с Педро Азнар, който пее една уникална боса. Естествено и Жубим, и по-специално траковете с Стен Гетс и Астро Джилберто. Това беше първата ми среща специално с бразилската латино музика. По-късно пък в Бърклис се запознах по-отблизо с другата латинска, кубинска и северната, така да се каже, латино по улиците, когато с отворените им коли минаваха с усилени страхотни тромпетни сола и уникални аранжименти. Те са фантастични аранжименти.
2: Мисля, Letter from Home е това парче, ако си мислим за едно и също. Това е интересно, тая връзка с Пат Метини, защото той също прави такава музика, която се едно напомня на тая традиция, само че е супер негова и много модерен джаз, въпреки че носи тая естетика, обаче силно пречупена през тая артистична призма. Това за мен също е много голямо влияние на тия албуми, които са с Педро Аснар. Аз имах шанса да изсвирим един трибют миналата година в Испания на тази версия на Пат Метини Груп. И за мен това също е много вдъхновяващ артист и е част от връзката ми с тази традиция. Аз почнах преди да се занимавам с джаз да пея парчетата на Антонио Карлос Жубим. И това беше първата ми връзка, всъщност, така да учат систематично такъв репертуар. Бях понаучил 20-30 теми на Жубим, за да се запозная с тази естетика. Тук е, може би, добре да споменем, че боса новата, конкретно, връзката между самбата и джаза, тя също така е връзката между музиката и поезията. Защото това са били едни много големи бухеми, те се събирали късно вечер, нощем, затова се свири толкова тихо, защото свирили по апартаментите през нощта. Това е една бухемска култура, която е много свързана с поезията и това е нещо, което и в нашия албум с Васко се опитах да се отнеса с подобно отношение, да се запази тази връзка между музиката и поезията, което за мен също е нещо важно и интересно за мен като артист и като слушател.
0: И какво е усещането тази музика да я интерпретираш преди и след джаза?
2: Ами това е интересен въпрос. Това понякога е по-лошо. Защото когато се занимаваме с джаз, има риска да почнем да ги мислим нещата по-сложни, отколкото са понякога. А пък тя тази музика е някъде по средата, защото върху нея се импровизира, само че те са си песни. Песни в смисъл малко по... малко по-затворени са като форма и като естетика, да кажем. За мен те са много канонични, тези албуми на Стан Гетс. Джаз самба е единия, който е другия с Жубим и с Жоао Жилберто. Но това е на границата за мен, защото това пак е някъде по средата между джаза и боса новата. Има нещо различно в нея от нормалните американски сонгбук джаз стандарти. Тя има друга енергия. Аз лично не я третирам по същия начин, по който бих третирал, да кажем, джаз стандарт от мюзикъл от 30-те години, защото това е един друг език, една друга култура и за мен носи по-различно усещане, така че трябва да се внимава с тези неща.
0: Васе, въпреки че библейски е казано в началото без словото, аз бих предположил, че при вас генезиса на музиката е всъщност твоята инструментална музика, композициите, които
1: верно,
0: ти си
1: това създал.
0: А словото идва в последствие. Кога се родиха първите композиции и имаше ли дългосрочен план тогава?
1: Ето сега ще кажа нещо, което може би не е много очаквано, но някои от нещата, една част от композициите са писани, когато съм бил на 19-20 години. Винаги са били писани като песни, но сега най-накрая станаха песни благодарение на таланта на Пепи, много поетични текстове. Така че ето, че за всяко нещо си му идва реда и времето. Аз съм много, много, много съм щастлив, защото като се върна назад, виждам, че всъщност нещата са си били... Не знам, не искам да влизам много в философски теми, но това са стари мелодии, които винаги са били предназначени да са песни, на които им дойде времето.
0: Пепи, в това случай, как ти подходи към текстовете, към поезията, която създаваш, защото бразилската музика и изобщо музиката на Латинска Америка и текстовете отразяват една много специфична култура, много специфичен бит и емоционалност. Ние в България и изобщо на Балканите имаме също много характерни черти и темперамент. Та какво всъщност отразяват текстовете?
2: Аз не бях писал досега по нечия чужда музика и не знаех точно как ще потръгне този процес. Но честно казано, там супер органично, даже той процесът беше такъв много бърз. Той вас, когато ми прати първото парче, аз първият тест го написах за половин час. Но това е, защото аз не съм го мислил по този начин, нали, спрямо някаква конкретна география или чувствителност. Аз съм се опитал да са малко по-универсални текстовете, защото джазът е по-универсална, по-космополитна музика. Ние всички, които се занимаваме с тази музика, ни се иска да сме по-космополитни, по-отворени, да ги мислим нещата малко по-наедро, така се каже. И затова и реших да са на няколко различни езика, защото не виждах естетически проблем в това. Когато чух парчето, което беше за Созопол, Созопол Сонг му беше работното заглавие, то всъщност така си и остана. Просто го преведохме на испански La Canción de Созопол. И веднага реших, че трябва да е на испански този текст, защото цялата лексика, която е свързана с морето, с вълните, има много красива фонетика на испански. Знаех, че чисто фонетично ще ми зазвучи веднага с тази мелодия. Това парче пък, за което споменах, което се казваше Well Well, то в албума влезе като Separation. Там пък подходих малко по-абстрактно, например, защото хармонията и темата са малко по-отнесени, не се вижда точно на къде водят, чисто тонално и така нататък. И затова, като го чух парчето няколко пъти, си казах, добре, сега чуй го три пъти парчето и се запиши какви цветове щеше да бъде това парче, ако беше живопис, ако беше картина. И се записах някакви цветове, които мисля, че бяха бордо, оранжево, синьо, зелено. И почнах да мисля за някаква картина, която да я с тези цветове. Сетих за един мой любим художник от 20 век, който е Едвард Мунк. И той има една картина, която се казва Separation. И всъщност написах текста по историята на тази картина. И ми се струва, че това е... Всъщност в такъв тип неща се създава истински диалог, в такъв тип сътрудничество, защото, нали, музиката на Васко, тя мен като артист ме е стимулирала да намерим нещо трето. Нали. Моя текст и неговата музика създават нещо трето. Моя процес беше много интересен и много е важно да кажа, че причината да ми беше толкова лесно е, че парчетата наистина са много хубави и те са песни. Те са напевни, фразите са направени така, че да може да се напише лесно текст, така че то, когато се работи с материал, който е така направен, не е и много трудно да стане нещо хубаво.

0: Пепи, преди малко започнахме темата с текстовете, които в този албум са на английски, испански и български. Много поети и музиканти твърдят, че нито се пише, нито се пее лесно на нашия роден език. Каква идея влагаш ти в тази триезична поезия и би ли казал, че някои от текстовете, в зависимост от езика, отнеха повече време да бъдат създадени?
1: Тук имаше и друго нещо, нали, че Васко предложи парчето, което беше по текст на Атанас Далчев, което за мен лично промени до някъде концепцията, защото това вкара, нали, че ще има нещо на български, което за мен вече означаваше, че аз мога и в тая посока да тръгна, понеже парчето Изгубената пролет е всъщност адаптирана версия на стихотворението Пролет на Атанас Далчев, което си е изцяло адаптация на музика и текста е правил Васко, всичко това си е изцяло негова работа. И оттам аз се сетих, че може да направим нещо в тази посока и тогава написах пролетната самба, Spring Samba всъщност, с мисълта за Waters of March, това парче на Жубим, понеже там има една такава цикличност в текста, той е такъв текст, който е за, като за Нобелова награда текст, наистина легендарен. И си мислех, че на български може да стане много чаровно, по някакъв начин, каквото и си говорим, когато се слуша от наша публика, аз това, което съм забелязал, е, че те се свързват с текста на български по друг начин. Просто нормално е, връзката е много по-директна. И аз също много го чувам това, че е трудно на български. Трудно е, фонетично е трудно. Езика е малко... Да кажем, че примерно испански е много по-лесно звуква. Чисто като фонеми, чисто като ритъм. Но на български това, което е най-хубаво е, че то ти е най-на сърце в крайна сметка. И тези неща са вторични, защото в крайна сметка това... Аз не ги мисля нещата, прозоди и такива неща. Защото за мен винаги писането е просто... Изразяване е било, не е нещо, някакъв контролиран процес, такъв стъпка по стъпка. Така че на български това е майчиният език. И както за мен, като автор на текста, това е майчиният ми език, така и за хората, които го слушат, е същото. И просто се създава по-директна връзка. Това беше труден текст за мен, защото мислех точно за Waters of March, исках да пресъздам това отношение за някаква цикличност, нали, защото то се пее за пролета. И беше трудно, защото търсех точно правилните думи.
2: Слишком се, че имахме някакви бекинг.
1: Да, даже Васко е редактирал някои от нещата, защото той също е човек, който има силно отношение към текстовете и има негови редакции също в този текст. Което е важно да го споменем, защото нали, то причината, че въобще правим такъв албум, в който думите са толкова важни, е защото и Васко е човек, който има силно отношение. Има много музиканти, които това не ги вълнува. Те са вълнуват от други неща, но в случая наистина и за двама ни беше важно да намерим правилните думи на правилните места и да се създаде тая връзка между музиката и текста. И аз съм много доволен, честно казано, от това как се случи и беше много органично.
0: Говорейки си за тази музика, стилът, който задвижва този запис, е дълбоко свързан с емоции, с усещания. Те обаче са в различни крайности. Както радост от живота, танцовалното начало, характерно за карнавалите, но от друга страна меланхолия до някаква степен, размишления за битието, за природата, за слънцето, за всичко, което ни заобикаля. Понякога тази музика и емоцията, която ни носи, е някакси лежерна. Колко трудно е в рамките на тези 45 минути, мисля, че колкото е материал в албума и съответно много повече, когато е изфирен на живо. Как успявате да преминете през всички тези състояния и как всъщност конструирахте чисто драматургично материал?
2: Всички пиеси, които хората ще чуят, са абсолютно витално изляти, далеч от всякаква концептуалност или някакви предварителни неща, които е трябвало да се случат. И ако има такъв импакт върху хората, който е такъв, какъвто ти спомена, това е изцяло подсъзнателно. И лично за мен аз така и творя, така живея. Всичко е много, много

0: темпо да импровизират, защото след това вече нещата ще си станат, ще дойдат по местата. Та, това е всичко, което тези чувства, които ти каза, са абсолютно плод на някаква вибрация в момента, когато се е случва.
1: Това, което ти спомена за Сони Ронинс, мисля, че мога да добавя към него един цитат от Хърби Хенкок, който казва, че Майлс Дейвис се е обърнал към тогавашната си група, в частност и към Хърби Хенкок, и му е казал: плащам ви не за да се упражнявате вкъщи, а за да се упражнявате на сцена. Което мисля, че също насочва към това в живия момент, настоящия, какво ново може да се случи с тази музика.
0: Именно.
1: Тази музика обаче нямаше да е същата и без останалите двама участници. Това са басистът Михаил Иванов Мишо и барабанистът Атанас Попов, които са част от твоето трио. Огромни професионалисти, специалисти с богат опит в най-различни музикални стилове и в много направления на джаза. Сега може би трябва да попитам тях лично, но през вашата призма как те усетиха този материал и успяхте ли да трептите на една честота, ако мога така да кажа?
0: Мисля, че да.
2: Аз мисля, че те и двамата са космополитни музиканти хора. Има такива понякога стереотипи за ритъм секциите, че понякога не са достатъчно чувствителни към материала, че не са достатъчно отворени. Те са наистина една ритъм секция, която е много дълбоко се свързва с материала, който свири. Те са много любопитни и много задълбочени музиканти. И мисля, че в този смисъл нямаше по-добра възможност за нас като ритъм секция. Освен това, те и от дълго време свирят като трио с Васко. Аз лично съм много щастлив, че записах с точно тези трима музиканти, защото за мен те са пример за в много отношения, както ти каза, нали, професионализъм, дума да няма по този въпрос, но и наистина как се отнасят към материала, също и към текстовете проявяваха интерес, нали, което винаги прави впечатление. Така че това си е един проект на четиримата във всеки случай, не е само мой на Васко, това си е един проект на четиримата и аз лично съм много щастлив и благодарен, че точно с тези хора той стана реалност.
1: Тук сега ми се иска да чуем още една от пиесите в албума. Това е Созопол Сонг. Какво ще ни споделите за нея?
0: Созопол Сонг, както става ясно от името, La Canción
2: de Созопол.
0: Созопол е песен, вдъхновена от този град, който от страшно много време, почти няма година, която да не изкараме в този град, и така съвсем се изля като мелодия. Мелодия, която обаче винаги съм си мечтал да има текст. А когато Пепи написа текст на испански, аз наистина бях страшно много впечатлен, въпреки че не разбирах и дума. Надявах се да се отнеса сериозно. Не, той ми обясни за какво става въпрос. Да, много е поетичен, много, много му благодаря, че вложи толкова поетизъм.
2: Да, аз си мислех за Созопол в късното лято, когато станат малко по-дълбоки сенките в стария град, морето се изчисти и всъщност един такъв мираж малко се създава от цялото нещо, понеже музиката е много такава въздушна в тази естетика и ми се искаше наистина стане като един летен морски мираж и испански език е наистина средството, което ми даде тази възможност и фонетично да стане такава една звукова картина, която да подхожда на музиката.
0: Също така, на мен много ми прилича на Гаетано Велосо твоето изпълнение и аз мисля, по някакъв начин подсъзнателно някакси са отишли натам.
2: Да, напълно е възможно. Още една препратка нали, към тази традиция, за която говорим. Един изпълнител, който също много харесвам аз.
1: Ами нека да чуем как звучи вашия Созопол. Слушаме парчето Созопол Сонг.

0: Момчета, вие сте представители на различни поколения. Този албум събира не само музиката с текста и пиано триото с гласа, но и опита с младостта. В последните години сме свидетели на една много силна приемственост, особено в джаз средите у нас. Как всеки от вас гледа на изкуството на другия извън контекста на този албум?
1: Аз съм и бях и продължавам да съм много впечатлен от младото поколение в лицето на Пепи. При него виждам нещо, което е някаква връзка и с нашето поколение, защото ние имахме отношение не само към музиката, не само към занаята, а изцяло към изкуството и изкуствата. При него тази чувствителност към поетичното, към изобразителните изкуства, към визуалните изкуства, изцяло към всичко е такава, между другото, каквато аз не виждам често. И мога да кажа, че при него е така уникално. И мисля, че точно това ни свързва в някакъв смисъл. И не случайно, според мен, нещата се изтъркаляха така в този проект, който мисля, че стана много красив. Надявам се хората да го оценят.
2: Аз бях на един концерт, когато те свириха триото на Васко в Софийска градска галерия. Тогава ние нещо си бяхме говорили и не се познахме още много добре. Това беше преди 4-5 години. И той каза, нали, ами да, аз си мисля, тук имаме ни парчета, някой трябва да напише текстове. И аз тогава казах, е, супер, нали, много яко, аз много се развълнувах. После нищо не стана няколко години, заобщо не се... Мисля, то беше така, от тези неща да си кажеш, е, супер, ще, нали. И после видяхме с Васко на един концерт в София Лайф Клуб. Аз му казах, Васко, помниш ли, че си бяхме говорили, нали? В смисъл, казвам го това, защото аз много харесвах музиката, аз част музиката я бях чувал. И аз много исках да стане това. Защото за мен като артист е супер интересно да се работи върху, понеже в джазовия така свят има единия път е свързан с стандартите, нали, интерпретирането на стандарти, другия път е свързан с оригинална музика. На мен на този етап втория ми е много по-интересен и не само моя оригинална музика, на мен ми е супер интересно да работя върху оригинална музика и да я свира с композитора. Защото просто тогава усещам, че всички музиканти някакси са по-свързани, защото нишката е някакси по-директна с това, което се случва и с сегашния момент. И аз много исках това да се случи, така че и това е наистина, го казвам, защото познавах част от материала и много ми харесваше и имах представа как може да се случи. Понеже всъщност тук у нас няма много хора като Васко, които да в тази естетика, нали, да правят музика, а пък той е човек, който основно свири и записва авторска музика, което всъщност в България наистина почти го няма. Нашата сцена е по от първия тип, да кажем, в която се свирят повече стандарти. В този смисъл това беше моята предварителна представа, така да кажем, че наистина една музика, в която има потенциал да бъде превърната по този начин в песни. И за мен е голямо щастие също, че се случи по този начин.
0: Ти освен това работиш в различни проекти, както с млади твои колеги, така и с доста вече утвърдени музиканти. Джазът, както споменахме, е музика, която приобщава хората, независимо от какви поколения са. Но как лавираш ти между това да се учиш в този работен процес от тези музиканти, които са с толкова богат опит, и от друга страна да музицираш наравно с тях?
2: То въпрос е, че ако не го мислиш все едно сте наравно, тогава няма смисъл. Защото вие трябва да стъпите на една и съща земя, за да тръгнете всички, нали, за да тръгне ракетата нагоре. И дори да не сте, а то, нали, очевидно в случая не сме, ти трябва да направиш така, че да го фейкнеш. Да го...
1: Сме.
2: Смисъл, че, не знам, трябва да се създаде, то винаги групата се напасва, трябва да се създаде едно общо начало, защото иначе няма как. Имал съм такива случки по джемове, в които триото, примерно, решава, че ти не се справяш и те си остават, те си отпрашват на някъде, ти си пееш, нали, там. Това не е музика за мен, която си заслужава да бъде слушана и си заслужава да бъде правена. В този смисъл, хора с опита на Васко, на Мишо, на Наско, те знаят как да се съобразяват, знаят как да слушат и знаят в случая как в някои моменти да ме оставят аз да водя. Това също е въпроси от тяхна страна на толерантност, на опит, на вкус. Така че това е нещо, което създава между всички. Но за мен, да, тази музика, тя има смисъл тогава, когато ни събира. И тя е много космополитна и събира хора на различна възраст, от различни култури, от различни раси. И това винаги е била философията на тази музика. Тя е създадена в такъв контекст И това е нещо, което винаги е давало смисъл и я е карало да върви напред. И аз много силно вярвам в това и това е голяма част от причината, поради която аз се занимавам с тая музика. За да мога да съм част от такива проекти, за да мога да музицирам наравно с такива музиканти и да правим подобен тип проекти, в които ние виждаме смисъл и които по някакъв начин отразяват нашето артистично виждане.
0: Аз ви пожелавам и съм абсолютно сигурен, че музиката ви в четвъртък ще събере различни хора, както ти каза, и те ще са много, за да видят това, което сте сътворили. Да припомним още веднъж, че е концертът, с който ще представите официално албума, 5 юни от 20 часа в София Лайв Клуб. И разбира се, каним всички наши слушатели да чуят музиката ви на живо.
1: Която е записана от Георги Гогов в Доли Студио, Меди Студио, и след това смесена много търпеливо. Това е един проект, който е спонсориран от Национален фонд Култура, на който също сме благодарни. Албума е мастериран от Йоанис Петролис в едно много добро студио в Атина. Мисля, че звука ще се хареса. Обложката на албума така се постарах аз да съчетая.
0: И се радвам, че ти си автор и на обложката, защото това още по един начин допълва общата картина, че се влияете от различни видове изкуства и то от изобразително и ти. Благодаря ви много за този разговор.
2: И ние благодарим.
0: Предлагам сега да чуем парчето Асонка Сол. Това е твоя пиеса.
2: Понеже Васко предложи така да има една моя композиция да включим в албума, аз написах това парче с голяма степен и с мисълта за това къде ще попадне, в каква компания музикална ще бъде. Малко е по-различно като посока от музиката на Васко, но в същото време и начина, по който го аранжирахме, също е доста песенно наистина и не се губи тази връзка между текста и музиката. И това е едно парче, което разказва за пеенето, всъщност, за песните, за това какво означава да си певец и да разказваш истории и да разказваш себе си през пеенето.

0: Jazz of You.
1: Остана ни време за още едно изпълнение от албума Picture Samba, това е пиесата Last Goodbye.

0: новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Я смени радиото. А, какво е това?
0: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по Хоризонт.
1: И кога мога да го слушам?
0: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
2: Кога за първи път видяхте онзи едър мъж черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живков?
3: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
2: А, има ли чалга в политиката?
4: Навсякъде има чалга.
5: Какъв е патриарх Даниил, когато Атанас Трандафилов Николов?
6: Моят акт за раждане е с името Даниил.
2: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
7: Никога. Няма шанс.
2: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представям Рим Тенев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев открива в Кърджали сградите на районната противопожарна служба, реновирани с пари по механизма за възстановяване и устойчивост. Още от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Пожарната в Кърджали е една от 16-те сгради в страната, където са внедрени мерки за енергийна ефективност. Звеното е сред първите в системата на МВР, което се ползва с високо доверие, каза министър Демерджиев.
3: Освен сграда имате нужда от облекла, имате нужда от техника и за съжаление този прекрасен механизъм беше използван за реновиране на 16-те сгради, но от него беше изваден един център за космическо наблюдение, който щеше да ни помогне изключително много в справянето с кризи в реални условия. Една недалновидност, която се надявам сега да преборим по друг начин и да я компенсираме.
2: Вътрешният министър благодари за всеотдайната работа на пожарникарите и обеща МВР да изчисти дълга си към тях.
3: Може да бъдете убедени, че ще направим всичко възможно да изчистим този натрупан дълг от всички предходни ръководства по отношение на вашето обезпечаване. Това ще бъде нашата задача и мисия.
2: В Кърджали един до друг застанаха министър Демерджиев и кметът Ерол Мемюн, който само преди дни беше разпитан в полицията за обществена поръчка на общината. Заедно те прерязаха лентата на обновената пожарна. Запитан дали двамата са говорили, вътрешният министър каза.
4: Поздравихме се с господин Мимон, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва, така че това направихме.
2: За новините Валя Апостолова.
1: Социалното министерство ще започне този месец виртуална платформа за онлайн обучение. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, обяви министър Наталия Ефремова на форума Green Transition. Предстои разширена оценка на развитието на пазара на труда и на новите професии за близкото бъдеще.
5: Ще търсим разрези, за да видим кои професии отпадат, кои професии ще продължат да съществуват, за да намерим най-правилния начин, по който ще осигуряваме възможностите за обучение в бъдещето. Едно е сигурно, зелените умения, дигиталните умения, включително и работата с изкуствен интелект ще бъдат в фокуса на осигурените възможности за учене.
1: Каза социалният министър Наталия Ефремова. Airbus съобщи, че широко фюзелажният самолет A350-1000 ULR, способен да лети до 22 часа без кацане, успешно е завършил първия си изпитателен полет днес. Той е един от 12-те, поръчени от австралийската авиокомпания Qantas, за да й позволи да извършва полети без кацане между Сидни и Лондон. Airbus съобщи, че сега планира да достави първия A350-1000 ULR на Qantas през април 2027 година. Авиокомпанията първоначално се надяваше да започне услугата Сидни Лондон без кацане през 2025. Тестовият полет от базата на Airbus в южния френски град Тулуза днес беше началото на двумесечен период на тестове за сертифицирането на модификациите, направени на съществуващите три версии на A350, включително за допълнителния резервуар за гориво, който позволява на самолета да измина около 18 500 км. Най-дългият търговски полет, който се извършва в момента, е от Сингапур до Нью-Йорк, който покрива над 15 000 км за над 18 часа. Властите в Мурсия поискаха помощ от испанските въоръжени сили за потушаването на горски пожар. Пламъците са обхванали изоставени цитрусови плантации и храсти, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
6: Първите сигнали за пожара са подадени малко след 15 часа местно време. Огънят е започнал на планински склон близо до два квартала на град Мурсия. Над 200 души се борят с пламъците. В района са разположени 5 екипа на гражданска защита, 8 пожарни и спасителни машини от Общинския съвет на Мурсия, Гражданската гвардия и местната полиция. Правителството в Мадрид е изпратило 3 самолета, воден бомбардировач и хеликоптер. Регионалният премиер на автономната област Мурсия, Фернандо Лопес Мирас, обяви, че е поискал и включването на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили в битката с пламъците. Общинският съвет в Мурсия е започнал евакуация на хората от близките домове, обяви кметът Ребека Перес в социалните мрежи. Местната полиция е затворила път, който води към района на пожара. В Мурсия е обявен оранжев код за опасно високи температури. В 14 часа днес термометрите в града са отчели 39,9 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
0: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джазавил.
1: Вторият част на предаването продължава с няколко нови сингъла, които в последните седмици бяха публикувани за дигитално разпространение. Музиката на най-новия вариант, трио на формацията Spirit Fingers, сме слушали и преди. Миналата година супергрупата дебютира пред публика с лайв сесията Jam Jam, записана и заснета в The Recording Club в Санта Моника. В последните месеци пиеси от нея вече бяха представени, а сега на бял свят излезе и парчето Tune 59. Ще ви припомня, че създател и лидер на Spirit Fingers, както и основен композитор и аранжор, е пианистът Грег Сперо, а също от 2025 година насам към него се присъединиха барабанистът Майк Мичел, а.к.а. Black Dynamite, и басистката Мохини Дей. За първи път и по програма Хоризонт слушаме парчето Tune 59.

0: Mike Mitchell on the drums, everybody. Mohini Day on the bass.
1: Ударното начало на втория час поставихме с музиката на триото Spirit Fingers, а сега продължаваме с още от същото, или поне много-много близко като звук. Освен всичко имаме и Mohini Day, която работи и с Саймън Филипс, чиято музика ще слушаме след малко. Само след два дни голямото нетърпение за всички ще приключи, защото барабанистът ще зарадва своите почитатели с шестия студиен запис на проекта му Protocol. В този албум Филипс е в компанията на страхотни музиканти. Това са пианистът Отмаро Руис, басистът Ернест Типс, Филип Лак саксофони и Алекс Сил китара. Саймън определя музиката, която създава за този проект, като прогресив джаз, който е много добре оформен от рок инстинктите му, но и здраво вкоренен в джаз-рок традицията. Още една премиера днес. Пиесата е озаглавена Intrepid Traveler, а албумът Protocol 6, най-новата музика на Саймън Филипс, очакваме в първите часове на 5 юни.

0: Jazz of You.
1: Дебют в предаването ще направи и китаристът Айзая Шарки, чиято нова музика ще чуем след малко. Роденият в Чикаго Шарки произхожда от музикално семейство. Запознава се с музиката на 4 годишна възраст, но много скоро след това вече е твърдо решен, че иска да стане китарист и моли родителите си да му купят китара. Първи негов учител е баща му Майкъл. Още в самото начало се сблъсква съвсем положително с музикални жанрове като госпел, с който израства в църквата, джаз, R&B, блуз, рок и фънк. Не след дълго е забелязан от други музиканти в района на Чикаго, а освен това започва да изнася концерти в църквата, както и да участва в джем сешъни в местни джаз клубове. Едва на 14 годишна възраст Айзая, заедно с баща си и братята си, издава първия си албум, озаглавен Skyliner. Този албум демонстрира уменията му да изпълнява кавъри на музиканти като Уес Монгомери и Джордж Бенсън, например. През 2009 година китаристът започва да работи с Д'Анджело по третия му албум Black Messiah, който печели наградата Грами за най-добър R&B албум през 2015. През годините е работил, записвал и турирал с Джон Мейер, Крис Мартин от Coldplay, Пол Саймън, Лейла Хатауей, Крис Дейв и много-много други. Дългоочакваният му дебютен албум Love, Life, Live излиза през септември 2017, вторият Love is the Key, The Cancerian Team през 2019 година. Миналата година пусна страхотен нео-соло албум, озаглавен Red, в който гост-музикант е тромпетистът Кион Харолд. Колебаях се дали да не ви пусна изпълнение от него, но в крайна сметка се спрях на два от най-новите му сингли, от които разбираме, че Айзая Шарки отново поема в различна посока. Сега слушаме парчетата Funk Flex и To The Moon.

0: Jazz of You.
1: Отново на 5 юни, по подобие на Саймон Филипс, младата саксофонистка Лакейша Бенджамин ще издаде в цялост най-новия си албум We Dream. Шестият и студиен запис и дебют за Artwork Records е замислен като проект, който е по-скоро ориентиран не към нея, към групата, която събира. Бенджамин цели да фокусира вниманието на слушателя върху своите дългогодишни сътрудници, пианистите Оскар Перес и Мики Хаяма и басиста Елиас Бейли, както и към новите си партньори, тромпетиста Шон Джонс и барабаниста Джонатан Барбър. В албума присъства и обширен състав от гост-музиканти от сферите на джаза, R&B, хип-хопа и експерименталната музика. Сред тях Теренс Бланчард, тромпетистът Кришън Скотт, познат вече като Чиф Заян Атунде Аджола, саксофонистът Крис Потър, пианистката Хироми, барабанистът Каса Оверал и вокалистът Билал. В следващите минути ще чуем най-новият сингъл, който излезе преди малко повече от две седмици, Beyond the Dawn, и още един от траковете от We Dream, публикуван в средата на месец март. Това е пиесата Flame Keeper.

0: Джаза Вил.
1: В края на предаването днес ще завършим с най-новия сингъл на Гречен Парлато, Capricorn, който е в партньорство с басиста, певец и продуцент Алан Хемптън. Мисля, че ще ни остане време да чуем още едно нейно кратко изпълнение на песента Miwa Se от албума Is Lionel Luweke Lean In от 2023 година. От 22 часа насам пък за Джаза Вил работиха звукорежисьорите Кремена Пръвчева и Георги Чунчуков. А вие останете с програмата на Хоризонт и в първите часове на 3 юни, в които предстои първо нощния осведомителен бюлетин, а след това и предаването Нощен Хоризонт с водещ Станислава Пирчева. От мен Иван Нотев, дочуване в следващата ни радиосреща.

0: Макова вина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на токата за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможна нов масиран обстрел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Ето и подробностите. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Подробностите ще чуем от Юлиана Корнаджева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
0: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показа анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Вече са дадени указания по места, заяви в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, според вътрешния министър. В случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
3: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
4: Колко
3: също
4: така политическо ниво?
3: Колко е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: За новините Валя Апостолова.
0: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени във вторник сутринта. По информация на МВР са засегнати учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаров в Силистра, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказва директорът Калуян Петков.
4: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
0: Обясни Калоян Петков, директор на средно училище в Силистра. Дъждът в района на Варненската община Дългопол е спрял и няма бедстващи хора. По-рано, поради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Днес се предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Мариус Мърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите. Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. Са жертвите на 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел сорт Брент, докато инвеститорите претегли шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждението от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от нападение по ливанската столица Бейрут, но продължи като бойните си действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контакти поради израелските нападения срещу Ливан. На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в български културен и обществен живот, като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор е на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Л'Европео. В политиката влиза през 2001, като е създател и първи говорител на движение Георги Овден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС. С война сирени България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. Традиционното всенародно поклонение на връх Околчица отдаде почет на 150-та годишна от гибелта на поета-революционер във Врачанския Балкан. В родния град на Ботев Калофер стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс.
5: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
6: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
0: Споделиха пред кореспондента ни Кремена Данева хора от Калофер. Спорт с Антони Юрданов.
7: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Навръх рождения си ден вчера тя спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анджелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Шестима българи ще участват на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия. При класиците в четвъртък на тъпиха излизат Стоян Кубатов, Аик Нацаканян и Дейвид Димитров. При жените ще стартира Биляна Дудова, а в свободната борба след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Последният ни борец е Шамил Мамедов, за когото това ще бъде второ състезание за България. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Девис, обявиха вчера организаторите. Двобоят ще се играе в Хилерьот, предградия на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. В първия четвърт финал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7 на 6, 6 на 1 и 6 на 3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и не пряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георгия Спарухов и спорт маркетинг. На европейското паренство по мини футбола в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвъртфиналите. В контролен футболен матч националите на Хърватия и Белгия завършиха 0 на 2.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
8: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевици ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес влизат в сила ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация в движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в плътното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно до 1 юли, а от натоплинната енергия с малко над 4,5 на 100. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във времената бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел от Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Нощен хоризонт.
2: На 3 юни, сряда, малко след полунощ, ви посрещаме на вълните на хоризонт, уважаеми слушатели. Часовникът сякаш забавя своя ход. Това е времето, в което думите звучат по-истински, историите достигат по-дълбоко, а срещите в ефира се превръщат в споделени пътешествия през човешките съдби, красотата на света и въпросите, които не бързат да намерят своите отговори. И тази нощ ще бъдем заедно с любопитство към живота, внимание към хората и с желание да откриваме смисъла зад събитията, които ни заобикалят. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор Дани Стойкова, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога късно вечер, когато улиците утихнат и градът се смири, срещаме нечий поглед. Поглед на куче или котка, останали сами между човешките домове и решения. Свикнали сме да ги виждаме по тротуарите, в кварталите, пред магазините, в парковете. Понякога ги подминаваме, друг път им оставяме вода или храна, но зад всяко безстопанствено животно има история за нечия грижа и отговорност, която е останала неизпълнена. За изборите, които правим като общество, ще говорим тази нощ. Не само за животните, а и за отношението ни към живота, границата между състраданието и отговорността, за доброволците, които ежедневно отделят от времето, средствата и сърцето си, за да помагат. Ще говорим и за институциите, законите, контрола и за въпроса защо един проблем, който съществува от години, продължава да търси своето решение. Ще се опитаме спокойно и без излишни обвинения да погледнем към причините, а не само към последствията. Защото безстопанствените животни не се появяват случайно. Те са част от една по-голяма картина, в която присъстват човешките решения, обществените нагласи, държавната политика и гражданската активност. Какво се прави? Какво не се прави? Къде се срещат усилията на доброволците и отговорността на институциите? И какви са възможните решения, които биха могли да променят ситуацията в дългосрочен план? По тези въпроси тази нощ ще разговаряме с нашите гости Зорница Игнатова от Ангелите на Връбница и Веселин Ганев от 1500-те търсещи дом, неправителствени организации с отношение към живота, всъщност да, формирования, които се грижат за тези животи, които имат така нужда от нашата подкрепа. Добре дошли в Нощен хоризонт.
2: Добре заварили.
3: Благодаря за поканата.
1: Започваме разговора ни след малко, ето и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощта ще отправим поглед към небето за астрономическото лято, най-дългия ден в годината, срещата на Венера и Юпитер на утринното небе и предстоящият максимум на метеорния поток Юнски Боотиди в разговор с физика Пенчо Мракишки от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Ще ви срещнем и с художничката и писателка Петя Петрова, която от години живее в Германия, но продължава да носи България в сърцето си и творчеството, за корените, народната носия, живописта и литературата като мост между културите, ще чуем в репортаж на Даниела Големинова. И още историята на младия математик и специалист в фармацевтичния сектор Мартин Караджов, потомствен биокар, свързал живота си с природата, семейните традиции и доброволческите каузи. За дивата билкова ферма на семейството и усилията за опазване на природата в Благоевградския регион е интервюто на Ева Валентинова. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа, Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Безстопанствените животни са тема, която често предизвиква силни емоции, спорове и различни гледни точки. Но зад статистиките, сигналите и институционалните решения стоят и хората, които ежедневно се срещат с проблема лице в лице. Тази нощ в студиото са двама гости, посветили значителна част от времето и усилията си на каузата за защита на животните. Веселин Ганев е доброволец в общинския приют край село Горни Богров, повече от 10 години и създател на страницата 1500-те търсещи дом, чрез която помага на стотици животни да намерят своите осиновители. Зорница Игнатова е активен доброволец в Общинската ветеринарна клиника в Ръбница. Участва в обществени обсъждания и комисии по темата към Столичната община и е сред хората, които последователно поставят въпросите за отговорното отношение към животните и необходимите промени в системата. Преди да говорим за закони, институции и контрол, ми се иска да започнем от човешката страна на темата. Помните ли първата среща с животно, което е променило отношението ви към тази кауза и ви е накарало да останете в нея толкова дълго?
2: Ами аз лично за себе си взех това решение още в първото ми посещение в клиника Връбница, защото там заварих ни нещастни животни, затворени в тясни клетки, които не излизаха навън 24/7, затворени в тясна клетка. Условията, когато започнах да ходя там по-скоро пролета 2024 година, бяха ужасяващи. Животните живееха и се хранеха в собствените си фекали и урина. Недохранени, болни, липса на всякакво хуманно отношение, липса на всякаква адекватна ветеринарно-медицинска грижа. Доколкото знам от доброволците, които са влезли по принцип в клиниката края на 2023 година, положението е било още по-страшно. Тогава буквално са ги взимали с колите си да ги карат към частни клиники, където те

И много факти, имаше и статии, имаше репортажи, така че те, гражданите, които се интересуват от съдбата на тези животни, са наясно какво беше. Честно казано, по принцип в клиниката двете халета, в които се държат животните, не са пригодени за дългосрочен престой. Самите клетки са тясни. Както казах, кучетата се извеждат единствено и само когато има доброволци. Напоследък и част от персонала започна да извежда животните, след като имаше голям натиск от наша страна върху ръководството и въведоха и това, но за съжаление нищо не е регламентирано все още. Ние очакваме да има правилник на тази клиника от 2023 година, откакто са влезли доброволци там. Мисля, че даже тогава са влязли с общински съветници. Са направили проверка и от тогава всъщност започва посещението на доброволци в клиниката. Като след време, след като започнах да ходя там и започнахме да надигаме глас, ни прекратиха достъпа и доста дълго време нямаше достъп на граждани и доброволци в клиниката, именно поради тези наши възражения, меко казано. И до ден днешен продължаваме да следим животните там. Мога да кажа, че в сравнение с тогава има голям напредък от гледна точка на отношението към животните. Персонала се смени, ловните екипи се смениха, гледачите, част от гледачите, части от ветеринарно-медицинския състав, което до някъде ни обнадеждава, че би могло да се променят нещата за добре в бъдеще, но там продължават да се държат дългосрочно в тези тесни клетки кучета, което е абсолютно незаконно, нехуманно и въобще недопустимо. Седат с месеци, защото чакат освобождаване на места в приютите. Общинските приюти са три. Най-големият е до село Горни Богоров, другите два са Сесловци и Слатина. Те са вече с капацитет до 100 кучета, доколкото в Горни Богоров капацитет е 1525 примерно. Нещо такова беше, не помня точната цифра. Като до ден днешен си е пълен. Варират животните, някои умират, за съжаление, други се осиновяват, но честно казано, осиновяванията са по-малко от смъртните случаи. И вече тук господин Веселин Ганев може да разкаже повече за Богоров, но аз лично искам да акцентирам за клиника Връбница, колкото и да се подобряват там условията, колкото и хората да се опитват да им помагат, клиниката не разполага с нито оборудване, нито качествен ветеринарно-медицински персонал, нито пък достатъчен персонал от гледна точка и на гледачи, и на ветеринарни лекари, за да може адекватно кучетата да бъдат обслужени. Там предимно се правят кастрации по националната програма, по метода кастрира и върни, но за съжаление доскоро, сега нямам информация дали се спазва това кучетата да бъдат изследвани както трябва в една нормална ветеринарна клиника преди операция или кастрация, за да се установи те дали са в достатъчно добро здравословно състояние, дали няма противопоказания за кастрацията или операция, защото там по принцип отиват и животни, които са пострадали на улицата, дали са блъснати от кола, дали някой ги е увредил умишлено или не. Общо взето всички безстопанствени животни първо влизат в клиника Връбница, вече оттам би трябвало да се лекуват, да се кастрират и да се насочат към приютите. Но до ден днешен там има животни, здрави животни, които седат с месеци по клетките. Все пак там е клиника, там непрекъснато постоянно
настъпват животни, които са болни, които носят зарази, даже включително здрави кучета, които престояват там, се заразяват и

0: боледуват. Не се извършва, според мен, адекватно мониторинг и тестване на животните, съответно и адекватно лечение. До ден днешен клиниката няма действащ рентген. Доколкото знаем, имат дарен рентгенов апарат от преди 20 години, но нямат обособено помещение за неговото ползване. И много пъти там идват кучета, които са с блъснати от кола, с травми по щупени крайници, гръбнак и така нататък, и те изискват една специализирана ветеринарно-медицинска помощ, която там не може да бъде осигурена. Темата е много дълга, но нека да дам и шанс на господин Ганев и той да каже за Богоров, пък ние пак нали, може да се върнем и на клиниката.
1: Да, но нека да говорим и по-общо, защото темата е за цялата страна като проблем. И имаме и други неща, които да изговорим, няма да ни стигне времето. Да. Често казваме наистина, че отношението към животните е мерило за зрелостта на едно общество. Съгласни ли сте с това и какво показва днес българската действителност, вашия опит?
2: Моя опит съвсем накратко. 2017 в квартала имаше изоставено тежко болно куче. Помогнахме го доколкото можем. И тогава си казах, абе дай да подоброволствам малко в общински приюти. Все пак чувал съм, че там не е добре. После 4-5 години просто доброволствах до есента на 2023 година, когато общо взето активисти от провинцията ми отвориха очите, че нас просто не използват за един вид слуги там. В обект Горни Богоров, който е абсолютно незаконен към дадения момент, не отговаря на минимум за хуманно отношение, отглеждане безстопанствени кучета в приют, след което общо взето последните две години и половина, така съм в една открита война с екоравновесие, успях два пъти чрез съда, веднъж по закона за достъп до обществена информация, да ги осъдя, всъщност веднъж ги осъдих по СДОИ, закона за достъп до обществена информация, наскоро ги осъдих и за една нищожна заповед, т.е. две нищожни заповеди срещу мене, чрез които искаха да ми запушат устата, да ме изгонят, т.е. те ме изгониха за един месец от приюта и съвсем наскоро миналата седмица административен съд София град реши, че тези заповеди са нищожни. Общо взето, както вие казвате, по-общия поглед е, че приютите те не са решение. Съобразно националната програма за овладяване популация на безстопанствените кучета, която почива на закона за защита на животните и на закона за ветеринарно-медицинска дейност, според тази програма и съответната наредба, която я прилага, те са от 2021 година, решението е изключително просто. Безстопанствените кучета кастрирани, домашните кучета регистрирани. Регистрацията на домашни кучета в България е задължителна от десетилетия, като от 2012 година до сега е задължение на собствениците да поставят и чип, т.е. инжектируем транспондър. Т.е. едно регистрирано куче трябва да има паспорт, вътре вече са данните за чип номера, който му е в вратлето поставен, обезпаразитяване годишно, вакцинация годишно, точка. Там нататък, ако се прилагаха законите, имаше контрол, не следва да има вече и едно безстопанствено куче по улиците, а ако има такова изхвърлено, т.е. изоставено, съответно ще бъде прочетен чипа и ще се вече търси отговорност административна, налагане на глоба на съответния стопанин, ако не може да докаже, разбира се, че кучето е било загубено и той го е търсил. Т.е. нещата са изключително прости. Сега тук вече идва сложния въпрос, как да накараме държавната власт и делегираните правомощия на общините да си свършат работата по контрол.
1: Темата беше особено актуална на фона на засилените обществени дебати през последните седмици и проведените в края на май граждански инициативи и протести, свързани с проблемите на безстопанствените животни, работата на институциите и необходимостта от по-ефективен контрол и превенция. В този смисъл, доколко това е ефективно? Казахте, 49 протести имало до сега.
0: Ами да, специално справедливо за Мечо. Помните случая преди колко години беше, вече не си спомням. Но понеже ние сме в, как да кажа, в тясно сътрудничество с инициаторката на това нещо, Силвия Братанова, госпожа Силвия Братанова. И тя всъщност, благодарение на нея, са се случили вече 49 протеста, но както е видно, протестите не са достатъчни. Да, хубаво е да има гласност, хубаво да се изговарят нещата, да се говори за проблемите, да се посочват конкретните случаи, защото тези протести, те не са само за безстопанствените кучета по клютите, те са по принцип за жестокостта към животните и поставят един сериозен проблем, защото жестокостта към животните е доказано, че след това преминава и към жестокост към хора. И в този смисъл, нали, хубаво е да се дава глас, но честно казано, протестите минават и заминават. Резултати почти никакви няма. Внасяни са и декларации в парламента, внасяни са и по други места към конкретни политически партии, които примерно са се ангажирали с тези проблеми, и всичко затихва до там. Никаква реакция. Така че по-скоро за мен вече, нали, имайки някакъв опит, включително и с протести, най-важното е гражданите да са будни, да се образоват, да се запознаят с нормативната уредба, която регулира, нали, тези проблеми, и да бъдат будни и да подават сигнали. Включително когато видят на улицата бедстващо или наранено животно, да знаят, че трябва да се обадят веднага на 112, да знаят, че полицай трябва да дойде и да се започне разследване. Дали кучето е мъртво, дали е живо, при всички положения властите са тези, които трябва да задвижат съответната процедура. И, нали, задълженията им, които са им вменени по нормативна уредба. В повечето случаи обаче гражданите, когато подават сигнали, ако въобще подадат сигнал, се сблъскват с нежелание на институциите да реагират, да дойдат на място. Даже самите те не са информирани какво трябва да правят в такива случаи. Много рядко се попада на длъжностни лица. Нали, специално говорим за 112 на случая МВР, нали, служители. И говориме, че тук имаме зоополиция от 2015 година, която е само на хартия. За съжаление, няма адекватни структури по места. Служителите не са обучени, те обикновено съвместяват длъжността зоополицай с, нали, други задължения, и въобще не е ефективна тази зоополиция. Това е, което за сега, нали, така мога да кажа. Но по принцип, освен за наранени животни по улицата, защото има и много други случаи, които са наумишлено усъкътяване и убийство на животни. И можем да приведем много примери. Кучето Джеси от Пловдив, която беше залята с киселина и била изнасилвана. Наскоро пак имаше случай в някакъв град, даже не си спомням, от един мъж, който също е насилвал сексуално кучето си. Просто нещата излизат извън контрол. И е крайно време институциите сериозно да се замислят и да започнат да изпълняват задълженията си, които са по норматив, и да извършват необходимия контрол. Просто така не може да продължава, защото освен че се нараняват или умират животни, следващите ще бъдат хора. Не че това е малко сериозно, напротив. Ние като хора, които се занимават на терен, непрекъснато се сблъскваме с такива случаи, просто вече не се издържа. И самите хора трябва, тук говорихме за гражданската активност. Гражданите просто трябва да са активни, да принуждават чрез сигналите си институциите да реагират и да работят. Много е важно да знаят, че когато се подава един сигнал, той трябва да бъде аргументиран, трябва да е много точно описан, да са приложени доказателства и най-вече да имат входящ номер, по който да проследяват движението на сигнала и да изискват информация за предприети действия. Ако не са предприети действията, съответно да сигнализират по-висшестоящ орган за бездействие на въпросното звено, към което са се обърнали.
1: Норница Игнатова, Веселин Ганев гостуват в Нощен хоризонт.

0: Нека обясним на слушателите нещо много важно. Безстопанствените животни не се появяват сами. Всяко от тях е било в нечи дом, било е домашен любимец или потомство на домашни животни. Кои са най-честите механизми, които водят до това едно животно да се озове на улицата? И защо според вас години наред не успяваме да прекъснем този порочен кръг?
1: Е изключително елементарно обяснението. И нека тук да уточним, в момента говорим за кучета и котки. Защото ако трябва да говорим и за селскостопански животни, които се отглеждат по големите обекти и в малките частни дворове, които не трябва да бъдат регистрирани като стопански обект. Ако говорим и за дивите животни, нали, цяла нощ няма да не стигна, нека да се концентрираме върху кучета и котки. За кучета отново има национална програма, където е разписано безстопанствените кастрирани, домашните те са стопани, регистрирани. Оттам нататък какво се получава? Ако Българска агенция по безопасност на храните, общините и съответно Изпълнителна агенция по горите в частта и за ловните кучета си изпълняваха задълженията по контрол, в момента не трябваше да има и едно безстопанствено куче никъде в България. Сега тук също искам да се обърна към нашите слушатели, вашите слушатели, тази вече и наши, че много често, нали, 2026 сме, едни войни се водят по социалните мрежи, кучелюбци, кучемрази, т.е. едно напрежение се наслага напълно ненужно, защото пак, както вие казахте, кучетата не падат от небето, тя ги изоставят хора. Кучетата ги са нерегистрирани, защото държавата в лицето на общините не си върши задълженията по контрол на стопаните за регистрация. Тоест, причината да има глутници, и то не само в малките населени места, ми дори във Варна, в София, не е за това, че има кучелюбци и кучемрази, ами че просто държавата не си изпълнява задълженията. Значи, представете си утре всичките стотици автомобили на пътна полиция да изчезнат от пътищата. Какво ще стане? Значи, сега ние делим с Румъния последното място от години за най-много загинали в катастрофи, но все пак има някакъв контрол и разликата с предните държави не е чак толкова голяма. При кучетата, при контрола върху домашните любимци и техните стопани, контролът е почти нулев, т.е. оттам нататък дори в София, независимо дали при новата власт на кмет Терзиев или при предишната на кмет Фандъкова, аз съм си направил труда по закона за достъп до обществена информация, проверки относно регистрация на кучетата и плащане на годишната такса. Колко са издадените, колко са извършените проверки? Значи за 2023 имаме 31 проверки за спазване член 174 и 175 от ЗВД, Закон за ветеринарно-медицинска дейност. Това ти е регистрация, чип, паспорт и плащане такса. Значи за 2023 имаш 31 проверки в цяла София, за 2024 имаш 41 проверки, за 2025 имаш 42 проверки. И с цялата си наглост новия директор на Столичен инспекторат обяснява как всъщност контрола по регистрация на животните е в БАПХ. Да, но контрола по регистрация на домашните кучета е делегиран на общините в член 59 алинея 3.1 от Закона за защита на животните. Аз, разбира се, сега съм си подал сигнал към кмет Терзиев, за да му извърши една проверка компетентност на това длъжностно лице, защото така заблуждава в официални документи. В същото време съм изискал и от областната дирекция по безопасност на храните да провери Столична община защо бездейства по контрол на стопаните. Докато се бездейства по контрол на стопаните, ще има ново изхвърлени кучета, които ще пълнат улицата, съответно ще бъдат газени, убивани. Това ще създава работа на правоохранителните, правоприлагащи органи по наказателния кодекс, прокуратура и полиция. И ние не можем да излезем от този магиосен кръг. Това е откъдето.
2: Аз бих искала тук да добавя нещо.
0: Само накратко, понеже предстоят новините, да?
2: Да. Просто и липсата на контрол е повсеместен. Обръщали сме се към всякакви институции, включително и към Български ветеринарен съюз, но и оттам не сме получили съдействие. Много ветеринарни лекари чипират кучетата, но не вкарват данните на собственика под номера на чипа. Намирали сме кучета по улицата, които завеждаме в ветеринарна клиника, проверява се чипа, има чип, има номер, но под номера не е регистриран никой. И така няма как да се намерят стопаните. И много са на много нива контрола липсва и липсва и воля за решаване на проблема. Кметовете обикновено не желаят да правят проверки, защото така щели да разочароват техните избиратели, тъй като щели да ги накарат да плащат глоби и затова нямат никаква мотивация да правят такива проверки.
0: Ще продължим темата в Нощен хоризонт. Разговора ни с Зорница Игнатова и Веселин Ганев и след новините в 1 часа, представени от Филип Данчев и дежурния редактор Мария Петрова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашите гости. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont. С новините в един, студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев разговаря с министъра на националната отбрана на Ливанската република генерал-майор Мишел Менса, който е на посещение в България, съобщих от правителствената пресслужба. В разговора Радев е заявил, че възстановяването на мира в Близки изток ще укрепи стабилността на Европа, която е пряко засегната от нарушените вериги на доставки и особено от ръста на цените на енергийните ресурси вследствие на военните действия в района. Радев е допълнил също, че България следи с тревога усилването на военните действия в различните зони на Близкия изток и е изтъкнал, че дипломацията няма алтернатива за постигането на устойчиво мирно решение. Министър Менаса е коментирал, че преустановяването на военните действия и възстановяването на суверенитета на Ливан върху цялата територия на страната е основният приоритет за ливанското правителство. Менаса е изразил също очакването на Ливан за подновяване на мандата на мироопазващата мисия на ОНЕ в Ливан и ЮНИФИЛ. Министрите на външните работи на България и Молдова са обсъдили по телефона отношенията между двете страни, съобщиха от външното ни ведомство. Велислава Петрова и Михай Пупшай са поставили акцент върху значението на българската общност Молдова като фактор за укрепване на двустранния диалог и сътрудничеството между двете държави. Петрова е благодарила на властите в Кишинев за изпълнението на поети ангажимент за бъдещето на Тараклийския район. Запазването на териториалната цялост на района и правомощията на неговата администрация създава възможности за развитие на българското национално малцинство. Петрова е декларирала и подкрепата на България за европейската интеграция на Молдова. Унгария дала сигнал, че е готова да се откаже от дългогодишното си противопоставяне на членството на Украина в Европейския съюз, съобщи изданието Политико. Това би позволило Украина и Молдова да започнат официални преговори за присъединяване към блока в следващите дни, твърди изданието, като се позовава на четирима дипломати. Откриването на първия преговорен клъстър, което е формална стъпка по пътя към членството в Европейския съюз, е планирано по време на междуправителствена конференция в Люксембург на 15 юни, уточниха трима от дипломатите. Украина и Молдова подадоха кандидатурите си за членство едновременно, което означава, че напредъкът на Кишинев е обвързан с този на Киев. Унгарски представител обаче заявил, че решение все още не е взето. По думите му, преговорите продължават и към момента няма постигнато споразумение. Безработицата в Испания през май е спаднала до най-ниското си равнище от 19 години насам. В пазара на труда са се включили над 230 000 души. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Данните на Министерството на труда в Испания показват, че броят на заетите в икономиката е достигнал 22 милиона и 300 хиляди души. Рекордни нива се наблюдават по отношение на заетостта за млади хора, жени, мъже, самонаети лица и чужденци. Последните са достигнали 3 милиона 360 хиляди души и представляват 15% от общия брой работещи в Испания. Експертите отдават ръста на новите договори с предстоящия туристически сезон. Водещ в създаването на работни места е секторът на хотелиерството и ресторантьорството с почти 66 000 повече регистрирани работници, отколкото през април и 34 000 повече, отколкото през същия месец на миналата година. Броят на безработните е спаднал до 2 милиона 320 000 души. Данните показват, че в страната са регистрирани 134 000 по-малко безработни спрямо май миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. Сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Студиото сме заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков, Дани Стойкова избира музиката. Директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио продължаваме разговора ни с Зорница Игнатова от Ангелите на Връбница и Веселин Ганев от 1500-те търсещи дом. Говорим за безстопанствените животни. Хората обикновено се обръщат към общината, когато имат проблеми, така че ние всъщност обясняваме какви са реално задълженията на кметовете, на общинските администрации според закона и какво би трябвало да се случва на практика. Така всъщност приключи първата част на нашия разговор. Нека да кажа, че очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook, БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. И така, нека да кажа.
2: Така, делегираните правомощи и задължения за контрол на стопани на общините основно включват регистрация на домашните кучета, чип паспорт с обезпаразитяване, плащане на годишна такса, освен за освободените от нея, които са ловни кучета, кучета водачи, полицейски кучета, работни кучета. Другото, което е много важно, изоставяне на животни е делегирано, отново проверката, разследването е делегирано на общините. И разбира се, обработката на кучета по националната програма, на безстопанствените кучета по националната програма, което включва кастрация, обезпаразитяване, чип паспорт и съответно или връщане по место обитание, или настаняване в приют. Сега, в България връщането по место обитание, така нареченото кастрирай и върни, в много често означава смърт за животното. Първо, защото животните масово се разселват и от общините. Разбира се, това е напълно очаквано, предвид, че смея да твърда, вероятно нито една община не изпълнява изискванията на наредба 4 за националната програма, именно моторните превозни средства, така речените баничарки или микробуси, с които се залавят и после се вършат по местообитание, да имат инсталирана GPS система, чрез която общината да ги следи. Затова съм подел една моя си акция да изискам от областните дирекции контрол на всички 256 или 8 бяха общини, за това имат ли колите, с които се залавят и връщат кучетата на съответните ветеринарно-медицински заведения, с които има договор общината, имат ли GPS, и защото вече имам няколко отговора по други сигнали, които казват, ами не, общината нямала в съответното МПС GPS, то било много скъпо за общината да инвестира. Мен не ме интересува, че е много скъпо за общината. Общината ще накара подизпълнителя, с който има договор, да има кола с GPS, защото така изисква закона. Сега, отваряме тук една скоба. Разбира се, че общините имат за съжаление желание да разселват постоянно следващите обработени кучета, просто защото същите тези общини не работят по никакъв контрол над стопаните за регистрация на тези кучета. А от своя страна областните дирекции на Българската агенция безопасност на храните не осъществяват никакъв контрол над самите общини, дали те си изпълняват задълженията. Както виждате, имаме една верига, която удобния пази следващи удобен, пази следващи удобен. Сега какъв е начинът да прекъснете тази цялата верига от бездействие по институциите, или делегираните правомощия на общините и вече правомощията на БАБ, както да контролират общините, така и да изпълняват своята част от контрола, който е свързан с развъждане, незаконно, нелегално развъждане, продажба, търговия, износ на домашни любимци, хуманно отношение към домашните любимци, подворовете, които се гледат и така нататък. Те са няколко начините. Първо, административен натиск. Сигнали до дупка. Сега, разбира се, хората трябва да се научат как се подава сигнал, както Зорница каза преди малко, какви сте правата и как да търси следващото ниво на административен контрол. Защото едно е да сигнализираш областна дирекция София град, да кажем, те да ти върнат един нагъл отговор или нищо да не ти върнат и да се откажеш. Друго е вече да сигнализираш БАБ Централно управление. Ей, вижте как ми отговарят, вижте как бездействат. БАБ Централно управление, ако и те така се опитат да те разкарат лекичко, да те финтират, вече търсиш инспекторат на Министерство на земеделие и храни. Тоест така създаваш една работа, постоянна административна, и едно напрежение в системата, защото този отгоре трябва да бачка, защото този отдолу не бачка. Сега това е единия вариант. Аз имам преписки и с инспектората на МЗХ, и с главен инспекторат. Имам и уважен сигнал даже оттам. Скоро ще си поискам документите по него по СДОИ. Тоест, случват се нещата, трябва много писане и трябва да си го поставиш като цел. Това е съответно за административния контрол, за административните органи, защото те там са свикнали, че тъй като ти нямаш право да потърсиш по съдебен ред, да жалиш в съда за това, примерно, че имаш нагъл отговор, че нямаш входящ номер, че имаш абсолютно нагъл отговор, че не са ти разгледали аргументите в твоя сигнал. Така е устроен АПК, административно-процесуалния кодекс, че ти нямаш право на съдебна жалба. Тоест, съда няма как да се произнесе, че буквално са се подиграли с тебе. Тоест, ти трябва да сърсиш следващото и следващото и следващото ниво. Има смисъл от това. Хората си мислят, че няма смисъл. Оле-ле, има смисъл и той е страшен. Просто достатъчно, нали, достатъчна маса от хора трябва да занимава административните органи. Другия начин за осъществяване на натиск са съдебните дела. Сега по АПК за нагъл отговор не можеш да водиш дело, но ти можеш да водиш за дело, когато става въпрос за безстопанства и домашни любимци, или когато ти си станал, примерно, жертва на нападение от безстопанствено куче да съдиш общината, или отпуснато свободно куче от съответния собственик, гражданско дело да водиш за обезщетение, имуществени и неимуществени щети, или да съдиш ти общината, защото отказва да осигури ветеринарно-медицинска помощ на безстопанствено животно с спешна нужда от такава. В България вече има десетки спечелени дела срещу общини, които са отказали след подаден сигнал да окажат спешна ветеринарно-медицинска помощ. Съда почти винаги, ако не първа, то на втора инстанция, отсъжда в полза на гражданите. За котки има само едно дело, като аз мисля да водя следващото. Миналата година намерих котка в тежко положение, сигнализирах общината, те нищо не направиха, след една седмица котка щеше да умре, съответно осигурих аз ветеринарно-медицинска помощ, за което общината ми дължи 4200 евро и смятам да си ги взема по съдебен ред. Трети форма на натиск, отново чрез съдебно дело, това е по закона за достъп до обществена информация. При незаконосъобразен отказ за информация се водят дела. Водил съм две, спечелил съм две и ще водя още. Тоест, гражданите имат страшно много лостове за натиск над административните органи, които не си вършат работата по никакъв начин.
1: Като ви слушам, наистина ви се възхищавам откъде намирате сили, енергия и мотивация, за да водите всичките тези битки.
2: Аз се радвам, че хората, които трябва да си вършат служебните задължения, ги карам да работят и да си вършат служебните задължения. Аз съм данъкоплатец, аз им плащам да си вършат служебните задължения и очаквам да го правят. След като те не желаят, аз ги задължавам.
3: Мотивацията и за него, и за мен, и за всички доброволци, които са на терен, е с години свидетели на животинки как умират по мъчителен начин. И хората трябва да разберат едно. Даже всички други НПО организации, които се занимават с спасяване, събиране на средства за спасяване на животни из цялата страна, това е само борбата със следствието на проблема. И по този начин проблема никога няма да се реши. Въпросните НПО организации трябва да поемат отговорност и освен да се занимават с спасяване на животни, трябва и да сигнализират отговорните институции. Защото де-факто ние трябва да се борим с причината, а не с следствието на проблема. Причината е, че отговорните институции бездействат, не изпълняват задълженията си и на тях има удобно някой друг да ги изпълнява. И в този смисъл гражданите плащат два пъти. Първо плащат данъци, нали, към местната власт, която трябва да гласува съответен бюджет за справяне с този проблем. И втори път плащат на НПО организации за това, че държавата не си е свършила работата. И докато хората не разберат, че трябва да се сигнализира, този проблем ще продължи. НПО организации и частни приюти ще продължават да спасяват животни и това никога няма да приключи.
2: Хубаво е в тази връзка да вметнем само, че голяма част от тези изоставени домашни любимци всъщност не се добират до спасяване. И там е големия проблем. Значи ти си избираш, примерно ще спасиш 10, както аз, когато бях само доброволец Богров, нали, ние ще спасим 10, ще помогнат да се осиновят, да отидат в Германия, но примерно 50 други ще умрат заради липса на ветеринарно-медицинска помощ или ще бъдат изядени по общите клетки.
3: Или пък идват животни. И следващите.
2: Същото е по улиците. Да. Нали, повечето биват избивани, някои биват спасявани. Тоест, без намеса на държавата, чрез натиск отдолу нагоре, за да може отглеждането на домашен любимец да бъде отговорност, а не привилегия по рождение, няма да има промяна. Отново примера с КАТ и пътна полиция. Значи, за да си водач, ти трябва да имаш книжка, на пътя трябва да се държиш отговорно, да не превишаваш скоростта. Същото и с стопаните на домашни кучета. Трябва да имаш, кучето трябва да има чип, паспорт, да обезпаразитявано редовно, винаги навън с повод, а не както е сега. Разходете се дори в София, в централните паркове. 60-70% от, айде, да кажем 50 в София, от кучетата са свободно пуснати. Тоест предпоставка за инцидент. В провинцията е 100%, да кажем. Тоест това е отново липса на контрол. Защо липса този контрол? Защото, както Зорница каза, кметовете не желаят да тормозат гласоподавателите с някакви допълнителни разходи. От друга страна, централната власт в лицето на БАБХ не желае тази част от сивата икономика, която е незаконно развъждане, търговия с домашни любимци, да бъде изсветлена. Знаете, в България 30% от икономиката е в сивия сектор. Оттам тя няма да бъде изсветлена, освен ако гражданите не изискват това да се случи. Сега, едната част на липсващия контрол е нежеланието на органите да го прилагат, другата част са мизерните глоби. Глобата за липса на регистрация, чип паспорт с обезпаразитяване е до 100 евро. Това е безумно ниско. Значи ти дори да имаш инспектори, които биха искали да вършат работа, никой няма да върши тази работа за 100 евро, да се занимава с някакви чубани по дворовете и махалите, нали, да си регистрират кучето за налагане на глоба от 100 евро. Същото е и глоба за причиняване на инцидент от свободно пуснато домашно куче, което не е довело до средна или тежка телесна повреда. Държавата казва, това е административна отговорност, глобата е до 100 евро. Значи вас... Имаше такъв случай, бях публикувал за ден, ако ви нападне питбул, но просто ви причини лека телесна повреда, общината ще го накаже, ако реши, тя никога не решава, с глоба от 100 евро и на вас тогава ви остава да си търсите правата чрез гражданско дело за обезщетение за имуществени и неимуществени щети. Но, ние виждаме, чували ли сте последните години някой да говори за вдигане праговете на тези глоби от 50 до 100 евро? Не. Всички са се съсредоточили върху вдигане на прагове по 325Б от наказателния кодекс за престъпление спрямо животни, където и сега праговете са достатъчно високи, но няма приложимост, за който може да говорим след малко. И още един пример ще дам. Глобите за жестокост по член 7 на Закона за защита на животните, което включва всичко друго, което не е довело до тежко трайно нараняване или смърт по 325Б. Всичко друго е наказуемо с глоба. Там глобата за жестоко спрямо животно е от 250 до 500 евро. Това е безумно нисък праг. И това е, значи, първо, нежеланието за контрол страна на органите, поради редица факти и обстоятелства, и второто е мизерни глоби.
1: Тоест отново говорим за гражданската активност.
2: Да, няма предложение и така наречените политици в каузата, няма да цитираме имена, те се знаят кои са, нито веднъж не са си отворили устата за вдигане. Това са елементарни промени в ЗЗЖ, в ЗВД, нали, Закон за защита на животни, Закон за ветеринарно-медицинска дейност, да се вдигнат праговете на тези мизерни глоби. От 15 години не са се пипали те.
3: Аз искам тук да се включа и с друго, защото не само размера на глобите е вид превенция, всъщност по-сериозната превенция е точно контрола и сигурността, че ако има сигнал за престъпление, то ще бъде разследвано и разкрито и ще завърши с наказания. Било то административни или други. Основният проблем е, че нормативна уредба има разписана много добре. Единствено, че не са актуализирани действително глобите от десетки години. Но тя не се прилага, тази нормативна уредба. И това е основният проблем. И гражданите трябва да разберат, че докато няма сигнал, няма престъпление, няма нарушение. Може всички да го виждат, може всички да го знаят, но това няма ли го черно на бяло, няма ли го входирано по официален ред, това не съществува. И точно това е, че тук трябва всички да са много активни. Не само отделни граждани, ми въпросните НПО организации, които в случая се занимават, нали, с тяхната кауза и защита на животните. Не само да се спасяват животни или да се събират пари и да се плаща по частни ветеринарни клиники, а трябва да се сигнализира съответния отговорен орган и той да поема отговорност и да изпълни задълженията си по закон и по наредба. В случая, ето примерно за София има голям проблем, че няма денонощна ветеринарна клиника. Има граждани, които не могат да си позволят плащания в частни ветеринарни клиники. Всички знаем какви са космически сумите там, особено за тежки случаи на животни. И според мен държавата трябва да има такава клиника, дали било в София, в по-голямите областните градове, айде по селата, то е ясно, там даже и приютите понякога нямат ветеринарни лекари. Но в София специално общината има общинска клиника и според мен е нейната функция би трябвало да бъде такава. Защото тя, ако е клиника само по националната програма и примерно изпълни след 5 години, да кажем, изпълни своята функция да кастрира всички безстопанствени животни, тя трябва да бъде закрита. В случая тази клиника предстои да и се прави ремонт от европейски тип, с европейски, нали, по европейски стандарти. И имайте предвид, че там ще се налеят едни големи обществени средства, които, ако тази клиника продължи да функционира в сегашния си вид, тя ще стане безмислена след известно време. Идеята е тук, ние сме го правили като предложение в общината, клиниката да започне да приема домашни любимци на граждани срещу заплащане на доста по-ниски цени. За да може, когато, нали, човек има домашен любимец и не може да си позволи високи суми лечение в частна клиника, да може все пак на неговото животно да бъде помогнато. Но в този смисъл Столична община трябва да се замисли много сериозно за бъдещето и функцията на тази клиника по принцип. И това е основният проблем, е, че липсва контрол, липсва воля, липсва стратегия даже за това как да се регламентират, как да се организират нещата така, че да бъдат ефективни. Просто всяка година, всяка община гласува бюджет за справяне с популацията на безстопанствени кучета и котки би трябвало, въпреки че за котките все още няма програма. Нищо, че е заложено в нормативната уредба, нали, че това важи и за котки, когато има проблем с котенца. Ние знаем, че откакто пък прибраха кучетата по приютите, ги скриха там и продължават да ги тъпчат там, нарасна и популацията на котките. И ежедневно гледаме, нали, жестокости и към тези животни. Дали ще са смачкани от кола, дали някой ще ги отрови, дали някой друг нещо ще направи. Тук бих искала да обърна внимание и на другия проблем, че нашите деца вижда тази жестокост. И тук трябва да се замислим на какво ги подлагаме, защото първо те имат травма от това, което виждат, а пък някак си и като цяло обществото, като че ли свиква с това нещо, което е много тревожно. Свиква с садизма, с жестокостта. Ние де-факто не знаем дали не произвеждаме бъдещи садисти, бъдещи престъпници. Случвало се деца да виждат останки на животни по улици, по поляни, и как да им обясним това? Защо се случва? Ами защото някой не си върши работата. И тотално е абдикирал. Ние в нашата работа по сигнализация, нали, за всякакви случаи. Ето и Веско ще каже, сме се натъквали на такива безумни отговори, на някакви собствени тълкования на нормативната уредба с идеята отговорността да бъде или прехвърлена към друг орган, който не е отговорен, или просто да се освободят от нея. Няма как нали, орган, който е държавен, в него да работят хора, които не са запознати по норматив с собствените си задължения или пък умишлено да ги избягват. И в този смисъл сигналите са много полезни, защото когато ти отговорят по този начин и ти вече изпратиш сигнал на по-висша инстанция за това, че този служител или е некадърен, или е неграмотен,
1: или е некомпетентен.
3: Или не некомпетентен, или просто не иска да си свърши работата. Тежка е битката,
1: която сте подели.
3: Да, и много ни се иска в тези институции да работят действително хора, които с отношение към животните, хора, които с отношение към самите граждани, защото в повечето случаи от тези институции самите граждани не получават инструкции какво трябва да правят от там нататък, а те трябва да им ги дават. Просто бягането от отговорност и измъкването е типично за нашите институции. И то това е повсеместно. И всъщност точно липсата на контрол, липсата на последващ контрол, липсата на ефективно наказание и завършване на някакво производство обесърчава много хората. И за това трябва да се водят битките до край. И ние нашите битки ще ги водим до край, колкото и време да ни отнеме и колкото и усилия да ни отнеме.

0: И почти към края вече на нашия разговор да поговорим и за промените реално, които трябва да се случат. Онова, което трябва да стане. Ако трябва да посочите една промяна, която би имала най-бърз и най-осезаем ефект, повече проверки, по-строг контрол върху стопаните, проследимост на животните или ограничаване на незаконното развъждане, коя би била тя и защо?
1: Гражданска активност. Всички хора, които имат някакво отношение към тази кауза или към която и да е друга кауза, свързана с опазване на природа, незаконно строителство така, или каквото и да е, следва да започнат да занимават институциите, а не да чакат някой друг да го направи. Понеже си говорим за контрол, успях с няколко сигнал, т.е. с доста сигнали, да осигуря аз и други хора чрез натиск, а първите глоби за кметове за неизпълнение на националната програма за безстопанствените кучета в частта и за липса на проверки по регистрация на кучетата. Значи това са кметицата на Бобов дол беше глобена. Там има вече едни неща как си е плащала глобата, дали с общински средства, това вече към комисия за финансов надзор съм се обърнал. А кмета на Силистра, който също не осъществява никакъв контрол, също получи глоба и изключи споразумение сега и там иска информация дали си е платил малката сума, но важното е, че го има. И кмета на Велинград му съставиха предписания за липса на контрол, сега ще видим дали стигне до глоба. Сега това са три кмета, предстои още 255 кмета да бъдат глобени и ще направя всичко възможно това да се случи, но това не трябва да е само, нали, дело на мен и на още някакво човека в цяла България да го вършим. Това трябва да е масов граждански натиск. И понеже Зорница засегна по-рано проблема за 325Б и престъпленията и липсата на адекватни действия. Значи адекватните действия трябва хората да се научат как да ги изискват. Трябва да се научат какво да кажат на телефон 112. Нали, има съмнения за извършено престъпление. Следва да бъде проведено разследване. Моля разследващ екип да дойде и вещо лице, официален лекар, който да направи оглед, защото полицаите те не са специалисти, компетентни по животните. После, преписката се движи, идва постановление от районна прокуратура, която казва ми няма данни за престъпление или се прекратява вече образувано наказателно производство и хората си казват, леле, вижте как не се подиграват, отиде коня в реката, няма какво да правим, държава не работи, прокуратура няма. Чакай бе, човек, ти имаш още 4 нива на прокуратурата, пред които мога да търсиш вътрешен прокурорски инстанционен контрол. Аз това малко късно почна да го правя сравнение с, нали, войните ми там всеко равновесие, но за последните няколко месеца имам 4 уважени сигнала от горестоящи прокуратури по случаи с простреляни животни, отровени животни, като в 2 от случая са вероятно намесени. В един от случаите сигурно са намесен ловец, другите във втори случай почти сигурно са намесени ловци, както и в масово изтравяне на кучета в едно село от много дълго време, защото една жена там ги събира. Значи това са прокуратури, окръжна прокуратура Русе, окръжна прокуратура Кърджали, окръжна прокуратура Кюстендил и окръжна прокуратура Добрич. Всички тези прокурори от окръжна прокуратура, след като са ми пратили мотивиран сигнал, че постановленията на районния прокурор са немотивирани, нелогични и неправилни, те са ми уважили сигнали. И тези преписки се връщат и се продължава работата. Тоест, виждате и очаквам, между другото, още доста така съм подал по такива случаи и помагам и на други хора да подават по техни случаи. И това е реален контрол от страна на прокуратурата и хората трябва да го изискват, а не да се оплакват. Еми, ей, аз пуснах един сигнал, те ми върнаха нагъл отговор, какво да правя? Какво да правиш? Търси контрол.
2: Мене ми се иска, да, понеже явно сме към края, пък то може да се говори безкрайно на тая тема. Тя е просто много обширна, защото проблемите са се трупали с много години и при положение, че никакви мерки не са предприети, нормално да има много натрупани неща. Но масова практика в цялата страна, особено в малките общини и селата, е, че

0: Първо не се прилага националната програма. Там, където се прилага, в последствие кучетата се разселват извън населеното място, където се отстрелват от ловните дружинки. Даже понякога това става в съглашателство с самия кмет. Значи той първо харчи ни обществени средства за да кастрира животните, след което ги разселва и ги отстрелват. Това са напълно социални животни. Тук не говорим за подивели кучета. Тук говорим, че това са абсолютно социални животни, които се гледат от граждани във въпросната община по местообитание, но понеже на някого пречат, се разселват и се отстрелват. В този смисъл трябва да се инициира някаква промяна в закона за лова по този повод. И другото, което е широко разпространено, че ловните кучета, които много често се губят при лов, тъй плюс това са животни, които изминават десетки, понякога стотици километри, също трябва да подлежат на регистрация и идентификация. Няма такова нещо в закона, че те не подлежали на регистрация и идентификация. А повечето, много голяма част от безстопанствените кучета, особено по селата и по провинциални градове, са точно именно ловни кучета. Освен тези, които са от дворовете и които се пускат да се разхождат из града без никакъв надзор и също нямат регистрация. Другото, което е, че кметовете на общини или не желаят, или не знаят какви са им задълженията по закон. Даже сме попадали в много градове на някакви безумни заповеди за забрана за поене и за хранене на животните. Което е абсолютно незаконно. И това винаги може да се оспорва в съда и то пада в съда. Няма такова нещо в закона. Забрана за хранене и поене на безстопанствени кучета и котки. Точно общините трябва да провеждат кампании към гражданите за любов към животните, за грижа за животните. Има е наредба за превенстваемите обекти. Може да инициират поставяне на къщички на определени от еколога на общината места. Нали, подава се заявление в общината и съответно идва еколог на място и той посочва примерно подходящите места, където биха могли да се сложат къщички, било то за кучета, било то за котки. Второ, общините отделно имат ангажимента, даже за кучетата, които са върнати вече по места, да се грижат за тяхното здравословно състояние, включително веднъж годишно да ги вакцинират против бяс и на 3 месеца да ги обезпаразитяват. И ако всъщност самия приток на животните намалее и тези, които са върнати по места, те си ги познават и ловните екипи и всичките и могат да си ги обслужват. Отделно гражданите всъщност трябва да се знае, че имат право да се грижат за куче под надзор на улицата. Не са задължени, ако не могат да го приберат в къщи. Тоест не са задължени да го приберат в къщи, ако не могат. Могат, имат право да се грижат за него на улицата. Включително, нали, да, както казах, да му сложат и къщичка и така нататък. Значи подписва се въпросната декларация под надзор, с която те се задължават те да извършват годишната вакцинация, обезпаразитяването и съответно да предотвратяват инциденти. Т.е. те вече стават отговорни, кучето да не напада хора или животни. Това е. Но той в момента това съществува. А въпросът е, че по никакъв начин не е регламентирано. Не се е казва на хората какви права имат, как биха могли да се погрижат и те за животните. Съответно пък общината какво е длъжна да направи и тя какво ще поеме.
1: Да. Всъщност София би трябвало да е пример за страната.
0: Абсолютно.
1: С най-голям ресурс, административен капацитет и много възможности за контрол. Според вас успява ли наистина столицата да бъде такъв пример? И какво все още липсва, за да може добрите практики да достигнат и до останалите общини в страната?
2: Искам, може ли набързо само две реплики имам към Зори, защото се разпространява един мит и искам да репликирам.
1: Да.
2: Няма такова нещо, кучетата могат да бъдат ей така избивани, защото са извън града. Първо, всичко това подлежи на разследване и проверка. В закона за лова и опазване на дивече има конкретни законови изисквания. Първо, относно оръжието, вида оръжие, с който следва да бъде извършен лова. Второ, патроните, нали, какви следва да са. Това са регламентирани закона. Трето, дали наистина кучетата са били избити в ловно-стопански регион или са довлачени после, нали, от селото до региона. Това трябва да се установи след разследване. Четвърто, имаш ли разрешение за отстрел на скитащи и подивели кучета в самото ти разрешение за лов? И имаш ли въобще разрешение за лов? Тоест всичко това са факти и обстоятелства, които трябва да се изяснат при разследването. Уважение ми сигнал от окръжна прокуратура Добрич, че точно по случая с скалпираните и разстреляни кучета в едно село до генерал Тошево. Прокурорът там районния каза, ами то нямало данни да са убити, па дори да са били убити, те овците могли да ги отстрелват. Ма чакай малко, как, какви са тия, какво, ако. И окръжният прокурор разпореди случая да се върне, защото имал непълна проверка. Разпореди ново вещо лице да извърши експертиза и да се изяснят всички факти и обстоятелства. Така че този мит, че дошли полицаите и ти казали, бе, те ловците са ги избили, това веднага даваш проверка, компетентност към прокурора да се установи тия полицаи откъде имат информация, че ловци са избити. Тия полицаи откъде имат информация, че мястото, къде са намерени, е ловно-стопански регион. Разбирате ли, то ми трябва да престане да се споделя в, нали, в публичното пространство, ми те ловците имат право да ги избиват. Няма такова нещо. Трябва да са спазени изискванията на закона за лова, което установява само след проверка. И другото, което искам да кажа, е много важно. Винаги, когато сигнализирате районна прокуратура, нали, за 325Б, противозаконно причиняване на смърт, тежко или трайно нараняване на животно, или искате инстанционен контрол за прекратено производство, винаги давайте контекст на прокурорите, защо има такъв приток на изоставени домашни любимци, които стават обект на престъпление. Давайте контекст на прокурорите в един абзац, че има системен проблем, а то е тоталната или почти тотална липса на административен контрол на стопарите от БАБ, общините и агенцията по горите относно ловните кучета и изпитанията с тях. Тогава прокурорът ще знае, че той не работи по сигнала на някакъв там екстремист, нали, зловещитник, ами работи по сигнала на човек, който всъщност знае какво се случва и че прокурора и полицаите ще бачкат, защото други институции не са вършат работа. Това е много важно. Защото тогава не само ние ще се борим с БАПХ, Министерството на земеделие и храни и общините да си вършат работа, тогава и МВР и прокуратура ще има, така да се каже, стимул също да обръща внимание, че защо ние трябва да работим, когато сме много по-високо на ниво наказателно-процесуален кодекс и разследвания, защото вие не сте си свършили работата долу по контрол на стопаните. Това е много важно.
0: Да, аз в случай казах каква е по принцип масовата практика, пък ето Веско каза как би трябвало да се справят гражданите с този проблем. Тоест, трябва да сигнализират и да изискват проверки и разследване. И това важи за абсолютно всичко. Няма как да стане иначе. Очевидно, институциите нямат воля просто да приложат закона. А вие, понеже казахте какво е решение евентуално, липсва цялостна стратегия на всяка една община, как да си реши проблема, при положение, че тя има ясно разписана нормативна уредба. Просто общините и другите отговорни институции трябва да седнат и да свършат работата по нормативна уредба, за да се реши проблема. Много хора на нашите страници в коментари казват, няма закони. Напротив, закони има, наредби има, всичко е записано прекрасно, но просто някой трябва да го приложи. Това е основният проблем. Когато започне да се прилага разписаното, когато има необходимия институционален контрол, нещата ще бъдат коренно различни и проблема ще има решение.
1: Вие срещате ли съмишленици във вашите инициативи?
0: Ами имаме съмишленици, но ни се иска да са все повече, защото всъщност масовостта на това гражданско недоволство, на това гражданско сигнализиране за това, че има проблем, би могло вече да, може би, да стресне институциите и да ги накара да си свършат работата, защото да не говорим, че вече имаме и европейски контрол, имаме и нови регламенти в европейското законодателство и се надяваме, не че ги нямаме тук разписани тези неща, ние ги имаме много отдавна, от 2008 е закона за защита на животните и той е един от най-добре разписаните закони за защита на животните и много от европейските регламенти, включително новоприетите, се покриват с разписането и в българския закон, но тук по-скоро се надяваме на една международна институционална той е международен институционален контрол, т.е. и съдействие да получаваме. Т.е. ние вече ще можем да сигнализираме и Европа за тези неща и оттам нататък вече да се връща към нашата държава или като някакъв вид предписание, или като някакъв вид наказание за това, че тук не се изпълнява закона. Това е, няма друг начин. Трябва да се прилагат за разписаните закони. Ако до сега бяха прилагани, този проблем вече щеше да бъде решен. Но очевидно или някой няма изгода и интерес той да се реши, защото в интерес на истината всяка година, всяка една община гласува някакви бюджети, които никой не контролира дали ги е разходва по предназначение. Обикновено, специално за Столична община, това са милиони левове, а в същото време едни 1700 кучета, общо говориме за трите приюта и клиниката, тънат в мизерия, ядат некачествена храна, която ги разболява, не получават адекватно ветеринарно-медицинска помощ. И даже в Богоров са в общи клетки, където се разкъсват помежду си от глад, от липса на елементарни условия, от липса на това да бъдат групирани правилно. Това е другия проблем, че в Столична община и в техните наредби и правилници няма така наречената органиграма на предприятието Екоравновесие, няма предвиден щат за поведенчески специалист, който да помага за социализацията на животните, да ги групира, ако са в обща клетка, въпреки че общите клетки според нас трябва да бъдат разделени и това трябваше да бъде първата работа на новия директор, след като той постъпи на този пост. Но понеже те са, как да кажа, се оправдават с това, че биха искали да направят грандиозни ремонти, с които да приведат приютите в законен и в така европейски вид, за съжаление тези общи клетки до ден днешен съществуват и до ден днешен, макар и по-малко случаи вече има, до ден днешен има разкъсвания между животни, особено през зимния сезон, когато не е студено, когато храната не им дава достатъчно енергия, когато даже и нямат вода, защото там водата по маркучите замръзва и няма и как да се сипе вода на 1300 до 1500 кучета, в зависимост от това колко е запълнен приюта. Много са проблемите. Много са проблемите.
1: И накрая, какво бихте искали да чуете след 5 години по тази тема? Кой би бил знакът, че България е започнала да се справя по-добре? Не само заради животните, а и заради самото общество. Ние именно заради това правим тази тема днес.
2: Пак, отговорното отглеждане на домашни любимци ще бъде такова, а не както сега, само след като институтите си вършат работата. Както Зорница каза, има вече от тази година прият регламент, един европейско законодателство относно регистрация на домашните кучета в по-дълъг период и на котките, в по-далечен. Имаме 10 години гратис за кучетата и хуманно отглеждане, примерно една от изискванията е да няма кучета, нали, за постоянно държание на верига. Той у нас е така, нали? На кучето е задължен да осигуриш ежедневна разходка от веригата, но то не се спазва и не се и контролира дали се спазва. Сега, тази година се събират, аз поне се събирам данни за системно бездействие от страна на Министерство на земеделие и храни в лицето на БАБХ и съответно другата година вече мисля да започна да подавам и жалби до Европейска комисия, защото чрез това бездействие ние никога няма да можем да постигнем изпълнение, привеждане в действие на Европейския регламент България, ако се бездейства по този начин. Това, което аз искам да видя след 5 години, е хора, които не водят Фейсбук войни, кой бил кучелюбец, кой бил кучемразец, ами хора, които са наясно, че животните, домашните любимци, изоставените не падат от небето. Те са продукт на липсата на контрол от страна на държавата по разписаните закони. И съответно искам да видя граждани, хора, които яко подават сигнали, съдят общините, съдят БАБ, съдят Министерство на земеделие и храни, да има изключително много граждански дела, както за поемане разходи ветеринарно-медицинска помощ на безстопанствени животни, така и срещу безотговорни стопани на домашни кучета, които ги оставят да се разхождат, да нападат хора, не осъществяват никакъв надзор над тях, така и срещу общини, които са допуснали в общините да се образуват глутници, които пак нападат и хапат хората. Съответно, тези общини трябва да бъдат съдени до дупка, защото това е, както Зорница каза, единственият начин за да постигнем институциите да си вършат работа, е да ги задължим да си вършат работата. За съжаление, това, което аз наблюдавам от години, независимо дали преди 2023, когато почнах да ставам активен в тази сфера, или преди 23-та, когато бях просто един доброволец в едно общинско предприятие, което нарушава всички правила за хуманно отглеждане в приютите си, е, че се разчита основно на срещи с властта, на усмивки с властта, нали, дай да помогнем, дай, ние сме удобни, ние сме сервилни. Това не води до никаква промяна. Нали, това да си удобна фундация, организация, НПО, не води до промяна, напротив.
0: Аз след 5 години искам приютите да са празни. Това искам аз. Искам всяко куче да има дом, защото всички трябва да знаят, че приютът не е дом. Приютът, макар и по закон временно място за прибиваване на едно куче до неговото осиновяване, за много от кучетата са от тяхната бебешка възраст почти до края на живота им. И те седят затворени в клетка. И ако не са доброволците на терен, то те даже не излизат от клетките си. Цял живот седят затворени. Така че просто призовавам хората да бъдат отговорни и да не въобще да не попадат кучетата в приютите. По принцип, нашата дейност на доброволците в клиника Връбница е именно кучетата, попаднали там, да бъдат осиновени още преди въобще да са попаднали в приют. Защото пък попаднат ли в приют, нали, там също има доброволци, които се грижат и търсят осиновители, но общо взето някои от тях цял живот остават в приют. А приютът трябва да е временно място, където кучето да изчака своя осиновител. В този смисъл трябва да има и адекватни осиновителни кампании, и трябва да има и кампании, но общините трябва да се ангажират с тях, да разясняват на гражданите каква е функцията и целта на националната програма, и оттам нататък те самите да ги стимулират да осиновяват животни, и за да може да имат хората доверие в институциите, те трябва да видят, че те си вършат отговорно работата. Защото докато го няма това нещо, никой няма да има доверие в институциите. И това важи за всякакви институции, не само свързани с животните. Просто сме в такава държавническа криза и е крайно време тя вече да приключи.
1: Аз ви благодаря, че дадохте този пример днес в Нощен хоризонт. Поставихте много сериозни проблеми и искрено се надявам те да намерят своето адекватно решение. Благодарим ви за гостуването. Зорница Игнатова от Ангелите на Връбница и Веселин Ганев от 1500-те Търсещи дом. И надявам се не след 5 години, а по-рано да се видим и да си кажем добри новини.
0: Ами, дай Боже, и аз така бих агитирала и ваши колеги да дават все повече гласност на този проблем, защото той засяга цялото общество. Той не засяга единични хора или единични групи или граждански инициативи като нашите, но това е проблем, който ще има своите последствия. Ако не бъде решен, ще има своето последствие върху хората. и няма как да не се вземат мерки, защото много от гражданите казват, те хора умират, хора убиват, вие за някакви кучета и котки. Ама то така се почва. Просто хората трябва да са наясно, че така се почва.
1: И за примера, който се дава. Да. Ще продължим
0: разговора. Благодарим ви много за дадената възможност.
2: Благодаря.

0: Horyzont. Два часа новини. Испанското правителство отпусна 260 милиона евро за изграждането на жилища за социално слаби. Предвижда се изграждането на повече от 1600 апартамента в различни райони на страната, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Парите ще бъдат насочени към новата държавна компания, наречена Каса 47, която има за основна цел да строи жилища за уязвими групи от населението. С решението на кабинета Санчес, общата сума, отпусната за изграждането на такива сгради, вече възлиза на над 2 милиарда евро. Към момента компанията работи по 44 проекта за строителството на над 3000 апартамента. Други 24 проекта включват разработването на парцели с потенциал за още 22 000 жилища. Министърът на жилищното строителство Исабел Родригес обяви, че от началото на юли властите в автономните области ще имат достъп до 800 милиона евро, за да започнат да развиват различните си жилищни проекти. За да вземат под наем един от апартаментите, построени от държавната компания, кандидатите трябва да имат годишен брутен доход от 16 800 до 63 000 евро. Освен това, трябва да не притежават какъвто и да било друг имот в страната и да са плащали редовно данъците си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нова група от 17 палестински студенти от Газа пристигна в Италия. Инициативата за обучението им е на италианския външен министър Антонио Таяни, предава кореспондентът ни Елена Шеханова.
2: 9 студенти от тази група ще завършат висше образование по изкуства, музика и танци, а останалите 8 ще продължат академичното си образование в различни италиански университети, съобщи агенция Нова. Пристигането на палестинските студенти в Италия било под наблюдението на италианското външно министерство, като се позовава на негово изявление. Агенцията информира, че студентите са преминали най-напред през граничния пункт Керем Шалом. След получаване на визи разрешителни, групата е достигнала граничния пункт Аленби на границата с Йордания и след това е продължила към Аман. Там е пренощувала в италианската болница, след което отпътувала за Рим. Инициативата за подкрепа на палестински студенти е на италианския външен министър Антонио Таяни. Това позволи през миналата есен в Италия да пристигнат 229 студенти от Газа. Поради разширяването на конфликта в Близкия изток, друга група от 59 палестински студенти пристигна в Италия едва през май. Тези три операции с настоящата са били координирани с властите на страните, участващи в транзитното преминаване. От Италия, Елена Шеханова.
0: В Кипър започва поетапно разпространение на безплатно водоспестяващо оборудване за домакинствата, съобщиха от Екоминистерството. Инициативата е част от правителствените мерки за рационално използване на вода. Целта е потреблението за битови нужди да се намали с 10% спрямо миналата година, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: По програмата за пестене на вода ще бъдат разпределени общо 2 милиона дюзи за смесители на чешмите и 1 милион редуктори за дебит на душовете. Всяко домакинство ще получи по 4 дюзи и 2 редуктора, посочиха от отдела по водите. Масовото разпространение на водоспестяващото оборудване започва от област Пафос и през следващите месеци ще обхване цялата страна. Устройствата допринасят значително, с до 30 на 100 за намаляване на консумацията на вода, без това да нарушава комфорта на потребителите, увериха експертите. През януари, заради тежката водна криза, правителството призова гражданите да съкратят с поне 10 на 100 количеството използвана от тях вода, което не е постигнато досега. Средната дневна консумация на вода на човек в Кипър е 140 литра, с 15 литра повече, отколкото в Европейския съюз, съобщиха от отдела по водите. В момента 80 на 100 от нуждите от водоснабдяване в страната се покриват от обесоляващите инсталации. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта валежите и грамотевиците ще затихват най-късно в Източна България. Сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: А сега отправяме поглед нагоре към небето, което през юни ни предлага едни от най-красивите астрономически явления в годината. Предстоят среща на планети, максимум на метеорен поток и началото на астрономическото лято. За всичко това ще разговаряме с физика Пенчо Маркишки от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Добра нощ!
2: Добра нощ на всички наши слушатели и на вас в студиото.
1: Юни традиционно е богат на интересни небесни явления. Кои от тях бихте откроили като най-впечатляващи за любителите астрономи тази година?
2: Летният вид на небето, който може да видим около полунощ, особено желателно от място далече извън градските светлини. Когато вече Млечния път се извисява високо в небето, южния хоризонт прекосява небето високо над нас и се смешава на северо-исток, което е типичният вид на лятното звездно небе. Имаме добра видимост на планети като Венера и Юпитер, също рано сутринта преди изгрев Слънце са видими Сатурн и Марс на изток, така че има наистина доста обекти, които могат да бъдат наблюдавани. Включително и с любителски средства, включително с обикновен бинокъл, могат да се видят в лятното небе много звездни купове и мъглевини, които са особено красиви.
1: На 9 юни Венера и Юпитер изглеждат много близо една до друга на небето. Какво точно представлява това явление и как най-лесно можем да го наблюдаваме от България?
2: Още във вечерния здрач преди небето да се изтъмнило напълно, когато изглежда примерно тъмно мастилено синьо, тогава ще можем да видим двете планети над западния хоризонт на 9 юни, пък и на следващите, на предната и на следващата вечер, на 8 и на 10 също, във видима близост, като съответно те ще бъдат раздалечени на 1 градус и 40 минути. Това е горе-долу 3 пъти диаметъра на пълната луна, наблюдавана с невъоръжено око. И тъй като и двете планети са ярки, много е вероятно да включат въображението на някои от наблюдателите, на някои любопитни хора и да се появят съобщения за наблюдаване на НЛО, каквито случаи имало и преди, при поредни минали срещи на тия планети, на тия ярки планети. Е атракция, която може да се наблюдава лесно, било то от високите етажи на сградите, където небето е малко по-тъмно или пък от по-тъмните места на града. Не е необходимо да се излиза извън града за това явление конкретно.
1: Споменавате, че и Меркурий ще се включи в тази небесна картина малко по-късно,
2: да,
1: през месеца. Меркурий... Какво ще видят наблюдателите и защо подобни пренареждания на планетите винаги предизвикват интерес?
2: Ами това са множество обекти, които привличат погледа, поради това, че в ограничен район от небето се наблюдават няколко звездоподобни ярки обекта. Допълнителна красота се създава, когато и Луната минава през същата област от небето. В случая няма да имаме такъв случай. Но независимо от това, трите планети ще бъдат ниско над западния хоризонт. Меркурий ще бъде много по-ниско и успешно ще може да се види, ако мястото е такова, че хоризонта на запад е нисък, равен. Това малко не е изпълнено като условие за София, тъй като Витоша в същата посока малко затруднява наблюденията ниско до хоризонта. Така че е желателно по възможност някаква друга местност с нисък западен хоризонт да се избере.
1: На 21 юни настъпва астрономическото лято. Какво е особеното на лятното слънцестоене и защо този ден е толкова важен от астрономическа гледна точка?
2: На 21 юни в 11 часа и 45 минути по-точно ще настъпи астрономическото лято тази година. Тогава Слънцето ще бъде в точката на лятното слънцестояние, което се намира в съзвездието Бик, близо до границата му с Близнаци. Интересен момент е, тъй като това всъщност е ключов момент от пътя на Слънцето по еклиптиката. Другия ключов момент, разбира се, е зимното слънцестояние около 22 декември. Най-дългият ден, 15 часа и 20 минути ще трае той за географските ширини на София, като тук искам да обърна внимание, че продължителността на деня е различна за различна географска ширина. И когато се съобщава, примерно, по медиите за това колко ще трае денят на датите на слънцестоянията, било то лятно или зимно, непременно трябва да се уточнява и за кой град или за каква географска ширина се отнася това. явление, което някои фотографии изчакват да се случи, тъй като тогава в дните около тази дата най-добре се осветяват примерно северните фасади на сгради. При архитектурни снимки това са интересни моменти, които може да се използват. Също и северни склонове на стръмни планински склонове се осветяват най-добре рано сутрин и късно след обед преди зарез. И това предлага добри условия за снимане на тези райони, каквито през останалото време от годината няма, тъй като слънцето тогава ги осветява или по-косо, или направо ги те остават в сянка.
1: В самия край на юни предстои максимумът на метеорния поток Юнски Балтиди. Какви са особеностите на този поток и при какви условия също бихме могли да наблюдаваме повече метеори?
2: Това е един от интересните потоци, тъй като неговите метеори са бавни. Те навлизат със сравнително ниска скорост в земната атмосфера, около 20 км в секунда, поради което се загряват до по-ниска температура и светят с оранжево-червеникъв цвят, който е доста красив. Това са ярки метеори, макар и не много на брой. На 22 юни, около 4 часа рано сутринта, ще бъде максимума на потока. При това луната ще бъде вече залязла, още в 1 часа и 15 минути ще залезе, така че небето ще бъде тъмно. Тези метеори са ярки, те се фотографират много добре, тъй като могат да оставят дълги и ярки следи след себе си и фотоапарат, насочен към небето, лесно ги регистрира. Това е една особеност. Иначе потока е породен от космически частици, които се отделят в космическото пространство от една комета 7P Pons Венечки. Тази комета оставя след себе си рояци от частици, малки прашинки или пък малко по-големи скални частици, през които Земята преминава сега през юни. И затова в нощите около 22 юни можем да видим по-висока метеорна активност по описания начин. Бавни метеори, оранжеви на цвят.
1: Благодарим на физика Панчо Маркишки от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН за това нощно пътешествие сред планетите, звездите и летните небесни явления.

0: От звездното небе ще се пренесем към един друг свят, света на цветовете, спомените и българските корени. Как изглежда България през очите на творец, който живее далеч от родината? Как народната носия, традициите и памета за родното се превръщат в изкуство? Отговорите ще потърсим в срещата на Даниела Големинова с художничката и писателка Петя Петрова.
1: Петя Петрова е завършила живопис във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Преди да замине за Ахен, Германия, където живее вече 26 години, е работила като учител по рисуване в три гимназии в родния град Горна Оряховица. По стечение на обстоятелствата през 2000-та година Петя остава без работа и решава да търси професионална реализация в чужбина.
2: 26 години, след като започна голямата инфлация в България, започна и съкращаване масово на работните места, оказах се почти без работа и реших да рискувам и да напусна родината си по много причини, но като цяло основния проблем беше наличието на работа. Тогава започнаха дори да затварят училища, защото хората започнаха да мигрират. Имаше училища, в които от 8 паралелки на випуск, паралелките се намалиха на 3, работата съвсем намаля.
1: Когато пристига в Германия, най-напред Петя пробва да започне работа по специалността. Но германските власти не признават дипломата за учител, защото тогава страната ни все още не е член на Европейския съюз.
2: Това е много дълга тема. Тема е страдана вече 26 години. Първо беше проблем езика. След това беше проблем, че дипломата ми не е призната. Когато се разреши признаването на дипломите, се оказа, че признават само част от образованието ми и трябваше допълнително да уча. Не се получи по причина, че нямах никаква финансова подкрепа и предпочетох да се занимавам с работа, нямаща нищо общо с това, което съм завършила.
1: За да осигури препитанието си в чуждата страна, Петя Петрова започва работа в сферата на социалните дейности. Душата ѝ обаче остава отдадена на рисуването.
2: Рисуването си остана като моя страст, единствената и голяма любов, вярна в живота ми. Имах на времето една жена, пред която все още се прекланям. Тя ми откри пътя към изкуството, успя да убеди родителите ми да уча изкуство въобще. Тя казваше на времето: изкуството е единственият приятел и любовник, който няма да ти изостави и ще ти остане верен. Колкото повече му даваш, се отплаща толкова повече.
1: Петя казва, че рисува всеки ден. Когато я споходи музата, независимо дали е късно вечер или рано сутрин, хваща четката и започва да рисува.
2: Вдъхновението е като... Много харесвам тая песен на Владимир Висоцки. Меня сегодня муза посетила, посидила немножко и ушла. Защото музата, вдъхновението е нещо много мимолетно. И когато дойде до тебе и ти кацне на рамото, трябва да го задържиш този момент. Когато имам такива моменти, намирам време, дори през нощта, денонощно, дори преди работа. Понякога съм ставала в 4 сутринта, за да поработя над някоя картина. Голяма самоотверженост и постоянство се изисква и трябва да ни кажа ежедневни упражнения, защото това, както го можеш, в един момент го забравяш и трябва наново да си го припомняш.
1: Другата голяма страст на Петя е фотографията. По снимането се запомня палил още като дете, когато баща й направил в мазето на родната й къща фотолаборатория и там се пробвала сама да обработва снимките. И до днес Петя пази ярък спомен за първия фотоапарат, който попаднал в ръцете й – един стар Зенит. Разказва, че сега много обича да снима движещи се обекти, хора и животни.
2: Обичам да снимам най-много движещи се обекти, защото обичам динамиката. И тъй като в момента сме в Ахен, се провежда най-големия световен конен фестивал, който е през юли. И то е наистина много интересно, по причина, че конете са едни от най-бързо движещите се обекти и са много интересни за снимане.
1: Казва, че сама си организира фотоекскурсии до интересни места, които и предоставят възможност да развихри творческото си въображение.
2: Имам няколко идеи, които много ми се иска да ги осъществя и се надявам, че това ще се случи. Пътуванията ми са свързани и с опознаване на местните обичаи, на местния фолклор, традиции и с посещаване на обекти на изкуството и с фотография. Преди 3 години имах една фотоизложба. Първата ми фотоизложба беше в родния ми град. Фотографията, това, което наистина ми харесва в моментите, когато съм на снимки, ти ставаш наистина част от мига. Поглеждаш през това малко отворче и знаеш, че това, което минава в момента пред очите ти, никога няма да се повтори. Няма два мига един с един, а вечността е част от мигове. Един миг, един час от вечността, след това през получливо заснемане, нещо като малка молекула, част от всичкото от вселенската енергия.
1: Днес обаче всеки може да се нарече фотограф, стига да има телефон.
2: Имам един приятел художник, който казва: снимките с телефон, изображенията с изкуствен интелект, картините правени на конвейер от машини са чалга за населението. Който иска да слуша чалга, нека да се снима с телефона, а истинските ценители на изкуството винаги са били малко в интерес на истината.
1: В редките случаи, когато не рисува или снима, Петя пише. Това е другият начин да изрази себе си и творческата си душа. До момента има издадена една книга «Детектив сладкарницата», а сега подготвя продължението й.
2: Това беше моето предизвикателство. Обичам да се самопредизвиквам, защото когато има предизвикателство, има цел. Книгата се казва «Детектив в сладкарницата» и дори съм започнала втора част, за която не намирам време. Разказва се за едно сплотено семейство. Мама Краси е сладкарка и има 3 дечица с едно куче Лили, което е кръстено на Лили Иванова. И момченцето, най-голямото, решава да направи разследване. Кой и защо изчезват нощем сладкишите на мама? Защото то е много силно увлечено от детективските романи.
1: Интересно е дали трите страсти, рисуването, фотографията и писането, се конкурират за оскъдното свободно време на Петя или взаимно се допълват?
2: Да, много е трудно, защото в редките моменти, когато сутрин се събуждам и си пия първото кафе, съм разкъсана от решението си какво да правя по-напред. Да изляза на снимки, да седна да пиша или да започна да рисувам. Това е една голяма трилема.
0: Интервю на Даниела Големинова.

0: Оставаме близо до природата, но този път ще погледнем към нея през историята на едно семейство, съхранило любовта към билките, земята и доброволческите каузи. За фамилните корени в Логодаш и Горно Лешко, за дивата билкова ферма и за усилията да пазим природата около нас, разказва младият математик и специалист в фармацевтичния сектор Мартин Караджов в интервю на Ева Валентинова.
1: Мартине, разкажи ми първо за билковата ферма. Защо я кръстихте Брезе? Защо се казва така в Логодаш?
2: Ами, името е дивата билкова ферма Брез и Логодаш.
1: Адка Брез.
2: Има доста, как да кажа, и символика. На първо място брезата, знаете, е едно от доста лечебните растения, но и по случайност е името на майка ми. Тя се казва Брезичка, рядко срещаме.
1: Е, наистина много
2: да.
1: Красиво име.
2: Да. Логодаш, логично, е нашето родно село, откъдето са част от корените ни. И дивата, тъй като сме наистина извън селото, сред дивата природа, изключително много животни.
1: И билки, и страшно много билки. Да. Трябва да кажем, че ние сме третата страна в света по биоразнообразие, нали така?
2: Да, дори има доста дискусии, нали, дали се включват водорасли, мъхове и така нататък. В смисъл, това място

0: дете, доста ме впечатли. Тя не е имала първи клас, до последно е била необразована, не е могла да чете и да пише, но е познавала абсолютно всички билки и гъби включително.
1: А това си е чиста наука. Как се е казвала прабабата?
0: Баба Тена, тя е от Логодаш. Да.
1: От Логодаш, но ти имаш и още едно село, което е в твоя род свързано.
0: Да, да, по Горно Лешко, фамилията ни Караджови, от нали, така наречената махала, като по права линия е изключително близко, може би 2-3 км. Най-вероятно и баба и дядо заради това са се срещнали.
1: Никой не знае наистина. По това време са били много силни застъпени всички традиции, свързани с земята. Но сега също не постее земята в Благоевградско. Да кажем, че в Логодаш, в региона, вие всъщност търсите и намирате и отглеждате билките в собствени земи.
0: Да, да, да. За щастие имаме наследствени от двете места и от двете селца на землището, нали, на Логодаш и на Горно Лешко, като дори сме закупили още няколко декара, може би общо стават 40-50 декара, от които реално си добиваме диворастящи там растящи си билки без почти никаква намеса.
1: И не говорим само за стандартите мащерка, лайка, бъс. Вие имате дори лучанка и много стари билки.
0: Да, не сме ги, спрял съм вече да броя, може би спрях след 100 като минахме, но реално поддържаме почти всяка година по над 130 различни билки.
1: Ето това е. И всяка година вие имате събития, които се случват около Еньо ден или в края на май, началото на юни, във вашата къща на билките. Имате си къща.
0: Да, да. То е стара вила, която сме превърнали първия етаж в нещо като мини-музей. Реално сме направили хербари, позиционирали сме изключително много, над 100 различни изсушени билки, да могат хората да ги видят. Стара литература, стари запазени рецепти, стари сечива, стари пособия, с които са се обработвали, брали билките, всичко, което сме успели да намерим, включително и старите албуми от предците ни.
1: И къщата, тази вила е извън селото?
0: Да, да, да. В дивата природа, да, и логично беше изоставена дълги години. Когато се завърнахме и започнахме да, нали, реновираме имота, в комина на покрива имаше белка и семейство язовци си живеят до ден днешен, може би на 200 метра от нас. На хълма, което е пак около 50 метра, има двойка голям ястреб. Таралежи, костенурки, зайци и лисици, не ги включваме, те са ежедневни.
1: Разнообразие. Да, и фламинго напоследък имате.
0: Включително на язовира се среща и фламингото, което мисля, че вече втора-трета година си оцелява и си го виждаме и живее там.
1: Добре, ти се връщаш 2023-та. Всъщност си свързан дълги години с фармацията, имаш образование в маркетинг, в УНСС си завършил. Какво те прибра към родния Благоевград и към Логодаш и към билката? Какво те свърза 2023-та?
0: Работата ми в фармацевтичната компания ми даваше постепенно доста отговори. Съответно, като ни идваха на посещение от Германия, немците споменаваха, нали, препаратите, които се правят, че се произвеждат с български билки. Реално, другото нещо, което е задушаващото, та среда в София, бетона, сградите, всичко това може да го издържиш една, две, пет години. Може би всеки би ме разбрал, който е прекарал по-дълго време в големия град. В един момент се усещаш, че имаш нужда от природа, от връщане към природосъобразния начин на живот, към здравословния начин на живот.
1: И това е естественият път, събитията, които организираш. Ние каним всички в интернет да те намерят. Имаш активна фейсбук страница на Кирилица. Кажи я за слушателите.
0: Да, дивата билкова ферма с тиренце Брези Логодаш.
1: Може би след седмица-две ще следим във фейсбук профилите ти, ще има среща на живо. Каниш всички.
0: Точно така. Стараем се, когато можем, да правим и образователни събития. Първото, което предстои, е фестивал на билките. Просто в момента все още сме зависими от променливото време. Виждате, цъфтежа на билките и не само изостава може би две седмици. Началото или средата на юни очакваме да направим този фестивал на билките, по време на който първоначално ще направим поход излет, така наречен билкобер. Класифицираме, ще разпознаваме лечебните растения, ще говорим за тяхната правилна беритба, за тяхната употреба, за тяхното сушене, въобще неща, с които хората не са запознати, но след това ще има програма и ще се постараем да може хората да дегустират, да пробват, надявам се, над 30, 40, може би 50 билки.

0: минути приготвени на чай. Нали, другия поднаслов на това събитие би бил, ако можем да върнем една част от хората да преоткрият първо вкуса и второ ползата и доброто, което би им предоставило, нали, приготвена билка на чай. Защото в ежедневието ние сме заляти от всякакъв вид напитки, които всеки един от нас знае с колко много химия, консерванти и вредни неща са натъпкани вътре.
1: Много си прав, а имам чувство, че в Логодаж, тук в целия район Вълнагора на Джумая и въобще Пиринска Македония, чужденците са много по-будни и активни. От кои страни са ви гостували в дивата ферма, във вашата къща на билките?
0: Ами, реално от целия свят, може би. Сега, ако трябва да направя кратка ретроспекция, това, което се сещам, от Австралия, Хонг-Конг, Канада, Штатите, Израел, включително Южна Африка, Латинска Америка, поне 10 държави са идвали. Всякакъв вид и доброволци, хора, които искат по някакъв начин, нали, да обменим опит, да направим турове, срещи и куп други, нали, инициативи, което ме кара да мисля, нали, че наистина към днешна дата, нека кажем, чужденците са по-така ориентирани към този вид природосъобразен начин на живот, но за щастие все повече българи ми прави впечатление, четат етикета, ако мога така да кажа, на нещата, от козметика до храна, която потребяват. Интересуват се повече от природата, как да я опазят. Ние прямо правим и много инициативи на тази тема. Инициативи, свързани с почистване, свързват се на тази тема хора с нас, нали, които искат да дойдат да помогнат.
1: Я разкажи за последните инициативи, те са толкова ценни.
0: Те са много, но може би най-така тази, която докосна доста хора, то не е нищо специално, но наскоро ми хрумна просто да предложим всеки един, който човек, който в днешно време всеки един от нас в къщи може би има доста непотребни неща, включително стъклените буркани. Знаете, това беше една традиция на времето, която всяко едно семейство имаше огромен набор от буркани и шишета, с които правихме зимнина.
1: Да.
0: И реално направихме едно видео, в което направихме така апел и предложение към хората. Всеки, който евентуално има ненужни, непотребни бурканчета или стъклени шишета, вместо да отидат в кофата за буклук, да ни ги дадат, а пък ние съответно да дадем това, което имаме реално, да им подариме чайче или бурканче с приготвен сироп или някаква стара рецепта. Като това, този апел така доста се прие сърцата от изключително много хора и дори ни се задъхахме в един момент. Мога да кажа, че в момента разполагаме вече с, нали, стотици бурканчета от такъв тип добри хора. Да. Освен да опазиме природата, което е на първо място, нали, смисъл, ние по този начин им вдъхваме втори живот, вместо, нали, да се рециклира и да се отиде в буклука. Другото нещо е, че по този начин ние няма да закупуваме този вид амбалаж, който вече виждате с инфлацията, изключително много се увеличиха цените на всичко.
1: В интернет много хубаво го правиш с почти ежедневни публикации, снимки, лайфове. Във Фейсбук е една платформа, която дава тази свобода и веднага се свързваш с хората чрез интернет пространството.
0: Ами, да, между другото, доста трудоемко е, знаете, но пък за щастие вече доста хора, ни, как да кажа, следят и се стараеме, когато можеме, да публикуваме неща, нали, дори които, как да кажа, не малко хора могат да ги снимат, да ги публикуват. За около година си направих така статистика. Мисля, че имаме 233 публикации с около 7000 снимки. Стараем се да покажеме доколкото може целият процес, да покажем неща, които, нали, не се виждат, ли, как да кажа, или не са толкова популярни.
1: Включително и рецепти от семейният тефтер давате.
0: Да, много стари семейни рецепти, много неща, които са загубени. Дори ще си позволя и да отправя и апел тук при вас, чрез вашата трибуна. Много ще се радваме отново хора да ни споделят нещо. Нека си споделяме всичко, нали, от бурканчетата до стари рецепти, защото много често, нали, случвало ви се на вас, заставате някъде, примерно на някакъв щанд или някакво ведомство и не искат да ти споделят рецептата на луканката или прием не искат да ти кажат нещо как се прави. А на времето не е било така. Нали, всеки един от нас като е израснал, като е бил при баба и дядо, задаваш на съседа ти въпрос, той ти дава абсолютно цялата информация. Никой не се е крил да ти каже, че прием от картофите трябва да ги загърлиш с повече почва или че прием на коня трябва да седи на сянка. Знаете, неща, които са имали са малко по-различен мироглед.
1: И добродетелите тогава са били на почет. Да, сега сме загубили сякаш тази инерция във времето и сме се уволчили. По някакъв начин сме забравили българските стандарти на живота, така да се каже по-модерному. Да бъдеш човек с човека, ръка за ръка в обществото. Да си подаваш, да можеш да направиш добро на другия, без да искаш нищо в замяна.
0: Да, сега следващия, може би, апел, който тук, що преди малко ми хрумна, може би ще... реализираме и нещо в следната насока на темата с старите книги. Ако някой има стара литература на билкова тематика, на ботаническа тематика и примерно има доста голям набор или не му е нужна, също бихме могли се радвали, нали, това нещо да дойде при нас. Нали. Това, което за съжаление всеки един от нас го е виждал, наскоро много ме заболя. Видях в поредната кофа за буклук огромен набор от книги, оставени в кофата за буклук.
1: А това е грях. Това е грях към културното ни наследство и към нашата идентичност дори.
0: Да.
1: Ти като млад човек срещаш ли съмишленици? В цялата страна пътуваш на фермерски пазари. Къде са най-будни хората?
0: Все по-малко билкари има, все малко хора, които от нулата си събират билки. Реално има и причини за това. Първо е, нека кажем, най-вероятно за доста от хората това е доста трудоемко.
1: Да.
0: В случая при нас ние не чувстваме проблеми, нямаме проблем, защото това ни е хоби. И би го сравнил с хората, които доброволно от младежите и не само отиват на фитнес, да тичат кардио, да дигат щанги по 100 кг, нямат проблем след това да имат мускулна треска, нямат проблем, нали, примерно да тичат под дъжда дадени хора. Ние на тази тематика, нали, се чувстваме перфектно на 40 градусова жега сред природата да берем билки. Дори давах пример, наскоро бях с приятели. С приятели всеки си говореше какво му предстои, така посмяха ми се, като споделих, ох, аз нямам търпение утре да стана, да отида да бера билки. Нали, го казвам, както, ако мога да кажа, както детето да отиде до сладкарницата, но такива хора сме, да. И да се върна на темата с билкарите, наистина, дори правил съм си проучване, обикаляли сме всички села, тук от нашата община реално няма нито един билкар, няма нито един човек, който да събира билки. Най-близкото място е в Гоце Делчевско, знаете, по поречието на места, което си доста далеч.
1: Как в цяла Благоевградска област е само вие, това си е
0: общината,
1: наистина...
0: областта надолу, нали,
1: тя е общината.
0: Да, да, което наистина е, ако продължиме в околята на София, няма смисъл дори да си правиме проверка дали има такива хора, защото се знае, че ги няма. Но причините са много, включително и вноса от третия свят, нали, нерегламентирани билки, най-вероятно, но и трудностите, смисъл климатичните промени са един проблем. Примерно, ето, давам пример, нали, с нашите овошки, с нашите градини дори, които имахме миналата година над 4 декара на различни места. За първи път пресъхна Логодашката река. Някакъв, нали, феномен, който се случва, за съжаление, с цяла България.
1: Безводието. На реките ги губим, безводието е нещо страшно.
0: Да. И реално ние в момента се опитваме да се напасваме с природата, да живеем под нейния ритъм и това, което ни даде тя. Измръзнаха овошките, знаете, то беше може би из цяла България, нали, нямаше череши, нямаше никакви плодове. Така че, нека кажем, че е сравнително неблагодарен за наяти и поминък и затова доста хора го отбягват. Това са отговорите. Когато е нещо, което лесно се прави, ще има много хора, които го практикуват.
1: Но пък тук при вас е и мисия, пред теб дали е родствена връзка, защото от прабаба ти имаш тези закалки в рода, ами... тези знания, тези умения се предават.
0: Да,
1: ДНК-то работи, ето и твоята душа го изисква.
0: Да. Ми давам един пример. Нали, в редките пъти, когато отивах на село и почваме да си правиме проучване, още докато не ги познавахме толкова голяма част от билките. Използваме приложение, използваме интернет. В един момент отивам за един час на, нали, наследствената вила. Правя 70 снимки на 70 растения в порядъка на един час и съм минал 500 квадратни метра. Оказва се, че аз съм снимал 60 билки. Това е в началото. и само се поглеждаме и си казвам, че имаме 60 билки, които растат на наш наследствен имот, който няма един декар. Като се разходиме 2, 3, 4, 5 км, тези билки минаха 100. И, нали така, другото нещо, което, нали, сме го чували всеки един от нас като вид жаргон, наистина не знаеме какво стъпваме по с стъпките си, нали, с краката си. Това е едно богатство, което много малко наистина страни го имат. А като добавиме тук, нали, това, което говорим за нашия край Благоевградския, ние сме обгърнати от планини, обгърнати сме от реки. Реално всеки един от нас, ако излезе от Благоевград и на която и страна да хване, север, изток, юг и запад, в рамките на 2, 3, 4, 5 км стига да е запознат, той може да срещне изключително много лечебни растения.
1: Тук да кажем планините кои са, защото хората смятат, че само Рила и Пирин са в околията, да, това е въобще не е така.
0: Да. Ами давам, нали, следните данни, не всеки е длъжен да знае, но пограничните планини с Македония започват от Кюстендил, който е граничния пункт. Там планината, повечето хора я знаят, името е Осогово. Но след това, може би през 15 км, нашата окологодаш, Лешко и другите селца се казва Влахина. Много често я бъркат със селото Влахи, което е в Пирин. Влахина планината също е доста голяма, включително и там е най-високата точка. Връх Кадийца е 2000 и нещо метра. Това е надморска височина, в която все още има сняг.
1: Да.
0: По северните склонове. Надолу продължава Малашевска, Огражден и планините спират до южната вече част, Беласица при Петрич. Което, нали, едно богатство. Дори нещо, което предстои да направиме, тъй като все още, нали, имаше дъждове и екал, пък не сме подготвени толкова, нали, с техника, машини и така нататък, но ни предстои също да правим образователни видеа. Освен по планините и върховете, нали, свързано с билки, ще се стараме да показваме доколкото можем и красотите. Природните красоти, но и историческите. И знаете, България е една също нещо друго като данни, доколкото така сега се сещам, може би след Италия и Гърция сме на трето място по артефакти, по
1: точно
0: исторически
1: така
0: паметници. Аз мога да ви разказвам, нали, все пак историята ми е едно от другите хобита, даже съм и кандидатствал с нея. Изключително много ще се постараем да публикуваме истории, които са предадени, нали, които няма къде да ги прочетеш, нали, толкова от книги, защото са от нашия край, смисъл такъв. Нали, това, което сега се сещам, нали, са нашите върхове около селцето. Има, дядо ми е още показал къде има римска резиденция, римска кула. Наистина, може би в момента там вече няма нищо, но личат местата, къде са се хранили войниците, къде е била палатката, къде е било окопа. Всички тези неща стоят.
1: Това,
0: но
1: трябва да се
0: може
1: знае.
0: Да се
1: това
0: направи.
1: Е жива памет.
0: Трябва, да, трябва да се предстои ни да го направиме.
1: Браво! Това е
0: както и доста
1: проект.
0: Други истории. Да. Значи, това, което съм се запалил, също е много хора са ходили, но Царев връх също от другата страна, нали, в посока Рилски манастир, той ни е много близко, нали, по права линия. Реално до ден днешен седят в скалите, където са реално това е направено, нали, тя е много
1: хоризонтал,
0: да, много права повърхност в скалите са изсечени, където са седяли на царят шатрите. Там е той приел, нали, Иван Рилски, който се твърди, знаете, че е бил брат и
1: да,
0: негов брат, за да може да му откаже да си позволи в тези векове среща първоначално. Също сме ходили в Скрино, нали, сърцето, което, от което е той, от което го е напуснал. И може би малко хора знаят тези истории, нали, защо го е напуснал, защо отишъл в Рилски.
1: Това трябва да се превърне във втората мисия след билките.
0: Това ще го правиме, да. Сега да завърша, нали.
1: Да.
0: Може би най-лесното, което в скоро време ще го направим, е видео за нашата църква в Лугодаш. Бих поканил всеки един човек, който има свободно време, на свободен достъп. Тя е, нали, лесно се стига до нея. Интересно е, че извън селото, направил съм си дълго проучване, може би съм питал над 7 възрастни хора, защо е построена в долината, в стресавище, в блатото, извън селото на най-ниската точка. Предстои да направя видео за това нещо, а сега дори това ме мотивира, току-що го реших, но и нещо важно, тя е втората най- стара църква в нашата, нали, община. Тя е от 1864 година, мисля, е документирано, е стояла и преди това. Реално там има все още отвън и вътре е изографисана с фрески, реално те са си сцени, които няма къде да ги срещнеш, примерно, дори, нали, такива леко потресаващи, нали, смисъл, вижда се косата с, да, с смъртта, да, да, наистина, нали,
1: тук, това е част от нашата
0: канона, да, да, канона история. Не ми е толкова познат, но наистина, нали, автентични, това искам да кажа, че са автентични фрески, автентични неща, изворчета, нали, лечебни също, и за това ще говорим, те са до църквата, всеки един може да отиде, нали, просто да усети енергията, ако мога така да кажа.
1: Ние чакаме да усетим всичко, което правите в интернет, защото така ще стигнете посвети у нас до най-сърцатите и най-дейните хора, които съм сигурна, че ще откликнат, ще помогнат, ще се включат в вашите акции. Аз каня слушателите на Хоризонт да ви открият отново Мартин Караджов на финал. Къде и кога във Фейсбук да ви открият?
0: Имаме регистрация освен във Фейсбук, и в Инстаграм и ТикТок, но поради, може би, аудиторията, знаете, младежите са повече в другите, основно поддържаме във Фейсбук. Дивата билкова ферма сме го кръстили, там може да се свържат чрез нас на лично съобщение. Не е проблем да пишат коментар под публикациите, не е проблем да се обадят, имаме и телефон, просто предварително се извинявам, че сме наистина работещи хора от сутрин до здрач всеки ден 24/7 и понякога забавям отговори, нали, това исках да го споделя, че ако някой, нали, не му отговорим няколко часа или ден-два, просто сме заземни хора с проблеми.
1: Но и с мисия. Аз благодаря, да, Мартин, да, Караджов за участието в ефира на Хоризонт. Нощен Хоризонт и всички предавания са отворени за такива будни българи. До нови срещи, си казваме, Мартине. Благодаря за всички теми, които нахвърляхме, и съм сигурна, че слушателите ще адаптират към своя живот и ще се опитат да приложат както билките, както знанията, които имате, да ви последват, да станат ваши приятели и да ви помогнат с каквото могат, защото българите така е известен. С помощта, добродетелите и съзнанията и уменията, които имаме.
0: Да, благодаря ви. И аз много.
2: Интервю на Ева Валентинова за края на нашата нощна среща. Остават минути за рубриката «Писма за слушателя». Те са от вас към другия. В тази рубрика думите избирате вие, уважаеми слушатели. Думите, които идват в този късен час. Затова ви каним и тази нощ да ни напишете едно изречение, мисъл, въпрос или кратко послание към непознатия човек, който също слуша Нощен Хоризонт някъде в този момент. Понякога дори едно изречение стига, за да се усети, че не сме сами. Можете да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни във Facebook BNR Нощен Хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен Хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлоенергията с малко над 4,5%. Подробности от Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегават час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегават час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
0: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект на от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показва анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконни строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са издадени указания по места, заяви в Кърджали министри Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, той се намира извън България според вътрешен министър в случая с незаконни